0: Mut on
1: mä uskon rooli. Siellä, jos on isät, jos olette kuulla, te tiedätte sen, te tiedätte, kun tulee se iso paketti. Mm. Tiedätte, kun tulee se iso paketti ja te näette, että siellä on jotain semmoista, mikä ei ole kasassa. Juuso. Niin te tiedätte, aha, tää tulee olemaan mun homma saada tää kasaa.
2: Juuso, mä uskon, että mun vanhemmat pystyy samaistumaan, koska se oli se yksi päivä, kun mä sain sen rumpusetin.
0: Siis toi on ihan hirveä juttu. Keneltä saitkaan?
2: Siinä oli sit
3: siinä on niin silleen, monta asiaa okay. Pielessä.
2: Rumpusetti. Mm. Täys kokonen. No. Yläkertaa.
1: Joo.
0: Kiitos.
2: Peli on selvä. Mm. Ja sitten mennään.
0: Mikä ikäinen sä olit silloin?
2: Mitäköhän mä ala-asteella mä oon ollut silloin aikana.
1: On se, kun se...
0: Toi on julma ostus.
1: Kaikki tommoset, mitkä just aiheuttaa niin kuin äänisaastetta ja sitten vie tilaa ihan mielettömästi. Siinäpä ne oikein alkaa olemaan ääntä. Tilaa. Ja sitten toisaalta semmoinen, missä on aika iso riski. Sähän kuitenkin niin kuin soitit niitä rumpuja sitten. Mutta siinä olisi voinut käydä niin, että sä käyt siellä ensin kaikkien tärykalvot rikkomassa, pari viikkoa jaksat nakutella niitä. Sen jälkeen ne on vaaterekkinä siellä 4 vuotta siellä yläkerrassa.
2: No, aika monta vuotta myös soittamatta. Aivan. Sitten, kun se rumpujen soitto loppu.
1: Niin, että
2: tasaisin väliä jo äiti kysyi, että mitäs toi rumpusetti, että se vie aika paljon tilaa tuolla yläkerrassa. Mä sanoin, että älä viitti, että kyllä mä nyt tuun soittelemaan vielä.
0: Mutta me kaikkihan tiedetään, että se setti on edelleen teidän äiti jemmaasta jossain, jossa sitä
2: nyt se on myyty. Nyt se on myyty jollekin aloittelevalle rumpalille.
0: Ihme ja kumma.
1: Se on hyvä. Mun rummut meinaa on vielä tallessa mun setti, mitä mä käyn.
2: Mutta on mä ollut yhdellä tämmöisillä lasten synttäreillä, missä lapsi sai tämmöisen karaoke-setin, missä oli mikrofoni ja sit se kaiutin. Niin siis mä tunnistan oikein. Juuso ton sun, tai toinen on tää taikahiakka.
1: Joo, ja kaikki, slaimipaketti, mä vedän saman tien turpaalla ajan. Vaikka se olisikin mummu, niin se on silti pystypaini.
2: Mä tunnistan tonne, että siinä ei kyllä niinku perheen isä ja äiti, niin ei ne taputa käsiä.
1: Ei missään nimessä. Ei, kun se on sillä, että mä oon kutsuttu sut mun kotiin, me annetaan, sulla on tarjoilut täällä, ja sit sä vielä tuot paskaa tänne meidän. Meidän nurkkiin pyörimään. Ei, hyvä.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Peleistä puheen ollen luin eilen tämmöistä Ilta-Sanomien juttua, Tuukka. Eikö sulla se darts-taulu nyt siellä kotona ole telineessä?
2: Oh.
1: Joo. Sä meet sit ihan täysin tähän. Mekin tästä dartsista ollaan puhuttu, kun noi MM-kisat tuossa loppuvuodesta käytiin, niin Ilta-Sanomat on tehnyt juttua, että tämä on nuorten miesten uusi villitystuote. Kauppa käy kuin häkä, ja kyseessä ovat nimenomaan darts-taulut ja välineet ylipäätään.
2: Yeah.
1: Että nämä kauppiat on tämän jutun mukaan niin kertoo, että Suomessa ja Euroopassa ylipäätään niin on kasvussa. Et varsinkin siinä MM-kisojen aikaan niin jostain kivijalkaliikkeestä, niin sinne oli tullut, niin kuin se oli ihan niin kuin, tiedätkö, myyty loppuun käytännössä kaikki. Et
2: niin
1: se,
2: voisi
1: se
2: kuvitella.
1: Tarttuu, se tarttuu.
2: Joo, kyllä, kyllä.
1: Niin tuota, mä mietin vaan, että mikä sulla on nyt tilanne sen kanssa, kun tässäkin mietitään, että nyt esimerkiksi Darts-liitto Suomessa pyrkii siihen, että yritetään pitää buumia yllä, kun näähän voi myös välillä olla semmoisia niin kuin hetken huumaa juttuja. Niin miten sun kohdalla, kun sulla on, niin jaksaksä heitellä vielä siihen?
2: No on tossa pikku parkkana nyt, mikä käytiin läpi
1: mahdollisesti,
2: viime viikolla.
1: Mahdollisesti.
2: Oliko siinä kysymysmerkkejä? Mä sanon pojille ja podcastissa, että näin on.
1: Okei,
2: minä heitän
3: Googlin ja
1: joo, älä missään sano sitä ääneen, koska siinä on niin monta kysymysmerkkiä
2: muuta.
1: Mä
2: sanon jätkille, että ottakaahan siitä, sakka äästini.
3: Oi, Tuukka.
1: No, se on piru hyvä homma se.
2: Josetini lupas mulle siis, että mä pääsin heittämään maailmanmestari Luke Littleria vastaan tikkaa.
1: Se on kyllä uskomaton, toi sun kuulu ymmärtäminen sillä tavalla.
2: Mä vielä aloitin. Mä vielä aloitin siellä lukea vastaan. Laita varmaan Manun paidan päälle, kun se on Manun miehiä ja Lukekin.
3: Se meni niin, että me ollaan tämmönen yksi alustava.
1: Saattais olla. Toi kaveri vetää kyllä.
2: Mä ajattelin viedä hänelle Suomesta tuliaisiin, nyt kun hän tulee Suomeen. Jos Tuukka ajaisi
1: formuloita, niin siellä ei olisi yhtäkään
2: sikaa. Ja
1: se pitäisi aina ihan suoraan tosta noin. Noniin, mut hei, tämähän oli hauska. Hyvä juttu. Katteettomia lupauksia siitä aamulipsy rakennettu.
2: Siinä on vaan mulla on ongelma.
1: Mikä sulla?
2: No kun se on sillä kolmijalalla. Niin. Se on siirrettävä, se on hyvä juttu. Mutta mä säilytän sitten niin kuin mun makkarissa mun sängyn vieressä.
3: Se on kyllä semmonen kiihottaa, ei muuta.
1: Okei, aika ikävä juttu, mutta
2: mä en sitä ostanut silleen, että se kiihottaisi yhtäkään naispuoleen edustajaa.
3: No, kunhan itseään, niin sehän riittää. Sinun makuuhuoneessa. Okay.
2: Just näin.
3: Joo.
2: Niin.
3: Anteeksi.
2: Se on mun makuuhuoneessa siinä niin kuin sängyn vasemmalla puolella. Joo. Ongelma on se, että vaikka mä niin kuin olen raivannut siitä sen toisen yöpöydän pois.
1: Joo, se vähän jalan... ei varmaan haittaa, että se on roudattu siitä.
3: Pärjää vielä.
1: Sitten sille ei ole käyttöä tuossa.
3: Ei me vesillä siinä.
1: Tikkaprojekti aikana.
3: Tälle. Hei, nyt kuunnellaan.
1: Joo.
3: Ihan oikeasti.
1: Niin, sä oot roudannut sen, että mahtuu. Joo, ymmärrän. Niin mikä
2: niin.
1: Siinä on se ongelma?
2: Ja sitten mä joudun siirtää siitä, että mulla oli siinä niinku rekki, missä oli mun pelipaidat. Niin mä oon joutunut sen rekin nyt siirtää, missä ne pelipaidat on, niin siihen olkkariin. Se on vähän tyhmästi nyt siinä olkkarissa keskellä lattiaa, mutta se on nyt siinä.
1: Ai.
2: Niin silti nyt kun se on, siellä makkarissa on tää tikkataulu, niin silti vaikka mä laitan kantapään takalistaan kiinni, se ei ihan riitä se etäisyys siihen, että siihen tulisi se, mikä se on, 2.37, kun se on se heitto.
1: Onko se kantava seinä, mikä siinä takana on?
3: Mun kysymys oli ihan sama, onko se kantava, pystytäänkö me mitenkään?
1: Tekee siihen tilaa. Siellä ei meinaa kenenkään rouvan kädenjälki siinä kämpässä näy, että kyllä se melkein äijäporukalla pitää se seinä kaataa siitä sitten.
3: Mutta se on siirretty nyt se pelipaitarekki
2: siihen
3: olkkariin.
2: Se on se seinä, mitä vasten se on se tikkataulu nyt, niin se niin. On siis semmoinen väliseinä, missä on molemmat telkkarit kiinni. Ei me sitä voida purkaa.
1: Mutta mikä se sun takana oleva
2: no
1: seinä?
2: No sitten, jos me se puretaan, niin me ollaan naapuriolohuoneessa.
3: No ei sekään varmaan.
2: Ei se optimaalinen senaario.
1: Ei se tietenkään ole.
3: Jos hän on innokas
2: se matka on nyt liian lyhyt, missä mä nakkelen.
1: No kuinka paljon liian lyhyt se on?
2: No silleen selkeästi, että sit kun mä siirrän sen olkkarin, kun
1: se
2: jätkät
1: kolme
2: tulee...
1: Metri? Mikä se pitää olla?
2: Joku 2.37 tai jotain.
1: Miten pieni se... 2.37?

0: Niin.
1: Okei, okay. Se ei ole en sano mitään.
0: Joo, sori Juuso, mä en asu samanlaisessa mansionissa kuin sinä.
1: Jep. Ei, kun mä mietin vaikka normi sänkyhän on 2 metriä, niin siihen ei tosissaan jää kauheasti, siihen ei jää sitten sulla.
0: Ei, mutta ootapa
1: mut sulla on totta kai vähän, ei se tarvi noin pitkä sänky sulla olla.
2: Etäisyys.
1: Niin. Siinä on semmoiset pienet tikapuut.
0: 2-3-7 alhaalla on
2: etura. Onko sulla siis kerrossänky?
1: Kun sillä on alhaalla semmoinen maja. No missä sä luulet, että se höpö nukkuu?
2: Siinä tiipii siinä
0: alla. Ei kun ihan oikeesti.
2: Mitä?
1: Niin.
2: Mitä?
1: Onks?
0: Niin sänky on 200 pitkä. Niin, no se just näin. No joo, ihan sama. No yhtä niin. Kaikki. Sitten kun mä vien sen siitä olkkariin, niin sitten se matka onkin eri, missä me heitellään, niin sitten mä huomaan, että kun mä oon kuitenkin itseni kalibroinut jo sille lyhyemmälle matkalle,
1: niin
0: sitten ne aina niinku jää sinne alareunaan, kun mä oon kalibroinut. Mitä?
1: Ihan herra Pytägoralta sen verran terveisiä, että vedät kulmasta kulmaa. Mitä jos sä heität sieltä niin kuin toisesta kulmasta toiseen kulmaan, niin siitähän tulee pidempi matka. Sä saat siitä vähän senttejä lisää.
0: Että mä sen sängyn yli. Toiselta puolelta
1: tavallaan
0: sängyn yli.
1: Sängyn yli siitä nakkelet.
0: Itse asiassa ihan hyvä idea, ei edes käynyt mielessä.
1: Niin mä luulen, että sieltä katson, mitä mä ymmärrän matematiikkaa, sehän on se pisin sivu on siinä nimenomaan.
0: Joo, no, mutta se on aika jotenkin nöyryttävää aina 3 heiton jälkeen kömpiä sängyn yli hakemaan tikkoja taulusta. Sen jälkeen kömpii takaisin sängyn yli sinne
1: niin,
0: toiselle
1: puolelle. Siihen vähän uppoo sillä. Sitten se yksi tikka tipaa, että se häviää jotenkin sinne sängyn peittojen sekaan ja muuta. On se vähän. Mutta sanotaan näin, että sun elämässä niitä nöyrytyksiä nyt fiilis. On, että ei toi. Perutakse? Perutaan se pois.
0: No niin. Mulla meni maku.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Mä

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta.

0: Tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Klik-klak.
8: Oletko sinä näppäimistö?
9: Klik-klik.
8: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
9: Klik-klik-klak.
8: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
9: Klik-klik-klik-klik.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Klik-klik-klik.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tästä päivästä eteenpäin tällä viikolla juhlitaan siis asiakaspalveluviikkoa. Ja senpä kunniaksi Tuukka pääsee nyt toimimaan asiakaspalvelijana. Tehtävä on, Tuukka, siis se, että sulla on tämmöinen yritys, joka on myynyt asiakkaalle nettiliittymän, mutta nyt sieltä sitten soitellaan ja ilmeisesti ei ole homma ihan kasassa. Niin onko se, Tuukka, valmis?
2: No niin, valmiina kuin voi olla. Lähtää setvimään.
1: No niin, asiakas on täällä linjoilla ja ole hyvä, Tuukka, voit vastata puhelimeen.
2: No niin, halojata halloo, Tuukan netti ja piuha Oy, soittelit tänne. Kukas siellä soittelee?
3: Aloja!
2: Terve, kuka siellä soittelee?
3: Okei, meitä pääsin läpi. Joo, tässä on laitinen Jussi, me sen verran aikaa tosi jonotteli, että sä kerkesi vähän syrjään, että se on läpä hättäile.
2: Terve, läpä Jussi. Hättä. Terve, hei, ennen kuin mennään itse asiaan, Jussi, mä kyselen sulta.
3: Oota, pikkusen tuosta. Joo, niin pääsen tuohon työpisteen ääreen, niin joo, siis se hyvä, kun vastasit, kun tässä tuskailu jo pitemmän aikaan kuin tuon asian kanssa, kun se ei lähde tietenkään ilman nettiyhteyttä pelittämään.
2: Niin ei lähde, mikä ei lähde nettiyhteyttä?
3: Niin, en pääse, se käynnistyy kyllä, ja sitten kun me lähden aukaisemaan sieltä niitä googleita ja pitäisi päästä tuonne autotalli.com, niin en pääse asiaa hoitamaan, tämä tässä kismittänyt.
2: No eipä mitään, Jussi, otetaan ihan rauhasti, lähdetään selvittämään. Eli teille on Tuukan netti ja Piuha Oy:ltä myyty internetpaketti ilmeisesti.
3: Joo, se kaverit myyty saa justiin vähän aikaa sitten tuolla ostoskeskuksessa sen.
2: Just, annatko Jussi sun syntymäajan, niin mä saan täältä sun tiedot auki koneelta.
3: Joo, 14.07. Tämä ja 66, lähdetäänkö niillä, että loppuun?
2: Näilläpä, ei tarvitse loppuun, saa näillä mä pääsen ja saankin täältä. Joo, sulla on myyty toi 2 vuoden datapaketti sinne. Onko nyt tilanne siis, että nettiauto et pääse sisään?
3: Niin, kato, kun siihen avensikseen tuli sellainen häiriöääni, ja mä ajattelin, että se kun menee ohi, niin voisi vaihtaa. Ja pitää vähän kysellä niitä siellä, että mikä on tämä leasing, että onko se niinku halvempi vai... Onko se, että mitä? Minä tiedän sen, että se on 300 000, kun on ajettu, ja siinä on vähän kiveniskemään sellaista pientä, mutta että melko varmasti saattaisi sen. Niin. Kuitenkin, että käypä hinta saa, että sen vähän nollista lähdetään, niin että leasingia lähtisi kokeilemaan. Niin minä haluaisin tätä tietää, mutta nyt perinikin, oletko minä laitan tuo ikkunankin, kun milloin tuo? Kato, kun rupesivat tekemään sitä maakaivua tuohon. Saatana kuulta tulevat ensin siihen dieselikäyntiin ja 7 alkaa se porraus ja se kestää ilta 8.
2: Niin.
3: Neljällisen kerroksessa asutaan, että minä nakkaan saatana tuolilla täältä päähän. Niillä on hyvä kypärä tuota.
2: Niin.
3: Ja sen verran isoja ukkoja, että ne, vaikka huutas varoillin kerkiä väistää, se ei sua käyttäisi kuta siellä, mutta...
2: No niin.
3: Mutta se tulee kuulemaan halvemmaksi pitemmän päälle sitten se lämpö, maalämpöhomma tai tämä lämpökaivo. Mutta miettiä, asuuko me tässä enää sitten, kun se on valmista.
2: Niin.
3: Mikä hyötynäkökohta tässä sitten tulee itselle.
2: Se on erinomaisia pohdintoja, Jussi, joo. Eli jos vielä palataan tähän meidän itse asiaan, minkä takia mulle tänne soittelit, soitit tästä nettiasiasta. Se meidän datapaketti ei ilmeisesti sulla futaa siellä, eikö niin?
3: Joo.
2: Eikö tämä se juuri syy nyt ole?
3: Joo, siskolika kävi pyörähtämässä tuossa toisena päivänä, mutta kun silläkin oli niitä omia menoja siellä koiraa käyttämisen lääkärissä, niin ehtinyt siinä katsoa kaikkia läpi, että piuha on kiinni ja sitten
2: Tästä piti niin, Jussi... Anteeksi, Jussi, kun täältä puhun päälle, mutta tästä piti just kysyä, että miten se asennus sen modeemin kanssa, niin voitko vähän kuvailla, miten siellä menee ne piuhat siellä modeemissa, kun se on yleensä ollut niin ikäihmisillä voi olla, että siellä on vähän mennyt piuhat.
3: Joo, siskolikka katsoi sitä tuossa jonkun aikaa ja kytki ne kiinni ja sanoi, että ei niissä ole mitään vikkaa. Ja sitten kun me se uuden hiire ostin vielä sieltä Laasuussonista, niin sekin on napattu kiinni tuohon ja
2: Hiirimodeemiin kiinni.
3: Ei se perkele vaan lähe niin, että sanoo, että päivitä koneessa, että päivitä itse, että minä vasta joitakin vuosia sitten olen tämän ostanut, että se siitä voi olla. Mulla nyt pitäisi katsoa autolla päästä, kalakaverin kanssa pitäisi päästä Norvajärvelle, meillä on verkot, vesä ja sijat siellä vielä hengissä, pistä sitten kaveri, Tervo Olli, niin autot on ja kortit on kaveri sitten. kun se tarvii sen minun kyyniin, tuota, puolisokka ja mies saatana pärjäsi, vaikka polkupyörillä lähtisi. Niin. Ja mitä jos tulee kallaan, niin millä se tuot ne sieltä pois sieltä perkele. Että kyllä nyt sen verran pitäisi saada nyt autoa alle ja nettiä päälle perkele, että pääsee tässä syökosta kaurapuuroa. Kalla on saanut 2 viikkoa, että lähetä se kaveri tänne, että tiedätte osoitteen ja kaikki, niin hoitako perkele asian kuntoon.
2: No.
1: Ja, tota niin.
2: No, mutta.
4: Nyt jäi vähän piippuun ehkä. Täytyy ehkä, piuhe ja modemi.
2: Täytyy ehkä jälkisoitto tehdä tolle asiakkaalle vielä ja setvittää se Avensis.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottuppit. Motonet.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Veikkaus.
13: Ja nyt kulttuurin. Elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain

0: 13,90. Syö, juo, tankkaa. Oili.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Pikkasen on semmoinen haastava tilanne elämässä tällä hetkellä. Oh. Nimittäin

0: eilen vein sitten taas kaikki harrastukset vähän niin kuin lomien jälkeen starttailla ja vein sitten lapsoseni tämmöiseen ilma-akrobatiaan, jossa hän kävi jo viime syksynä. Joo. Sitä joskus puhunutkin. Niin se on siis semmoinen paikka, missä tarjoillaan erilaisia tämmöisiä akrobatiatunteja ja siinä samaan aikaan, tämän kun heillä on siellä se ilma-akrobatia, niin samaan aikaan siinä on ihan tämmöinen varmasti niin kuin tavallaan kaikille avoin, mutta musta se näyttää siltä, että siellä on semmoinen nuorten naisten tankotanssi.
1: Kuinka nuorten? Kysytään tähän heti käy.
0: Ihan täysi-ikäisten totta kai, siis sillä tavalla, jos sitä nyt mietittäisiin.
1: Joo,
0: mutta siis, no, mä oon joskus käynyt tankotanssia kokeilemassa ja siinähän on sitten, se on ihan käy urheilusta. Siinä on ihan tekemistä ja näin. Ongelma on siis siinä se, että kun mä menen sinne tämmöisenä setämiehenä viemään lastani, niin mua itseäni siis, kukaan ei ole sanonut mitään, kukaan ei välttämättä edes ajattele mitään, mutta mulle itselle tulee semmoinen, niin että mitä mä tässä nyt. Siellä on tuulikaappi, joka on semmoinen ihan, se on tosi kapea, missä siinä ollaan. Se on niin tosi pieni se tila. Niin, ja siitä on suora näkyvyys sitten tähän saliin, missä on tämä tankotanssi ja ne lapset on siellä niin kauempana. Niin siis mä oon jotenkin niin vaikeana siinä sitten, kun mä tuun siihen ja tajun, ai niin tossa on alkamassa toi sitten ja siinä on näitä naisia pyörii siinä. Ja sitten mä mietin, että no et eihän vähän mä tässä näin olla, mutta sitten kuitenkin mä huomaan, että mä vähän katsen, niin kuin, että en mä viitti katsoa tonne päin. Sitten siinä pahimmassa tapauksessa tilanne on se, että mä oon vähän siinä ja on vähän vaikeana. Sitten osa sieltä on vielä tulos sinne tunnille ja ne tulee siihen kapeeseen tuulikaappiin, niin musta tuntuu siltä, että no niin, nyt ne ajattelee, että mitä toi yksi tuossa noin, tämä setämies tullut tähän tuulikaappiin niin kuin blokkaamaan tänne. Joo. Niin, saatteko, siis saatteko kiinni
1: kaksi tästä? Kaksi juttua. Mm. Onko nämä aina samaan aikaan nämä tankotanssijat, kun tämä on tämä ilma-akrobatia? Ootko huomannut tässä, että kun ilma-akrobatiaan tulee vanhempia noutamaan lapsia, niin joo, onko se mies painotteista, isä painotteista, tämä noutajensa?
0: Ei ole, mutta varmaan tämän jälkeen, kun mä nyt sanoin tämän tilanteen, niin se saattaa kääntyä siihen.
1: Ja sitten toinen juttu, jos et sä haluu enää hakea lasta sieltä ilma-akrobatiasta, niin sano kerran kotona, että siellä on muuten hei sama aikaa, ihan hauska huomasin tuossa noin, niin siinä on semmoisten plus 20 niin tankotanssireenit. Me Timpan kanssa katettiin siihen hetki, se on ihan hauska. Itse asiassa mä voisin ensi viikolla jäädä jopa katsoa sen koko ilma-akrobatiasta.
0: Niina ja Suski, jotka on siinä ryhmässä, sano meille, että jääkää vaan katsoa.
1: Niin tuon sanot kerran kotona, niin ei tarvii enää pientä lasta hakea sieltä kertaakaan.
0: Mutta tuossa saattaa olla myös se ongelma, että mun ei tarvii tosissaan ei hakea sitä pientä lasta, mutta kun mä en pääse kotiinkaan, niin mä jään tuon niin välitilaan.
2: Sitten sä oot siinä tuulikaappissa.
0: Siinä aattaa se tuulikaappissa. Mä jäädän siihen.

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Veikkaus.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: No joo, eilen oli virka-astujaiset sitten Yhdysvalloissa, Washingtonissa, ja Donald Trump astui nyt sitten toisen kerran virkaansa. Ja tuossa on uutisissa ollut, mitä kaikkea sieltä luvattiin. Ja Donald Trump, mitä hän siinä puheessa sitten kertoi. Joo, hätätilaa tulee energiahätätilaa ja sitten myöskin täällä Meksikon rajalla sinne hätätilaa myöskin. Ja miljoonat rikolliset palautetaan nyt, näin hän lupasi. Pariisin ilmastosopimuksesta
2: eksitti
1: siihen Yhdysvallat pois tästä ilmastosopimuksesta. Ja tästähän Trump vetäytyi ensimmäisen kerran vuonna 2017. Mutta sitten taas kun Joe Biden astui Valkoiseen taloon, niin hän sitten palautti jenkit siihen, että tämähän on tämmöistä eestaas huopaamista ollut nyt tässä. Bidenista puheen ollen, hänhän nyt viimeisinä, ihan oikeasti vihoviimeisinä hetkinään, tyyliin 20 minuuttia ennen vallanvaihtoa, niin vielä viimeisen sitten pelastusrenkaan heitti läheisilleen. Nimittäin Joe Biden armahti siis perheenjäseniä virkautensa viime minuutteina. Ja mulla totta kai heti heräsi kysymys siinä, että no mitäs nämä Joe Bidenin perheenjäsenet on nyt sitten tehnyt?
2: No totta kai,
1: että mistä heitä epäillään, niin tässä on siis kyse siitä, että hän tavallaan niin kuin etukäteen jo armahti perheenjäseniään sen varalta, että Donald Trump tulee heitä syyttämään jostain rikoksista. Aha. Hän siis armahti veljensä James Bidenin ja tämän vaivon Sarah Jones Bidenin, sisarensa Valeria Bidenin ja tämän aviomiehen John Owensin sekä veljensä Francis Bidenin.
2: Jaha.
1: Ja hän korosti siinä, että ennaltaehkäisevä armahdus ei tarkoita, että hänen perheenjäsenensä olisivat tehneet mitään väärää tai laitonta.
2: Just näin.
1: Mutta hänen uskotaan tehneen nämä armahdukset vastineena Trumpin ilmoitettua asettavansa erikoissyyttäjän, joka käy Bidenin hänen perheenjäsentensä kimppuun, niin hän nyt sitten piti huolen siitä, että vihoviimeisellä temppunaan, niin näin ei tule käymään.
2: No mutta kyllä mäkin varmaan olisin tehnyt tolleen, tiedätkö, jos sulla on siihen mahdollisuus.
1: No joo.
2: Sä tiedät, että tämä tuleva on silleen, että se on sillä sekunnilla, kun tämä valta on mulla, niin täältä tulee tämä joku, mikä syyttäjä nyt onkaan, niin tee ihan jokaisen niskaan, niin kyllä mäkin nyt toimisin niin. Ja Trump ihan itse armahti ne oliko se puolitoista tuhatta? Niitä, ketkä meni sinne Valkoiseen taloon.
1: Näitä kongressihyökkäjiä.
2: Niin, ne kuitenkin oikeasti silleen perseili siellä ja käyttäytyi huonosti ja aiheutti vaaratilanteita. Oli silleen kaikin puolin aika silleen levällä. Niin se on vaan silleen, että hei, veljeni.
1: Niin jos me ajatellaan
2: tämä, okay.
1: Niin jos me laitetaan tämä nyt niin kuin sanotaan semmoiseen normityöpaikan raameihin,
2: niin
1: ajatellaan Tinni, että sä oot nyt firman johdossa.
2: Jes, terve.
1: Ja nyt sä saat sieltä mono, sut on äänestetty sieltä ulos, nyt tää loppuu.
2: Ja.
1: Niin sä sanot, että sä et aio täältä lähteä, ja sit sä sanot kaikille sun frendeille, että ne tulee
2: tulkaa
1: laittaa tää mun duunipaikka päreiksi tänne näin.
2: Tämä.
1: Ja sit samalla kun sä lähet siitä, niin sä pöllit tämän firman tämmösiä arvokkaita dokumentteja sieltä, ja sanot, että sä et näitä aio palauttaa.
2: Se taksikorttien määrä, mitä mä ottaisin matkaa, tiedätkö, tosta ovesta lähtiessä, niin, ja tiedätkö, mikä on parasta.
1: Joo.
2: Siinä, että sitten mukaan mut on tullut tänne kaikki sille Antti Savinaisesta ja kaikista lähtien, ketä ihmisiä säkin tunnet silleen.
1: Antti Savinainen on se turkis päällä siellä, se hauska hattu päässä just ja ottaa kuvia täällä sanomaan pääkonttorilla.
2: Sitten se ihmettelee, miten se on jäänyt kaikkialle kiinni, kun se näkyy ihan jokaisessa valvontakamerassa omalla naamalla.
1: Kyllä.
2: No mut kuitenkin, mä oon ollut silleen, että oikeesti, niin mä en sano tätä ääneen, mutta mitä enemmän tuhoa, niin sen parempi.
1: Joo.
2: Että nyt tytöt ja pojat menkääs toimittamaan. Niin ei parasta tässä on se, että sitten me tuun muutaman vuoden päästä väkkiin tänne tälleen.
1: Just näin,
2: että
1: sä pöllit ne kaikki dokumentit, tätä sanomaan arvokkaat dokumentit.
2: Joo. Ja mä saan syytteet niistä.
1: Ja sä saat syytteet niistä totta kai. Ja sitten menee muutama vuosi ja sä oot silleen, että I'm back.
2: Niin jo, näin. Tonne vaan tervetuloa.
1: Ja sanomaan johdolla ei ole mitään tehtävissä. No silleen, no niin, sä näköjään ootkin. Tervetuloa vaan.
2: Ja sitten tietysti, kun noin on yrittänyt pysäyttää, kun täällä on sanomatalossa on aina tuommoiset järjestyksen valvojat, tai mitä noin on, siis sekuritas, turvajatkat. Niin ne on aina
1: stevarit.
2: Niin stevarit. Ne on aina meille tosi mukavia, mutta kun mun kaverit on käynyt pistää kaiken paskaksi täällä, niin sitten mä menen sinnekin vaan silleen, morjesta, että kulkuletkä ei pari vuoteen toiminen.
1: Tässä mä olen.
2: Tässä, pistäpä hommat rullaan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt tässä hetkessä, tähän hetkeen, niin noniin, vedetään tämmönen pikku kiva leikki. Tää voi olla kaikkien aikojen pohjat. Ja todennäköisesti onkin.
2: Älä nyt, älä sano noin, koska jengi on heti sille onpa pohjat. Kun sanot noille, että nyt tää on hyvä, nyt me sanotaan, tää on hyvä, niin tää on hyvä. Mikä nää on nää mun aivojen aktivointijutut tänään, Tuukka? Sä aktivoit mua koko ajan.
1: Sano sama sanaohjelma-osio. Eli nopeasti, lyhyesti ja ytimekkäästi. Mä oon nähnyt jonkun video jossain, ja siitä me otettiin tätä Joonaksen kanssa podcastiin, kokeiltiin sitä eilen. Ihan hauska mun mielestä, ja nyt me yritetään, miten me tässä pärjätään. Eli lyhyesti ja ytimekkäästi me sanotaan, Tinni, nyt kun mä lasken kolmeen, me sanotaan jotkut sanat.
2: Yes, okei. Okay.
1: Jotkut esineet tai jotkut muut tämmöiset. Esimerkiksi polkupyörä.
2: Mutta ei vielä.
1: Tai meri. Yes. Tai joku tämmönen.
2: No niin.
1: Ja siitä me lähdetään sitten lähestyä kierros kierrokselta, ja meidän pitäisi mahdollisimman nopeasti päästä samaan sanaan, eli tavallaan niin kuin voisi ajatella, että otetaan aina sitten, niin kuin jos mä sanon polkupyörä ja sä sanot meri, niin siitä välistä me molemmat otettaisiin seuraava sana. Ja mun tavoite meille on, että 10 arvauksen sisältiin, niin me päästään samaan sanaan. Okay, onko se liikaa vaadittu?
2: Ei ole. Me hengataan, Tuukka, joka päivä ja me ollaan niin paljon tekemisissä, niin meidän pitäisi jotenkin pärjätä.
1: Mieti, jos sä osuu ensimmäisen kohteessa. Mä lupaan, että mä lähden kotiin saman tien.
2: Sama, mä lähden kanssa.
1: Noniin. Kolmannella. Onko sana mielessä?
2: On, on, on.
1: 1, 2, 3. Tietokone. Ollaan lähellä. Onko sun sana?
2: Joo.
1: Mulki on. 1, 2, 3. Näppäimistö! Ei voi olla. Ei voi olla. Unbelievable.
2: Ai, miten hyvä mieli mulle tuli tästä. Mä.

0: Ei voi olla.
1: Kakkosella. Ai
0: siis
1: jumala.
0: Toi oli nopea. Kahdella arvauksella, toi on sairasta.
1: Ai mulla tuli. Ja me ei oikeesti, mä vannon. Me ei sovittu tätä yhtään, me ei puhuttu sanaakaan.
0: Veli, mä vannon.
1: Mut saitteko nyt pelin ideastakin? Hei, no, miten kiva peli.
0: Me voidaan ottaa nyt uusi kierros. Toi oli niin ylijuoksu, että jengi ei ehkä saanut edes kiinni, mikä tässä on ideana. Niin otetaanko uusi kierros?
1: Okei,
0: onks sulla?
1: No niin, joo, mut nopeella, et jengille me potemii.
0: Joo, ota me mieti. Ota. Okei, mulla on.
1: No?
0: 1, 2, 3.
1: Kasvimaa! Koira. Joo.
0: Joo. 1, 2, 3. Lannoite.
1: Oota. Joo.
0: 1, 2, 3.
1: Multa. No vaikka. No.
0: Ota kun mä mietin mikä se sana on. Joo. 1, 2, 3. Kumihanska. Kumihanska, no. Ja kastelukannu.
1: No.
0: Onko sulla?
1: Joo.
0: 1, 2, 3. Kukkaruukku.
1: Voi perku.
0: Sulla on rikkaruohon, mulla on kukkaruukku. Joo. Nyt me ollaan niin lähellä jo.
1: Oota, mitä? Joo. No.
0: 1, 2, 3. Multa.
1: Lapio.
0: Multa ja lapio. Ja no sieltähän niin. Me löydetään no niin. Tinni yhteinen. Eiks niin? Me löydetään sieltä. Yes.
1: Joo.
0: Yes. 1, 2, 3. Kastemato. Missä sä oot? Missä sä meet, Tinni?
1: Siellä kasvimaalla.
0: Missä sä oot?
1: Kasvimaalla.
0: Mikä sulla? Mikä se sun
1: oli? Kottikärryt.
0: Ja mulla on...
1: Kastemato.
0: Yes. Ja siitä välistähän me, Tinni, löydetään, eiks niin?
1: En mä tiedä.
0: Sulla on kottikärryt, mulla on kastemato. Ja siitä välistä me löydetään 1, 2, 3.
1: Kukkapenkki.
0: Ja siitä välistähän on easy, eiks niin? Komposti, kukkapenkki. Ja tästä me löydetään 1, 2, 3.
1: Lannoite!
0: Ja näin! Ja näin. Aivan mahtavaa. Mä.
1: Hei, tää on hyvä! La la la. Hei, oota. Tää skaffari, nyt on paskinta paskaa!
0: No niin, kiitoksia vaan.
1: Oota, mä laitan kommentin tonne.
0: Joo.
1: Joku täällä käy itsekseen tätä pelailemaan. Mä tykkään. Mut hei, tää oli hauska. Jotain, mikä liittyy tähän biisiin kolmannelle. Ykkaakko.
0: Tulipalo.
1: Tulipalo, ei tää on värmi.
0: Ei ollut, tää on tuhoaista.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
9: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: K-auto, miten voin auttaa?
12: Mikä se siellä lentelee?
11: Halo?
12: Onko kesän ensimmäinen korko?
11: Herätys.
12: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
11: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku Korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä, minä joka pelkään kuollakseni, niin se varmaan haistoi, että taakka pelkää, niin. Nyt otetaan niinku kaikki.
2: Se oli kun suomalainen mies ajatteli, että sä flirttailet sille.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä en tiedä, mistä me aletaan tätä purkaa, mutta mulla oli täällä listalla asioita, että mitä vuonna 1924 on ajateltu, että mitä 100 vuoden päästä, miltä maailma näyttää.
2: No nosta sieltä nyt niitä.
3: Joo.
2: Nosta.
1: Voit muuten laittaa tähän tunnarinkin.
2: Niin, laita mediatunnarinkin.
1: Ei kuulu Tuukan lista.
3: Tuukan lista tunnari tähän näytyy. Aha, tää oli siis Tuukan lista.
1: Jos semmonen on tehty, niin semmoista käytetään.
3: Joo. Otetaan täältä meidän Tuukan lista. Tosta lähtee. Noin.
0: Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
1: Ja lista tarjoaa.
3: Listafriikki.com.
1: Mutta
2: ei ole mitään kaupallista yhteistyötä.
1: Mutta
3: olemme avoimia keskustelua.
1: Kyllä, ja avattiinkin tuossa peli sillä, että vuonna 1924 ajateltiin, että hevoset hävii täältä kokonaan. Ja nämä ennustukset on siis tullut aina näiden alojen ammattilaisilta, ja ne on ollut silloin aikanaan paikallisissa sanomalehdissä tuolla Yhdysvalloissa. Ja eläimiin perehtynyt kuraattori E.L. Furlong, tämän ennustuksen tekijä, hän ajatteli, että jos niitä hevosia vielä on vuonna 2024, niin sitten korkeintaan eläintarhoissa. Mutta että todella harvinainen.
2: Niin, että autot
1: todella
2: pilaa kaiken.
1: Niin, harvinainen.
2: Mm. Anna joku, mikä pitää kutinsa sille tänä päivänä, mikä olisi niillä osunut.
1: No, Etelä-Kalifornian yliopiston rehtori on silloin 100 vuotta sitten kirjoittanut tämmöisen kuvauksen tulevaisuuden tytöistä, että tulevaisuuden tyttö rakastaa ulkoilua ja iloitsee sen houkutuksista. Hän on aktiivinen urheilija ja valitsee sellaisia lajeja, joissa pieni riskinottelu on mukavaa vaarantuntua. No on varmasti muuttunut tähän suuntaan siitä, mitä se on ollut silloin vuonna 2024. Silloin ehkä tytöt ei esimerkiksi ihan hirveästi ole edes urheillut, saatika harrastanut.
2: Niin, kyllä. Se on ollut varmaan jotain tyyliin, siis hyvin stereotyyppistä tai balettia tai jotain tuollaista. Lähdetään ulos sitä tekemään, niin on varmaan ihan silleen, että eihän toi ole mahdollista. Menee vaatteet
3: point
2: likaiseksi.
1: Mutta tämä, mikä osuu niinku suoraan kohteeseen, että tanssi on tämän rehtorin mukaan vuonna 2024 jokaisen nuoren ehdon suosikkiharrastus, mutta ei mikä tahansa tanssiminen, vaan villi, eksoottinen ja eläväinen tanssiminen.
3: Eksoottinen ja eläväinen tanssiminen.
1: Oletko Juuso ollut koskaan katsomassa tämmöisiä eksoottisia kansantansseja?
2: Niin,
3: no, nyt kun kysyt, niin olen ollut parikin kertaa.
1: Oletko ollut katsomassa kansantanssia tämmöisellä eroottisella vivahteella?
2: Juuso, ootko
3: ei, mä luulin, että sä puhut tanhusta. Siis
1: oletko ollut katsomassa erottisia tanssia kerran kansantanssien?
3: Onko mä ollut, Tinni?
2: Onko sä ollut?
3: Onko mä ollut? Onko sä ollut?
2: Hei, ollaanko me oltu?
3: Ollaanko me sitten oltu kuitenkin?
2: Ei.
3: Onko me oltu sitten?
2: Oltiin me ehkä.
3: No okei.
1: Loistavaa.
3: Sanotaan, kerrotaan nyt tässä saman tien.
2: Tuukka ei tiedä tätä.
3: Niin. Meillä oli siis ennen joulua siinä, niin meillä oli pikkujoulut Tinnin kanssa kahdestaan.
2: Ei kun on mun äitin syntymäpäivä.
3: Niin, anteeksi, no sun äidin syntymäpäivät käytiin syömässä siinä. Lasi viiniä, näin, hupsista keikkaa. Oli kuumaan keikka muuten, käytiin siellä Tavastialla kattoa. Sitten piti keksiä jotain tekemistä, keilahalli oli auki, niin sitten me mentiin Tidibaariin.
1: Oi, mikäs nimi se?
2: Kahdestaan.
3: Joku Kristalli se oli.
1: Kristalli.
3: Se paikka, ei se tanssi.
1: Tämä oli ihan Suomessa.
2: Joo.
3: Me käytiin tekemään semmoista empiiristä journalismitutkimusta siellä. Oli hyvin erikoinen tilanne, Tuukka, täytyy kuuntele teille kertoa. Siis, kun yrität Tuukka päästä mukaan tähän tilanteeseen, me mennään tämmöiseen aivan lailliseen tanssiravintolaan, jossa on tämmöinen tanko.
1: Missä se oli?
3: Tuossa Helsingin keskustassa. Ei sillä nyt ole väliä, mikä se oli.
2: Mutta niin. Mä annan sen paikan.
3: Me annetaan osoite, mulla on käyntikortti tallessa.
2: Mullakin on käyntikortti.
3: Niin sä saat
1: sen
3: sitten.
1: Nimi, niin mä pääsen maalaamaan sitä maisen.
2: No Kristall joku.
3: Joo.
1: Kristall C-llä.
3: Olisiko Kristall joku tämmöinen?
1: Kristall Strip. Helsingin.
2: Niin kuuntele.
3: No niin, siinä on.
2: Kuuntele.
3: Nyt kuuntele tämä tilanne, koska siis sinne mentiin kahdestaan. Ja sitten mä tajusin, kun me mentiin sinne.
1: Avataan vasta 9:00.
3: Joo.
2: Kuuntele.
3: Me mentiin sinne ja sitten ajateltiin, tai jotenkin mulle tuli heti semmoinen, että okei, nämä ajattelee, että me ollaan niinku varmaan pariskunta. Tiedätkö, kun tullaan tällä, että ei ollut vaan tämmöinen. Mä ajattelin, että no sehän on hyvä, että musta ei tule, tiedätkö, semmoinen tämmöinen niin tumputtajafiilis. Joo, mulla on tässä niinku rouva mukana tai tyttöystävä.
1: Menee, mistä tulee tumputtaja.
3: Niin,
2: varsinkaan susta, kun siinä aika päissään.
3: No mutta sitten me istutaan siinä. Ja sitten siinä alkaa tietysti niinku henkilökunta alkaa vähän, tiedätkö, kattelee. Tähän tuli uusia asiakkaita tähän näin, niin siellä hyppää sitten yksi daami siihen tangolle ja toinen tulee istuun siihen Tinnin viereen.
2: Me istutin ihan viereen. Aivan mun kylkeen kiinni.
1: No semmoista se on strippibaareissa.
2: Mutta kuuntele.
3: Mutta sitten se menee oudos, koska sen jälkeen Tinni alkaa siis kertoa tälle strippi.

0: englanniksi.
1: Stripparille englanniksi omista harrastuksistaan, lemmikeistään.
0: Kolmisiksi.
1: Joo, sitten samaan aikaan siinä yksi vetää, että se mun edes tangolla jotain ukemia siellä näin, ja Tinni kertoo siitä, että kuinka, siis mä en tiedä miksi hän kertoo, mutta hän sanoi, että hän on myös...
0: Aloin vaan valehtelemaan ihan suvereenisti.
1: Hän kertoi tälle, että hän on myös aikoinaan niin toiminut tämmöisenä tanssina.
0: Joo, okay. Lasissa.
1: Joo. Right. Niin hän kertoi tämmöisen tarinan ja samaan aikaan siinä sitten mulle. Se oli hyvin semmoinen niinku erikoinen tilanne olla siinä. Että nää juttelee mukavia siinä ja sitten yksi siis, painaa katossa, tiedätkö, hämähäkkinä.
0: Ja mua nauratti kaikista eniten siinä tilanteessa se, että Juuso tälleen, kun mulla alkoi sitten jotenkin naurattaa, kun se oli niin erikoinen tilanne. Ei siis pahalla naurattaa, mutta sitten Juuso kuiskasi mun korva vaan tälleen, kun mä juttelen sen Mimmin kanssa siinä ja sitten se... Sitten se toinen siinä, ja hyvin muuten tanssivatkin, siitä me ei päästä mihinkään.
2: Totta.
0: Niin tota, niin
2: eli hyvin työt tanssivat.
0: Siis joo. Niin tota, sitten Juuso vaan kuiskaa mulle korvaa tälleen, eniten mua naurattaa tässä, että miten me paketoidaan tämä tilanne Tuukalle. Tämä on
2: hyvin paketoitu.
0: Tämä on niin outo.
1: Mutta tommoinen se oli.
0: Mut joo, kyllä.
1: Ja sä olit kipeänä, mä tiedän, sä oot nyt jo vähän paha, sulla on vähän paha mieli.
2: Ei missään nimessä.
1: Ja sä olisit ehdottomasti ollut mukana, mutta kun sä olit kipeänä, sä olit poissa pelistä.
2: Toi on mun mielestä niin kuin naista alentavaa käydä tommosissa tanssibaareissa. Niin
1: onks näin?
2: Se on se, pois se minusta.
1: Okei. No sitten.
2: Mutta se toki hyvä, te että... saatte ilman muuta, joo, ja hyvä. Jos se tuntuu siltä ja
1: yes.
2: Haluatte tämmöistä tukea.
0: Ai, tämä meni.
1: Hyvä, hyvä, että ei sitten Tuukkaa otettu mukaan niin. Siihen ehdottomasti. No hei, nyt me tuli tästä strippitarinan tähän. Otetaan Jukka-poika, saat jatkaa sun listaa kyllä, koska nyt me mentiin niin muille vesille, niin jatketaan kohta, päästään taas takaisin. Tuo ihan pahoittelut Tuukka tästä, että me tämmöistä sun korville ylipäätään, kun sä et kestä tällaista ollenkaan.
0: Yes.
1: Sen verran kysyn kuitenkin, mä pari kuvaa nappasin, haluatko sä nähdä?
2: Näytä sedälle.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

0: tässä on kaikki.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei Persilja.
3: Moi Meirami.
2: Olen salaatinut meille ruokalistan.
3: No kerro ajatustesi salad.
2: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
3: Joka aterialle?
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Juu, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Go-Auto. Mitä voi?
9: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
8: Jaha, päiväunilla vai?
9: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
10: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Go-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Joo, Iltalehdestä lueskelee uutisi tässä. Tällaisille hölmöläisille annetaan porttikietoja kirjastoon.
2: Okei, hyvä tietää, koska mä oon nimittäin aika aktiivinen kirjaston käyttäjä nykyään.
1: Syttynyt.
2: Mä oon syttynyt todella. Kiitos vaan Tuukka, se oli sinun ansiota, koska sä kävit hakemaan sen kirjastokortin.
1: Joo.
2: Ja siitä mulle jäi soimaan tonne takaravoit. Mullakaan ei ole kirjastokorttia, nyt on ja mä ravaan siellä koko ajan.
1: No niin, hieno nähdä, koska kirjastothan on, se on upea juttu.
2: Mutta miten sieltä voi saada porttikiellon tai lentää pihalle? Mä laitan ihan ylös tähän itselle.
1: Kirjasto voi antaa asiakkaalle 30 päivän käyttökiellon.
2: Ai, se olisi paha. Se
1: on niin kuin semmoinen extreme rangaistus ilmeisesti. Joo. Sitten. Ja kirjastot joutuu turvautumaan käyttökieltoihin, kun asiakkaat käyttäytyy aggressiivisesti tai häiriköivät jatkuvasti.
2: Mitä tarkoittaa aggressiivinen, jatkuva, häiriköivä käytös? Nyt sun pitää määritellä se mulle tuohon.
1: Vapauden liiton kunta- ja aluevaaliehdokas Junes Lokka kertoi somessa saaneensa helmikuussa porttikielon Helsingin kaupunkikirjaston Uudiin. Uudiin, tälleen suomenruotsalaiset sanottuna.
2: Senkin. Vanha jargonmannen.
1: Joo.
2: Lähdetäänpä. Kompisana, lähdetään Uudiin. Lähdetään Uudiin katsomaan kouhia.
1: Joo, kirjaston henkilökunnan kirjoittaman tiedoksiannon mukaan, niin tämä Junes Lokka oli aiheuttanut kirjastossa toistuvaa häiriötä. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan saaman oikaisuvaatimuksen perusteella tämä Lokka kiistää aiheuttaneensa häiriötä ja oikaisuvaatimus sitten lopulta hylätty. Häiriötä on kyllä tehty. Tämä juttu ei sen enempää avaa, että mistä on ollut kyse, mikä on ollut tämä häiriö, mutta sitä me voidaan varvailla. Olisiko he ollut, tästä mäkin olen, mun täytyy Junes Lokalle sanoa, että tästä mäkin olen haaveillut, että jos siellä on joku lukupiiri, niin katso, että mikä kirja siellä on mitä he ovat lukemassa. Joo. Siellä vaikka Puppe menee uimaan, niin. Ja sitten menee huutelemaan sinne. Sivulla 75, niin Pupella on väärät uikkarit mukaan spoilaamaan niille. Tai jos sillä on Harry Potter. Niin
2: joku noista se täytyy, kun Vapauden liitto oli kyseessä.
1: Meet huutaa sinne, että Voldemort oli se professorin pää takaraivossa. Siellä se oli. Niin kaikille menee fiilis. Toi on muunnelma. Mennä spoilailemaan ihmisille, koska mikähän ei ole hienompaa kuin se, että sulla on tietoa, mitä muille ei vielä ole. Mm-hmm. Ja sit sä pääset spoilaan ja sit niille menee teistä. No on paljon hienompia asioita.
2: No on, mutta toi mä, joo. Ja tommonen, että tossahan niinku tilaisuus tekee varkaan, jos kävis näin. Niin
3: ei kelläänkään mieleskään mennä pilaan, kun lukupiiri lukuhetki.
1: No ei, mietin ihan ajan kanssa, kun mä tätä mietin, on se vähän kurjaa toimintaa, mutta vähän se kiinnostaa kyllä.
2: Mutta sitä mä mietin, että yksi semmonen niinku aggressiivinen kirjojen roplaus, sillä että niitä sieltä tipahtelee mennessä ja muuta, niin sehän voisi olla tämmöistä kirjastoaggressiivista käytöstä sillä tavalla. Ja sitten mä mietin, että mulla on aika vahva kuitenkin pätemisen tarve, että nyt kun mä oon kuukauden käynyt kirjastossa, niin mähän koen olevani tavallaan osa henkilökuntaa. Että mä tiedän, missä siellä kaikki on. Niin kaikki
3: raskas.
2: Ei hyväksy sitä, että mä ehkä sitten, vaikka että jos sinne tulee joku mun jälkeen sinne kirjastoon siihen ja sitten niin kun mä näen, että hän lähtee etsiä jotain, niin mä saatan kysyä, että mitä sä etit, mä tiedän, missä nää on. Mä
1: oot kyllä raskas, mä tiedän, että heitet on vähän vitsillä, mutta kun toi ei ole edes vitsi. Toi ei edes meidän silmissä enää vitsi, koska sä oot just tommonen ihminen.
2: Mä oon avulias.
1: Se on ihan sama, mikä se juttu on, mihin sä hurahdat, niin yhtäkkiä se menee överiksi
3: niin
1: aina.
3: Niin, nyt sä oot tommonen kirjastoaktiivi. Sulla ei ollut kirjastokorttia, niin kun Tuukka sanoi, että se on minkä. Käynyt.
1: Sä oot A-luokan pelle.
2: Käyttäkää sitten kaikki maailman aika, kun mä tiedän, että ei uskalla kysyä henkilökunnat, kaikki yrittää löytää niitä.
3: No miksi ne kysyis sulta?
2: Mä koen, että mä oon ehkä enemmän semmonen niin kuin kirjastokummi. Semmonen niin kuin helposti.
1: No nyt mä oon kuullut ihan kaiken.
3: Mä en edes sano mitään.
1: Se on Juuso kirjastokummi Mäkiläinen.
2: No siellä on niitä lukumummoja ja kaikkia tämmösiä.
3: Mutta ne on herttasi.
2: No nimenomaan, täytyy sanoa omaan kirjastoon sillä tavalla, että sen voisi laittaa johonkin isolla, että lukumummin tai papan pitää oikeasti olla vanha. Koska kun mä aloin lukea lapsille siellä kirjaa, niin mulle sanottiin, että ei ole sun homma.
1: Oh. Niin eikä ole sun lapset ja sulla on porttikielto tänne seuraavat 30 päivää.
2: Se on vaan 30 päivää. Mistä se sitten lasketaan? Mä lasken sen mun ekasta lainauksesta ja se on mennyt se aika jo.
1: No mutta tämä Junes Lokan tilanne, niin sitä me ei tiedetä.
2: Onko siellä hänen numeroa, koska mä samaistun nyt aika vahvasti Junes Lokkaan tässä.
1: Me ei tiedetä, mikä hänen tämä lopullinen syntinsä on tässä ollut, mutta yleensä.

0: yleisellä tasolla, niin kirjastot ovat, täällä sanotaan, kirjastot on palveluita, joilla taataan asukkaiden yhdenvertainen mahdollisuus sivistykseen, kulttuuriin ja tiedon hankintaan, mutta törttöilystä voi kuitenkin saada väliaikaisen porttikielon. Ja Helsingin aluekirjastopalvelun johtaja Saara Ihamäki, hei, olisiko meidän Ilkalle sukua?
1: Mahdollisesti.
0: Olisiko jopa sitten kuitenkin?
1: Mä itse asiassa kuulostaa luin fiksulta ihmiseltä ja sitä vasten niin on varmasti samaa linjaa.
0: Hän sanoi, että ei näitä herkästi anneta, kun ajattelee, että meillä on 9 miljoonaa käyntiä vuodessa. Mä ymmärrän tämän näin, että pelkästään Helsingin alueella on ton verran kirjastokäyntiä vuodessa. Se on hieno määrä.
1: Mun mielestä saisi itse asiassa kirjasto ottaa vähän kovemmat rangaistukset käyttöön. Esimerkiksi se, että jos ihmiset ei palauta niitä kirjoja ajoissa ja mulla on siellä niinku jonotusnumero. Niin kyllä mun mielestä kirjaston hoitajalla pitäisi olla oikeus antaa esimerkiksi ihan semmoinen niinku asiallinen litsari. Kun se piippaa se kone, että tämä on myöhässä, niin sen jälkeen sieltä vaan korville pikkasen.
0: Etkään se nyt korville toista lyö.
1: No jotenkin se on opetettava, koska nyt ihmiset on vaan sillain niin kuin, ei niin kuin piittaa.
0: Mutta kyllähän niistäkin maksuja tulee. Kyllä se raha on paras veruke.
1: No tulee. Tai sitten niitä pitäisi olla kunnon, se on se 80, pysäköintivirhemaksu. 80 kerralla.
0: Just.
1: Niin alkaa kirjat palautumaan.
0: No mitä siellä on sitten oikeasti tapahtunut, niin Oodissa häiriköintitapaukset on selvästi muita Helsingin kirjastoja yleisempiä. Pelkästään Oodissa annettiin 26 väliaikaista porttikieltoa asiakkaalle 2 vuoden aikana. Sekin on mun mielestä aika pieni määrä, kuitenkin 2 vuotta. 26.
1: Se on näkyvä paikka tässä, eikö siellä Oodissahan oli näitä, mä en tiedä jaettiinko silloin, kun siellähän oli vähän näitä tällaisia kokoontumisajoja.
0: No täällä on ihan kuvakin tässä jutussa, kun täällä on, poliisi on paikalla, ei ole mitään hätää, poliisi on.
1: Eikö siellä ollut jotain ton?
2: Oli.
0: Sinimusta liikkeen lukupiiri. Ei luettu Puppe menee uimaan -kirja ilman.
1: Ei. Mutta Puppe ja natsikirjassa on hauskat luukut, ne oli vaan revitty kaikki irti, niin ei tullut yllätyksiä.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop. Radio Suomipop.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Halo?
11: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä en ole törmännyt tähän missään. Jossain somessa on kaikki tämmöisiä haasteita. Niin tää on kyllä taas sarjassamme erittäin erikoinen. Navel pulling tai navel oiling.
2: Joo.
1: Hakutermeillä ilmeisesti tästä löytyy lisää tietoa ja sitten tästä on ollut nyt uutisia Suomessakin iltapäivälehdissä. Nyt luen siis Satakunnan Kansasta, että teidän pitäisi, onko teillä pojat täällä studiossa stressiä tai unenlaatu nyt vähän silleen kärsii ja iho ei ole kovin kiinteä.
2: Hep.
1: Ja
3: joo,
1: okay, no,
3: bingo. Tuli tänne kolme täyttä.
1: Kuukautiskipuiteen tuskin
2: on. Hei, ihon kiinteydestä. Katoppa mun kaulaa. Mä eilen kattelin tuolta peilistä. Onko mä tästä iho alkanut jotenkin sillä niin kuin lörpsää?
1: No niin, navel pulling.
2: Okei, se oli ehkä joku varjo tai joku semmoinen. Mä olin ihan sillä yhtäkkiä, että herran jumala, alkaisi mulla niin kuin ukin kaula.
3: Ei ole.
2: Okei.
1: Okay. Ei, no niin, meillä, ei meillä vielä.
2: Eteenpäin.
1: Ei ole tarvetta tähän. Siis kelatkaa, että tämmöisen öljyhieronnan väitetään vähentämään stressiä, parantava unenlaatua, tosiaan sitten kiinteyttää ihoa. Ja jos on kuukautiskipuja, jopa endometrioosia, niin ilmeisesti tämä on sitten jeesannut jengiä. Ja tässä pitää tehdä siis niin, ja tässä tulee aika uskomattomaan käänteeseen, että risiiniöljy,
2: joo,
1: ihan perustuote, niin sitä kaadetaan muutamia tippoja omaan napaan.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten sitä hierotaan tällainen pyörivin liikkeen ympäri sun vatsaseutua. Ihmiset tekee tätä ihan oikeasti, on tehneet nyt ilmeisesti ympäri maailmaa, koska tämä on täällä Suomessakin noussut lehtiin. Ja sitten täällä on myös semmoinen, että auttaa turvotuksen vähentämiseen, ummetukseen ja tehostavan ruoansulatusta. Ja tästä voi olla kuulemma myös apua painon pudotuksessa. Et nyt on myyty niinku risiiniöljyllä silleen ihan koko, tiedätkö, niinku potti tyhjäksi, silleen, että tehkää toi.
2: Potista puheen ollen, niin kyllähän toi niinku esimerkiksi vauvoilla, niin tämmöinen masuhieronta, että jos on tämmöisiä, niinku, on vähän tämmöisiä ilmavaivaongelmia ja muita, ja kai se saattaa jopa kolikkiinkin vähän auttaa. Niin
1: no, mutta sen mä ymmärrän, joo.
2: Niinku vauvan masun hierontaa mä oon harrastanut. Mutta
1: no, mutta 36-vuotias Tiina, niin nukkuuko se paremmin ja tuleeko sillä kiinteämpi iho?
2: Voi olla.
1: Jos se niinku,
2: voihan se olla.
1: Mutta innoittavaa tässä on se, että aina näihin juttuihin sit kaivetaan Suomessa, koska me ollaan niin kriittistä kansaa.
2: Mm.
1: Ja mehän kaivetaan joku lääkäri tai joku asiantuntija kommentoimaan tätä kyseistä asiaa. Nyt on
2: Kiminkinen, sano tohtori Kiminkinen.
1: Ei ole. Lääkäri ja Turun yliopistollisen keskussairaalan professori Juhani Knuutti.
2: Mitä Knuutti?
1: Hän on aivan
3: Juhnu.
1: Juhnu on sanonut, okei, purskahtanut tämän ainakin lehtijutun mukaan aivan nauruun, että tämähän on ihan höllynpölyä. Että hän ei kuullut mitään hullumpaa, kuulostaa absurdilta ja kuka näitä oikein
2: varmaan
1: keksi.
2: Hullumpaakin kuulun.
1: Ja Juhnu ampuu alas kaikki nämä terveysvaikutukset. Että jos siellä nyt valitettavasti makoilet kotona aivan onnessa ja risiiniöljyä pyörittelet siellä pitkin poikin, niin ei. Ei.
2: Okay.
1: Sillä on kyllä, risiiniöljy vaikuttaa kyllä niin kuin johonkin ruoansulatukseen ja näin. Ja sit voi olla jotain.
2: Eikö se lyö läpi?
1: Siis se lyö läpi, mutta sun pitää niin kuin
3: se laitetaan napaa, Juuso.
2: Niin, mutta se lyö läpi, jos sinne nielet. Risiiniöljyhän nautitaan myös niin kuin suun kautta, niin eikö silloin?
3: Mutta ei tässä.
2: Ei tässä tapauksessa. Eli sä nuolaset sitä toisen navaan.

0: vasta. Ootko koskaan muuten?
1: Ei, tämä ei ole flexaus,
0: voitte ottaa tämän tällä, mutta mä oon joskus kotibileissä niin navasta
2: risiiniöljyä vai?
0: Vetässyt tämmöisen shotin.
2: Risiiniöljyä.
3: No mitäs Timppa oli laittanut napaansa?
0: Jallua.
3: No niin, hyvä. Ei ollut flexaus todella, ei otettukaan.
2: Ei otettu, hyvä kun sanoit, että älkää ottako, että olette siellä Timpankaan vetänyt toisten ne navoista jallua. Niin emme,
0: Timpalla on just sopiva sellainen 4 sentin napa, niin sinne sai pauku.
2: Oi saamari.
0: Paukun laitettu.
2: No mutta jos te nyt siellä teette tätä tälläkin hetkellä joku, niin tämä on ihan hölynpölyä. Että loppuu se
3: risiiniöljyn yhden lääkärin mielestä, mutta täällä on joku trendi. Kai tää sille on joku trendi. on kokenut jotain vaikutuksiakin.
0: Mä veikkaan.
3: Onko se aina niitä lumen vaikutuksia?
0: Laita Maria Nurdinille sähköposti, katsotaan mitä hän...
2: Ei vedetä häntä nyt tähän.
0: Mä veikkaan, että hän saattaa olla eri mieltä.
2: Ei, kun sitten mennään oikeasti menee ihan niin sekoon. Hän myöntää kyllä, että voi olla tämmöinen kosteuttava vaikutus niin iholle, ja sehän me varmaan ymmärretään kaikki tästä myös. Mutta
0: on vähän vaikeeta.
2: Mutta jos mä tekisinkin ton ja sitten mä nukunkin, kun no mä kyllä nukun muutenkin tosi hyvin, että mä en tiedä. Mutta
0: on mun mielestä vähän vaikeeta siis tälläin miehenä, mun on pakko sanoa sitten, mä oon tietysti tämmönen setämies ja näin, niin sitten se jotenkin, ylipäätään siis, kun sehän olisi tällä talvella ihokuivu, niin sillä julkisesti, ja mä en tarkoita nyt, että mä missään tässä alkaisin itseni rasvaamaan, mutta jos me ollaan Tuukan kanssa käytäisiin vaikka tuossa kuntosalilla tai jotain sporttaamassa, niin ajatus se, mä käytäisiin vaikka uimassa Tuukka sun kanssa yhdessä.
2: No niin.
0: Ihan rento tommonen. Vedetään vähän altaan mittaa siinä ja sen jälkeen sitten niin käydään suihkussa ja muuta. Ja sitten mä alkaisin siinä pukuhuoneessa niin kun, tiedätkö, laittaa itselleni ihorasvaa, niin se tuntuu jotenkin sillai kiusalliselta.
2: Miksi?
0: Mä en halua tehdä sitä sun edessä.
3: Ihorasva vai naamarasva? Siinä on vielä eri mun
0: niin
3: mielestä.
0: Onkin. Mä ajattelin nyt semmoista niin koko kropan rasvausta.
2: Miksi ei ole?
3: Meppä takaisin saunaan.
0: Niin, tai just tämä, että sitten tee kotona se. Niin kuin sillä, että älä mun edessä ala rasvaille. Vaikka se ei tavallaan, hei se on niin kuin, en mä sit, jos sä rasvaisit, niin en mä olisi sillä niin kuin hyi lopeta missään nimessä. Mutta olisin mä vähän sillä, että okei kaverilla, no, niin kuin, että et sä varmaan sitä rasvaa niin kuin, nyt Juuso. Tulee, sinne se levittää.
2: Juuso, kun te olette ollut siellä uimassa ja saunassa, niin. Näin nyt sitten olette siellä Bukkaristuukan kanssa. Ja sitten sä otat sen Aqualani, mikä on erittäin hyvä tämmöinen yleisrasva, menee ihan niin kuin ylhäältä alas kaikkialle. Yes. Niin tuskin, jos sä laitat sitä rasvaa, niin miksi ajattelet siihen heti sellaisen, että siellä alkaa joku Barry White soimaan siellä?
0: Olihan
2: sulla se kela siinä, että sä katsot Tuukkaa silmiin jotenkin silleen, vähän silleen seksuaalisesti. Ja sitten siinä on semmoinen Barry White.
0: Kyse ei ole seksuaalisesta asiasta, vaan ylipäätään se semmoinen rasvalla lotraaminen. Rasvalla lotraaminen.
2: Mitä te teette kansallispuistossa?
3: No, mutta silloin on kyy purassu vähän.
2: Kikkelistä.
3: Ja se pitää imasta pois se.
2: Kikkelistä.
0: Mutta se ei ole ihan oikeasti, se ei, mä en näe
3: mä
0: sitä tollaan, vaan
3: näin.
0: Se on se lotra, jotenkin se semmoinen.
3: Niin mä sanon Juuso näin. Kun mä laitan rasvaa naamaan, niin mä pyyhkäsen sen sitten myös käsin.
2: Joo, Juuso kihottu,
3: ettei
2: ole ongelma.
3: Eikä kiihottu varmaankaan. Se on ok, eikö niistä? Tämä on ok.
0: On,
3: hyväksytään. Mä sanoin, että se raja menee vyötärössä. Jos mä alkaisin rasvaa jalkoin siellä Kerava uimaalle pukuhuoneessa.
0: Siinä se muuten
3: niin
0: on.
3: Siinä vaiheessa olet silleen, että onko sun kaikki
0: vielä.
2: Hyviä? Miksi?
0: Se on ihan totta.
3: Se on jotenkin vähän
0: on
3: outoa.
0: Se on vaan niinku
3: nimenomaan. Pikkusen se on outoa.
0: Just semmoinen.
3: Vaikka mä kyllä kerran rasvasin himassa, me saatiin tänne jotain jalkarasvaa, mä rasvasin mun jalat. Se tuntui oudolta, mutta se tuntui myös tosi hyvältä.
0: Totta kai.
3: Ihana tuntusta.
0: Niin. Mutta se on, jos sillä on mäkin itteeni rasvannut ja just se, ja sitten en mä tiedä jotenkin, mulla on se, sit jos mä rasvaan mun jalat ja kaikki niin kuin ihan koko kropan, niin sit siinä on jotenkin semmoinen, tiedätkö, kun pakarat totta kai siinä samalla ja muuta. Sit mun mielestä siihen kuuluu se, että sit tää vähän niin kuin läiskyttää niitä pakaroita, niin en mä sun edessä...
3: Läiskytää pakaroita.
0: No kun siinä on se hyvä rasva, niin se on jotenkin se soundi,
3: niin tiedätkö? Kädellä
0: siis. Vähän, tiedätkö, sillä
2: sun
0: niin.
2: Kädellä,
0: tähän näin. Ja
3: ei, mä luulen, että sä niinku pyllyä pyörität silleen, että pakarat kolisee
0: yhteen. Pyllyä pyörittää totta kai, mutta...
3: Älä, ei tarvitse niin, pyörittää.
0: Mutta siinä on niinku tää. Siinä on niinku monta tämmöstä haastaa.
2: Tää on niin outo,
0: ja mä
2: miksi
0: sano,
2: kääntyy.
0: Miehet, rasvatkaa ihmeessä kuivaa kroppaan, mutta se on jotenkin semmoinen, se on niinku semmoinen oma asia, tehdä omassa
3: just
0: rauhassa
3: näin,
0: ja muuta. Se ei jaeta sitä niinku kavereiden kanssa sillä tavalla, mutta ihan peukku sille, mutta ei porukassa.
2: Selvä.
0: Näin
2: homma.
0: Mä sanon.
2: All right.
0: Yes, no, mutta kyllä mä tämmöstä. Testaan ton risiinihomman. Se on ihan
4: aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Minulla on tähän lupa, niin kaikki kuuntelee siellä nyt ihan kiltisti. Juuson puutarhakorneri oli äänestyksen alla viime viikolla, onko tämmöiselle osiolle tilausta vai ei. Ja niihin siinä kävi, että lypseet äänestä. Se oli tiukka se äänestä, mutta niin siinä kävi, että voitto tuli. Ja senpä takia nyt maanantaina ensimmäistä kertaa ihan virallisesti mennään.
2: Laita sakset pois. Aurinko herättää sen tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarhakorneri.
1: No niin, oliko sinnekin paukku?
4: Olihan
1: se paukku siellä. Tavaramerkki. Tervetuloa Juuson puutarhakorneriin ja tänään tosissaan puhutaan puutarha-aiheista. Ja
5: nyt kuvan ulkopuolelta kerrottakaa kaikille radion kuulijoille, niin Juuso tuossa biisin aikana veti jonkun fliisin päälle.
1: Tämä on mun puutarha-fliisi.
4: Mulla meni nenätukkoon, kun siinä on jotain pölyä.
5: Joo, sit sulla on ihan tyylikkäät puutarha-hanskat kädessä.
1: Näin on.
5: Klassiset. Ja sitten on komea, ilmeisesti sinulla puutarha-lippis käytössä,
1: yes.
5: Mutta mikäs tää on tää?
4: Dynapakki
1: vai? Se on tämmönen jyrämerkki. Mä oon saanut sen mun isoisältä
4: takaa vielä. Tämä on tosi hieno.
5: Tämä on tämmönen, todella tämä on tämmönen jo retro. Lippalakka.
1: Tämä on varmaan 30 vuotta vanha.
4: Punainen.
1: Puutarhahommissa pitää olla semmoinen mukavat varusteet. Ja hei, nyt me tänään Juuson puutarhakornerissa aloitetaan sillä tavalla, että kun meillä tuli Tuijasta vähän tätä sana kopua tuolla, niin mä tajusin sen, että ongelma on se, että kaikki ei hahmota, mikä se Tuijan tilanne tällä kevättalvella on. Ja senpä takia, hyvät ystäväiset, me tullaan esittämään tämä tilanne. Tämä tilanne tulee esittämään tämmöisenä radioteatterina ja nyt mä lähetän teille. Teillä on täällä, meillä on tämä yhteinen WhatsApp-ryhmä, niin teidän vuorosanat lähtee just teidän WhatsAppiin. Ja mä oon valinnut teille roolit. Mä oon pahoillani, tää on vähän stereotyyppinen asetelma. Mä en tajunnut sitä, mutta siis Tuukka, sä tuut saamaan pahiksen roolin.
5: No
1: mä
5: ajattelin, mitä?
1: No sä oot niin hyvä näyttelijä, mä ajattelin, että sä pääset tämmöseen pahikseen.
5: Kiitos.
1: No. Sitten taas, Tinni, sun luonne on jotenkin sellainen, että mä halusin antaa sulle tietyllä tavalla pääroolin, nimikkoroolin, koska tämän meidän esityksen nimi on nimeltään Tuijan käristys, ja sä tuut esittämään Tuijan roolin. Tästä lähtee vuorosanat. Teillä on yksi biisi aikaa ottaa ne haltuun, ja tässä on myös teille vähän rekvisiittaa, että pääsette tunnelmaan. Eli Tuukka, kun luet, sä tajuut kohta. Älä sano, kuka sä vielä olet, mutta toi tulee sulle päähän. Ja laita sä toi, niin päästään. Just hyvä näin.
4: Tämä on oikein
1: hyvä. Ja mulle nyt sit lankesi tässä vähän tämmönen sankarirooli vahingossa. Mä en tiedä, miten siinä niin pääsi käymään. Mutta tosissaan teillä on 3 minuuttia aikaa ottaa vuorosanat haltuun. Ja sen jälkeen aamulypsy radioteatteri esittää Tuijan käristys.
4: Totta kai.
1: Toi näyttää hyvältä.
5: Palaaks tää lamppu?
1: Pala. Täällä on innokkaan näköistä harrastajanäyttelijää. Nyt studio täynnä sillä
4: lailla. Tää on Tuukan lempi.
1: Älkää intoon, kun olko ystäväiset, mutta tilanne on siis se, että Juuson puutarhakorneri näkee tänään päivänvalon. Tätä tilattiin, niin tätä myös saatte. Ja nyt on tarkoitus sivistää, ehkä myös valistaa. Ja siinä samalla, jos nyt viihtyy, niin viihtyy. Mutta yritetään vähän yksinkertaisessa muodossa nyt tarjolla jengille tämä, että miksi Tuijat on nyt tapetilla. Mikä on se ongelma Tuijien kohdalla? Niin se selviää tämän meidän seuraavan näytelmän aikana. Täällä on päärooleissa siis Tiina-Retta Wikström,
4: hei,
1: Tuukka Ritokoski ja Juuso Mäkilähde. Ja tästä eteenpäin otammekin sitten roolihahmot haltuun. Eli vetäkää teidän rekvisiitat päälle, niin pääsette tunnelmaan. Laitan nämä hanskat tästä käteen.
4: Ja WhatsAppis, joka ikinen pysyy kuulolla, koska te itse pyysitte tätä. Ikinen, joka siellä nyt kuuntelee, pysyy siellä, koska te itse pyysitte. Ja me Tuukkakaan sijaiskärsitään.
2: Aurinko herättää sen Tuijan sieltä latvasta. Puutarha, mitä se sinulle merkitsee? Se on yksi otsikko täällä meillä.
3: Juuson puutarhakorneri.
1: Ja näin, aamulypsyn radioteatteri esittää.
5: Pitäisikö teet laittaa valot pois, Juuso?
1: Jos susta siltä tuntuu, että pääset paremmin tunnelmaan, niin me voidaan täältä periaatteessa vähän...
4: Mihin se niinku vaikuttaa?
1: No se saadaan paremmin toi Tuukan hahmo täältä näin. Saanko mä tätä kokonaan pois? Noin. Noniin. Sitten mennään. Nyt tää vähän pykii tää alku. Tätä ei ole siis todellakaan reenattu, mutta te saitte vasta äsken nää vuorosanat. Sit mennään ja radioteatteri esittää siis Tuijan käristys. Ja nyt seuratkaa tarkkaan sitä kässäriä sieltä.
5: Totta kai se on.
1: No niin, turpa kiinni.
5: Aha.
1: Tiina.
4: Minä Tiina Tuija täällä vain kaikessa rauhassa talvehdin.
1: Tuu pöydän alta.
5: Nousee pöydän takaa.
1: Älä lue sitä, kun se on vaan ohi sulle.
4: Älä tuukka sitä. Laita lappu päälle.
1: Ei vielä.
5: Minä olen aurinko armas Ritokoski. Eihän se ihan kevät ole, mutta fuck it. Let's go, boys.
1: Nyt paina se.
4: Eikö sit jo?
1: Elä mihun tähtä. Tuija. Noin.
4: Hei.
1: Hyvä. Hemmeti. Hyvä. Aika hyvä. Ja sit.
4: Oi, onpas kirkas näin pitkän talven jälkeen. Kevät tuli. Haa, tulipa minun nukuttua. Hoi, nyt kyllä janottaa. Ei mitään.
1: Just tää.
4: Sulla on en saa tältä mitään.
5: Rinda.
4: No kun ei se lue täällä.
1: Näin, ja tässä on nyt kaikki tajuus, että kun ei se saa sitä, kun se on pullo on tyhjä niin sanotusti. Hyvä, ottakaa sitten. No niin, nyt se tuli. Ja sitten ei vielä, no tosta. Ja noin, armas.
5: Haa!
1: Hyvä.
5: Ei ole kevättä nähnytkään, mutta täältä pesee näitä kusisia säteitä. Sen
1: ja sieltä tulee, ammu silmästä.
5: Ammu.
4: Ai, apua,
1: ja Tinni jatkaa.
4: Apua.
1: Hyvä.
4: Pullo, ei kun tämä maa on jäässä, minä kuolen janoon.
1: Lue sieltä vaan.
4: Nyt kyllä pusikkoni rupsataa ruskeaksi, Juuso.
1: Ei hätää, täältä tulee puutarhamies. Kaikki on hyvin. Vedän hanskat tässä käteen ja lähden hommiin. Sinä senkin aurinko armas, turha yrittää. Otan varjostusverkon, näin, ja heitän sen Tuijan päälle tähän malliin.
4: Apua, apua, apua toi. Hei!
1: Mene pois, aurinko armas! Et pysty siihen, verkko on sijoitettu.
5: Mitä? Mitä voit tuoda? Hei. Mitä tää?
4: Oi, kiitos,
5: kusiset puutarhamies. Mitä?
4: Oi, kiitos, puutarhamies. Sinä pelastit minut.
5: Mitä voit tuoda?
1: Kyllä vain. Siitä sait. Mitä siitä voi sait, aurinko armas.
5: Mitä tää?
1: Testot ylhäällä, mutta minkäs teet, kun on suojaverkko päällä.
5: Mitä
1: ja näin. Kaikki on
4: kiitos
1: jälleen hyvin. Yeah. Tuija on suojattu. Rauhoitu aurinko nyt, sun lähti laukalle.
4: Pusikkoni ei rusadakaan ruskeaksi.
5: Mitä tää?
1: Hei, nyt te teette tästä vitsin. Ei oo kiva.
4: Mä katon vaan!
3: Juuson puutarha-korneri.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Veikkaus.
1: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämä eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
2: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
4: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.
1: Ei mulla.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Isyyshän ei ole mikään ihan helppo juttu. Se ei ole ihan semmoinen läpihuutojuttu ja siihen sisältyy mun mielestä ainakin tosi paljon semmoista niin kuin epätietoisuutta. Sä et tiedä, miten tätä hommaa aina pitäisi hoitaa. Välillä tuntuu siltä, että no hei, nythän tää lähti ja sit se ei taas lähekkään ja tulee tehtyä paljon erilaisia virheitä. Se varmaan kuuluu siihen asiaan. Mutta sitten se on myös jotenkin sellaista, että nykypäivänä musta tuntuu, että isyyteen liittyy aika paljon sellaisia paineita ja niitä tulee niin kuin ulkopuolelta. Nykyään kun me nähdään kaiken näköistä, mitä muut tekee tai on tekevinään, niin sittenhän meillä tulee sellainen olo, että ai vitsi, toi tekee tuommoista, että munkin pitäisi varmaan pystyä nyt sitten vielä vaikka mun lasten kanssa tekemään tällaista. Et paitsi että toi yksi isä kertoo vaikka somepostauksessaan, että tänään on kokeeseen opiskeltu ja sen jälkeen nyt lähdetään tässä pakkailen eväitä mukaan harrastuksiin, lähdetään vetämään treenejä tonne ja dittidittidi. Niin ja sä itse oot just antanut omalle lapselle himassa pädin ja sanonut, että räplät otan yhden hetki isi ottaa vähän isiä. Niin kyllähän sitten, tiettikö, tulee vähän semmoinen huono fiilis.
2: Varmasti.
1: Niin. Ja siksi mä tarkalla korvalla kuuntelen aina, kun lähdetään niin kuin meitä isiä sillä tavalla pikkasen niin kuin ränttäämään. Ja nyt mennään semmoiseen aiheeseen, joka pompsahti joitakin vuosia sitten isosti esille. Ja mä todellakin syyttävällä sormella osoitan niitä. Mä en muista, kuka se oli se kaveri, joka teki sen lettikirjan aikoina. Muistatteko tämmöisen,
2: muista,
1: kun tuli? Siitä on aikaa tosi paljon. Mulla ei siis tätä henkilöä vastaan yhtään mitään, mutta siis se oli vähän ikävä temppu. Meille ei niin käsistä näppärille isille, että tehtiin tämmöinen kirja, kun joku oli opetellut tekemään kaikennäköisiä hienoja lettejä omalle tyttärelleen.
3: Matti Airola, isin ja tyttöjen lettikirja.
1: Tämä. Ja kun Matti ton kirjan teki ja kävi kaikissa haastatteluissa ja muissa, niin siinä hän alkoi katseet kotona suuntautumaan meihin ihan tavallisiin isiin.
3: Joo.
1: Ja sen jälkeen sitten niin
3: isin, jotka ei osaa tehdä ranskaletti.
1: Yes, isit, joista ei ole oikein niin kuin mihinkään, kun ei edes ranskaletti taivu. Ja sittenhän näitä, mä muistan, että Kurosen Sammy, jos hän on kuulolle, niin hän voi kertoa. Mä muistelin, että hän esimerkiksi niin paineen alla niin opetteli tekemään näitä lettejä jossain vaiheessa. Muuta. Muistatteko tämmöisen?
2: Kyllä.
1: Ja kuulkaa.
3: Älä kalastele Teemulle. Älä mulle vihellä seuraavasta. Pelaaks sellainen, että täällä koki siellä Pepsi.
1: Tämä just. Tämä just. Ja meikäläinenkin on tämän paineen alla joskus joitakin vuosia sitten, niin mä istuin alas ja yritin opetella ja sain tehtyä auttavan ranskanletin, mutta ei se sitten, se oli aika tosi vaikea. Se oli tosi vaikea ja ei ollut ehkä operaationa myöskään niin sellainen, että ei siinä ollut semmoista kivaa yhteistä aikaa, vaan se oli niin kuin, mä olin stressaantunut ja lapsi sanoi, että mä vedän liian kovaa aina välillä siitä tukasta sitten, kun yritän tehdä niitä. No,
3: kokeilepa tuolla imurin sillä varrella.
1: Miten?
3: Lyödä lasta, hiljentyä, ei vaan imurin varrella, sillä pyörällä varrella.
1: Missä toi kirja on?
3: Kun imaset ne hiukset, kato sinne,
1: niin?
3: Imurin sisään ja sitten pyörää. Mä oon nähnyt joku tämmöisen videon.
1: No, nyt sä oot vähän jäljellä, mihin mä oon Tuukka menossa tässä, koska siis mä kuulin tälle asialle, siis isien lettien tekemiselle naureskeltiin tavallaan ihan hyvän tahtoisesti pari päivää sitten, mutta mä olin kuuntelemassa tätä keskustelua siinä sitten, että kuulemma, että kun isi tekee lettiä, niin siinä on, että se on semmoista tempomista ja semmoista niinku, että siinä ei ole semmoista niinku hellää sormia, siinä ei ole herkkyyttä siinä hommassa. Niin mä sanoin siinä kohtaa sitten, mä nousin sieltä esiin kaikkien isien puolesta ja mä sanoin, menin siihen, hei, se on semmoinen homma, että siinä vaiheessa kun...
3: Missä tämä siis tilanne oli?
1: Tämä tapahtui, kun mä olin siellä kuvauksissa, niin siellä oli, kato, siellä ihmisiä laiteltiin tämmöisessä meikkihuoneessa ja muuta, niin siellä sitten tuli jotenkin letit porukalla puheeksi, kun siellä tehtiin ihmisille näitä lettejä.
2: Niin
1: mä menin siihen keskelle, mä sanoin, hei, tuo on semmoinen tilanne, että siinä vaiheessa, kun Bosch tai Makita tekee tämmöisen letityskoneen, niin mä oon valmis siinä kohtaa. Mutta koska semmoista ei ole, niin siksi me isit ei sitä lähtökohtaisesti niin hyvin osata hoitaa.
3: Sille 95 haise siinä lettien tekemisessä, niin ei se sinänsä silleen kiinnosta.
1: Sepä se, mutta jos jossain vaiheessa tehdään, siinä vaiheessa kun lettien tää työkalut, niitä ei haeta Sokos Emotionista, vaan ne haetaan K-raudasta, niin siinä vaiheessa mä alan tekee lettejä siinä kohtaa. Et esimerkiksi ihan jo niinku pyykkien viikkauskin on semmoinen, mistä mä saan kotona aina välillä sillä, että voisit sekin välillä näitä pyykkejä viikata. Mä tajusin, että siihenkin, että siinä vaiheessa kun rautakauppa on ratkaisu, että mä saan jonkun semmoisen, jonka mä voin esimerkiksi vetästä käyntiin siellä kodinhoitohuoneessa.
3: Ja antaa vähän ryyppyä.
1: Näin. Niin sen jälkeen.
2: No miksi et sä pistä lallattaa siihen viereen sitten jotain, tiedätkö, ruohonleikkuriin? No sekin on sulla joku sähköinen, niin ei se pidä mitään.
1: Ei se ole sama,
2: mutta
1: mullahan on nyt lumilinko tuolla kotona ja mä ajattelin, että tulisi lumia, koska mä en päässyt sitä kertaakaan testaamaan, mutta mä käyn aina käynnistämään sen välillä. Koska siinä on ryyppy, siinä on kahvallista vedetään.
3: Ei, lumikolas ei ole sinänsä tunnelmaa, mutta lumilingossa, mä ymmärrän ihan täysin. Ihan sama asia, auton peseminen. Aika perseestä, niin, mutta anna, anna mulle hei oikeesti.
2: Kärsheri.
3: Ei, anna mulle painepesuri käteen, niin mä pesen kaikki kulmakunnan autot saman tien. Tämä ruohonleikkuu just hyvä. Toi on hyvä toi bensakäyttöinen ruohonleikkuri, joo. Mutta anna mulle päältä ajettava. Mä, kaikki Etelä-Suomen jalkapallokentät, niin mä käyn hoitaa.
1: Tämä on juuri näin. Ja toi on hyvä esimerkki toi painepesuri siitä, että jos mä kotona pikkasen otan sen painepesuria, ja mä vähän vaikka ajattelen, että hei, no mä otan tätä terassia tässä vähän. Mutta siinä niin kuin innostuu. Sitten alkaa seuraavaksi otetaan kiveystä, ja sen jälkeen ties mitä, ja siinä pesastaa lapsetkin siinä kohtaa, koska tota, se huuma tulee.
3: Se on paras esimerkki. Meillä aina perheessä kotona totta kai sitten syksyn tullen niin pihatalkoot oman perheen kesken, että haravoidaan lehdet ja laitetaan piha niin kuin talviteloille. Mutta sen kerran, kun naapurin setä Ari lainas lehtipuhallinta, niin vittu alkoi lehti liikkuu sen jälkeen.
1: Se on näin. Se on
3: ei ole mitään ongelmaa. Mä hoidan talkoot siinä vaiheessa, kun mä saan ton, kun siinä otetaan se reppu selkään.
1: Joo,
3: se jos tankataan, tankataan ensin.
1: Kyllä. Se on myös semmoinen, että jos mun pitää joku homma tehdä, jos mä saan käydä ekaksi bensa-asemalla, pumpulla, niin sit lähtee tapahtumaan.
3: Just näin.
1: Et siinä vaiheessa, kun kehitätte, että aina kun valitetaan tää tämmönen klassinen, että täällä on kalsarit ja sukat pitkiä poikin, sen jälkeen kun on kalsarilinko, johon laitetaan esimerkiksi 98, tai parhaassa tapauksessa pienkonepensa, niin
3: ja mä palaan tähän, mitä me sanottiin Juuso aikaisemmin jo painotettiin, että me ollaan Juuso luolamiehiä.
1: Me näin on. Kyllä.
3: Ja mä päätän mun puheenvuoron siihen, että stick and stones may break my bones.
2: Aivan.
1: Kyllä.
3: Mut kun bensa haisee, niin mies viihtyy.
1: Tässä on mies minun makuun. Sheikki Ali Hassan, 95 Suonissa.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Edinautomotive.fi.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Poila, mitä voin auttaa?
8: Tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
7: No, oisko säilykkeitä semmoset?
8: Nötkötti säilyy.
7: No joo.
8: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
7: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
8: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
7: 299. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Tuukka, sulla oli jotain reissujuttu, turistijuttu.
3: Minkä tyyppistä?
2: Sulla siinä sitten oli siinä.
3: Mäkin otan hyvä asento. Ottakaa kaikki hyvä asento.
4: He mennään asiaan kuuluvalla biisillä. Mennään vähän tonne maailmaan. Nyt

0: Taistiko tää tän laulu?
1: Hieno biisi.
2: Taiska Orkis, joo, mutta joo, tää on siellä leffa tehty coveri mun mielestä.
1: Mut mitä Mombas?
2: Mombasassa? No Mombasassa, hei, tummaa letkoa, mustaa jeetiä. Nehän sitä puhutaan. Eikö sitä puhuta?
0: Kyllähän sitä vähän Afrikan sarvea siellä käydään ottamassa sinne sun tänne.
2: Kyllä, kyllä. Mombasan kuvan kauneella rannalla työskentelevät miehet kuvailevat kaikkien tietävän, mitä Keniassa tapahtuu.
0: Mm.
2: Tässä on haastateltu, käynyt Ilta-Sanomien toimittajia. No Päivi Arvonen tämän jutun ainakin kirjoittanut, veikkaisi, että hän on ehkä sitten käynyt siellä paikan päällä. Niin hän on saanut tänne haastateltavaksi muun muassa Amirin, 32V, joo, aviomies ja pienen lapsen isä.
0: Joo.
2: Hän on niin sanottu rantaoperaattori.
0: Rantaoperaattori.
2: Joo.
0: Just.
2: Kenia itäosan paratiisin rannoilla, ja se tarkoittaa sitä, että hänet postaa esimerkiksi meriretkiin, matkamuistoja, kookospähkinöitä ja sitten myöskin niin kun hierontaa onnellisella lopulla.
0: Niin. Tämä on siis...
2: Sen se muuten, no joo. Eipä
0: mitä lähdit miettimään siinä pyörittää biologiaa ympäri ämpäri?
2: En lähtenyt.
0: Mä en tiedä, miten toi, mä oon jotain juttuja noista lukenut, että sehän niin kuin varmasti siis miehetkin ramppaa tuolla, mutta mä muistan, että jossain vaiheessa oli ehkä semmoinen vähän niin kuin vitsailuaihe, että rouvat lähtee. Tiedätkö, jonnekin tuonne Afrikkaan tämmöisille reissuille, mutta kai se paikkansa pitää.
3: Pitää, niistä on kaikkia paljon telkkaohjelmiakin, kun sieltä haetaan sitten ihan niin kuin aviomiestä. Ja en nyt haluaisi olla silleen niin kuin ennakkoluulonen, mutta sit usein niissä telkkaohjelmissa ainakin, niissä on amerikkalaisissa, niin ei se loppu ole ollut välttämättä.
0: Ei varmasti.
3: Hirveän onnellut. Vähän saattaa tulla semmoinen olo, että ajetaan sitä daamia samalla kuin hänen lompakkoa.
0: Niin. Niin. No,
3: onko mä nyt vähän ennakkoluulonen?
0: Ei, kyllähän se vaan, niin kuin, ei mun mielestä.
2: Rasisti.
0: Sitä se.
3: En mä sitä ole.
0: Mä nois sanois
3: vaan. Ihan sama, miten, siihen, missä se tehdään.
0: Ne on aina, kun lähdetään järkkään sillä lailla, että se ei ole semmoinen niin kuin luonteva, se ehkä se niin kuin luontevin tapa, vaan siinä on joku tämmöinen, heti tämmöinen hyötymissuhde. Toisaalta en mä tiedä, maailma ei ole niin mustavalkoinen.
2: Joo, no älkää nyt pyöritellä, kun mulla on tää juttu tässä mun silmiä edes.
0: No mitä siellä, mikä sulla on siellä? Sulla on Amiri siellä.
2: Amir on rantaoperaattori, hänellä on virallinen lupa liikkuu tietyllä rannalla ja harjoittaa siellä liiketoimintaa, kuten meriretkien matkamuistoja ja kokospäkkinöiden myyntiä. Ja tarjolla on myös koko vartalon hierontaa, se kustantaa 20 Yhdysvaltain dollaria tai 20 euroa. Saanko tehdä sinut onnelliseksi, Amir? Täräyttää ja katsoo syvälle silmiin leveästi hymyillen. Amir saa minut onnelliseksi tai vähintäänkin tyytyväiseksi. Ei tosi hänen tarkoittamalla tavalla, koska sitten tämä toimittaja esittäytyy hänelle ja kertoo, että hän haluaa ymmärtää, että miten hommat täällä oikein futaa.
0: Mm.
2: Ja kun Amir saa sitten kuulla, että tämä toimittaja on Suomesta, niin hänellä on heti mielipide. Ai Suomi, oletko todella Suomesta? Et näytä yhtään suomalaiselta, eivätkö kaikki suomalaiset naiset ole vaaleita ja hyvin ujoja ja iljaisia. Sinä et ole ujoja, sinä hymyilet. Yleensä suomalaiset naiset eivät puhu tai hymyile kuin vasta humalassa.
0: Joo, siinä tinni.
2: Ja Amir suostuu tähän haastatteluun, koska tässä kiitos luvataan hänelle, että nimi muutettu.
3: Joo.
0: Nimi
2: on tekaistu.
3: Joo.
2: Ja hän kertoo täällä, että työpaikkoja on vähän ja palkkataso on alhainen ja täällä rannikolla onneksi aina turisteja, jotka tuo fyrkkaa. Ja hänen päätoimentulonsa on meriaktiviteettien myynti, mutta hän sanoo, että monia naisia kiinnostaa kuitenkin myös muu ja joskus se muu vielä enemmän. Ja tämä taitaa nyt olla kyllä silleen, että tämä Mombasa ja nämä Kenian rannikko muutenkin, se taitaa olla naisille vähän enemmänkin ja veijareille. Että miehet lähtee sitten, isännät lähtee sitten sinne Taikkulaan tai jonnekin muualle.
0: Ja löytyy varmasti tuolta Afrikastakin monenlaista
2: kohdetta
0: sillä.
2: Varmasti löytyy. Mutta Amir sanoi, että hän ei miellä itseään sitten niin kuin seksityöntekijäksi. Selkeä hinnasto on retkien ja esimerkiksi snorklausoppituntien lisäksi vain hierontaan, josta on toki kyllä saatavilla sitten tämmöinen happy ending.
0: Niin just.
2: Joo. Muista palveluista naiset maksavat minulle sen mukaan, kuinka tyytyväisiä he ovat. Usein saa lahjoja, kuten elektroniikkaa tai vaatteita.
0: Mä en pääse siitä niin kuin yli enkä ympäri, kun sä mainitsit näistä hänen palveluistaan, niin se on kuin J. Mäkilähde painaa turistina, tiedätkö sä vyölaukku tanassa siihen, niin sitten tiedätkö sillä no testataan tuosta paikallinen herkku kookospähkinä, että yhtäkkiä mulla on Amirin kassit niin kuin naamalla, kun mä en tiedä, että sä tajuu sitä menuuta, mitä hän tarjoilee sieltä. Ja sitten tulee mä jotenkin, mä näen hirmu kiusallisen tilanteen itselleni, mä en voi hänen pyörittämälle meriretkelle lähteä,
3: no
0: siinä tapahtuu jotain.
3: Niin on, mä ymmärrän toi, tiedätkö, kun sä täytät sen kaavakkeen, englanti vähän huono,
0: niin
3: Juusollakin, niin sieltä snorklaatte yhtäkkiä Amirin sormipyllyssä.
0: No ei mitään semmoista kummempaa.
3: No medicine.
2: Oot sä niinku mennät sä, että niinku, se ei kuitenkaan, ne, kun ne pussit asetellaan sun naamalle, se ei ole ihan niinku sekunnin projekti. Niin sä et missään vaiheessa kerkeä sillä.
3: Ei, se on suomalainen, ei se kehtaa. Se on suomalainen.
0: Me ollaan käyty sunkaan myös noista, että se hieronnoissa ja muuten. Eihän me kehdata niinku, että hyvin, se vaatii aika paljon pitää tapahtua, että sä alat kyseenalaistamaan. Vaan sä oot vaan sillä, että okei, no tää on nyt
2: tyhmästi. No siinä vaiheessa, kun mulla on Amerin pussit naamalle, niin kyllä mä siinä vaiheessa Juuso kyseenalaistaa. Ehkä pari sekuntia vielä aikaisemmin, kun niitä ollaan asettelemassa.
0: No mitä sä sanoit? Mitä
3: sä sanoit?
2: No thank you.
0: No thank you. Sä oot silmät kiinni siinä ottamassa jotain, tiedät se hierontaa.
2: Miksi? Ei kun sä puhuit, että sä oot ottamassa pähkinöitä.
3: Ja
0: ai niin, totta, niin, kyllä. Totta, no mutta ihan sama. Jos se yhtäkkiä asettelee siinä, kyllä mä väitän, että se ehtii ne siihen losauttaa siihen. Että sä ajattelet näin, että joo, minä sanon.
2: Okei, okay, no mutta sit maassa mä oon tavassa, no, niin. Täytyy hyväksyä. Nyt mä käännänkin kelkkani sun puolelle, että jos se todella näin, niin. Näin sukkelasti onnistuu, niin sit menkö. Niin. Sit kokemuksia.
0: Just näin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Koalta, miten voi...
6: Yli viisi kesäisen kaaran huolta. Isi saanhan jonkun.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Mulla tuli mieleen siis tuosta pyykkituvasta, että mitä kaikkea siellä oikeasti tapahtuu. Mulla on ehkä niin kuin tämän jälkeen mä oon alkanut jonkun verran karttamaan. Mä olin siis asuin tällöin Savossa itse ja sen tarkemmin, että oliko tämä mun kotipaikkakunta vai sitten Iisalmessa. Mä oon kuitenkin siellä Pohjois-Savossa asunut muutamassa eri kaupungissa. Ja siis jossain vaiheessa selvisi vahingon kautta tämmöinen asia, kun oli tämmöiset festarit. Kesäfestarit ja mä menen sitten tietenkin olevinaan oon hauskaa, menen heittää tietsä läppää naapurille, että hei, kato, Pasi, mitä äijä, ootko käynyt haistelemassa mun pikkareita pyykkituvassa? En muista, mistä tää lähti, mutta ihan siis heitin vitsillä. Pasi meni ihan siis aivan siis kipsi, aivan shokki. Pasi jäi siinä tilanteessa siis kiinni, alkoi, että en mä tiennyt, että ne on sun pikkuhousut. Pasi. Aivan syvä hiljaisuus laskeutuu. Ja siis Pasi jää kiinni siitä, että kyllä, hän on, tätä kun ruvettiin vähän niin kuin kaivelemaan enemmän, niin Pasi oli kyllä tarkoituksella haistellut juuri minun pikkuhousuja ja oli myös toisen naapurin pikkuhousuja käynyt. Ja sieltä oli myöskin tämän toisen naapurini, naishenkilön, siis housuja hävinnyt.
2: Ei,
1: niin
2: Pasi.
1: Selvisi myös, että Pasi on laittanut niitä myös taskuun. Et ihan
2: ja
1: tälleen
2: jalkaan.
1: Tätä tarina ei kerro ja Pasi ei mennyt tähän, mutta oli tosi pitkän selkkauksen jälkeen, että se niin kuin selvisi sitten ja Pasi oli kyllä tosi nöyrin mieli. Hän palautti vielä ne pikkuhousut.
2: Okei, kiva. Vähän pienen käytön jälkeen tässä näin olisi takaisin.
1: Joo, niitä ei pyydetty, hän laittoi kirjekuoreen ja oli käynyt palauttaa sitten tälle toiselle.
2: Niin just. Joo, se onkin vähän kurjempi vuoro sitten, jos siinä varauslistassa on mennyt naapurin Pirkon.
1: Mieti!
2: 79V kanssa toi pyykkivuoro sekaisin ja Pasilla on sitten sekoittunut pikkuhousut.
1: Joo. Mut kyllä ne oli ihan ne, mitkä, mitä tää mun naapurin kaveri.
2: Tää Millu käyttää vähän tämmöstä isompaa mallia ja tämmöstä kiva kulahtanut pitsukka
1: siis,
2: siinä.
1: Onks tossa vähän tämmöstä kusenpolttamaa raita?
2: Aika raju. Nehän on ollut siis Pirkko-Liisalla jo 30-luvulta niin asti ne samat pikkuhousut.
1: Mut jotenkin mulla on niinku eka, että mä meen heittämään tämmöstä vitsiä, tiedätkö, niin kuin toiselle aivan pahaa aavistamatta, että ei mulla käynyt oikeasti pienessä mielessäkään, että kukaan tekee tämmöistä, niin näitä, tämä ei ole mikään urbaani legenda, että siellä on niitä pikkuhousuja ja haistelijoita siellä yleisessä pyykkituvassa, että siihen kahtoen sitten.
0: Heinälypsy, heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
3: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuivikettä Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
4: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
5: Joo, tietty.
4: Ja huudat sitten kovaa seis.
5: Joo, joo, totta kai.
4: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, hop, painaa, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
10: HSL!
9: Lähimaksuhelppous viehättää.
11: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
12: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Launea.
12: Launea.fi.
14: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
16: Mä oon Ruben Vaara.
15: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
17: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
15: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Kuules, tuota Arttu Viskaristahan minulla on tässä aika mainio tarina.
2: No!
1: Nimittäin nyt joudutaan vähän ottaa tämmöisiä nimi muutettu, koska puhutaan niinkin läheisestä ihmissuhteesta kuin perheenjäsenestä. Nyt puhutaan niin kuin ydinperheen sisällä tapahtuneesta tilanteesta.
2: Okei. Okay.
1: Niin otetaan nyt vaikka nimi sitten, nimi muutettu Kari, joka tässä seikkailee pääosassa Joo. tarinassa. Ja tilanne on ollut siis semmoinen, että minä ja äitini aivan innoissaan oltiin eräänä pääsiäisenä lähdössä Tahkolle. Ja siinä sitten niin kuin muutakin perheenjäseniä oli tulossa mukaan ja sitten äidille innoissaan ilmoitin vaan tälleen niin kuin meidän perhe WhatsAppiin, että hei, hommasin meille liput sinne A. Viskarin keikalle, mulla on niin kuin pöytä meille varattu, että sinne mennään.
2: Wup, wup,
1: wup, wup. Ja sitten nimimerkillä Kari, nimi muutettu.
3: Yrittää muistaa, että olihan se nyt
1: Kari.
3: Joo.
1: Laittaa sinne, että no ei, että hän voisi vaikka sitten jäädä mökille siksi aikaa, että menkää te.
2: No.
1: Mä olin se, mitä sä nyt, niin kuin, että come on.
2: Meillä on pöytä ja kaikki, herra Jumala.
1: Pullo pöytää ja tästä lähtee ja whoop whoop nimenomaan.
2: Niin.
1: Ja sitten, no ei hän nyt kyllä ja eikö se nyt ole vähän semmoinen naisten juttu ja.
3: Arttu Viskari.
1: Viskari. Mä olin se, mitä helvettiä, niin kuin totta koko kansan lähdet messiin. Niin. Just näin. No ei siinä mitään, se jäi sitten vähän silleen se juttu ja siihen ei oikein palattu ennen kuin sitten päästiin Tahkolle ja oli pääsiäinen ja oli tämä Viskarin keikka siinä. Ja mä näin sitten, kun nimimerkki Kari alkaa kiskoa vähän kovempaan tahtiin sitä alkoholia. Mä en muista, kuka siellä oli ollut illalla ennen esiintymässä ja Kari oli koko illan vähän silleen vaivaantuneen olonen.
2: Okei.
1: Okay. Mä sitten relaan nyt, herra jestas, iso mies, niin kuin ihan oikeasti. Joo. Ja siinä vaiheessa, kun Arttu Viskari astelee sinne lavalle, niin semmoinen niin kuin apina tippuu harteilta, semmoinen niin kuin helpotuksen huokasu. Huhhua, tää olikin Arttu Viskari.
2: Mitä?
1: Mä olin silleen, että
2: niin?
1: What's the news?
2: Joo.
1: Ei kato jumalauta, hän ajatteli, että tää on se Lothar.
2: Mitä?
1: Siis eli mistä Arttu Viskari?
3: Nyt riittää! Eikö tää vähän naisten?
1: Joo. Mä olin joka sinne, että mitä vittu? Et.
3: Nyt muuttu kyllä vähän siis.
1: Hän on ottanut siis jotain kikkelishouta siellä.
2: Apua!
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
2: Niin, nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puhiloon. Kuules poika.
4: Niin?
3: Minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopja Lorenin.
4: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
3: Niin. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen?
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa

0: isoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
1: buu.
0: Mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
2: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
2: Mikä Jobi?
3: J-O-B-I, Jobi.
4: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
5: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Kamut ja

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei.
6: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Semmoista ohjenuoraa myöskin on tuolta kaupungilta, että Eetu Koho on jossain päin Helsinki. Missä meet?
2: Oikein hyvää huomenta. Täällä mennään, onko tämä nyt Aleksanterin katu sitten, kiireisessä ja vilkkaassa aamu Helsingissä ihmisiä. Täällä vilisee ees taas. Ja pariskuntia myös.
1: Älä viitti. Ootko sä löytänyt meille nyt jonkun pariskunnan, joka on valmis suuteloimaan?
2: Sami ja Pia. Minulla on, kuulkaa, Sami ja Pia täällä. He ovat 15 vuotta olleet yhdessä. He ovat lähdössä tästä romanttiselle laivamatkalle. Heillä on kuulee oikein Suomi-popin väreihin siniset reput ja valkoiset paidat. He ovat täydellinen pariskunta tähän tehtävään.
1: Wow, hei, ihanaa, että ollaan saatu. Ovatko he valmiita siis suutelemaan jopa?
2: No, minä tässä nyt kysytäänpäs heitä. Oletteko te valmiita suutelemaan?
3: Aina.
4: No, antaa mennä nyt sitten.
2: Ja tavoite on siis pitkä suudelma. Vähintään se 6 sekuntia, niin saadaan sitä oksitosiinia. Minä viritän täältä mikrofonit valmiuteen, niin ei muuta kuin kuulkaas pariskunta sitä mukaan, kun siltä tuntuu, niin olkaa hyvä. Ja studiossa hiljennetään kuunnelemaan tätä suudelmaa.
1: Joo, mä laitan kellon käyntiin.
3: Ei ole 6 sekuntia, Dalia.
4: Siinä meni kyllä nyt. Matkasuukot on nyt täynnä.
2: Kyllä tässä, sanotaan näin visuaalistina voin täältä, että kyllä pikkusen siellä kielikin vilahti jossain, Janni. Että jos niin. Että, kato, nyt he uudestaan painavat täällä menee. Tää lähti nyt aivan lapsilta kieltä. Täällä menee lapsiperheitä ohi ja täällä kieli liikkuu suusta toiseen. Oi, tää lähti nyt. Ai.
1: Kyllä,
2: ai. Ja täällä nyt herrasmies haluaa sanoa jotain.
4: Joo, kiitoksia vaan kuulijoille ja Janni Hussille terveisiä. Joku kertoo, että sä oot Kuusaan tyttöjä, niin sieltä olen minäkin kotosi.
1: No kuule, kiitos, terveiset takas niin, että pätkähtää. Kuusaa for lyfe. Ja Kuusaassa niin selkeästi osataan suudella. Heinälypsy,
0: heinälypsy. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Millu Haataja sekä Shirley Karvinen, Janni Hussi ja Christopher Strandberg. Heinälypsy, heinälypsy. Tapahtui aiemmin.
1: Taloyhtiöissä ja siellä asuvista tai asuvien ihmisten, voisi sanoa, että osan ehkä oma keksimistä säännöistä ja sitten ihan niin kuin taloyhtiön asettamista säännöistä on nyt tullut tänne palautetta.
2: Joo.
1: Ja täällä on kyllä tosi erikoisia. Mäkin nyt herranjestas kuitenkin, mitähän mä olisin vain 10 vuotta asunut kerrostalossa.
2: Mm.
1: Ja täytyy sanoa, että ei ole kyllä tämmöiseen. En ole törmännyt omissa taloyhtiöissä, mutta täällä on esimerkiksi tämmöisiä sääntöjä, ihan löytyy Helsingin Haagasta, että sunnuntaisin ei saa pestä pyykkiä.
2: Mitä?
1: Niin.
2: Mitä? Ei todellakaan. Mitä nytten?
1: Niin, kato, kun sitten täältä löytyy myös puolustaja tälle, että kun se pyykinpesu, kun se aiheuttaa meteliä, niin sitten pitää viikossa olla yksi vapaa päivä meteliltä.
2: Nyt oikeesti.
1: Juu.
2: Eikö sitä paitsi ole taloyhtiössä tosi monessa siellä niinku alakerrassa tämmöinen niinku pesutupa?
1: On, kato, senkin käyttö on kielletty.
2: Ei missään nimessä. Mä oon muutenkin, mun mielestä on vähän vaikeeta. Mä ymmärrän sen, että kun tulee aina tää hiljaisuus, että tietenkään sen jälkeen nyt ei varmasti ole kiva, jos joku rummuttaa siinä pesukoneella niinku viereisessä asunnossa. Mutta mun mielestä toi mua henkilökohtaisesti ei haittaa, jos mun naapuri pesisi pyykkiä iltasilla, olisi sitten vaikka yöllä, koska on paljon myös, tietsä, iltavuorolaisia, semmoisia ihmiset, jotka tekee tämmöistä tosi pitkää päivää, puhutaan niin kuin vaikka, tietsä, 12-14 tunnin päivistä, niin sit mun mielestä heillä pitää olla oikeus.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kaikki tarinat myös suplassa joka päivä lähetyksen jälkeen. Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop.
0: Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eikö ole mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voit.

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys. Arva.
6: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä. Ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Poila, mitä voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
10: No, oisko säilykkeitä semmoset?
11: Niin. Nötkötti säilyy.
10: No joo.
11: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
10: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
11: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
10: 299. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu ilon.
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
16: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
17: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
18: Puuhamaa on paras paikka.
19: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
18: Sellainen on Puuhamaa.
20: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
21: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
22: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
23: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
22: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
23: Tavallista makkaraa.
22: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
23: Grillimaisteria.
22: Grillimaisteria.
24: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Yksi ihminen on kuollut tulipalossa Tampereella. Pelastuslaitoksen mukaan kesämökki syttyi tuleen tänään varhain aamulla Tampereen Kämmenniemessä. Syttymissyytä ei toistaiseksi tiedetä. Mökki oli täyden palon vaiheessa jo, kun pelastuslaitos pääsi paikalle. Sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Venäjä voisi testata Naton yhtenäisyyttä ilman suoraa sotilaallista hyökkäystä, sanovat ISN haastattelemat suomalaisasiantuntijat. Mahdollinen provokaatio voisi olla harhautunut drooni, kyberisku tai rajalla syntyvä selkkaus. Kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell arvioi, että Venäjä saattaa koetella Naton yhtenäisyyttä Ankaran huippukokouksen aikana tai pian sen jälkeen. Venäjä-tutkija Hanna Smith arvioi, että tavoitteena ei välttämättä olisi laukaista Naton yhteistä puolustusta, vaan testata, miten sotilasliitto reagoi epäselvään tilanteeseen. Jalkapallolegenda Cristiano Ronaldon ura MM-viheriöillä päättyi, kun Espanja löi Texasissa Portugalin 1-0 ja eteni puolivälieriin. 41-vuotias Ronaldo ei kuitenkaan vielä sanonut, jäikö ottelu hänen viimeisekseen maajoukkuessa. Hän teki MM-turnauksessa 3 maalia. Cristiano Ronaldon saldo maajoukkuessa on huimat 233 pelattua ottelua ja 146 tehtyä maalia. Hän on molemmissa tilastoissa kaikkien aikojen ykkönen.
25: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Mikäs tää on? Koukkumainen, kuvitelkaa, tää lukee, koukkumainen sadealue on maan etelä- ja keskiosassa. Okay. Ja moni paikoin sataa, myös Lapissa tulee sateita, mutta paikoin on myös poutaa. Nyt on pakko sanoa, että tää semmonen appi, mistä yleensä nää luen, aika lailla suoraan ilman mitään sen suurempaa runoutta, niin täällä on kyllä kesäloman tarve. Täällä on aika paljon kirjoitusvirheitä, mutta paikoin myös poutaa. Ja päivän ylilämpötila vaihtelee 13 ja 18 asteen välillä.
2: Siis se edellisesti kuulostaa todella sekavalta. No mut siitä sit vaan tulkitsemaan. Sadetta on ja saattaa aurinkokin vilahdella, et ihan oman mielen mukaan.
1: Loppuviikosta vasta sitten hellettä luvassa.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
25: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy, Heinälypsy. 7-11. Heinälypsy, Heinälypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Aamuraika silloinen 4 minuuttia eli 7. Täällä on siis talo täynnä naisia.
2: Kyllä, erittäin hyvää huomenta. Täällä on Milloa, täällä on Söyliä ja sitten täällä on Jannia.
1: Kyllä.
2: Ihanaa huomenta.
1: Jenni Vartiaista Keinu, sitä olisi tulossa seuraavaksi. Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta. Näillä on hyvä startata. Mä en tiedä, mitä tapahtuu, kun toi sade tulee. Mm-hmm. Niin mä en meinaa pysyä siis hereillä autoratissa.
2: Mua masentaa. Siis mulla oli monta kertaa sinne pieni kuoleman pelko, kun mä tänään ajoin tänne töihin.
1: Mutta sehän johtuu siis ruisrokista, eikä no tosta ilmasta.
2: Johtuu ruisrokista, todellakin johtuu. Ja sitten vähän sadetta. Ja sitten mä myös eilen, mähän siis valvoin 12 yli, katoin jalkapalloa. Mietin minä.
1: Oi!
2: Mä vihaan sitä vielä.
1: Ihanaa. Siellä oli kova matsi eilen kyllä. No Espanja, Portugali, että kyllä sitä sietääkin valvoa.
2: Oli. Mutta siis oli niin jännittävä peli, että mun ystävä, joka on siis ihan niin hullu Portugali-fani, tuli meille kattoo. Siis se otti omat noin

0: noin nitrot mukaan. Ja se ihan oikeasti veti niitä. Joo, mä ajattelin, että ootko nyt oikeasti noin pimeä. Mutta siellä se ravasi ympäri asuntoa ja veti niitä aina puolen tunnin välein.
1: Kiele alle ja hyvä olla.
2: No mutta oliko tämä siis niinku toivottu tämä lopputulos, koska Espanja voitti 1-0 ja ihan siis Ronaldon viimeinen peli MM-tasolla.
0: Niin, no kun tätä hän siis itki. Kato, kun hän oli niin sairas Portugali-fani, niin hänellä pääsi siis kyydelle, kun hän oli sille, että hän on pikkutytöstä asti rakastanut Ronaldoa ja niin kun hän on niin semmoinen Portugali-fani. Niin mä en oikein tiennyt, miten reagoida, kun samaan aikaan mua, että kun mä en oikein pääse ineen tähän jalkapallojuttuun, mä vähän niin kuin huvitti, mutta samaan aikaan mua säälitti ja tuli vähän sen taputin selälle, että no mut mees kotiin.
2: Kyllä se siitä.
0: Kyllä se siitä.
3: Radio Suomi-popin hei

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Voiko olla, että nyt kun Ronaldo lopettaa, niin on joku tämmönen hätälinja, puhelin, numero, koska isot bändit kun lopettaa, niin tarvii yleensä tollasen.

0: Jenni Vartiainen, Keinu, soi heinä lypsyssä. 9:07 kellossa ja täällä on Millu, Janni, Shirley, ketä meitä nyt oli?
1: Ketä meitä nyt oli? Tupa täynnä. Niin on. Hyvä olla.
0: Niin
1: hyvässä
0: on.
1: Seurassa.
2: Näin on. Hei, kuulkaas, Yle ja nyt sitten Ilta-Sanomat on tehnyt siitä referaatin. Tämähän on siis ensinnäkin hauska näiden lehtien välillä, kun heillä on aina vähän niin kuin kilpailu, että kuka ehtii kirjoittaa ensimmäisenä.
1: Kyllä.
2: Ja sitten siitä tulee vähän semmoinen, että no, piru se Yle ehti nyt eka. Niin nyt täällä on sitten lainattu Yleä. Mä oon siis Ilta-Sanomien sivuilla tällä hetkellä. Mutta aika järkyttävä uutinen koiranomistajalle. Mehän ollaan kaikki tässä studiossa koiranomistajia.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Totta muuten.
2: Niin. Ei,
1: joo. Eli itse asiassa jopa järkytyin eilen, että mä tajusin, kun tulin kotiin, että herra jumala, mulla on siis kolme kappaletta näitä. Mä oon tämmönen suurperheomistaja.
2: Nimenomaan.
1: Suurperheäiti. Tai pyörittäjä. Omistaja oli ehkä vähän väärä sana.
2: Kyllä, nimittäin. Tässähän voi jollain tavalla itteensä tituleerata niin kuin koiramama. Ne on niin teidän lapsia.
0: Kyllä mä on lapsia. Äidiksi itteni. Oota, sama. Kun äiti, puhun siis.
1: On. Joo. Mä jopa tykkään vähän silleen, kun mä tiedän, että se provosoi ihmisiä, niin mä vähän senkin takia vähän silleen.
2: Pikkasen lisää vettä.
1: Kyllä,
0: juu,
1: pitää vähän.
0: Juu.
2: Näin on. Mutta mikä olisikaan hirveämpää äitinä, kun kuulla, että oma koira kärryäisi kokaiinista.
0: Älä viitti.
2: Se pettymys. Se, että mä en ole vihanen, mä oon vaan tosi pettynyt.
0: Joo. Mä olisin myös vihanen.
2: Joo. Nimittäin nyt on semmoinen tilanne, että on ollut Rottweiler, joka on käynyt pikkasen nuuskauttamassa. Mutta ei nyt olla ihan varmoja, että missä. Nimittäin tämä tietenkin totta kai tämä äiti, nyt sitten tämä Rotikan äiti on ollut silleen, että ei meillä ei kyllä huumeita käytetä, että en tiedä yhtään mistä on tullut. ei kuulu lähipiiriin.
1: Niin varsinkaan käynyt omistajan omalla taskulla, ei missään nimessä.
2: Ei missään olosuhteissa. Mutta nyt on sitten just kato, miksi se aina kun kerran kokeilet, niin silloin se testi tulee. Se on nyt on käynyt tälle Rotikallekin silleen. Hän on nimittäin ollut jonkin sortin koirakilpailuissa ja sitten on testi napattu, eli doping-testi. Ja
0: siis hetkinen, missä?
1: Nyt täytyy, nyt perutetaan vähän. Missä kilpailussa?
2: No mikä, tämä nyt on ollut joku, se nyt ei ole olennaista tämän tarinan kannalta, mutta hän on siis kilpailut jossain lajissa. Onhan näitä näyttelyitä, agilitit, tokot ja niin edelleen.
0: Doping-testit, että tämä on mulle
1: toi
0: ihan
1: kova.
0: Kyllä.
1: Äiti on laittanut kyllä all in.
2: Oi, ja nyt tietenkin Kennelliitossa ollaan sitten hirveän pettyneet, kun heillä on nollatoleranssi kokainin käytössä. Kai nyt.
1: Tietenkin.
2: Aika tiukkaa muu, siis nollatoleranssi.
0: Lienekö ensimmäinen kerta, kun joku tulee vähän kokkelipäissään sinne?
1: Niin.
0: Koira vielä.
1: Ei, kun aamukahvi jäi välistä, mutta nuo jauhot meni sitten toisesta suusta sisään.
2: Se on perhana, mutta ei sitä mietikään nyt koirakin, että ja se kun uuskuttelee käytännössä kaikkea,
0: niin
2: ei hän pysty hallitsemaan, mitä siitä nokasta menee sisään.
0: No
1: se
0: ei
1: on
0: niin.
1: Kyllä.
0: Ja että missä se on? Ensimmäinenkin mua kiinnostaa, että mistä tämä on tullut, että onko ollut just omistaja. Mutta mä en nyt pääse yli siis siitä, että koiran agility-kilpailuissa tai jossain niin näissä tämmöisissä, siellä on doping-testit
1: on.
0: Ja tekeisi ne samalla lailla, että ne pissii siis purkkiin.
2: Niin. Niin, no varmaan. Ja madaltuuko niillä ääni sitten alkaa karvat kasvaa? Joo. Miten se sitten tulee, kun toimii?
3: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta heinälypsyssä. Vartti yli 7 kellossa, täällä on talo täynnä akkoja, täällä on Millua, on Shirleyä, on Jannia. Beemiä tulossa soittoon, kaiken arvoinen. Ja sit haluaisin mennä tämmöiseen asiaan. Musta tuntuu, että aika monessa kotitaloudessa saattaa tällä hetkellä olla sama ongelma, mikä meikäläisellä. Okay. Hiipimättä, kyselemättä, pyytämättä tämä tapahtuu.
1: Onko se joku haju?
0: Oh.
1: Onko?
0: Oh.
1: Meillä on sama.
0: Onko?
1: Mutta onkohan meidän sama ongelma?
0: Katsotaan. Otetaan Beemin jälkeen ja sitten selvitään, koska mulla on tähän mahdollisesti myös ratkaisu.
2: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
12: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
13: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
14: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuivikettä Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
15: Ai että. Hei, mikä toi on?
16: Musta toi punkki.
17: Älä huoli. Ota off punkki.
18: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
19: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
3: Ota easy ja nauti edelleen. Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
18: Se on yllätys. Arva.
19: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
18: Kyllä. Ja hyvät kengät.
19: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autona

kaikki kesän lempparit. Sittari hoitaa. Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: täällä ihmetellään, kun puhutaan siis etunimillä ihmisistä. Tiedättekö te, musta tuntuu, että on ehkä myös pikkupaikkakunnilta. Mm. Että mä saatan puhua, että Nyssös Veeran kanssa oltiin. Ei teillä ole mitään kerroa kukaan Nyssös Veera, Shirley ja Janni.
1: No ei, mutta Jyväskylässä oli sillä, että puhuttiin siis sukunimillä.
0: Joo.
1: Mm. Niin.
0: Ai että siitä tulee kotona.
1: Joo, me oltiin Hussi ja Haatajan kanssa tuossa lähetyksessä justiinsa. Tuo jotenkin heti vähän sellaista asennetta siihen
0: touhuun. Tekemisen meininki. Joo. Karvinen ja Hussi täällä siis Haatajan kanssä.
2: Mutta musta tuntuu, tiiäksä, että toi on myös vähän semmoinen keski-ikä juttu.
0: Älä nyt.
2: Valitettavasti.
0: Onko?
2: No on
0: ei
2: siis,
0: kai.
2: Ei, ei, siis, ei se sukunimi juttu, vaan toi, että puhutaan ihmisestä tolle ihan kuin tuntis. Tai siis esimerkiksi niin. Mun, no okei, okay, ei voida puhua keski-iästä enää, kun puhutaan isovanhemmista, mutta he saattaa alkaa selittää ihan yhtäkkiä vaan, että kun se... Masa Penttinen silloin kerran kävi maalaamassa meillä tuon katsomassa, kuka on Masa Penttinen.
1: Kuka? Niin kuin, et, tiedätkö, kun tuntee?
2: Joo.

0: Joo, sit et sä varmaan sitä tiedä, mutta aivan.
1: Ajattelin, että sit puhuu kuitenkin vaan koko nimellä.
0: Niin. Yleensä annetaan se tausta vielä Masa Penttiselle, sit jos erehdyt kysymään.
1: Se oli sen Virpin kanssa ja sitten ne Virpinkaan eros.
0: Joo, ja ne asu tuolla Pöllötiellä siinä kympissä. Siinä punainen se semmonen tiilitalo, missä oli aina tosi hienosti hoidettu se katajapuska siinä eessä.
2: Oi, toi on söpö.
1: Kertokaa meille WhatsAppiin, onko tää keski-ikäasia vai pikkupaikkakuntien asia? 0403564556. Tällä hetkellä mun kämpässä siis haisee aivan, no, raadolle.
2: No siis pahalta.
1: Tosi pahalta.
0: Okay. Kannattaa vielä roskat välillä.
1: Niin. No,
2: mä oon huomannut, että se auttaa.
1: Joo. Se auttaa tosi paljon, mutta sitten jos niitä ei jaksa viiä, niin
2: sitten alkaa haisee. Mutta sitten pitää muistaa myös pestä se jäteastia.
1: Mä en ole koko ajan kaikennäköistä niin tämmöistä niin kuin touhuamista, kodin pitämistä.
0: Se on se aikuisuus.
2: Ei, kun se on niin tylsää. Mutta mä en oikeasti muista, että nuorempana edes silloin, kun muutti ensimmäiseen omaan kotiin. Joko se oli vaan tosi paskainen läävänen, eikä vaan kiinnostunut. Mutta mulla on sellainen muistikuva, että ei siellä hirveästi nyt tarvinnut mitään tehdä.
1: En varmaan mitään jäteastioita pessy.
2: En tietenkään.
1: Ei, niin kuin
2: vasta
1: ei
2: sitten, kun muutti pois.
1: Just loppusiivouksessa. Mutta kun tosi monellahan jää se loppusiivouskin tekemättä.
2: Joo, se on sairasta.
1: Se on kyllä. Ja toi, siis mulla on biojäteastia ja sitten mulla on se niin kuin normiroskis. Niin kuin kunnon kansalaisella pitää. Sitten pitäisi olla muitakin, mutta nämä on niin kuin ne, mitkä mulla löytyy.
0: Ja ne on pakollinen ainakin omakotitalossa.
1: Onko?
0: Sulla pitää
1: onko
0: olla komposti tai se biopönttö.
2: Ei kun niin totta. Kiva, kun mä asun omakotitalossa. Ja mä
1: sinne, ai niin!
2: Ai jaa. Totta kai meillä on. Siis meillä on joku 4 eri jäteastia siellä. Mutta siis totta muuten. Niin komposti, se on mun unelma.
1: Se komposti.
2: Joo.
1: Joo. Mä ihmettelin siis yksi päivä tossa, että minne laitetaan ruohonleikkuun jälkeen niin kuin se jämäruoho. Ei mun ole ikin tarvinnut miettiä, kun on
2: itse asiassa
1: pelloille.
2: Siis rehellisesti, silloin kun me muutettiin tuohon taloon, niin mä mietin tota samaa ja mä kävin roudaamassa ne mettäreunalle. Kun mä olisin, että eihän nää perkeleen mahu tuonne biojätteeseen.
0: Jalkaisin niin naapurin puolelle.
2: Mitä niille pitää tehdä? Sä oot asunut pidempään kuin minä.
0: Niin, no, mulla on semmoinen onnellinen tilanne, että mulla on 0 metriä nurmikkoa mun pihassa. Mulla on kallio.
1: Oi,
0: mä valitsin sen ihan kuule sen takia sen kämpän.
2: Ai saakeli, sä oot ollut fiksu.
1: Toi on ollut fiksu ratkaisu.
2: Joo.
0: Mä oon tämmönen kalliomuija.
1: Okei.
2: Hei, hyvä.
1: Mut biojätteeseen vielä sen verran, että kun se on siellä sisällä ennen kuin ne viedään sinne isoon lootaan, niin nehän ne rupee siellä haisemaan. Mut kun mä en jotenkaan haluis viedä, mä en tiedä mistä se niinku rasauttaa mua, että mä en haluais viedä niinku vajaata semmoista, niinku tosi vajaata, tiettekö?
2: Mulla on taas, että mä nimenomaan haluan, koska mä tiedän, että jos mä yhtään lähden tästä nyt luisua ja annan sen kerääntyä, niin sit se alkaa haisi. Sit tulee banaanikärpäsiä, ja sit on normikärpäsiä, ja sit on niinku eläinkuntoja paikalla.
1: Siellä alkaa olla siis asumaan muutkin elukat, siis nimenomaan näitä kärpäsiä ja muita, mutta pakko ne on. Joo. Mutta tähän on myös tämmöinen oikein niin kuin niksipirkka-vinkki, että biojätteeseen tai sen niin kuin pussin alle kananmunakenno, niin se imee sitä kosteutta ja sitten sen voi aina välillä ottaa sieltä pois.
2: Kato vaan.
1: Ai joo.
0: En ole kuullutkaan tommosesta.
2: En mäkään.
1: Ja sitten sanomalehtiä. Tästä mulla on niinku joku semmoinen visuaalinen mielikuva, että näitä mä oon nähnyt jonkun luona kylässä.
2: Meidän äitillä on ollut itse asiassa.
1: Niin.
0: On. Ja mulla on kyllä kaikkien roskiksien alla, koska aina siellä on joku reikä jossain. Ja sitten se kanapille paketti, ne lillukat vuotaa sieltä sinne pohjalle. Niin ei tarvitse pestä niitä ämpäreitä. Siinä on teille niksipirkka.
2: Mä en ole ikinä tajunnut tätä.
1: Niin kun mä kans, mä nyt niinku katon tota siis
2: apua,
1: Sirpan ilmettä.
2: Apua, mä oon siis niin
1: ilmettä.
2: Yksinkertainen ihminen. Kauan, mä oon nyt vasta 33, melkein 34-vuotiaana on silleen, että ai sinne voi laittaa paljon.
1: Miksi ei oo tehnyt aikaisemmin?
3: Radio Suomipopin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Suplapiste.fi.
1: Ihana kappale, voi jestas nyt volat kaakkoon.

0: Levi and the Leavings, unelmia ja toimistohommia soi heinälypsyssä. 7.33 kellossa. Täällä on Millu, Janni ja Shirley. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Huomenia.
0: Näistä tämmöistä niksipirkka-hommista ollaan puhuttu äskettäin ja siitä, että kuinka kananmunan kennon voi laittaa tuonne biojätepussukan alle, niin vetää sitä kosteutta ja muuta.
1: Kyllä.
0: Mä oon kasvanut tämmöisessä oikein niin kuin niksipirkan kanssa. Siis ihminen, joka tekee kaiken, mitä tiedätkö, pirkkalehissä on, mitä somessa neuvotaan tämmöisiä vippaskonsteja ja kippaskonsteja, niin ne ei vaan yleensä ole tämmöisiä niin kuin tosi tosi hyödyllisiä, vaan esimerkiksi tämmöinen vähän edullisempi ilman raikastin, niin laittaa sitruunan puolikkaan ja sitten siihen vähän suolaa. Ja näitä ripottelee ympäri kämppiä semmoiselle pikkulautasille.
2: Tuo alkaa nyt kuulostaa jotain riitiltä jo, että siellä kun valkosipulita karkotetaan noidat pois ja pahat henget. No niin, älä sanoit.
1: Nehän pilaantuu sitten vielä jossain kohtaa.
0: Joo, ne menee semmoiseksi ihan kovaksi köppyräksi ja sitten ne vaan vaihtuu.
1: Niin justiinsa, okei.
0: Ja sitten mut niiltäkin jalostat, että niitä ei heittää roskiin missään nimessä, vaan niistä voi tehdä koristeita. Niin kuin erilaisia tämmöisiä jouluhimmeleitä.
1: Siis mitä?
2: Siis niistä kuivista sitruunanpaloista.
0: Kyllä, kyllä. Tämä oli trendikästä yhdessä vaiheessa, laitettiin niinku just siis himmelimäinen.
2: Trendikästä indeed. Mäkin muistan, niitä oli joka paikassa. Siis, hei, ihana toi sun sitruuna. Ootko kokeillut limeä?
0: Appelsiinistettiin kanssa. Niin. Ja sitten sen lisäksi, että on niinku tämmöisiä, niin sitten on muun muassa, ootteko nähnyt vessapaperin, että kun vessapaperi näitä täysiä vessapaperirullia laitetaan pinoon. Joka ikisessä siinä hylsyn reiässä on aseteltu ruusu.
1: Mitä?
0: Siitä vessapaperista. Että on helpompi kato, ei tarvi aina, että miten se nyt irtoo siitä.
1: Joo, kun se on aina niin saakeli hankala. On tosi hankala saada vessapaperia.
0: Niin meidän äiti on ratkaissut kaikkien niin kuin tästä, että kenenkään ongelma. Hän ottaa sen ensimmäisen ja sitten hän tekee semmoisen ruusun nupun siihen.
1: Mutta niin toi on kyllä ihanaa, että hän oikein miettii.
0: Mutta onko vähän turhaa?
1: No, mutta samaan aikaan hän miettii, tietsä, sinua ja kaikki vieraat, joita käy, ettei vaan käy hassusti, että varmasti tulee perse pyyhittyä.
0: Eikö niin? Joo, ettei tarvii. Hän ei rupea kattelemaan mitään jarruraitaisia alushousuja.
2: Koska hän kuitenkin joutuu pesemään
0: niin juurikin.
2: Hän helpottaa itse asiassa vaan omaa elämäänsä tällä.
0: Ja se on totta. Tässä kun Janni oli ihan kauhuissa, että toi kuulostaa retriitille ja muuta.
2: Retriitille?
0: Ei kun mitä se sanoi.
1: Mikä se oli? Rituaali. Totta. Niin. Retriitti on vähän eri.
0: Se on tavallaan, mutta eikö ne mene samaan? Nekin on hengellisiä.
1: No itse asiassa joo. Mä oon ollut retriitillä.
0: Älä viitti.
1: On. Eikö mä ole kertonut?
0: Et todellakaan.
1: Joo, mä matkustin siihen toiselle puolelle maapalloa.
0: Okei, tästä sä oot kertonut, että onko sama kuin Mirkku Haatella, koska hän siis käy välillä, ei nyt siunaamassa, mutta siis uusissa asunnoissa, niin tiesit sä, että sun on hyvä, siis ihan mun serkut, minä kun muutan, niin jopa hänen kavereet, tiesit, että sun on hyvä laittaa suolaa tonne siis lattiakaivoon.
1: Totta kai. Ai lattiakaivoon.
0: Joo. Kato, sieltä yleensä nousee noi pahat henget.
2: Ne ei suolasta niinku enemmän makeen perää sitten vai?
0: Joo, mitä että?
2: Onko ne makeen perää sitten enemmän joo, et ne pahat on, henget? Joo. Niin just.
0: Että se karkottaa toi suola heijät.
1: Mä teen ton samaa, mutta mä teen salvialla. Eikö sä tiedä rituaalia? Mitä?
0: Ei kun nyt.
2: Okei, nyt mä otan.
0: Mitä
2: te ootte? Miksi mä oon täällä studiossa teidän kanssa ihan
3: tältä
2: oikeasti
3: kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Ramses Villi eläinraikaa tässä. Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele sitä tulossa. Kaija Koota soittoo myöskin heinälypsyssä. Täällä on Millu, Shirley ja Janni.
1: Ja jos se himassa niin vähän sellainen epämiellyttävä tunnelma, vähän sellainen ahistava. Ja sulla on sellainen olo, että koko ajan joku tuijottaa sun niskan takana, vaikka ketään ei pitäisi olla. Niin mulla on siihen, ei hätää. Mulla on siihen keino, millä sä voit karkottaa kaikki tämmöiset pahat henget pois sun kotoa. Se on yllättävän helppo.
0: Joo, nyt kannattaa sä kuulla.
2: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
11: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
12: Kärkkäiseltä löytyy.
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
15: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
18: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarhan nikkari, kesä lemppari.
19: Kaikki kesän lempparit.
20: Sittari hoitaa.
21: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
22: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
23: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
22: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
23: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
22: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
23: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
24: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
25: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
24: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
25: Jaa.
24: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
26: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
27: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Ja prrkele kuuluu Arttu Viskarilta. Suomi Finland perkele soi heinälypsyssä. 7.48 kellossa. Täällä on Millua, on Hussi Jannia ja Shirley Karvista.
1: Oikein hyvää huomenta. Ja mä myönnän, että mulla on vähän sellaista pientä taipumusta semmoiseen pieneen hörhöyteen, että jos mä annan sille pikkosormen, niin yhtäkkiä mä oon kyllä koko kehon mitalta siellä aika syvässä päädyssä. Ja on ollut ajan jaksoja, kun mä oon ollut aika inessä, mitä nyt liittyy tämmöisiin henkimaailman juttuihin ja uskonut niin kuin ihan täysin. Nyt mulla on ollut vähän kiireistä, ollut vähän töitä, niin mä en ole ehtinyt olla silleen niin syvässä päädyssä.
0: Tosi maailma ottanut niin kuin takaisin ohjat.
1: Vähän, mutta kyllä mulla on semmoinen rituaali, että joka ikinen kerta, kun mä oon muuttanut johonkin uuteen kämppään, niin pitää puhdistaa se kaikista huonoista energioista. Ja tiedätkö, kun saattaa tulla energioita vaikka joidenkin käytettyjen huonekalujen mukana,
0: kyllä,
1: tai sitten edelliset omistajat tai edelliset asukkaat on voinut vaikka, niillä on voinut olla riitahenkiä, mitä ne on kantanut sinne kämppään.
0: Ja jättänyt sinne.
1: Kun kyllähän te tiedätte, että välillä kun te menette jonnekin paikkaan, niin oletteko te kokenut sellaista, että sä tunnet heti, että okei, tässä paikassa on outo energia ja sitten yhtäkkiä teillä saattaa tulla ihan sikana vaikka jossain parisuhteessa tai no perheen kanssa niin kuin semmoista kinaa.
0: Kyllä. Siin
1: yhdessä tietyssä paikassa.
0: Kyllä mulla meni ihan kylmät väreet.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Mä
0: saan saman tien kiinni ja sen takia niin mä otan yleensä aina niin kuin meidän perheestä kestä. Mä tiedän, että on vahva tämmöinen energia haistamais,
1: niin,
0: tiedätkö, aistimis.
1: Noita.
0: Noitiahan meillä on. Niin mä otan ne sinne kämppään ja mä kysyn, että mikä energia, että mä luotan vaan siihen omaa, että mikä. Ja sit jos ne on silleen thumbs up, niin sit mä tiedän, että tähän kannattaa muuttaa.
1: Siis musta tuntuu, että Janne kattoo, mä etyn kahta hullua.
2: Ei mä siis mun pahojen energioiden tuuletus on yleensä ollut läpiveto, että mä oon vaan oven ja ikkunan
1: nyt helvettiin täältä, niin kuin tämä on minun paikka.
0: Eikö sul tuu mitään semmosia, että nyt on painostava?
2: Ei, kyllä ne riidat perheen ja läheisten kanssa yleensä ihan muista asioista johtuu niin kuin hengistä.
0: Niin, että se on sitä ne jonkun syy, että se ei ole henkimaailma.
2: Lähinnä jonkun muun kuin minun.
0: Niin.
2: Ulkopuolisista tekijöistä.
1: Mutta siihen on siis, jos sä tunnistat tällaisia, että on vähän sinne jännä energia jossain paikassa, niin se kannattaa ostaa siis salviaa. Siis se on sellainen poltettu.

0: laitettava, mitä se nyt siinä pötkylä, mistä no, lähtee
1: risu. Sellaista.
0: Sinne risuu kasaan, mutta ne on yleensä laitettu sille kivasti ja ne on sidottu yhteen. Ne voi olla eri värisiä, eri tuoksuisia ja kaikkea. Ei, rehellisesti haju on ehkä vähän vaikea, mutta siis se idea on se, että sun täytyy siis ensinnäkin putsata se sun tila, se sun kämppäkoti, minkä sä ikinä haluatkaan puhistaa, niin siis siivoat sen ihan silleen tip-top, ihan kunnon niin kuin kevätsiivous, sellainen, niin kuin, että kaikki kiiltää. Sen jälkeen kellon myötäisesti sä niin sytytät sen salvion palamaan.
1: Ai se on kellon myötäisesti?
0: Joo, sitten kellon myötäisesti sun täytyy kävellä ympäri sitä asuntoa ja niin kuin, siis salvialla niin kuin,
1: huitsia
0: sitä saakelin kämppää niin kuin koko joka paikasta.
1: Että se savu vähän niin kuin
0: kyllä,
2: lähtee sieltä risukesosta. Kyllä, ja on varas, ei kun palohälyttimet soi.
0: Tässä nimenomaan pitää olla ikkunat ja ovet auki, että ne pahat henget pääsee sitten. Pois! Kato, että ne jää jumiin sinne.
2: Joo. Ja sieltä varmaan pyrkii kyllä ihan kaikki muutkin pois sieltä asunnosta sitten siinä vaiheessa.
3: Puolissa.
0: No ei sillä nyt ole niin väliä, kunhan se ilma puhistuu. Niin.
1: Joo, mutta sama homma, että sitten kun laittaa sitä suolaa sinne, niinku, mikä tämä on, lattia kaivoon, niin sieltä yleensä niinku, ryömii kans tosi pahoja tuolta niinku, maan läheltä. Et sen takia öisin ei saisi pitää vessaovea auki.
0: Mitä?
1: Ei.
0: Mutta sehän saa. On myös sama, että öisin ei saisi, tai pitäisi niinku, peittää kaikki peilit. Eikä toiko peileistä, kun tulee kaikki mörköjä.
1: Niin on, joo.
0: Ei, mitä täällä tapahtuu nyt ihan oikeasti.
4: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomipopilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomipop.
1: Kaija K. Vapaa. Jos teillä on jotain tämmöisiä rituaaleja, niin
0: no,
1: laittakaa WhatsAppiin 0403564556. Jos joku haluaa antaa myötätuntoa Janni Hussille, niin niitäkin viestejä saa laittaa.

0: tietäisitte, mitä täällä studiossa puhutaan. Mä sain äsken kehuja Shirley Karviselta.
1: Mä kehuin, milloin sun tukka, että se
0: Janni,
1: näyttää
0: mikä
1: hyvältä.
0: Se oli?
2: Legolas.
0: Legolas. Mut ja se on
1: se
0: mies.
1: Mutta se oli hyvä tukka.
2: Mutta Legolashan on komea. Hän on siis Orlando Bloom.
1: Niin, hän on IRL. Kaunis mies.
0: Kiva, että mustakin, niinku, että sä oot kaunis, niin että tavallaan miehenä oisit tosi
1: en
0: kaunis.
1: En mä nyt tollei sanonut.
0: Itse mä tän otin. Sinä tiedät, miten naiset kääntää
1: nyt
0: nämä jutut.
1: Nyt et ala uhriutuu, kun mä kehuin sun tukkaa. Naiset on just tollasii.
0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Sitä olisi tulossa. Ja heti tuossa siis 8 jälkeen 4 minuuttia vaille. Ja palataan sitten myös ghostaustarinoihin, koska niitähän me etitään täällä koko heinäkuun.
1: Niitähän on.
0: Niitä on. Ja palataan viime viikkoon, nimittäin siellä on aikamoinen story. Mä haluan kysyä Janni Hussilta myöskin. Tätähän me ei ole käyty vielä läpi, että millainen suhde sulla on ghostaamiseen ja ootko sitä koskaan itse tehnyt?
3: Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy, Heinälypsy. 7-11. Heinälypsy, Heinälypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
4: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
13: herkkuja ruokapöytään.
14: Mulla menee hermo!
15: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
14: Mikä Jobi?
15: J-O-B-I, Jobi.
16: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
17: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
18: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Muka

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Venäjä voisi testata Naton yhtenäisyyttä ilman suoraa sotilaallista hyökkäystä, sanovat ISN haastattelemat suomalaisasiantuntijat. Mahdollinen provokaatio voisi olla harhautunut drooni, kyberisku tai rajalla syntyvä selkkaus. Kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell arvioi, että Venäjä saattaa koetella Naton yhtenäisyyttä Ankaran huippukokouksen aikana tai pian sen jälkeen. Venäjä-tutkija Hanna Smith arvioi, että tavoitteena ei välttämättä olisi laukaista Naton yhteistä puolustusta, vaan testata, miten sotilasliitto reagoi epäselvään tilanteeseen. Yksi ihminen on kuollut tulipalossa Tampereella. Pelastuslaitoksen mukaan kesämökki syttyi tuleen tänään varhain aamulla Tampereen Kämmenniemessä. Syttymissyytä ei toistaiseksi tiedetä. Mökki oli täyden palon vaiheessa jo, kun pelastuslaitos pääsi paikalle. Sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Jalkapallon MM-kisojen pelikieltokohu paisuu. FIFA kumosi poikkeuksellisesti Yhdysvaltain hyökkääjätähti Folarin valokunin pelikiellon sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump oli soittanut FIFAn puheenjohtajalle Gianni Infantinolle. Sekä Trump että Infantino myönsivät puhelun, mutta kiistävät Trumpin vaikuttaneen FIFAn päätöksentekoon. Asiaa ovat kommentoineet niin Trump, Ted Cruz kuin ulkoministeri Marco Rubio. Rubio jopa uhkasi nostavansa asian esille tänään alkavassa Naton huippukokouksessa.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Kovasti näyttää vaan sateilevaan. Myös Lapissa tulee sateita, mutta paikoin on myös poutaa. Siellä ehkä niinku kaikista selkeintä.
15: Niin, Turun suunnilla kyllä nähtävästi tänään paistelee aurinko. Viikonloppuna, kun siellä vietettiin ruisrokkeja, niin olin märkää kuin perkele.
14: Ei kuulonkaan.
15: Vettä tuli siis niin paljon, mutta nyt tänään sitten, kun kaikki on ohi, niin sitten paistaa aurinko.
14: Tietenkin. Ainahan se menee näin.
15: Mutta siinä oli kyllä tunnelmaa, että oli mutaa ja semmoista märkää. Siinä on taistelufiilistä.
14: Mä näin muuten ruisrokista jonkun videon Daniel. Hän tekee somea, Daniel. Okay.
15: Ahola?
14: Oisko ollut tämmönen ruskeahiuksinen?
15: Onko se sama äijä, joka on ollut tuolla erikoisjoukoissa silloin?
14: Kyllä.
15: Ja pärjäsi tosi hyvin vielä.
14: Kyllä.
15: Joo.
14: Niin hän veti sitten, kun festarit oli festaroitu, niin täysillä niin kuin ihan suoraan semmoinen hyvä, ettei ollut uimahyppy niin keskelle muuta lammikkoa. Joo, se oli aika näyttävä.
13: Sen tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
11: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Mun pitäisi ihan alkaa miettiä, että mikä viikonpäivä nyt on. Tiistai.

0: eikö vai?
1: Mm. Hei, hyvää tiistaita. Ja huomenta.
0: Tiistaita.
1: Täällä on studiossa Millu, Shirley, Janni.
2: Ja 5 minuuttia, eli 6 minuuttia yli 8 tällä hetkellä. Ghostaustarinoita, niitä me ollaan luvattu tiistaisin täällä jaella. Ja siitä hyvä merkki ja vinkki, että tosiaan tiistaita eletään. Viime viikolla näitä starttailtiin. Kuulijat on jakanut WhatsAppiin 0403564556 ja niin voi edelleen tehdä. Mennään ihan justiinsa. Halo Helsingin jälkeen siihen, että millaista tarinaa tuli Jassulta. Mä en tiedä, ootko Janni Hussi vielä kuullut tätä, mutta
0: Tää oli raju.
2: Joo.
0: Jassu-tarina. En ole kuullut.
2: Okei. Okay. Tähän liittyy kynttilät jollain lailla. Ja sehän kuulostaa ihanalle, eikö vaan?
0: Niin.
2: Jotenkin, että sä menet treffeille.
0: Aika perus.
2: Eiks vaan?
0: Joo, kyllä. Kynttilät pöytään ja dinneri
2: niin. Siihen.
0: Niin, ja sitten lihallista kauneutta harrastamaan.
2: No, sanoitko lihallista kauneutta?
0: Näin.
2: Sitä ainakin yritettiin.
0: Nahkatrumpettia soittelemaan.
2: Herranjumala.
1: Toi on kyllä. Nahkatrumpetti.
2: Kumpi se on? Nahkatrumpetti.
0: Miten niin kumpi se on? No kumpikohan se on? Nokkahuilu.
2: Mutta kun mä ajattelin, että haitari vai mun menee
0: naiselliset korvat.
2: Joo, en mä tiedä yhtään tommosia. Sanokaa vaan niinku oikeilla nimillä, niin minä tiedän.
3: Radio Suomi-popin Heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys eka.

0: ja kaunista Haloo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä? Se on heinälypsyssä. Hyvää tiistaa huomenta.
1: Radio Suomi Pop. Ghostaajat.
2: Ghostaajat.
0: Me etsitään parhaita ja pahimpia tämmöisiä ghostaustarinoita. Miten teidät on ghostattu tai miten itse oot ghostannut jonkun? 0403564556 on WhatsAppi. Ääniviestejä arvostetaan tosi paljon. Mm-hmm. Ja jos vaan omalla äänellä, niin tiedätkö, täällä ei tuomita.
3: Ei todellakaan, koska kyllä mä voin nostaa käden ylös virhemerkiksi. Olen joskus ghostannut.
0: Joo.
3: Kyllä.
0: Joo, sama homma. Ja sehän ei niinku lähtökohtaisesti niin ei ole kauhean kiva juttu.
3: Ei.
0: Mutta joskus jopa niinku välttämätöntä. Miten Janni Hussi?
4: Ihan varmasti jokainen meistä on joskus jollain tavalla ghostannut, mutta ei kyllä ole hirveästi omakohtaisia tarinoita. Et ei ole silleen kukaan nyt tässä vastikään ghostannut, enkä itse ole ghostannut ketään.
0: Joo.
4: Et ei kyllä.
3: Siis on jännä, mä tunnen yhden semmoisen tyypin, joka on niinku deittaillut enemmän tai vähemmän niinku tässä viimeisen 10-12 vuoden aikana tässä samassa sosiaalisessa piirissä. Tiedätkö, niinku mun ystävättäriä ja sitten jotain, tiedätkö, tuttuja ja näin. Niin siis se on ainakin siis jo aloitti silloin jo yli 10 vuotta sitten sellaisen, että sillä oli sellainen maine, että jos sä kävit sen kanssa treffeillä kerran kaksi, vaikka semmoisen niinku ajanjakson jalka, että hän niinku oikeasti pitkään koitti saada sua treffeille. Sitten kun sä siihen haksahdit, niin ihan siis järjestään aina sen jälkeen ghostas sen ihmisen ja edelleen, siis tänäpä viimeksi viime kesänä mun yksi ystävä kävi sen kanssa treffeille ja se kysyi multa, että no tiedäks mä tästä ihmisestä mitään?
0: Joo.
3: Mä sanoin, että tiedän, älä mene sen kanssa, se ghostaa sut. No se meni silti. Ja sit se lopulta saakeli ghostas sen.
4: Ja mikä? Hän on siis tommonen pallottaja.
3: Niin siis se on yli kuitenkin 40 äijä.
0: Oho!
3: Ja edelleen sä ghostailet.
0: Mut hänellä on ehkä tämmönen niinku harrastus. Että vois sanoa jopa, että hän on ghostauksen harrastaja.
3: Niin. Onko se tämmönen niinku välttelevä kiintymystyyli?
0: Niin voisko se olla noin niinku kauniisti sanottuna.
3: Joo.
0: Mut mitäpä mieltä ootte tästä? Tää tarina kuultiin Jassulta. Pieni otanta siitä, siis mitä viime viikolla hän tänne meille kertoo.
5: Mä menen sinne olohuoneeseen, niin hän on siellä täysin alasti sohvalla istuu ja taputtaa siinä niin kuin silleen polvelle, että tulisi tänne ja ei siinä vielä kaikki. Hän oli laittanut ympärilleen siis tämmöisiä niin kuin hautakynttilöitä palaamaan useita luomaan tunnelmaa ja mä olin ihan, että herranjumala.
0: Ja Jassu kertoi myöskin tuossa hänen tarinassa.
4: Teidän olisi pitänyt käydä siellä niitä teidän salvioiden ja suolapurkkien kanssa heilumassa.
3: Tämä äijä pitää parantaa nyt vähän äkkiä.
0: Ensinnäkään ei ollut vastassa ollut niinku yhtään sama tyyppi, mitä oli sitten täällä Deittiäpissä esittänyt olevansa. Niinku puhutaan ihan silleen, siis, että kasvot oli sama, mutta kaikki muu sitten oli niinku ihan eri, että ääni. Että hän oli jotenkin saanut kuvailmaa, että on niinku tosi möreä ja semmoinen miehekäs. Niin. Niin todellakin meillä äänellä sieltä oltiin tultu vastaan. Mutta sitten tämä show, tämä alasti, tiedätkö, haarat auki.
4: Ja tuppat polvelle istumaan.
0: Joo, hautakynttilät ympäri. Hänhän oli ottanut sitten ja lähtenyt, eikä ole sen koommin kuulunut ja ghostannut. Tässä vaiheessa, niin tämän tarinan jälkeen meidän kuulijat oli sitä mieltä, että on ihan ok ghostata.
4: On. Hautakynttilät kun palaa, niin äkkiä kuule perävalo vilkkumaan.
0: Jalat alle. Ja itse asiassa, siis 9 tunnilla tullaan tuossa reippaan 45 minuutin kuluttua kuulemaan uutta ghostaustarinaa. Siellä on tämmöinen ihan sanotaan, että oppikoulu tehty tämmöinen.

0: Upea, upea Ani, jos puhutaan totta. Tällä biisillähän Ani tuli sitten niin kuin suurimman osan suomalaisten tietoisuuteen.
1: Niin, totta. Breikkas isosti.
0: 17 minuuttia eli 8 kellossa. Täällä on Millu, Jannia, Shirley ja Eget Sulua tunnista tuntia. Teemi tuossa messissä. Noita tulossa ja PMMPtä, Lautti.
1: Mutta nyt keskustellaan noista Tinder-treffeistä. Rehellisesti mun täytyy myöntää, mä en ole oikein eläessäni ikinä oikein päässyt tähän maailmaan.
0: Okei.
1: Niin mä oon enemmänkin saanut vaan kuunnella mun ystäviltä, että okei, mitä kaikkea on tässä tapahtunut. Ja välillä mulla on tullut siis ihan siis semmosia niinku konflikteja mun frendien kanssa, kun mä oon niin eri mieltä siitä, että onks toi nyt ok vai ei. Ja mua kiinnostaa kuulla nyt teidän mielipide ja erityisesti kuulijoiden mielipideitä. Ottakaa WhatsApp-numero 0403564556 jo ylös, koska tää oli siis sellainen tilanne, että mä en pystynyt käsittämään, että miten joku ihminen voi toimia niin oikeutetusti, ja mun ystävä oli sitä mieltä, että hän on kyllä toiminut täysin oikein tässä tilanteessa, kun hän oli mennyt Tinder-treffeille, ja mitä siellä oli tapahtunut, niin mä kerron kohta.
2: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomipopin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomipopin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomipopilla.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
13: No, oisko säilykkeitä semmoset?
14: Niin, nötkötti säilyy.
13: No joo.
14: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
13: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
14: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
13: 299. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään.

0: Lapista.fi.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjouksia.

0: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
1: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
0: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
0: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
7: Mietit sä mua?

Jes, täällä jäätin juoruamaan akat kesken biisin, kun Eketsulo ja BM tunnista tuntiinsa. Mä voin sen verran kertoa, että mulla on semmoista sisäpiiritietoa, että minun ystävät tulee jossain vaiheessa kiittää

0: välittämään. Ja nyt mä puhun semmoista sisäpiiritietoa sille, että mä haen koko ajan tämmöistä niin kuin pientä, että mistä naiset pitää.
1: Niin.
0: Tämmöistä pankkia kerään. Musta tuntuu, että joka puolella, missä mä ikinä oon, mä otan vähän semmoista, niin kuin, että mistä naiset niin kuin oikeasti tykkää.
1: Okay.
0: On ollut näitä ghostaustarinoita tosi paljon.
1: Niin.
0: Sitten on sinkkus. Etenkin musta tuntuu, että niin kuin miespuoliset sinkkuystävät on semmoisia, jotka struglaa niin kuin tosi paljon.
1: Joo, ne ei oikein saa kiinni.
0: Että mitä pitäisi tehdä?
1: Niin,
0: miten saa, niin kuin,
1: rehellisesti mun mielestä se ei ole niin kovin vaikea. Oo ihmiselle mukava ja läsnä oleva ja kato silmiin. Niin onko se niin kuin oikeasti sen vaikeampaa?
0: No,
1: kyllä mä...
0: Niin, toisaalta, että en mä tiedä, että meneekö se pupu pöksy, että sitten niin noi unohtuu tavallaan siinä hetkessä, kun niin. Sulla on joku viehättävä, tiedätkö, tyyppi tuossa edessä.
1: Joo.
0: Niin sit sä ehkä unohat ja sä keskityt kaikkiin niihin muihin, mitä on, okei, okay, joo, ja täytyy avata ovia, täytyy sitä ja täytyy.
1: Mut peruskäytössä, että mäkin niin. Availen ihmisille
2: ei, kun
1: ovia.
2: Hei, nyt tää oven avaus, niin kuin tästä me päästään nyt sit, se, nyt te avasitte semmoisen Pandoran
1: lippa. Siis rehellisesti, kun mä en edes tykkää, että ihmiset, en mä en ole mikään, että mulla on omat kädet, mä voin avata mun oma oven, niin mulla on vähän sellainen epämukava fiilis, mutta mun mielestä on ihan peruskäytöstapoja, että kyllä mä nyt jätän oven auki niin kuin seuraavalle.
0: Kyllä.
1: Että mä pidän sitä kiinni.
0: Meillä oli siis, auki. Niin. Meillä oli siis Jannin kanssa, kun me tavattiin, meillä on siis yllättäen sama kampaaja.
1: Okei. Okay.
0: Käydään samassa mestassa. Niin tää ihan yhtäkkiä tuli siis keskustelu tästä ovien avaamisesta muun muassa siellä. Miten me edes päästiin siihen?
2: En mä muista. Kato, kun harrikoiralla on semmoset lastenrattaat, kun sillä on nivelrikko, niin hän ei pysty kävelemään kauhean pitkiä matkoja. Niin sitten mä oon ostanut hänelle tämmöset rattaat. Ja hän oli sitten rattaissa mukana tuolla, ja sä ehkä niitä rattaita kommentoit siinä kampaajalla ollessa
0: ihastelin
2: sitten. Ihastelit niitä ja sanoit, että pääsispä itsekin tonne kyytiin. Mä sanoin, että valitettavasti nämä on koirille, mutta keksitään jotain muuta sulle.
0: Kantoreppu.
2: Kantoreppu, millu sinne kyytiin, heiluttelet jalkoja siellä, koska ollaan perillä. Ja siitä varmaan sitten lähti se keskustelu siihen, koska mä olin just ennen ollut tilanteessa, että nyt mä ymmärrän teitä kaikki perheelliset, siis isät, äidit ja muut vanhemmat, niin ihan oikeasti tämä oven auki pitäminen pitäisi olla mun mielestä hyvin semmoinen perusjuttu.
0: Totta kai.
2: Mä olin siis Harrin koirakärryjen kanssa liikenteessä. Mulla oli takeaway kahvi, niin kun työnsin samalla kädellä kärryä, missä oli tää kahvikuppi.
0: Joo.
2: Mä olin puhelimessa, mulla oli reppu selässä ja vielä kangaskassi roikku tuossa kädessä. Elikkä aika silleen
1: iso meininki.
2: Hands full, jos sanon näin. Ja sitten olin menossa yhteen toimistorakennukseen, jossa oli tämmöinen ovisummeri, eli sun piti painaa sen yrityksen summeria, jonka luokse olit menossa. Mm-hmm. Ja siinä minun lisäksi oli 3 nuorta mieshenkilöä. Voisin sanoa, että kaikki oli varmaan mua nuorempia.
1: Mm. Okei.
2: Okay. Ja sitten mä olin siinä tälle oottelin sille, että jonkun nyt yhteyshenkilö sieltä tulisi avaamaan, ja sitten summeri avattiin, painettiin. Kaikki äijät paino ensin mua sisään, kukaan ei pitänyt mulle ovea auki.
0: Pojat.
1: Tämä ei edes ole mikään sukupuoliasia, vaan ihan peruskäytöstava. Jos sä näet, että toinen herra Jumala tulee sun jälkeen ovesta sisään, oli siellä kädet täynnä tai ei, niin kyllä sä pidät sille ovea auki.
2: Niin?
1: Ihan siis se niinku perusystävällisyys.
0: Kyllä.
2: Mutta sitten kato, kun mä juttelin mun miespuolisen ystävän kanssa tästä käytännössä heti sen jälkeen,
0: joo,
2: niin hän sanoi, että hän ei uskalla pitää naisille enää ovi auki, koska sitten se voi olla naiselle semmoinen signaali, että mies ajattelee olevansa jotenkin ylempänä. Nyt te miehet lopetatte tuon mini-ajattelun. Tämä on ihan perusjuttu.
1: Ihan sille, on.
0: Ja mä haluaisin oikeasti nyt tietää WhatsAppiin 0403564556 raan rehellisesti naisoletetut. Niin onko näin, että te ajattelette, että jos joku on ystävällinen, niin hän yrittää iskeä? Koska siis kyllähän mäkin niinku... Siis,
1: niin
0: jos
1: ja vaikka koittaisikin iskeä, niin mä haan silleen, että
0: aika kiva. Niin. Ja sitten se jää siihen. Joo,
1: niin.
0: Ei kun ja oikeasti niin kuin tommonen peruskäytöstavat. Mä ainakin, että jos mä näkisin rattaat ilman, että mä näen, että mikä siellä rattaissa on, niin aina mun mielestä etuajo-oikeus.
1: Kyllä.
0: Aina ihan sama minne. Oli ne sitten ovet, oli se vaikka
2: hissinmeno.
0: Mikä tahansa. Mm-hmm.
2: Kauppakeskuksissa, jos on lastenrattaat, niin ne lastenrattailla kulkevat saa mennä ensin sinne hissiin. Jos sinulla on terveet jalat, niin käytä portaita.
0: Eikö? Ja just näin.
3: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy.
0: MP, mitä? PMMP live.
1: MPMP.
0: Meinas mennä vähän väärin. Tää jäi tää Shirlin, siis meidän piti puhua tästä koustauksesta.
1: No, siihen ehdittää, kato.
0: Niin, me mennään tuossa. Alisa Syrjää tulossa.

0: Kulttuuriraikaa heinälypsyssä 8.35 kellossa. Täällä on Millu, Shirley ja Janni. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Ja siis nopeasti vielä tuosta oven avaamisesta. Ja kyllä täällä WhatsAppissa ollaan ehdottomasti meidän kanssa samaa mieltä, että ihan peruskäytöstapoja on se, että ovi pidetään auki. Että ei ole mitään semmoista, että katsotaan ylhäältä alaspäin. Niin kuin ollenkaan.
0: Eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä. Että ihan peruskäytöstapojen perään ollaan huudeltu. Mutta se, mikä mua kiinnostaa, missä mä itse asiassa koen, että mun ystävällä ei ollut tässä tilanteessa siis minkäänlaisia käytöstapoja, kun ollaan puhuttu näistä Tinder-treffeistä ja mitä, voiko ghostata ja voiko lähteä ilmoittamatta mitään näin, niin mun ystävä kertoi tällaisesta keissistä, että hän oli jutellut siis jonkun daamin kanssa Tinderissä, kaikki oli mennyt kivasti, oli ollut oikein vetävän näköinen ja tiedätkö, kaikki oli ollut oikein kivasti ja näin, ja sitten he oli sopinut treffit, että tämä Mimmi tulee tänne mun ystävän luokse. Sitten hän oikein herrasmiehen oli tilannut tälle taksin oikein hänen luokse, että ei kato mun piikki, että kato käytöstapoja
0: minä
1: ja näin.
0: Minä maksan,
1: älä sinä huoli. Ja sitten se oli mennyt sitä taksia siis vastaan sisäpihalle ja sitten tämä Mimmi oli noussut sieltä taksista ulos. Ja saman tien kuulemma hän oli huomannut sen, että okei, että nämä kuvat, mitä tällä Mimmillä oli ollut, niin ei nyt ihan siis niinku ei matchannut kuulma. Oli kuulma siis paljon vanhempia kuvia ja jotenkin niinku, kaikki oli vaan näyttänyt tosi eriltä. Ja hän oli sitä mieltä, että niinku ihan tyyli eri ihminen astuu ulos sieltä autosta. Niin tämä mun frendi oli sitä mieltä, että hänellä oli siis kuulma kaikki oikeus sanoa tälle Mimmille, että tiedät sä, että itse asiassa et käännyt niinku, käänny takaisinpäin, että sä et ole sama ihminen, kenen kanssa mä oon jutellut, että sä oot niinku huijannut mua, johtanut mua harhaan. Ja siis se oli lähettänyt, se oli sanonut nämä kaikki sille Mimmille suoraan.
0: Joo.
1: Siis sisään, se ei ollut päässyt edes yli taksista ulos, kun se oli joutunut jatkaa itse asiassa ovi kiinni ja takaisin kotiin. Ja se kertoi tämän mulle ihan siis suivaantuneena tätä tarinaa tämä mun
0: frendi. Että hän on kusetettu.
1: Että hän on kusetettu ja mä lähetin sen takaisin kotiin. Mä katsoin monttu auki, että ethän sä nyt ihmistä kohtele tolla tavalla. Niin hän oli siis ihan siis täysin vakuuttunut, että ei, hän ei tehnyt mitään väärää, että hän oli täysi oikeus. Niin mua kiinnosti, meillä tuli siis ihan riita tästä, kun mä olin ihan se, että ethän sä nyt herra, ei ketään ihmistä kohdella noin. Kysyt hetken aikaa kannattelet sitä tilannetta.
0: Niin, mutta onks hän kuitenkin tehnyt reilusti, että sit hän ei ole vaikka tehnyt niin, että hän on lähtenyt siitä lätkiin sanomatta sanaakaan ja oikeasti ghostannut,
1: niin.
0: Vaan hän on antanut tämmöisen niin kuin syyn, että minkä takia. Onks toi hyvä syy ja onks toi tarpeeksi hyvä syy, niin ei missään nimessä mun mielestä.
2: Mutta hän ei toisaalta tuhlannut kenenkään aikaa
0: niin.
2: Tässä. Jos hän heti näki, että tässä ei tässä tule yhtään mitään.
1: Niin, mutta kyllä sä hetki aikaa voit kannatella ja keittää toiselle kahvit. Se on tullut toiselta puolelta kaupunkia sinne.
2: Ihan hänen maksamalla taksilla.
1: No itse asiassa totta.
2: Hei, hänellä ei kuluja tullut tästä tilanteesta.
1: No itse
2: ei
1: tee asiassa
2: kuluja laskuttaa.
1: Ei, hän ei maksanut taksia pois.
0: Ei!
1: Sen hän sai kuitenkin kustantaa ihan itse.
0: Okei, nyt WhatsAppiin 0403564556. Tekikö Shirleyn kaveri oikein vai aivan täysin väärin? Alisa Syrjän jälkeen, sydän on rikki. Otetaan tästä.
3: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
4: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
3: Soittaa Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.
8: Sittari hoitaa.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristä. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
13: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
12: Ja miten olette...
13: Hop, hop, painaa, painaa.
12: Mitä ihmettä?
13: Kello käy, TikTok.
12: Herra budjettiministeri...
13: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
12: Mikä?
13: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
14: Urnajaiset alkakoon!
15: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Kappas kolme putkeen.
17: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
16: Ai koska
17: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
16: Premium, premium. Niin mikä se on?
17: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt. Samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi, oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
18: Kärkkäiseltä löytyy
19: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
20: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Upea, upea Alisa Syrjä. Sydän on rikki, soi heinälypsyssä. On harrastunnelma vaan. Se jatkuu Arttu Viskarilla. Tuntematon potilas, se olisi tulossa tuolta seuraavaksi soittoon.
1: Näin on, ja eilenhän me keskusteltiin Arttu Viskarista sitten, kun olin siis järjestänyt tämmöisen illanistujaiset Arttu Viskarin konserttiin tonne Tahkolle.
2: Oi.
1: Eräänä pääsiäisenä, kuule. Perheen kanssa lähdettiin sinne ja oikein ajattelin, että nyt kun kerran yhdessä lähdetään, niin otan meille pöydän ja sinne viinat ja kaikkia näin.
0: Isosti.
1: Nyt kuule kättä taskuun vähän syvemmälle, että nyt kun Arttu on ja perhe on kasassa, niin nyt mennään.
0: Ai että.
1: Ja sitten siinä vaan kerroin perhechatissa tuolla WhatsAppin puolella, ja nyt käytän siis nimimerkkiä, Kari, eräs ydinperheeni mieshenkilö.
2: Joo.
1: Kukahan
2: ei
1: hän sitten?
2: Ei isäsi kuitenkaan, ei missään nimessä.
1: Se nyt joku sieltä ydinperheestä, niin, Kari. Niin. Kari.
2: Joo.
1: Ja laitoin sitten vaan meidän perhe WhatsAppiin, että hei, että otin meille pöydän A. Viskarin keikalta tuolta Tahkolta, että sinne mennään sitten. Ja Kari oli hyvinkin vaivaantunut tästä, että eikös tämä ole vähän tämmöinen naisten juttu. Ja sitten siellä paikan päällä selvisin, että kyseessä ei ollutkaan Anssi Viskari, joka myös tottelee nimeä Lothar, vaan Arttu Viskari. Niin hän oli siis ihan järkyttynyt. Hän sinne konserttiin asti luuli, että hän on nyt täällä tämmöisessä jossain kikkelin heilutusshowssa.
2: Niin, mutta hän kuitenkin tietää solidaarisuudesta. Oli se tytär halus, tai anteeksi, perheen jäsen halusi niin tänne näin.
1: Ei tarkkana.
2: Tiedätkö, niin kuin kestitä koko perheen, niin kyllä se on niin kuin show up, että pakko tulla paikalle.
1: Näin on. Sitä on pakko arvostaa.
0: On.
1: Ja nyt päästään tästä sitten Lothariin, tämmöisen pienen aasinsillan kautta. Nimittäin meillä on mökit tuolla vähän samoilla suunnilla.
2: Joo.
1: Meillä Kymenlaakson puolella ja hänellä sitten siellä hyvinkin lähellä. Ja aika usein sitten satutaan tämmöiseen samaan paikkaan kesällä yksille. Tämmöinen Orilammen maja.
0: Siis mieti, että sä oot naukkailemassa bisseen Mr. Lotharin kanssa siis kesät.
2: On siinä fiilistä.
1: On siinä fiilistä. Kyllä, ja hänhän on kova vesijettimies, kilpailee kuulkaa ihan niinku kovallakin tasolla
0: tätä
1: tuolla motorsporttia.
2: Joo.
1: Ja eipä siinä mitään, oltiin siinä sitten terassilla, satuttiin kerran samaan aikaan ja päätettiin sitten istua samaan pöytään ja juteltiin niitä näitä. Hän on siis äärimmäisen fiksu mies, ja nyt jos joku ei tiedä, kuka on Mr. Lothar, niin hän siis tekee aikuisille suunnattua tämmöistä hyvin
2: viihdettä.
1: Hyvin visuaalista viihdettä. Kyllä.
2: Näyttelijä.
1: Näin on.
2: Joo.
1: Ja siinä sitten oli muitakin humaltuneita täällä kesäterassilla paikalla, ja sitten siihen vaappui semmoinen yksi vähän ehkä hieman 20 ylittänyt nuori herrasmies hyvin tukevassa humalatilassa ja etukenossa, ja tuli sinne, Lothar, hei, onko sä saanut limpsukkaa?
2: Sillä
1: toisella sanalla, mitä en nyt viitit tässä sanoa.
2: Okei. Okay.
1: Lothar oli hyvä, hän kääntyi, hän keskusteli mun kanssa siinä, hän kääntyi tälle nuorelle miehelle, että anteeksi nuori herra, että mä en keskustele työasioista, kun on vapaalla.
2: Okei, arvostan. Tuossa on meininkiä.
3: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7-11.

0: Tuntematon potilas.
1: Arttu Viskari, Tuntematon potilas. Ei voi sanoa A-viskari, ettei mene lothariin sekaisin.
2: Ei, ei mene ammattilaisen.
3: Tuntematon potilas voisi olla myös muuten videon nimi.
1: Tämmönen pikku lyhyt filmin.
2: Niin, voi olla, että löytyy jo.
3: Ja sitten hoitaja sinne paikalle ja
2: siinähän käsikirjoitus jo.
3: Näin. No tässähän se on valmiina. Niin.
1: Kuumemittaria ei oteta kainalosta vai jostain muusta. No niin. No mut tämmöisellä sit sisään. Heinä lypsyä kuuntele. Täällä on siis Millu, Janni ja Shirley.
2: Oikein hyvää huomenta. Ja keskusteltiin siis siitä tuossa aikaisemmin, että oliko ok, mitä mun ystävä siis teki, kun hän meni Tinder-treffeille. Että daami tuli siis hänen luokseen ja hyppäsi taksista ulos. Ja saman tien tämä mun ystävä katsoi, että jaha, sä oot ihan erinäköinen kuin se ihminen, kenen kanssa mä oon keskustellut. Ja siis lähetti tämän mimmin takaisin kotiin. Sanoi heti, tiedätkö, että ei, homma ei vetele, me ei edetä tämän pidemmälle, ja lähetti sen kotiin. Ja mä olin ihan järkyttynyt siitä, että ethän sä voi ihmiselle tehdä noin. Että kyllä pitää vähintään tunnin kaksi kannatella ja keittää edes kahvit, että toinen on kuitenkin tullut sinne asti. No me kysyttiin WhatsAppissa, että mitä mieltä te ootte, että oliko tämä niin kuin ok, kumpi oli oikeassa, minä vai mun ystävä? Niin mä oon siis yllättynyt siitä, että siis WhatsApp on siis täynnä sitä, että kyllä se nyt vaan on niin, että jos toinen, tiedätkö, rupeaa valehtelemaan netissä, niin sitten nainen on siis siihen syypää.
4: No mut onhan toi nyt aika huono lähtökohta aloittaa suhdetta, jos valheella. Sä tavallaan aloitat sen jo semmoisella valheella.
2: Ei, se vaan vähän kaunisteli totuutta.
1: Mitä se, kuinka vanhat kuvat hänellä siis oli siellä?
2: 20. No 10.
3: Oliko hän täysikäinen?
2: 10.
3: Oli.
2: 10 vuotta oli kuulemma, mutta mun mielestä ei ole paha. Olisi voinut käydä kelle vaan.
1: No kelle vaan. No, itse asiassa mulla tulee mieleen yksi siis ystäväni eksä. Niin. Tiedättekö näitä, että kun jotkut on eronnut ja sitten tulee tietoa sinkkusystäviltä, että hei, eksä on takas Tinderissä, ja sitten sieltä saattaa tulla myöskin vähän infoa, että no millainen se profiili oli ja mitä siellä niin on etetty. Niin ystäväni tämä eksä oli laittanut nämä samat kuvat, kun he on tavannut 7 vuotta sitten.
2: Niin just.
1: Että ei ollut niinku mitään päivitettyä, ja sanotaan, että siinä on vettä virrannut aika paljon. Niin
2: sehän on, sehän on pahin, kun mun jollakin frendillä on käynyt silleen, että kun on deittailu jotain tyyppiä, niin sitten se tyyppi on lähtenyt se Tinderistä pois, niin sitten kun se palaa sinne takaisin, niin sehän laittaa sen, tiedätkö, sen niin kuin eksän ottamat valokuvat sinne sen profiiliin.
3: Joo. Vähän niin näkyy joku sormi siinä liisseleessä. Jo.
2: Joku ihana, tiedätkö, loman matka jossain romanttisessa Santoriinilla, joku tämä ihana hempelyhetki, ja oikeasti se muija sun eksä on siinä vieressä, mutta se on vähän vaan niin kuin leikattu siitä pois, niin on se nyt vähän jännä.
4: No mitä sä sit laitat? Ne parhaat kuvat on otettu kuitenkin siellä Santoriinilla silloin, kun sä oot vähän jaksanut katsoa, mitä sä laitat päälle. Ja on rusketus ja on
1: niin,
4: aurinkolasit.
1: Joku on kattonut jalon silmää näihin.
2: Eikö mun menisi fiilis? Mä olisin vihanen. Mä olisin niin katkera. Mä laittaisin mulle viesti, että miten sä kehtaat? Kaiken jälkeen vielä minun ottamat valokuvat.
3: Mä laittaisin siis hääkuvankin, mutta leikkaisin siitä vaan puolesta välistä.
2: Mekko päälle laittautunut.
4: Kerrankin, kun joku on laittanut.
1: Ja tietää, että on kokemusta. No, sehän viesti siitä.

0: ylivoimainen soi heinälypsyssä. Paria minuuttia vaille 9 kellossa. Ja tossa 9 jälkeen heti uutisten perään, niin kuullaan uutta ghostaustarinaa. On hyvä. On annettu kunnon opetus nimittäin tämmöisen ghostauksen jälkeen. Katsotaan, että olisitko itse valmis tämmöiseen samanlaisen toimintaan. Täällä sunkaan heräilemässä Millu, Janni ja Shirley. Oikein hyvää huomenta. Tuot on tulossa Halo Helsinkiä, Reivi Luola ja Robin Pakkaleni tuut musan puolesta.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Siin pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
7: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Kille te hurraatte?
10: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
11: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
9: Eläköön!
12: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
13: Eloveena. Täyttä eloa.
14: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 €. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
15: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
15: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
15: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
17: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesä lemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä Vajana!
5: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saa Turkin pääkaupungissa Ankarassa hulppean vastaanoton. Naton huippukokous pidetään tänään ja huomenna presidentti Recep Tayyip Erdoganin valtavassa palatsikompleksissa. Turkkilaistutkija uskoo, että Erdoganin ja Trumpin läheinen suhde riittäisi pitämään kokouksen raiteillaan. Huippukokousta voi seurata osoitteessa is.fi. Venäjä voisi testata Naton yhtenäisyyttä ilman suoraa sotilaallista hyökkäystä, sanovat ISn haastattelemat suomalaisasiantuntijat. Mahdollinen provokaatio voisi olla harhautunut drooni, kyberisku tai rajalla syntyvä selkkaus. Kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell arvioi, että Venäjä saattaa koetella Naton yhtenäisyyttä Ankaran huippukokouksen aikana tai pian sen jälkeen. Venäjä-tutkija Hanna Smith arvioi, että tavoitteena ei välttämättä olisi laukaista Naton yhteistä puolustusta, vaan testata, miten sotilasliitto reagoi epäselvään tilanteeseen. Moni jättää pyörän lukitsematta kotipihassa, vaikka juuri siellä varkausriski on suuri. Lähi-Tapiolan kyselyn mukaan yli 1/4 vastaajista lukitsee pyöränsä tavallista heikommin varastossa, pyöräkellarissa tai kotipihassa. Yhtiön mukaan nämä ovat kuitenkin yleisimpiä pyörävarkauksien paikkoja. Eniten polkupyöriä varastetaan määrällisesti heinäkuun ja syyskuun välillä. Kotivakuutuksen ehdot voivat estää korvauksen, jos pyörää ei ole lukittu.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Sadealue, se liikkuu ihan ympäri Suomen ja läpi ja ristin ja rastin. Koukkumaiseksikin täällä kuvaillaan meteorologin toimesta.
14: Niin.
13: Mutta Lapissa on kaikista niinku poutasimpaa tälle tiistaille.
14: On vähän sellainen hämmentävä. Nyt kuitenkin on siis heinäkuun 7. päivä, niin pitäisi olla kesä kauneimmillaan. Niin jotenkin on sellainen jännä alkusyksyn fiilis.
13: Totta.
14: Jo.
13: Tämä
14: on
13: niin
14: hämmentävää, mutta siis tänään kannattaa ottaa sateenvarjo messiin.
15: Katsotaanko meidän samaa säätiedotusta, koska
14: oikeasti
15: mun säätiedotus kertoo, että Kaakon kulma olisi the place to be tänään.
13: Okei.
14: Ai jaa, mikä on tarkalleen Kaakon kulma?
15: No se on se one and only Kouvola siellä.
13: Hei kouvolalaiset, niin jos siellä on joku kuullut, niin laittakaapa viestiä tulemaan ihan kuvan kerran, että miltä siellä sää näyttää, niin tietää sitten, että missä se oikeasti selkeintä on.
12: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
10: Radio Suomi Pop, heinä lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Hetken toivoin, että tässä olisi joku livestriimi samaan aikaan heinälypsyssä, kun siis J. Hussilla ja S. Karvisella, niin päät heilu siihen tahtiin, kun jammailevat tuota kaalimadon mainosta.
14: No,
15: mutta siinä on
14: Kyllä.
15: Tarttuva rytmi.
14: On. Siinä on. Ja itse asiassa mä rakastan täällä WhatsAppia saman tien täynnä, että Tsemi ja Jannille Viron MM-ralliin.
15: Kiitos. Sitä tarvitaan.
14: Ihanaa.
13: Näistä siis ralleista meidän on otettava, perattava oikein kunnolla. Eilettä jo puhuin siitä, että mulla on tosi paljon kysymyksiä, hyvin vähän tietoa, niin nyt on otettava kaikki ilo irti siitä, että meillä on siis J. Hussi täällä paikalla. Sitä tulossa tämän tunnin aikana ja ihan kohta. Tuossa Halo Helsingin jälkeen otetaan uusi ghostaustarina. Me etsitään siis pahimpia ja parhaimpia ghostaustarinoita. Jos sut on ghostattu tai sinä oot jonkun, niin pistä WhatsAppiin viestiä 0403564556. Kiitos jo tässä vaiheessa kaikista viesteistä, joita on tullut. Ääniviestejä suositaan tosi paljon.
14: Kyllä.
13: Tämän päivän tarina on sellainen, että sanotaan näin, että siinä on paha saanut palkkansa. Vaan millä tavalla, onks tää nyt ihan fresh aikuisten maailmassa? Otetaan selvä.
0: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. 7-11.

0: Helsinki reivi luola raikaa heinälypsys.
1: Radio Suomi Pop. Ghostaajat.
0: Ja ai että mitä tarinoita tänne on tullut. WhatsApp 0403564556. Oletko ghostannut jonkun tai joku ghostannut sinut? Ääniviestillä kun laitat tänne, niin voi olla, että ensi viikolla käsitellään teikäläisen tarina ja otetaan kuulijatkin sitten messiin miettimään, että onko tämä nyt ihan ok vaiko ei. Tämmöistä tarinaa täältä olisi tulossa nyt.
2: Tästä on varmaan joku 8 vuotta aikaa ja mä asuin täällä ulkomailla vielä ja olin tapaillut yhtä miestä, oltiin tavattu kerran, käyty treffeillä mun kaupungissa, missä silloin asuin. Hän asui vähän kauempana, noin parin tunnin junamatkan päästä ja oltiin sitten sovittu yksi viikonloppu, että mä menen hänen luokseen. Ja tämä junamatka ei ole suora junamatka, vaan oli silleen, piti vaihtaa mun mielestä pari kertaa, että asui sen verran pienellä paikkakunnalla. Ja oltiin sitten puhuttu se koko junamatka, että mihin aikaan mä oon siellä ja sitten että hän tulee sitten hakemaan ja mennään sitten hänen luokse ja tehdään jotain. Ja sitten ehkä jossain puolestavälissä tätä junamatkaa, niin hän sitten lakkaisi vastaamasta, mutta totta kai mä oletin, että hän on siellä hakemassa mua, koska näiltä oltiin sovittu. Ja pääsin perille ja aloin niin kuin etsimään hänen autoaan ja en tietenkään sitten löytänyt sitä mistään. Sitten olin hetken aikaa ihan pimennossa, koska en kuulunut, enkä nähnyt hänestä mitään. Sitten meni ehkä 20 minuuttia ja sitten hän vastasi, että sori, että hän ei kerennyt. Sitten mä en sano mitään vastata, että miksi. Sitten mä soitin hänelle ja hän vastasi. Ja sitten hänen syy tähän, miksi hän ei tullut hakemaan minua, koska hän oli mennyt uimaan. Ja mä sanoin, miksi sä menit uimaan, kun sä tiesit, että mä oon täällä. Että koska sä tuut. Ja sitten hänen vastaus oli vaan, että hän ei tiedä. Että hän ei tiedä, että hänen pitää nyt mennä ja lopetti tämän puhelun. Ja mä olin silleen, mä olin yksin tuntemattomassa kaupungissa.
0: Ihan hirveä.
2: Ei mitään, jotain landella. Niin sitten päätin, että kyllä. Mä hyppään nyt sitten seuraavaan junaan, mikä menee sitten takaisin mun kotipaikkaan. Niin siihen oli joku 2 tuntia. Ja kävin sitten ruokakaupassa ja huoltsikalla vessassa. Mutta tämä tarina ei suinkaan lopu tähän.
0: Hän ja
2: totta kai sitten laitoin hänelle tosi vihaisen viestin, että on inhottavaa, että teet noin ja haaskaat mun aikaa, kun tiesit, että et kuitenkaan ole tulossa näkemään mua. Että tuntuu tosi ikävältä. Ja hän sitten vähän silleen pyysi anteeksi, mutta silleen, että sori, että se oli vähän niin kuin mun vika, että mä tulin sinne. Mutta tämä tarina tosiaan ei lopu tähän. Sitten muutaman vuosi myöhemmin mä näen hänet siellä mun kotikaupungissa yöelämässä ja sitten vietettiin aikaa hetki yhdessä ja sitten sovittiin, että noin mennään mun luon jatkoille. You know. Niin sitten oltiin sovittu ja hypättiin taksiin ja mä asuin silloin vielä semmoisessa opiskelija-asuntolassa, että sinne oli porttipääsy ja mulla oli siihen avain totta kai siihen porttiin ja silloin päästiin sinne perille ja mä tein silleen, että mä avasin sen portin totta kai itselleni ja heti mun perästä, niin mä laitoin tämän portin kiinni ja tämän mies jäi tähän ruikuttamaan. Mä sanoin, että sori, että mä haluankin nyt mennä yksin nukkumaan.
0: Heippa!
2: Mitä tästä opimme? Karma is a bitch. Ja niin on varmaan mäkin.
0: Joo, siis mun mielestä täydellinen päätös, siinä on annettu
3: ei,
0: opetus.
3: Siis mä olisin rakastuksessa sanonut, että ei, kun tiedätkö, mä lähdenkin tästä uimaan. Ei, mulla olisi mennyt hermoa, mä olisin suuttunut.
0: Joo.
3: Ja muutenkin, siis jos mut on kyllä siis ghostattu kyllä elämässä, niin, ja mulle tulee siis joka kerta yhtä siis semmonen niinku viha siitä, että niinku, et mitä sä oikein luulet, että en mä edes ollut kiinnostunut susta alun perin, ja sit sen vielä mä niinku säällistä vastasin sulle, ja mä olin niinku kannattelun takia tulossa näkemään sua, ja sit vielä kaiken päälle, sinä ghostaat minut.
0: Miten tää tähän
3: miten
0: kääntyy?
3: Tää tälleen kääntyy?
0: Mut voiks nää olla jotain tämmösiä pieniä, että minä ensin, että et sinä kerkee minua.
3: Niin, mutta mä vihaan tollaisia pelejä. Mä vihaan siis niin paljon. Siis luojan kiitos, mä oon joka kerta niin kun melkeinpä silleen löytänyt itteni parisuhteesta, mutta siis silleen, että ne pienet hetket, kun mä oon ehtinyt vaan tuolla vapailla markkinoilla pyöriä hetken aikaa ympyrää, niin hermohan mulla on mennyt.
0: Ei kun näin. Ja eiks vaan tästä ainakin niin kun meidän kolmen naisen päät lyödä yhteen, että eihän toi ole ok. Menin uimaan.
3: Menin uimaan, mutta mun mielestä ihan mahtava teko.
0: kotiin.
4: Olisiko?
3: Ei sille, kyllä.
4: Hei, sori, mulla oli maito loppu. Mä lähdin hakemaan maitoa kaupasta.
0: Joo, mä en nyt tuu vastaan, että oma vika, kun tulit siellä junalla ja maksoit.
4: Ihan hirveetä. Ja mielihyppiä hyppynarulla.
0: Niin joo, hei nyt WhatsAppiin 0403564556. Onko ok ghostata tälle?
1: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: pakkoleen tuut soi ja tätä samaa tuuttuuta kuunteli siis Sofia, joka laittoi meille ghostaustarinan.
1: Ihan hirveä juttu. Tuosta tulee paha mieleen, että sä oot etkä matkustanut toiseen kaupunkiin, nähnyt vaivaa, istunut junassa, miettinyt, jännittänyt sitä, että mitä mä sanon niin kuin ensimmäisenä, koska ensikohtaaminen on mun mielestä kaikki

0: jännittävin.
1: Niin on.
0: Sitten se toinen jättää sut vaan roikkumaan.
1: Mieti. Mm. Mä olin uimassa, oli niin. Syy sit lopulla.
0: Koska kyllä oikeesti, siis mä tiedän, että kannattelu ei ole hyvä piirre minussa, mutta joskus siitä on ihan hyöty, että et sä nyt voi jättää ihmisiä

0: Huippunormaali kitara taivasi tähdet tulossa myöskin. Täällä on siis Millu, Janni ja Shirley ja heti Kaijakoon perään, niin ruvetaan perkaamaan ralleja, koska aika vähän meikäläisellä on tietoa, mutta tässä studiossa istuu itse ralliurheilija, niin kyllä. Nyt otetaan, erotellaan jyvät akanoista ja mulla olisi pari ehdotusta.
1: No niin, lähdetään elämään erikoiskokeelle.
2: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
4: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.

0: rahoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-ho. Tekijöiden kauppa.

0: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
1: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
10: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
12: Tallinna.
11: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
12: Pärnu.
11: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
12: Tartto.
11: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
12: MS Finlandia.
11: Joo, mutta ota se MS pois.
12: Finlandia.
11: Hyvä.
13: Aika. Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
16: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: jakoo valot pimeyksien reunoilla, se on Eina Lypsyssä. 9.31 kellossa, Eppu Normaali ja Kitara Taivas ja Tähdet tuolta on tulossa, mutta meillä on Jay Hassi studiossa.
1: Hassi.
0: Sunhan täytyy puhua englantia ilmeisesti.
1: Ai täytyy.
0: Rallireissulla.
1: Well, rally English is very common in
0: these days. Racing English or...
1: Well, usually I try to speak normally, but okay. it might sound sometimes a little bit like this.
0: Okay. Yes,
2: mutta sä varmaan myös pääsee

0: vähän silleen tekä fiilikseen. Mm. Niin, niin, niin, on siinä, mutta sitten se on kyllä paha, kun tota, on puhuttu lähtökohtaisesti aina siis Sunisen Teemun kanssa nyt tässä.
1: Joo.
0: Tällä kaudella tuolla VRC2:ssa ja hänen kanssa totta kai kommunikoidaan suomeksi. Mm-hmm. Ja sitten mä ajetaan italialaisella tiimillä, he puhuvat siellä niin kuin keskenään italiaa ja sitten itsekin alat jo olla siellä tutti di mare ja mukamas puhuttu siisi, ymmärrä yhtään mistä ne puhuu. Joo. Sitten välillä puhut englantia jonkun kanssa väliin ja sit alkaa mennä kaikki kielet ihan sekaisin, kun yrität nopeasti kommunikoida ja mikä se on se radiatori, eli siis tuonne menet ja otat tunkki, eli siis jacki, eli siis toi mikä se nyt on. Ja niinku,
2: joo,
0: menee välillä aivot vähän solkuun.
2: Ihan varmasti.
1: Okei, ja sit, onpa mielenkiintoinen.
2: Sulhan on se vihko. Eli sä oot niinku pelkääjän paikalla, eikö vaan?
0: Kyllä.
2: Ja sit sulla on se vihko, mihin sä laitat, onko ymmärtänyt oikein, eli niitä reittejä. Eli sä niinku, oot se, joka oikeasti vähän niinku ohjaa.
0: Kyllä.
2: Tätä, joka
1: se
2: ajaa.
1: Niinku nuotteja.
2: Just ne. Nuotitussa. Okay. Puhuit aikaisemmin nuotituksessa, mä kirjoitin sen tänne ylös.
1: Sä oot todella ollut täällä nyt silleen oppitunnilla.
0: C-duuri, molli. Niin,
2: onko nuotitus nyt todella siis, eli ne mitä sä piirrät?
0: Joo, voi sitä ehkä kirjoituskuvaa paremmin.
2: Kirjoitus?
0: Joo.
2: Okei, okay, eli se, siinä on, mutta miksi mä oon ihan kuin siinä olisi hei, niin kuin jotain piirretty?
1: Eli siis, ootapas nyt. Eli siis sun tehtävä, eli se mitä sä kirjoitat sinne vihkoon, huudat sä niitä samalla kuin te ajatte?
0: No yleensä sit, jos mä huudan, niin sit on jotain tapahtunut, mennyt pieleen.
1: Mutta siis silleen, että sä niinku kerrot, että
0: kyllä.
1: Et nyt sä käynyt vasemmalle ja jos et hän on täysin, hän tekee silleen mitä sä sanot.
0: Joo.
2: Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kun kääntää rattia ja on niin kun painaa näin.
0: No, niin, toisaalta joo. Eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se niin kuin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
2: Hirveä vastuu. Tossa siis ei voi olla ei, silleen, että käänny,
1: ihan, sä käänny seuraavasta. Mä rakastan siis ihan mieletön vallan tunne.
2: Niin, ei kun
1: mä olisin ihan liekeissä.
2: Ei Sirpaa ei voisi päästä tonne, kun
0: ihan vaan testaa, että kääntyykö se vasemmalle niin vai tie kääntyy oikealle.
2: No, vasen nopee.
1: Ei voisi antaa tuommoista vastuuta, kun sulhan menisi.
2: Nyt. Ei, mutta kun toi on mun mielestä, toi on niin cool, että miten joku niinku osaa tommosen homman. Nyt vielä nuotitukseen sen verran, että piirrät sä ikinä sinne mitään niinku vaan omaksi iloksi?
0: En. Kyllä se on semmoinen, että siihen vihkoon mä en anna ensinnäkin kenenkään koskea.
2: Joo,
0: että se on mun semmoinen raamattu, että jos sille tapahtuu jotain, niin sitten me ollaan kaikki kusessa, myös joo te. Niin.
1: Ei kun näin, henki pois.
2: Niin, joo. On. No hyviäkin. Paljon se auto menee niin kuin kilometriä tunnissa?
0: No kyllä, ne huiput siellä 180.
1: Siis ralliteillä, niin mutkittelevilla ralliteillä.
0: Mieti, niin. Sitten jos on oikein nopeata tietää, että joku Jyväskyläkin, niin siellä mennään aika lappulattiassa, sukkasyylärissä.
1: Herranjumala.
2: Mitä sä ehdit sanoa, kun on semmoista niinku serpe, tai semmoista niinku, että siellä on niitä mutkia ja näin, niin miten sä kerkeet sanoa? Sanot sä aina niinku, kuinka paljon etupeltoon sun pitää kertoa niitä ohjeita?
0: No se on vähän kuskiriippuvainen. Toiset haluaa tosi lähellä sen.
2: Joo.
0: Esimerkiksi Jari-Matin kanssa, kun viime kaudella ajettiin, niin Jari-Matti haluaa aika lähelle sen nuotin. Mutta sitten taas esimerkiksi Teemu, niin hän tykkää taas, että se tulee vähän jo pidemmälle se informaatio. Mm. Että se aina on vähän kuskikohtaista, että miten kukakin tykkää.
2: Onko sulla yhtään semmoista, että sä istut niinku vaan hiljaa siinä autossa, vai onko koko ajan, niinku, että sä puhut?
0: No sekin riippuu tiestä. Sitten jos on vaikka joku tosi pitkä suora, esimerkiksi vaikka 400 metrin suora, mitä ehkä harvemmin on, mutta just joku Viro-Suomi voi ollakin, niin, sitten mä oon kyllä hetken hiljaa. Siinä ehtii sitten jo katsoa maisemia, mutta muutenhan mä oon siellä käytännössä pää alhaalla koko ajan pöpötän menevään.
2: Ja nyt mä näin
1: herranjumala
2: siis Jannin storeista, että kun sä kerroit mulle eilen, että sä teet niin kuin lajiin liittyvää treeniä niin kuin kuntosalilla.
0: Mm.
2: Miten sä kannattelit sun päätä semmoisella penkillä ja sit sä olit niin kuin lankussa? Et millä sä pidit niskalla, niin kuin niskalla ittees? Koko kroppaa silleen ylhäällä.
1: Oliko se mitään lisäpainoa? Se mahtava näköinen. Roikkuu sinne pieni käsipaino
0: tuossa.
2: Toi on niin rankalta näytti. Mua se hengästytti vaan siis kattoo sitä. Meni niin kuin niskat vähän enemmän jumiin. Miten, eli teidän täytyy itse, kun se kuitenkin se heiluu ihan super paljon se auto. Mitä sanoit, huippu 180 saattaa olla.
0: Mm.
2: Ja sit se on kuitenkin semmoinen monttunen ja kuoppanen tie. Niin pidättekö te itse niin kuin sitä päätä paikallaan siinä, että se ei kolise siellä ympäriinsä?
0: No joo, kyllä se vähän niin kuin kuuluu siihen hommaan, että pää tulee niskan jatkeena. Toki onhan meillä siis niskatuki, mutta ei sekään nyt niin kireä ole, että kyllähän se, jos siinä joku kova niin. hyppy tulee ja on pää vähän huonosti alhaalla, niin voi oikeasti rytkäyttää aika ikävästi.
2: Onko se kissin penkissä niskatuki?
1: Siis miten sitä, jos rytkähtää silleen, että sulla lähtee?

0: Se tajuu. Niin sitten kun sit siellä loppuu ohjeet sillä kuskilla, mitä sitten tapahtuu?
1: No minun mandaatilla saa ajaa pätkän loppuun asti, jos itse on tajuttomana kyydissä, mutta kai siinä vähän voisi hiljentää sitten. Haloo, onko kaikki ihan hyvin?
2: Radio Suomi-popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
3: Jos otetaan kysymyksiä aiheeseen, niin WhatsApp toimii edelleen 0403564556. Kyllä varmaan ihmisiä ihmetyttää, että näin vähänkö nämä ihmiset oikeasti tästä tietää. Mutta joka päivä oppii jotain uutta. Olis nämä sun mielestä tyhmiä kysymyksiä,
1: ei,
3: Janni?
1: Ei ollenkaan.
0: Turhauttiko, että miten nämä
1: muijat
0: on
1: yhtään hyvänen aika? Ei, lempiaiheeni.

0: normaalit, kitara, taivas ja tähdet ei ole enää pitkään, kun he jäävät eläkkeelle.
1: Niin totta, ja Ruisrockista olisi ollut, heidän viimeinen Ruisrocki oli sunnuntaina.
0: Oliko se katsoa keikkaa?
1: En ollut, kunto ei enää riittänyt siihen asti, että olisin jäänyt sinne vesisateeseen. Olisi tehnyt kyllä mieli, mutta sitten rupesi houkuttelemaan vähän liikaa se oma koti.

0: sohva ja koirat ja kaikkea, niin oli pakko luovuttaa, mutta ehkä vielä jossain kohtaa tänä kesänä.
1: Ihan ymmärrettävästi. Noit keikkojahan on kuitenkin. Muistaakseni olisiko ollut Tikkurilla festareillakin itse asiassa.
0: Eikö se ole tyyliin tulevana viikonloppuna?
1: Onko se?
0: Tyyliin.
1: Tulevana.
0: Se on
1: aina Suomi-popit on katon nytten. Ja...
0: Ei kun niin totta.
1: Hei, eikö se ole Suomi-popeilla myöskin?
0: Taitaa ehkä olla.
1: Jyväskylässähän niitä aletaan tanssattelemaan niin. Torstaina.
0: Huomaa, että me käydään niin hirveästi tuolla kylillä, että ollaan niin kartalla tästä. Mutta siis ihmisiä on hirveästi kiinnostanut nyt tämä Jannin ammatti.
1: Joo.
0: Niin, mikä se siis rallikartturi?
1: Ja kyllä vain.
0: Niin. Niin sitten täällä joku kysynyt ja muakin rupesi kiinnostaa, että onko koskaan mennyt siis nuottien luku pieleen? Oletko vaikka sanonut vaikka vahingossa jonkun ihan eri asian, mikä sun olisi pitänyt sanoa ja sitten se onkin tullut joku väärä juttu ulos?
1: On käynyt sille, että on tippunut nuotilta.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: Eli sitä, että on hukannut, missä mennään.
0: Niin.
1: Ja siitä on muuten ihan mahtava. Löytäisinköhän mä sen ääninäytteen? Se oli tyyli mun ehkä kolmas ralli koskaan,
0: joo,
1: kun näin kävi. Ja se on sit muuten ihan pikkasen kiva tunne, kun sä alattaa, että ei vittu, se muuten kääntynytkään vasemmalle. Ootapa pieni hetki, minä katson täältä. Ei vittu, ei se ollut tääkään. Ei osunut vieläkään. Voi.
0: Apua.
1: Se on semmoinen hiipivä paniikki, kun alkaa tulla.
0: Niin.
1: Ja itse asiassa nyt Portugalin MM-rallissa tänä vuonna tuossa toukokuussa, niin kävi sit sillä tavalla, että siellä oli ihan älyttömän kova sade ja ilmankosteus. Ja mulla on semmoinen tapa, että mä sille plärään sitä mun nuottivihkoa aina ennen pätkää. Eli mä vähän taivuttelen sivuja ja kääntelen ja näin. Mutta se ilmankosteus oli niin kova, että mulla oli kaksi sivua liimaantunut yhteen. Ja siinäkin sä tajuut, että aina siinä vaiheessa, kun mä käännän sivun, mä rupean saman tien sieltä yläkulmasta silleen niin kuin tapailemaan sitä seuraavaa sivua. Ja sitten mä tajun, kun mä niin kuin riviltä luen sitä vihkoa eteenpäin, rivit vähenee, nuotit vähän, mä sanoin, jumalauta, tää sivu ei käänny vieläkään. Sitten mä oon jo siellä niin kuin vihkoa ihan ympäri mun sylissä. Ei vittu, nää sivu käänny. Ja ei siinä mitään, sanoin se tee mulle vaan, että nyt ei muuten sit sivu käänny, että hän alkaa kuljettaja siinä vaiheessa ajamaan silmällä ja mä oon siinä räisormi ja kaikki mahdolliset. Yritän, nyt mä revin kohti nämä sivut irti tästä vihkosta. Ja hän joutui siinä sitten joku sen mutkan niin sanotusti menemään pimeeseen, koska en saanut sitä, ne oli niin mennyt siitä kosteudesta liimaantunut yhteen.
0: Kauan siinä meni, että sitten sä pääsit niinku back on track?
1: No voin sanoa, että tuntui 6 tunnilta
0: niin,
1: se
0: varmasti
1: aika. Mutta
0: siis toi luottamus varmaan, mikä teidän välillä on siis uskomatonta, koska en mä luota edes itteenikään tuolla tasolla.
1: Ei.
0: En mä tiedä, voiko missään ihmissuhteessa noin kova luota. Sehän oikeasti pistää, tai tehän pistätte siis toistenne hengen toisen käsiin.
1: No käytännössä. Niin. Et jos tästä studiosta täytyy luotettavaa ihmistä etsiä, niin kyllä mä sanoin, että Janni Hussille laittaisi elämäni.
0: Siis oikeasti täysin. En ne todellakaan soittaisi millulle. Janni, haloo.
1: Linda Lampenyöstä, Pete Parkkoista, Liekin Heidin, sillä jatketaan. Jos on rallikysymyksiä, niin 0403564556.
2: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
4: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
3: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
4: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
3: Niin?
4: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
3: Mikä?
4: Tyyppivika.
3: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
4: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
6: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. käytä kipeä.

0: löytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
2: Se on yllätys, arvaa.
1: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
2: Kyllä, ja hyvät kengät.
1: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
3: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
10: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
9: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
10: Aioli.
9: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
10: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
9: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
10: Ihanaa.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
12: Felix, herkkuja ruokapöytään.
13: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
14: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Lumokodit, hyvää päivää.
17: Klik-klak.
16: Oletko sinä näppäimistö?
17: Klik-klik.
16: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
17: Klik-klik-klak.
16: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
17: Klik-klik-klik-klik.
16: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Klik-klik-klik.
18: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
19: Koti sinulle.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
10: Radio Suomi.

0: Meidän kansallisaarteet. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin.
1: Hei, näittekö muuten niitä videopätkiä TikTokissa? No, itse pääsin ehkä vähän livenä näkemään, mutta kun Pete Parkkonen veti keikan Ruisrockissa.
0: En. Vaan jonkun tämmöiset hirveä FOMO, että ei yhtään harmita, että
1: oli
0: en sairas. Nähnyt Pete.
1: No. Oli kova, siis tiedätkö, taas vesisade sopii täydellisesti siihen käsikirjoitukseen.
0: No, ja ai,
1: kohta sataa lähti sille ihan kun se olisi ikinä lähtenyt aikaisemmin niin saakerilujaa. Siis se oli kyllä kova.
0: Ja jengi varmaan siis myyhdyviin onnesta. Joo.
1: Ihan irti.
0: Petehän on siis ihan äärimmäisen kova live-esiintyjä. Mä oon saanut todistaa häntä silleen niin kuin 2 metrin päästä semmoiselta akkarikeikalta. Ja se on ihan oikeasti, mies ei tarvi minkäänlaista vahvistinta siihen ääneen.
1: Niin,
0: vaan se on tosi upeeta.
1: Siis se on hurjaa. Mä olin Balilla alkuvuodesta. Menin hierontaan. Istaudin oikein silleen pahaa aamista. Vähän tyytyväisen, että ihanaa, kohta pääsee nyplättäväksi. Sitten mä katsoin siihen niin kuin vasemmalle, mutta mitä helvettiä. Pete Parkkonen istui siihen viereen.
0: Millä
1: toinen? Nimenomaan. Sitten tietysti, kun tavallaan se kuitenkin, joo, Suomi on pieni paikka ja vähän julkista ammattia tekee molemmat, mutta ei me kuitenkaan sillä tavalla tunneta. Niin. Ja sitten kun mähän kiusaannun, niin mulle tulee se kannattelun tarve, ja sitten mä en oikein tiedä, miten mä lähden tätä tilannetta nyt tässä ratkomaan, niin mä esitin loppuun asti, että mä en niin kuin näe häntä, kun mulle tuli niin vaivaantunut olo, että mä en tiedä, miten mä tässä luovin itteni sosiaalisesti ulos. Ja sitten jossain kohtaa mun ystävä tulee siihen viereen ja silleen, että ei, kato Peteä, mäkin. Mä nostin katseen.
0: Ai sä oot istunut siinä koko tämän ajan. En huomannutkaan, miten voi olla.
1: Musta tuntuu, että Pete leikki sitä ihan samaa leikkiä kuin minäkin. Että molemmat koitti viimeiseen asti olla silleen, että ihan kuin ei näkisi mitään.
0: Huomasit sä niinku teidän katseista silleen, että me kummatkin tietää?
1: No totta
0: että
1: kai. Molemmat leikki sitä samaa tanssia ja molempia hävettää, mutta kun ei voi muutakaan. Hirveetä.
0: Mitä muuta sä teet tuollaisessa tilanteessa?
1: Siis,
0: nimenomaan. Tämä on jo ihan semmoinen perusjuttu, että jos sä näet jonkun semmoisen, jonka sä periaatteessa tiedät, mutta et tunne, niin sä et ole ihan varma, että moikataanko me vai ollaanko me millä levelillä tässä hommassa.
1: Niin, ja varsinkin
0: sehän on helpoin ratkaisu olla vaan kiva seinämaali. Onko tämä maalarin valkoinen?
1: Ja kun rehellisesti, kun se ei ole välttämättä semmoinen ihminen, kenen kanssa sä vaikka juttelisit, jos sä törmäisit Suomessa.
0: No,
1: mutta sitten kun sä törmäät sen Balilla, niin siihen tulee se aspekti, että tämä on niin outo tämä tilanne, että kai tässä jotain on vähän niin kuin pakko sanoa.
0: Ja ylipäänsä, jos sä törmäät suomalaiseen ulkomaille, sinähän tulee semmoinen kollektiivinen semmoinen, että me Suomesta,
1: kyllä.
0: Se on semmoinen, voi olla hiljainen nyökkäys, sä näet toisen, ei välttämättä tarvitse sanoa, että terve, terve.
1: Mä tiedän, että mä oon tosi ärsyttävä, kun mä oon ottanut nykyään vaan se, että mä oon terve, morjes.
0: Joo, että mä sanon aina, jos on niinku joku silleen vähänkään, mä en ole varma, ollaanko me edes tavattu, ja sitten jos me ei olla tavattu, mä oon, moi! Että mä muistan sun naama, että mistä mä muistan ton? Ja sit mä alan ihan siis silleen niinku rehellisesti.
1: Niin.
0: Mä oon varmaan TikTokista nähnyt, että
1: okay.
0: Tuntuu, että me tunnetaan, mutta että Millu, terve.
1: Niinku,
0: mä oon ottanut sen vaan nyt, että mä morotan sille ihan varmuuden vuoksi. Niinku.
1: Mutta toi on kyllä kova. Mun täytyy ottaa toi käyttöön. Joo. Musta oli huittava. Silloin me ei vielä tiedetty, tai Suomi ei vielä tiennyt silloin, että Pete menee UMK:hon. Enkä minäkään tiennyt. Mutta silloin just puhuttiin, no mites työkuviot, että mites nyt sitten Suomessa. Ihan tää perus.
0: Joo.
1: Kun eihän me osata mistään muusta puhua kuin töistä.
0: Ja säästä.
1: Niin sitten se oli, että no kyllähän tässä ajatteli vähän jotakin. Vähän jotakin musiikkia on tullut tehtyä ja ehkä vähän aloittaa keikkailemisen. Sitten siinä vaiheessa, kun julkaistiin toi UMK-setti ja nimenomaan toi Linda Lampenuksen kanssa toi Liekin heiti, niin mä niin vähän on jotain uutta.
0: Kuhommia.
2: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomipopilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.
0: Antti Ketonen, olisitpa sylissäni, lähti soittaa. 9:57 kellossa. Hyvää huomenta. Vaikka

0: Matti Ketonen, olisitpa sylissä, niin soi heinä lypsyssä. Minuutti eli 10 kellossa. Tästä olisi tulossa uutisia seuraavaksi. Ikke, ai että. Ja JVG:tä rehellisesti soittoon musan puolesta. Ja nyt on, kuulkaa, ystävät hyvät, niin semmoinen tilanne, että on löytynyt uutuus jätski. Ja mä tiedän, että tästä on joko tosi innoissaan tai sitten ei voi niinku... Ei välttämättä voi sietää, ja musta tuntuu, että tässä studiossa niin kumpaakin edustusta löytyy. Mä tuun kertoa tuossa tasan jälkeen myöskin, että mikä on kyseessä ja mistä tätä herkkua voi saada. Tätä pystyy siis ihan myös himassa tekemään.
1: Oi, maistuu.
2: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
5: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka kattaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin lounea.
8: Lounea.fi.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
11: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
12: Niin. Nötkötti säilyy.
11: No joo.
12: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
11: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5-litrainen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
12: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
11: 299. Tuukko hakee?
12: En.

0: Kädin automotive.fi.
1: Hei Persilja.
2: Moi Meirami.
1: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
2: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
1: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
2: Sisi.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii pääministeri Petteri Orpoa kaatamaan hallituksensa. Koskelan mukaan Garden Helsinki-hankkeen käänteet kertovat vakavista puutteista hallituksen toiminnassa. Koskela viittaa valtiovarainministeriön sisäiseen muistioon, jonka mukaan Vantaan Areena-hanke oli aiemmin yksi peruste

0: hylätä kahden Helsingin valtion tuki. Koskelan mukaan Orpon antamat tiedot ovat ristiriidassa julkisuudessa olleiden tietojen kanssa. Testasi eilen Tyynellämerellä mannerten välistä ballistista ohjusta. Valtiollisen uutistoimisto Xinhuan mukaan harjoituskärjellä varustettu ohjus ammuttiin ydinsukellusveneestä. Uuden-Seelannin hallitus sanoo The Guardianin mukaan ohjuksen osuneen ydinasevapaalle vyöhykkeelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saa Turkin pääkaupungissa Ankarassa hulppean vastaanoton. Naton huippukokous pidetään tänään ja huomenna presidentti Recep Tayyip Erdoganin valtavassa palatsikompleksissa. Turkkilaistutkija uskoo, että Erdoganin ja Trumpin läheinen suhde riittäisi pitämään kokouksen raiteillaan. Huippukokousta voi seurata osoitteessa is.fi. Moni jättää pyörän lukitsematta kotipihassa, vaikka juuri siellä varkausriski on suuri. LähiTapiolan kyselyn mukaan yli neljäsosa vastaajista lukitsee pyöränsä tavallista heikommin varastossa, pyöräkellarissa tai kotipihassa. Yhtiön mukaan nämä ovat kuitenkin yleisimpiä pyörävarkauksien paikkoja. Eniten polkupyöriä varastetaan määrällisesti heinäkuun ja syyskuun välillä. Kotivakuutuksen ehdot voivat estää korvauksen, jos pyörää ei ole lukittu.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Kyllä se nyt sateiselta näyttää ihan koko Suomessa. 13 ja 18 asteen välissä päivä ylilämpötila vaihtelee paikoittain. Ja mitä siis meillä oli tuossa tunti sitten puhetta siitä, että missä on niinku poutaisinta? Mm-hmm. Mä väitin, että Lapissa, mutta sitten Kouvola.
4: Joo, ja niin kuin sä sanoit ihan jo ensimmäisestä säätiedotuksesta lähtien, että kyllä täällä on nyt lähdetty jo Ilmatieteen laitos kesälomille, kesälaitumille, koska täällä on 15 kirjoitusvirhettä tässä. Oho. Ei sillä, että saattaa itselläänkin lipsahella välillä, että en täältä nyt mitenkään tuomitse. Mutta sitten mä sanoin, että katsotaanko me ollenkaan ne samaa säätiedotusta, kun mun kartta täällä näyttää tuonne Kaakon kulmalle aurinkoa. Ja väitin, että Kouvolassa paistaa, niin se oli nanosekuntti, niin WhatsApp oli täynnä, että ei muuten paista.
3: Ei
4: ja sitten äiti kuittasi ihan omaan WhatsAppiin, että sataa.
3: Joo, että tiedätte nyt kaikki, Kouvolassa sataa ja paljon.
4: Kyllä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop, Heinä Lypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: 10 minuuttia eli 10 kellossa ja täällä on Millu, Janni ja Shirley. Oikein hyvää huomenta.
5: Huomenta.
3: Tiistaita kun eletään, niin stunttimies ei ole vielä, ei ole kuulunut, ei ole näkynyt, mutta sille on ihan hyvä syy. Nimittäin pongasin tämmöisen siis uutuusjäätelön pehmistä makkaralla.
5: Mitä?
3: Naantalista saa tällaista, kyllä. Ja tämä nyt olisi niinku uusi hitti mahdollisesti. Näettekö tämän tulevaksi?
5: No elää.
3: Miksi?
5: Niin, ja tällä ei kasvissyöjänä, tämä on ehkä vähän haastava. Mutta ehkä, no vegenakki, voisin tavallaan sen nähdä.
3: Joo, Sirpa, ei hätää. Me keksitään kyllä sulle joku vegevaihtoehto. Okay. Tähän tämä tämmöinen kasvisvaihtoehto. Me vedetään Janninkaan makkaralla. Tätähän täytyy nyt testata muuten kuin meidän testiryhmä, koska Jannilla ei ole kauhean tommoinen odottava
5: ilme. Joo, se on vähän näköinen.
4: Mä mietin vaan, kun on niinku asioita, joita ei kuulu laittaa yhteen. Niin miksi?
5: Mutta miten ranskalaiset ja pehmis? Sehän on aika kiva yhdistelmä.
3: Ei, kun mä tykkään. Munkaan mielestä ei.
5: Mitä?
3: Joo, mutta tää on ihan juttu, että ihmiset etelee noita.
5: Mut siihen kun laittaa vielä vähän dippiä mukaan.
3: Nyt lopeta.
4: Laitetaan saman tien oregaanot ja ketsupit ja sinappisillit sinne sekaan.
3: Mutta minkä sä laitat? Valkosipulidipin siihen vai?
5: Mäkkärin McFeast.
3: Shirley Karvinen on hyvä. Varmasti. Nyt Eetu Koho lähtee. Mitä? Mä laitoin hänet jo painelle. Mä olen siis pöyristynyt tästä.
5: Mitä?
3: Nyt.
5: Mitä? Sä vedät makkaraa ja jäätelöä, niin sit kun pistää vähän dipin siihen sekaan, niin sit menee yli.
1: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. 7-11.
3: Hyvä päivä olla. Eetu Koho, ai että. Stunttimies on jo matkassa etsimässä, että jos joku muukin maistaa tätä makkaraa.
5: Ja hei, itse asiassa isä Keliot, onnea perheen lisäyksestä.
3: Paljon
5: hän kertoi,
3: onnea.
5: Että tytär on syntynyt.

0: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
1: Ja Eetu Koho on tällä hetkellä jossain päin Helsinkiä. Oliko näin, että Stacellä etsimässä?
2: Kyllä, pehmistä? Ja itse asiassa kuule junaan tässä Millu just noustaan.
1: Okei.
3: Aha.
1: Ja syystä, että...
2: Mulla on Tiina ja Riitta tässä. Me otettiin kato matkaeväät tuosta paikallisesta mukaan. Sulla oli Millu tää hauska idea tästä makkarapehmiksestä.
1: Joo, tää on tullut Naantalista, siis on ollut tarjoiltu tämmöstä makkarapehmistä. Niin tänhän pystyy itse tehdä, kun paistaa vaan makkarat. Itekin eilen 11, niin pistin vielä pyöräyttää
3: kerrassa. Ootsä siis maistanut tätä?
1: En oo maistanut, mut makkarat laitoin valmiiksi.
3: Okei.
2: No niin, täällä on kuulkaus makkarapehmistä lusikalla, niin jos studiossa ollaan valmiita, niin täällä voidaan hiljentyä ensireaktioiden ja maistajien yes. pariin. Täällä on Tiina ja Riitta on lusikat kädessä ja ei muuta kuin sitten vaan anti paukkua.
1: No niin.
4: Hei, tosa tää on ihan mielenkiintoinen.
2: Musta hyvä toi toisaalta.
3: Niin.
2: Miten Tiinalle putoo?
3: Ei kyllä jatkoon mee.
1: Eikö?
3: Ei oikein, ei.
2: Miten sä kuvailisit tätä makua?
3: Semmonen vähän semmonen rasvanen ja sit semmonen vähän semmonen...
2: Ilme kertoo musta joo, paljon. Tunkkanen.
3: Tunkkanen. Vähän semmoinen, ei.
4: No, mutta ensin tulee kuin jädemaku.
1: Niin.
4: Ja sitten kun jäde sulaa, niin sitten tulee se makkara. Ei mikään hirveän paha, mutta ei mikään, siis ei todellakaan jatkoa, mutta ihan kiva kokemus.
2: Meinaatteko, että ongelma voisi kuitenkin olla noissa millun paistamismakkaroissa, että tämä voisi jonkun muun kokin suorittamana niin olla parempi?
4: Mä luulen, että kuka tahansa kokki paistaa, niin se on ihan samanmakuinen.
3: Samaa mieltä, joo, että nyt ei kyllä ole kokista kiinni. Että.
2: Hei, Millu, sait synninpäästön.
1: Ihana kuulla. Okei, ja mä voin jotenkin, kun tässä alkuperäisessä versiossa niin oli sinistä lenkkiä, ja nämä, mitä tossa on, niin nämä on Pirkan cheddar-makkara.
3: Okei.
2: Joo, mä voin kertoa, että tämä junanvaunu, tämä on onneksi ekstra luokka, niin tälle ei ole varaa ollut kellään tulla, mutta niin tämä haisee hieman makkaralle.
1: No mut hei, se on kesän tuntua.
2: Et pahoittelut, Pendolino 33 Parkanoon, niin...
1: No,
2: tämä
1: kiitos.
2: On vähän tuoksahtava tämä erä.
1: Kiitos makutestistä. Et ei mene välttämättä nyt sitten jatkoon.
3: No
1: mutta
3: ei toi kuulostanut yhtään hyvältä.
2: Mutta työ saatte siellä studiossa maistaa kyllä kanssa. Minä tuon tätä teillekin.
1: Iho.
2: Tänään someen vedetään pläjäys. Te maistatte tätä kanssa.
1: Ehdottomasti TikTokki, Radio Suomi Pop, Instagram, Radio Suomi Pop, Eetu Koho. Homma Shirleylle myöskin joku tämmöinen niin kuin...
3: Vege-versio.
2: Vege-yllätys. Tämä hoituu.
1: Yes.
0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
3: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä. Minä

0: oikein rehellisesti soi heinälypsyssä. Hugo Kosti ja taulut, se tulisi seuraavaksi apulantaa myöskin. Täällä Millu, Shirley ja Janni. Miksi sulla on siis aurinkolasit
1: no,
0: päässä?
1: No kato, kun elämä häikäsee. Mun pitää olla nyt rehellinen, että mä olin siis viikonloppuna ruisrokissa. Ja kun ikä alkaa olla sen verran mittarissa, niin kyllä se palautuminen tommosesta vähän kivemmasta viikonlopusta, niin se vie hetken aikaa.
0: Joo.
1: Myönnään. Oli liskodisko vielä viime yönä.
0: Ja sä kyllä kovasti puhuit, että elektrolyytit ja muut, ja oli kuin maratoni
1: olisi valmistunut. Unohdin kaikki. Unohdin siis aivan kaikki. Unohdin siis veden olemassaolonkin, mä myönnän.
0: Mutta yksi asia, mitä sä et ole unohtanut, mä en ole koskaan kuullut, että kukaan on saanut tällaista lahjaa, mitä teikäläinen on.
1: Niin.
0: Janni Hussi, mitä mieltä oot ilman, että paljastetaan vielä, että mikä tää on tää spektaakkelilahja, minkä Shirley on saanut? Niin kuinka otettu oisit?
2: Mä olisin valmis tekemään niin kuin paljon asioita.
0: Menee pitkällekin.
1: Siis mulla tulee oikeasti vähän kiusaantunut olo tästä.
0: Mikä tää lahja on, niin otetaan Hugo Kostin jälkeen selfie.
3: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukon kantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
0: Anteeksi.
1: No että hau.
0: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
0: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
10: Kaikki kesän lempparit.
11: Sittari hoitaa.
12: Pullava, pullava, pullava.
13: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
15: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
16: Niin, nötkötti säilyy.
15: No joo.
16: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
15: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
16: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
15: 299. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu-iloon.
18: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
19: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
18: Kaikkea on!
3: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: kostitaulut soi heinälypsyssä 10:30. Apulantaa ravistettava ennen käyttöä tulossa täällä. Millu, Janni ja Shirley, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Mä oon siis sanaton siitä, kun selvis. Me ollaan ihailtut siis, Shirley, sun kesäautoa.
1: Niin, ajattelen. Siis musta tuntuu jotenkin niin kauhean aikuiselta, että nyt mulla oli oma kotitalo hommattuna niin. Ja sit pihassa on vielä, herra jumala, kesäauto.
0: Ja kesäauto siis tarkoittaa sitä, että
1: avokattone, rattikattone, että sen saa alas, että voi tukkatuulessa painaa tuolla moottoriteitä pitkin. Ja siis se on vielä semmoinen auto, siis mä oon vuosia miettinyt sen hankkimista, mutta kun on asunut kerrostalossa eikä parkkipaikkaa, niin ei siinä ole mitään järkeä. Ja ylipäätänsä kesäauto Suomessa ehkä paskin sijoitus nyt ihan rehellisesti. Täällä on niin huonot kelit. Mutta nyt jotenkin tuli sellainen elämäntilanne.
0: Joo, tämä tuli sun eteen. Sun ei tarvinnut siis itsestä hankkia. Siis ei kellekään käy näin. Kerro nyt. Sirpa, siis.
1: No kun mä oon vuosia haaveillut, kun Barbie-nukella oli siis sellainen kuplavolkkari sen autona. Ja mä oon lapsesta saakka haave, että mä haluun sellaisen auton, mutta mä haluun sen vaalean sinisenä. Mutta mä en ole raaskinut sitä hommata, koska se nimenomaan pitää maksaa, laittaa kättä taskuun ja siinä ei hirveästi mitään järkeä. Niin sitten mun rakas kumppani oli sitten painanut hänen mieleensä, että tällainen unelma mulla on. Ja metsästi, siis vaalean sinisen kuplavolkkariin. Ei löytynyt Suomesta.
0: Yes.
1: Ei löytynyt Ruotsista. Mikä on erikoista. Mä jotenkin ajattelisin, että se on simppeli homma, mutta ei. Sitten se yritti vielä, kun mun ystävän isä omistaa tällaisen niin kuin teippausfirman. Että jos vaan ostaisi sitten jonkun random värisen ja teippaisi sen vaalean siniseksi, mutta sitten siinäkin oli jotenkin vähän säätöä.
0: Oli vähän hankaluutta.
1: Oli hankaluutta, niin loppuviimeen siis se löysi Tallinnasta. Ja sitten se lähti siis laivalla Tallinnaan se ystävien kanssa.
2: Kummilla Tallinna?
0: Varta vasten hakemaan sinulle kesäautoa.
1: Ja mä en siis tiennyt tästä mitään. Sitten me oltiin menossa siis Peteen koirat tarvikkeeseen hakemaan jotain niin kuin uutta vaatetta meidän koiralle. Ja sitten yhtäkkiä me mennään sinne pihalle ja sitten se on silleen, että katoppa niin kuin taakse. Mä siis minne taakse. Pyörin siinä niin kuin ympyrään. Niin se oli roudannut siis sinne parkkipaikalle sen vaalean sinisen kuplavolkkarin odottamaan. Ja se oli ihan okei, mä myönnän. Mulla on vaivaantunut olo kertoa tämmöistä, kun onhan tää nyt vähän semmoista, tiedätkö, lellipennun
0: ei,
1: tällaista.
0: Ei, kun tää on ihanaa.
2: Ihan mieletön siis.
1: Niin.
0: On herran jumala. Oliko tämä synttärilahja? Tämä oli vaan tällaisten lahja.
1: Tämä oli niinku elämälahja.
0: Rakkauslahja.
1: Niin, siis kesälahja.
2: Kesälahja. Hei, mulle saa sitten muuten semmoinen BMW M635 CSI. Kesälahja. Mä oon ollut tosi kiltti tänä kesänä.
0: Ja mä oon halunnut valkoista Range Roveria, kultaisella se Range Roveri siihen.
2: Joo, ja mä haluan sitten vuoden 86 mallin.
0: Okei, hyvä tarkennus.
2: Joo,
0: siis sieltä.
2: Värillä ei niin väliä. Ehkä joku niinku vähän tummemman puoleinen. Tai semmoinen niinku samppanjaväri voisi olla kasa.
1: Aika hauska.
2: Semmoinen. Okay.
1: Joo, mutta mä tiedän, tää on liikaa.
2: Ei se ole liikaa, on toi ihana, että sua hemmotellaan tolle herran jestas, missä tällaiset ihmiset kasvaa.
1: Älä. No sun pitää katsoa ottaa tommonen vähän nuorempi kaveri.
2: Siitäkö se nyt on koko ajan kiinni?
1: Sä oot liian vanhoja deittaillut.
2: Niin. No ei muuta kuin hei joku tommonen pussi tohon pihaan, eikö sinne niitä nuoria miehiä?
0: Totta, Sussuhan on kokeillut
2: tätä. Pussin
1: hei, mä näin muuten Susanna Penttilän pussin viikonloppuna liveen.
2: Bang
1: pussin, näin. Se oli parkeerattuna meidän hotelli eteen.
0: No mut se oli sitten
1: aitio paikalla.
0: Oli jo, että siitä voi suoraan kävellä, jos haluaa. WhatsAppi 0403564556, jos siitä nuoria miehiä on
2: nyt. Joo, ei nyt joku raja tähän sitten, kun mä näen jo nää nyt, mihin tää johtaa.
3: Radio Suomi-popin heinälypsy myös suplassa.
0: Apulantaa ravistettavaa ennen käyttä. Vedetään tosiaan lähetys ensin tästä alta pois ja mietitään sitten
2: ei
0: näitä.
2: Jumakautta.
0: Mun mielestä tähän täytyy olla onnellinen, kun toisille sattuu ihania asioita. Nyt rapistetaan se niinku kateus pois tuosta olkapäältä, jos se yhtään heräs siihen. Ja ollaan onnellinen, niin sulle voi joskus itselleskin sattua.

0: apulantakäyttöohjeita ja niitä muuten myöskin liittyen tuohon äskeiseen keskusteluun, kun puhuttiin nuoremmista miehistä ja heitettiin vitsiä, että haha, että joo, että kato, ne on ne, jotka ostaa parhaita lahjoja. Mikä on sopiva ikäero? Missä menee niin kuin raja? Mitkä on itselle? Niin Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta ja sit kerrotaan meidän kantamme tähän.
1: Onko täällä oikein tämmöinen kokemusasiantuntijapaikka?
0: Tässä on itse asiassa kaksi kokemusasiantuntijaa.
1: Ihan niin totta, säkin oot tässä niin vähän kastanut varvasta täällä lasten altaassa.
0: Hei,
1: vähän voi huumorilla.
2: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
4: Niin, nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-iloon. Moro Matti. Mitä häijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.

0: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: päällimmäisenä maku.
1: Moro, mitä äijä?
2: No moi, mikäs meininki?
1: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
2: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
1: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2€. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6€. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta soi Suomi Popilla. Kello näyttää 14 minuuttia vaille 11. Ei tässä ole enää paljon ennen kuin heinälypsy oli tiistain osalta tässä. Mm-hmm. Mutta tuossa on seuraavaksi tulossa biisiä, kesäbiisiä, jonka Janni suosittelee. Mm-hmm. Meillä oli siis puhetta ikäeroista. Ja joo, heitettiin tuossa ihan jerryä siitä, että kun no, nuoremmat miehet meillä Sirpan kanssa, niin että olisiko se sitten, kun sä olit saanut kuitenkin aika messävän lahjan sun kumppanilta, niin auton.
1: No joo, se oli kyllä tosi kivasti tehty, kyllä joo.
2: Mun mielestä sä voisit mennä Millu kotiin tänään silleen, että kaikki muut saa
0: niin
2: autoja.
0: Minä en.
2: Mä en ole koskaan saanut mitään autoa sulta.
0: Niin totta, mutta mun on pakko kyllä sanoa, että ei ole kyllä kukaan koskaan myöskään panostanut niin paljon lahjoihin kuin nykyinen kumppani. Että ehkä, voiko tässä olla joku niinku tämmöinen?
1: Niin voiko se olla, koska ei mullakaan. Kyllä siis niinku oma on saanut elämästäni kivoja lahjoja.
0: Kyllä, todellakin.
1: Kyllä, kyllä. Joo,
0: ei sitä
1: mutta silleen, että kukaan ei ole kyllä siis, no ei ole autoa roudannut kyllä siis Virosta asti kuin kukaan muu aikaisemmin. Mutta hän on muutenkin semmoinen tosi, tiedätkö, huomionottavainen. Ja sitten se kuuntelee, siellä jää mieleen tommosia pieniä random juttuja, mutta mä sitten yli muistaa, että mä oon sanonut.
0: Joo.
1: Ja sitten hän niinku muistaa sen, tiedätkö, kuukausien päästä. Ja toi on ehkä se kaikista kivoin juttu siinä, että ei välttämättä se lahja, vaikka toki rakastan ajaa sillä mun kesäautolla, vaan se fiilis, että joku kuunteli ja sillä jäi mieleen se, mitä mä kerroin.
0: Niin? Kyllä.
1: Se on kiva.
0: Ja silleen, että ei se summa, mitä siihen on mennyt ja että kuinka, niin kuin, että tämä pitäisi olla jotenkin mahtipontinen ja superhieno, vaan se, että se toinen, että sä on nähnyt noin paljon vaivaa
1: niin
0: ja noin paljon niin kuin kuunnellut ja hankkinut tietoa, ja eikö hänkin ollut niin kuin kuitenkin kysellyt yli sun ystäviltä, että miten ja millainen se auto
1: et oli. Olihan se varmasti sininen, että eihän se, niin kuin te varmisteli asioita, jotenkin tosi symppistä, että se on oikeasti niin kuin touhunut tuolla ympäriinsä. Toki myös tulee sellainen fiilis, että jaha, sä oot hyvä toimimaan mun selän takana. Mä en tiedä, onko mä iloinen tästä tavallaan.
0: Mitään niin kuin.
1: Mutta älä laita sitä huonoa käyttöön.
0: Eikö niin? Siis toi niin kuin ikäero oli alkuun mulle jotenkin silleen, että ei ehdottomasti. Että meinasin aivan niin kuin, että ei, tästä ei tule mitään, että sä oot sen verran nuorempia. Että se oli niin kuin ehdoton ei. Ja nyt meillä on niin kuin 4 vuotta ikäeroa.
1: Mm. No niin. Meillä on vähän enemmän.
0: Paljon teillä on?
1: No meillä on 7.
0: Niin.
1: Niin. Mutta mun puolustukseksi, sitä en mä nyt tiedä, tarviiko tätä nyt varsinaisesti puolustaa, mutta tiedätkö, että kaikista tärkein on se, että aivolohkot ja kaikki on kehittynyt loppuun
0: just
1: asti.
0: Kyllä. Näin. Ja
2: aivolohkot ja kaikki.
0: Niin, kaikki
2: on kehittyneet
0: on
2: ja laskeutuneet paikoilleen. Niin. Ja
1: se olisi ihan suotavaa.
0: Se olisi tosi tärkeää itse asiassa. Mikä on semmoinen niin kuin ok ikäero? Mulla ei ole niin kuin itsellä semmoista varsinaista, että näin ja näin, koska sitten taas toisaalta kun mä mietin, niin kyllä mä tunnen niin kuin myös todella, todella sanotaan niin kuin mieleltään nuoria, 40-vuotiaitakin. Ja sitten tuntuu, että niinku vaikka joku toinen 25-vuotias saattaa olla tosi paljon semmoinen vanhasieluisempi.
1: No se on totta. Ja ainakin musta tuntuu, että nyt tällä hetkellä, niinku, kyllä mä oon vaikka seurustellut itteeni 10 vuotta vanhemmankin kanssa. Ja musta tuntuu, että he on ollut ehkä huomattavasti lapsellisempia kuin vaikka mun nykyinen, joka on mua sitten taas 7 vuotta nuorempi. Mutta kyllä mulla on itsellä ollut semmoinen nyrkkisääntö, mitä mä koitan muillekin silleen erityisesti miespuolisille ystäville silleen toitottaa, että kunhan kaikki on yli 25,
0: yes,
1: niin sit se on niinku hyvä. Et kun oikeasti jos sä aloittaa vaikka niinku, mun henkkohta mielipide on, että jos sä oot 35 ja seurustelet vaikka 20-vuotiaan kanssa, että se on tasan 20, se on liian nuori. Mm. Mutta sitten kun se on 25, kaikki on aikuisia, aivot on kehittynyt, kaikki on fine, niin kaikki on vastuussa sille omista päätöksistään, niin sit se on mun mielestä ihan ok.
0: 23, 24, 23kin tuntuu niinku tosi nuorelle, jos miettii, itse on 30 siis.
1: Mm.
0: 23 on tosi nuori.
1: Se on tosi nuori. Mieti sitä elämäntilannetta, missä se toinen on, niin se on kuitenkin ihan eri versus missä itse on. Ja välillä se voi toimia, mutta ehkä se olisi vähän hankalaa.
0: Mm. Mitä Hussi on mieltä?
2: En mä tiedä. Mä oon lähtökohtaisesti, mä kattelen vähän ylöspäin.
0: Juu, eikö okay, niin?
1: Mutta olisit sä avoin sille, että jos vähän sen niinku vähän sinne nuorempaa suuntaa kattoisi.
2: No siis olen avoin kaikelle. Mm. Sanotaanko nyt näin, että ensin varmaan pitäisi löytää se aika jostain.
0: Niin. Ja sitten kyllä mä niinku, jotenkin se myös se tyyppinä, että eipä sitä tuijottele oikeasti sitä niinku niin silleen ikää tai versus, että se lähtökohta, joo, että ajatus, että kyllä mä itseäni niinku vanhemman kanssa. mutta sitten jos sieltä tulee joku ja todistaa tavallaan toiseksi.
2: Niin. Joo, en mäkään nyt ajokortin kanssa ole sille, että no niin, kato taas poika paperit sitten, että mikä se on.
3: Liian nuorilla.
2: Kysillä alkaa, ei, kyllä kasiin päin pitää se syntymään vuosi 800-luvulla. No niin. Sitten.
4: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: No niin, mulla on nyt kunnia sitten täältä siirtyä kesäbiisi toiveeseen, tai mikä tämä nyt sitten onkaan, suositus. Ja me lähdetään nyt vuoteen 2018 tämän kappaleen kanssa ja pysyn tyylille uskollisena, että se mistä Suomipopin kuuntelijat mut varmaan silloin on muistanut, niin on se semmonen sopiva jumputi musiikki. Ja totta kai sitten yksi erityinen bändi on mulla niin kuin ollut hyvin pitkään ylitse muiden. Ja tää on siis semmonen kappale, kun mä oon edelliskerran ollut sinkkuna, eli silloin 2018, niin tätä on luukutettu likkojen kanssa. Tän tahtiin on ne semmoset hyvät siiderinousut otettu ennen kuin ollaan lähdetty sitten vähän ratakanailemaan tonne kattelee, että minkälaista kollia siellä olisi tänään tarjolla. Ja täällä on päästy niin kuin mun mielestä kaikin puolin semmoiseen sopivaan nousutunnelmaan. Ja totta kai kyseessä on siis Portion Boys ja Rantahärkä.

0: I'm the fucking beach bull.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
3: Älä Majana!
0: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensi hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Mulla menee hermo!
14: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
13: Mikä Jobi?
14: J-O-B-I, Jobi.
15: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
16: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
17: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
18: Oi!

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Nato kertoo tänä aamuna uusista puolustusteollisuuden hankkeista Ankaran huippukokouksen yhteydessä. ISN tietojen mukaan sopimusten ja kyvykkyyksien arvo on yhteensä 50 miljardia dollaria. Mukana on muun muassa uusia monikansallisia laivastoja sekä tiedustelu- ja valvontakoneita. Ilmoituksilla Nato pyrkii osoittamaan, että maat investoivat uusiin kyvykkyyksiin. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii pääministeri Petteri Orpoa kaatamaan hallituksensa. Koskelan mukaan Garden Helsinki-hankkeen käänteet kertovat vakavista puutteista hallituksen toiminnassa. Koskela viittaa valtiovarainministeriön sisäiseen muistioon, jonka mukaan Vantaan Areena-hanke oli aiemmin yksi peruste hylätä Garden Helsingin valtion tuki. Koskelan mukaan Orpon antamat tiedot ovat ristiriidassa julkisuudessa olleiden tietojen kanssa. Kesäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. 6 ihmistä hukkui uidessaan ja 3 vesiliikenteessä. 7 tapauksessa tapahtumien kulku on vielä epäselvä. Lisäksi viranomaisten tiedossa on yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut pelastui. Kiina testasi eilen Tyynellämerellä mannerten välistä ballistista ohjusta. Valtiollisen uutistoimisto Xinhuan mukaan harjoituskärjellä varustettu ohjus ammuttiin ydinsukellusveneestä. Uuden-Seelannin hallitus sanoo The Guardianin mukaan ohjuksen osuneen ydinasevapaalle vyöhykkeelle.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Töttörö ja tiistaita sinne päin ja hyvää sellaista. 3:11 on kello. Tämä päivä on semmoinen, että on runsasta pilvisyyttä, auringon näyttäytymistä, uumoillaan sadetta tai sadekuuroja tulee monin paikoin. Myös ukkosta esiintyy. Et on tässä niinku kerää koko sarjaosasto saatavilla. No, tuulen suunta etelän puolelta kohtalaisesti suuressa osassa maata. Länsirannikolla, lännessä ja etelässä sitten tuulen suunta vaihtelee. Päivälämpötilat 14-18 sateessa ja paikoin Pohjois-Lapissa hieman alemmat lukemat. Kyllä meidän kelpaa.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
4: Hei, ei ole ainakaan hei liian kuuma. Sanotaan nyt näin, että kun jos lämpötilat kesäisenä tiistai-päivänä huitelee siinä 15 asteen molemmin puolin, niin ei ole sitä ainakaan hei kuuma nukkua. Lähdetäänkö nyt siitä? Satu Kotonen täällä päässä. Moro ja oikein kivaa päivää. Kello tosiaan 11 ja seuraavat 4 tuntia. Täällä vartioin minä. Ja sit semmonen oikein vihainen ilme. No ei, vaan siis ihan sairaan hyvä fiilis. Täällä on daamit pitänyt mun aamuhommista huolta. Heinälypsy. Jälleen huomisaamuna 7:11 pitää sulle seuraa Radio Suomi Popilla. Ja sitten tuohon heinälypsyn parhaimpiin hetkiin pääsee vähän myöhemmin tänään Suplan kautta tutustumaan. Kohta on tulossa Vesala, se on se laulu, kun Popeda ei auta, niin ei mikään auta sitten, niin se kuullaan kohta kaukoa, meinasin soittaa sulle. Ja nyt lasketaan peto irti.
5: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
4: Saa hei siis heittäytyä tähän mukaan. Anna luvan.
6: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että
7: laita Hathaway soimaan.
6: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Tämä on kaukualta 10 000 tuntia, hyvää tiistai-päivää, 7. päivä heinäkuuta. Tämä on, hei rakkaat ihmiset, festivaaliviikko. Eppu Normaali yhtyeellähän on se kappale, joka alkaa sanoilla festivaalin portilla, pyrki housuun tortilla. Ja kyllä se on jotenkin kauniisti sanottu, mutta kyllähän siis festarit on ihmisen parasta aikaa aivan ehdottomasti. Ja Suomessahan kyllä kaiken näköistä kesätapahtumaa löytyy oikein silleen ihan riittävästi. Ja nyt toivotaan tietysti, että joka tapahtumaan löytyisi myöskin maksavia asiakkaita. Hei, Suomi-popit on siis tällä viikolla torstai, perjantai, lauantai, eli 3 päivän setti Jyväskylässä samaan aikaan Oulun kanssa. Ja kun tuossa nyt vähän katteli tuota säännustetta, niin kyllähän siellä niinku aurinkoakin näkyypi. Että toivottavasti sut nähdään siellä. Hei, Arttu Viskari muun muassa on lauteella Suomi-popeilla. Kohta soi R-pää-biisiä nyt Vesala.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi-popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.
0: Ja me teemme lähetystä Suomi-pop Jyväskylästä sekä Oulusta. Joten radion kauttakin pääset festaritunnelmiin.

0: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Onkohan joku Nalle Wahlroosille soittanut ehkä tämän biisin? Et hei, sut on mainittu. Arttu Viskari, Tuplobasari biisissä. Suomi Finland perkele on kyllä hieno biisi. Odotan innolla, että tuon kuulee livenä myöskin. Arttu Viskarin bändihän nykyisin myöskin tanssii keikolla, ovat käyneet oikein kursseilla. Mirellan Timanttei soi seuraavana. Kaija Koolta ja Cheekiltä tulossa semmoinen biisi. No, sä tiedät, mikä biisi tämä on, mutta siis ne on aikoinaan ollut jossain kekkereissä, jossain levyyhtiön pirskeessä ja siellä on laitettu niin sanotusti juhlat ja drinkit sivuun ja menty tekee toi biisi valmiiksi. Et kertoo siitä, että minkälaisella pieteetellä on tehty. Nää yöt ei anna armoa soi 10 minsan sisään ja on mulla sulle tehareitakin tiedossa. Ja sanonpa vaan, että jotain mullistusta on tapahtunut kyllä tällä keski-ikäisellä rouvasihmisellä, nimittäin jalkapallo. Sehän on kyllä hotkassut meikäläisen. Tätä en nähnyt tulevan tästä kohta lisää.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
2: No, oisko säilykkeitä semmoset?
3: Niin, nötkötti säilyy.
2: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
2: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
2: 299, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kiristää. 95, never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 02-02-30.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
16: Tästä kesä voi alkaa.
17: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
18: Ponnista, rakas. Ponnista.
19: Tuu, Jani, pois sieltä.
18: Ponnista, pää näkyy jo.
19: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
18: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
19: Mitä? Miten niin?
18: Kätilö! Mihin menit? Halo!
20: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
21: Ai että. Hei, mikä toi on?
20: Onks toi punkki?
22: Älä huoli. Ota off punkki.
23: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
24: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
25: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
26: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
27: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
28: Hei, yksi juttu vielä.
29: No?
28: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
0: Avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
0: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
0: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Motonet.
4: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset.

0: Hän on Mirella, tämä on kappale Timantteja. Se soi Radio Suomi-popin tiistai-päivässä. Kun kello on ihan kohta puoli 12. Italiassa, Sisiliassa, siellä tulivuori purkautuu ja tässä lähetyksessä tullaan myöskin ottamaan kuulumiset tuolta Sisilian suunnalta, että miltä se sitten oikein niin kuin maailma siellä päin näyttää. Ihan kohta Kaija K. Cheek-yhteistyö, näyvä teidän armo, tehosekoitin maailma on sun. Hei, jalkapallo on vienyt minut mukanaan. Jalkapallon MM-kisoja en ole muistaakseni ikinä katsonut näin intensiivisesti kuin olen nyt katsonut. Ja mä luulen, että aika monella saattaa olla vähän samanlainen fiilis. Kyllä jengi on väijynyt telkkarin ääressä noita matseja. En tiedä, onko se nyt sitten vähän silleen, että kun Norja on nyt näin upeasti menestynyt ja se Haaland, mulla on tänään siis Haaland-tukkakin laitettuna, samanlainen ponnari. Onko se sitten vähän jotenkin silleen, että heti kun vähän menestyy, niin sitten ollaan siellä samalla kipolla. No ihan sama. On ollut tosi siistiä katsoa, me ollaan katsottu koko perheenä ja se on tietysti mainio asia. Kun Norja kaatoi Brasilian sunnuntaina, niin sehän tietysti on sekoittanut norjalaisten päät. Siellä on juhlittu, otettu vapaata töistä maanantaiksi, että päästään juhlimaan Oslossakin. Esimerkiksi siellä 100 000 ihmistä on ollut juhlimassa ja soutamassa tätä viikinkisoutoa, josta on aikamoinen ilmiö tullut. Laura työskentelee Oslossa, Suomen suurlähetystössä Norjassa, niin se ei ole niinku, Laura sanoi, että se ei mennyt toi viikinkisoutu niinku ihan saman tien kansalle läpi kuitenkaan norjalaisille.
1: Alun perin niinku suhtautuminen oli vähän jakautunutta siihen, että onko tämä nyt vähän niinku noloa, mutta mut nyt mä luulen kyllä, että 99% norjalaisista on mukana soutamassa. Itsekin soudin ensimmäistä kertaa. Eli mukana ollaan.
0: All right, no niin, hyvä. Ei purematta niellä, jes. Onhan se viikinkisoutu ihan mieletön.

0: rummut bensiin ja sitten se ja näin pois. Saa nähdä, että kuinka isoksi ilmiöksi toi vielä nyt sitten tulee. En tiedä, soudutaanko jollain festareilla kenties tänä kesänä. No mitäs nyt sitten, mitä sanot Laura norjalaisten odotuksista, että kun nyt tässä on aika kivasti pullat uunissa ja lauantaina sitten seuraava kamppailu, niin minkälaiset siellä on kansalla odotukset?
1: No kyllähän nyt tietysti toiveet kasvaa, että nyt on sitten lauantaina Englanti vastassa. Se on kyllä niinku sellainen tosi herkullinen peli, että Norjalla ja Englannillahan on niinku perinteisesti tosi läheiset suhteet niinku kulttuurillisesti ja historiallisesti, eli tuntevat toisensa sillä lailla tosi hyvin, ja paljon norjalaisia jalkapalloilijoita pelaa siellä heidän valioliigassa, että onhan se tosi herkullinen. Et odotukset kasvaa, että täällä nyt mä just luin tuosta uutisista, että ympäri Norjaa ollaan tekemässä kansanjuhlaa ihan joka konnun niemessä melkein, että iso työ nyt saada sitten screenit valmiiksi lauantaita varten, että saadaan toinen kansanjuhla sitten toivottavasti aikaiseksi.
0: Et nyt jos oot hei Norjassa lomareissulla tai menossa sinne päin tänä kesänä, niin ehkä pikkasen aikaisemmin kandeen lähtee. Ollapa hei Norjassa lauantaina katsoa tuota matsia. Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: No mikä meillä on muuten ollessa tässä ahtia kohta, sisko ja sen veli, kaunis biisi tulossa. Tehareita soitan sulle pian. Tää on Kaija K. ja Cheek, näytä ja narmoa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknikhuovalla nautitaan. Suudellaan kuin eka kerta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

tehosekoitin maailma on sun. Tää on, nyt mun täytyy sanoa, että musta tää on Axelille seksiksi laulu. Joo, näin, sanon tässä näin. Vuodelta 2000 on tämä biisi, jos silloin olisi sanonut, että joku lähtee perävalot vaan vilkkuu ja miettii sitä autokantaa. Hei Suomi 2000 vuonna, se oli Corollaan vissiin eniten tien päällä, niin perävalot oli semmoset. No korimallista riippuen, pitkänomaiset tai kulmikkaat. Siinä jotenkin perävalot vilkkuu sanonnassa, niin se, että käykö siihen sitten semmoset pitkänmalliset, niin menee ja tiedä. Nyt herkistellään, tämä on Suomi-popilla Ahti, sisko ja sen veli.

0: Ahti. Sisko ja sen veli soi tässä. Heti seuraavana BM:ltä ihana biisi Frida. Pysi kuulolla.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
3: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Majana!
4: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
12: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
13: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
12: Ja miten olette...
13: Hop, hop, painaa, painaa.
12: Mitä ihmettä?
13: Kello käy, TikTok.
12: Herra budjettiministeri...
13: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
12: Mikä?
13: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
14: Hei sinä! Onks tää sun auto?
15: Joo. Mitä sä teet?
14: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
15: Kenen luvalla? Mitä listaa?
14: Ei, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
15: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
14: Ah, tässä on tyyppivika.
15: Mikä?
14: Tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, sä lapselle laittais pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

Tämä on Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Hyvää tiistai-päivää, kello tulee 12, musan puolesta seuraavan puolen tuntiin. On tulossa muun muassa Ellinoren ja Samulin Putron Samulin osuma, Liisa Syrjää kuullaan. Kesäkuussa hukkui 16 ihmistä, määrä on kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna. Aivan hullua. Muun muassa tästä laajemmin uutisissa viivin jälkeen, kun kello 12 sähkeet tulossa.

0: Tämä on Viivin aamun kuiskaus, kello 12 Ilta-Sanomien uutiset, aivan hetkisen kuluttua. Anna Tude ja Ville Galle Keinu taas oli heti sähkeiden perään.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
8: buu.
7: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
9: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Odinautomotive.fi.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

0: Halo?
1: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
0: Aa, se joo.
1: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
0: Mm.
1: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
0: Okei.
1: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Kesäkuussa hukkui 16 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. 6 ihmistä hukkui uidessaan ja 3 vesiliikenteessä. 7 tapauksessa tapahtumien kulku on vielä epäselvä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii pääministeri Petteri Orpoa kaatamaan hallituksensa. Koskelan mukaan Garden Helsinki-hankkeen käänteet kertovat vakavista puutteista hallituksen toiminnassa. Koskela viittaa valtiovarainministeriön sisäiseen muistioon, jonka mukaan Vantaan Areena-hanke oli aiemmin yksi peruste hylätä Garden Helsingin valtion tuki. Koskelan mukaan Orpon antamat tiedot ovat ristiriidassa julkisuudessa olleiden tietojen kanssa. Naton liittolaiset investoivat yli 40 miljardia droonipuolustukseen seuraavien 5 vuoden aikana. Asiasta kertoi Naton pääsihteeri Mark Rutte. NATO-maat kertovat foorumissa myös muista suurista puolustushankkeista. ISN tietojen mukaan uusien sopimusten ja kyvykkyyksien arvo on kaikkiaan 50 miljardia dollaria. IS seuraa Ankaran huippukokousta verkkosivuillaan. Syyrian Damaskoksessa tapahtui tänään useita räjähdyksiä samaan aikaan, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron oli kaupungissa vierailulla, kertoo uutistoimisto Reuters. Räjähdykset sattuivat lähellä hotellia, jossa Macron majoittuu. Ranskan presidentin kanslian mukaan Macron ei kuullut räjähdyksiä. Macron tapasi myöhemmin Syyrian presidentin Ahmed al-Sharaan.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Tjenare, pilvisyys on runsasta tänään. Paikoin aurinko kuitenkin näyttäytyy. Sadetta tai sadekuuroja tulee monin paikoin. Myös ukkosta esiintyy. Etelän puoleinen tuuli on kohtalaista suuressa osassa maata. Länsirannikolla lännenpuoleista etelässä tuulen suunta vaihtelee. Päivän lämpötila on laajalti 14-18. Jos sataa, niin on alemmat lukemat. Samoin Pohjois-Lapissa vähän vähemmän noita asteita. Huomenna keskiviikkona on enimmäkseen heikkoa tuulta. Epävakaista edelleen. Pilvisyys on vaihteleva. Sadekuureja eri puolilla maata. Runsaimmat sateet ja ukkoset painottuvat maan pohjoisosaan. Sitten huomenna illalla on monin paikoin poutaista tai poutaantuvaa. Huomisen lämpötilat 14-20.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.
10: Tötterö, ihanaa tiistaita. Mun nimi on Satu Kotonen, hei. Kello 15 saakka pidän sulle tänään seuraa Radio Suomi Popin päivälähetyksen merkeissä. Kello 15 tänään alkaa iltapäivä, joten se alkaa tavallaan niin kuin tuntia myöhemmin kuin normisti. Tämä on tämä kesäjuttu, you know, heinälypsy on aamussa 7-11. Millu Haatajan johdolla mennään heinälypsy aamushowssa. Ja löytyy suplan puolelta sitten kaikki aamun jerryt. Niin kuin kuuluukin. Ja tosiaan keskitalo sitten tänään kello 15. Että semmoisella sapluunan laskelmerkeillä mennään. Mulle tulee viestiä WhatsAppiin, että ootko käynyt uimassa? Olen käynyt uimassa ja samaan hengenvetoon. Tänne tulee myös ruokakuva, makkarakuva. Joo, kiitos. Hei, WhatsApp-numero tänne päin 0403564556. Nyt otetaan kunnon vauhdit.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
12: Radio Suomi Popin päivä.
10: Koska nyt keinutaan tietysti tähän perään Elinoraa ja

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Elleonora ja Samuli Putro. Tää on osuma siis biisin nimenä ja sitten kyllä toi kaksikko on aikamoinen match. Hei, seuraavaksi Alisa Syrjä. Mielettömän hieno biisi, iso hitti, Sydän on rikki. Alisahan työstää parhaillaan toista albumia. Se tulee syksyllä. Ja Alisa Syrjä. No, sukunimestä voit päätellä ja ehkä tiedätkin, niin Alisa Syrjähän kuuluu tähän Syrjän taiteilijasukuun. Eli Eppu Normaali-yhtye on hänelle

hyvinkin läheinen. Ja 50 tarinaa epoista podcastin seuraava jakso ilmestyy huomenna keskiviikkona. Aliisa Syrjä tähdittää sitä. Eli minkälaisia tunnelmia Aliisa Syrjällä on, kun nyt mietitään sitten näitä tulevia viimeisiä eppukeikkoja. Ja millaista se on ollut kasvaa tuossa niin kuin taiteilija suvun vesana ja sitten olla viestikapulaa jatkamassa tähän niin kuin biisin kirjoittaja, laula- ja lauluntekijä meiningissä. Niin Aliisa Syrjän jakso tulee hei huomenna sitten suplaan. Uusi jakso on muuten Sami Kurosen jakso, jossa hän paljasti, että siis Sami Kuronen on versioinut Eppu Normaalia joskus nuorna miehenä. Käy kuuntelemassa, suplasta löytyy toi koko epistola. Oltiin vähän pöllämystyneitä täällä päässä. Sami ei ollut kertonut tätä kenellekään. Siis ihan muutama ihminen tiesi. Joo, no käy kuuntelemaan suplasta. Mut nyt se tasatunnin taistelu, joka on Suomipapin päivälähetyksen The Juttu. Siinä on kaksi kappaletta vastakkain. Toinen niistä on juontaja valitsema. Toinen on kuuntelija valitsema. Ja nyt täältä niin sanotusti lempeydellä osoitan sinua. Laita mulle viestiä, minkä biisin haluat minun ehdokastani vastaan. Tämän päivän, tämän tiistain teema on Guilty Pleasure. Mikä biisi on sulle salainen pahe? Mulle se on tää! Kiihkeä tuulet, kuuma kesä. Hei, kikka forever. Ois niin ihana soittaa sulle kikkaa tänään yhden jälkeen. Tää on mun guilty pleasure aina ja ikuisesti. Mikä se on sulle? 0403564556. Laita viestiä.

0: kadonnut.
1: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: Vartiainen ja onhan tää nyt pesun kestävä rakkauslaulu, mutta mikä sulle on semmoinen laulu, joka on vähän niin kuin salainen pahe? Laita siitä mulle infoa, otetaan se mahdollisesti mukaan tasatunnin taisteluun, jossa tulee olemaan kaksi kappaletta. Vastakkain näistä sitten kuulijat valkkaavat toisen soimaan. WhatsAppilla hommaa suoritetaan 0403564556. Laita sun Guilty Pleasure-biisi tänne. Mun ehdokas on Kikan Kiihkeät tuulet. Ospa ihana saada se soittaa tänään. No se jää nähtäväksi. Hei Tuuri Kilpalaista ja Kaiho Karavania, ihan kohta ystävän päivä. Ettalta tulossa upea biisi Million Dollar Smile.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Hei,

0: peitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
4: Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Olkoon!
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
4: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
5: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Halo?
10: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: kautta, mutta niinhän sen kuuluukin olla. Ystävänpäivä, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Se on semmoinen lepposa laulu ja Guilty Pleasure on sitten puolestaan teema tasatunnin taistelussa. Eli salainen pahe. Mikä sulla on semmoinen laulu, joka on vähän niin kuin se salainen pahe sinulle? Mulla on ehdottomasti siis Kikan koko tuotanto. Muistan ikuisesti, jos mulla on siis Kikan CD:kin joskus. Joskus on tullut ostettua, löytyy edelleenkin. Minähän ei mun hamsteri ikinä luovu mistään tuotteesta, niin CD:tkin löytyy. Niin kerran kävi niin, että joskus vuosia sitten, niin postin jakaja sattui just tulemaan siinä kohdassa, kun mun kämpässä soi Geisha, mä olen sun, nyt riisu kimononi, niin tahdothan olla mun Kikan tuotannosta. Niin mietin vaan, että no, tää ei ole varmaan se eka biisi, mikä postin kantajille sieltä luukun kautta kuuluu. Mutta siis Kikan Kiihkeä tuulet, se on mun ehdokas tänään. Se saa muuten puoltoa meidän WhatsAppissa 0403564556, että ehdottomasti tasatunnin taistelussa soimaan Kikka. Mutta nyt kaivattaisiin siis sille vasta peluria.
1: No Jatti tässä, moi. Tuohon Guilty Pleasure-kappaleisiin, niin kyllä se on mulla tämä Raptori ja Oi Baby, niin kyllä se on semmoinen tuhma biisi kyllä, että oksat pois.
0: No
1: joten minä laitan sen tähän toiseksi ehdokkaaksi nyt sitten. Eipä mulla muuta. Jatketaanpa harjoituksia.
0: Okei, Raptori, Noi Baby huudettu. Vähän punottaa jo posket täällä näin. Minkä sä haluat laittaa vastaan? Nyt nopsasti pistä viestiä tänne päin. Tää on etti.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kaijako. Tämä on ihana, aivan ihana biisi. Hullut päivät. Glitterit niskassa tuossa lauletaan, mutta on sitä moni kuullut vähän muullakin. Muutakin siinä. 21 on kellossa. Hyvää tiistaipäivää. Satu täällä, moro. Tasatunnin taistelussa Guilty Pleasure on teemana 0403564556. Tässä on nyt kuumeisesti kuulijoita kaipailtu omaa semmoista salaista pahetta mukaan taisteluun. Kikkaa vastaan.
1: No morjens.
0: Moro.
1: Se on se Petri Munkin biisi Munaton prinssi. Se muuten vasta paha on.
0: Ei tainnut olla ihan toi, mutta siis mähän ostan tän aivan täysin.
2: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Kiihkeä tuulet, kikka. Se on mun ehdokas tänään tasatunnin taistelussa. Ja sitä vastaan aivan ihana Petri Munkin Levoton prinssi. Kiitos tästä ehdokasta. Tää on upea biisi. Kumpi soi, sinä päätät.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556. Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puila. Mitä voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö, mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
3: No, oisko säilykkeitä semmoset?
4: Niin, nötkötti säilyy.
3: No joo.
4: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
3: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
4: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
3: 299. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puhilaan.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Launea.
5: Launea.fi.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kiristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa. 020230. No, soitan ehkä itsekin. Meri taivasta koskettaa vain,
11: tien näyttää. Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
14: Älä Vajaana!
11: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kuumottaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista. K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: mukaan. Robin Pakkaleen seuraavana äänessä tuut. Stigin Roy Orbison Porttareiden näihin on menee synnytä. Muun muassa tällaisella musakattauksella mennään, mutta mikä biisi on sitten se, joka soi yhden jälkeen? Onko se Kikan kiihkeä tuulet vai Petri Munkin Levoton prinssi? Munaton prinssihän oli se niin kuin alkuperäinen toive. Ja sitten tuli Aapolta puhelu.
1: Se tosiaan on siitä Levoton prinssi biisistä tehty semmoinen pilaversio YouTubessa.
0: Aivan, niin se. Joo, no näin mä niin kuin ajattelin, mutta eihän me nyt mitään YouTube-biisejä soitella tässä näin.
1: Joo.
0: Kumma sä haluat kuulla noista?
1: No, laitetaan se Levoton prinssi nyt sit.
0: No eikö se onkin aika kiva? Kyllä. Mutta onko se ihan kauhea se Munaton?
1: No ei se ihan kauhea ole, mutta kyllä se on ihan kuuntelemisen arvoinen, että se on semmoinen kulttibiisi, että se tarvii tietää.
0: Okei, no niin, ei hyvä nyt kun korjasit tämän.
1: Joo.
0: Hyvä, kiitos soitosta. Yes,
1: kiitos. Moikka.
2: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Kun mä haluat kuulla, Kikka on mun ehdokas tänään tiistaina 7.7. Kiihkeät tuulet, ihana biisi. Ja sit tää Levoton prinssi. On tääkin ihanaa. Ai vitsi.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Ja sen verran tää on perheohjelma, että mä rupean Munatonta prinssiä tässä todellakaan ottamaan ohjelmistoon. Vähän sitä YouTubesta tos kuuntelin ja voi jösse sentään. No niin, hei, mut nyt robbari annetaan turkulaisten ottaa homma haltuun. Ois pitää.

0: sano yhtään.
1: Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi-pop.

0: Stigin Roy Orbison soi tässä kello ihan just 13. Kovaa ajoa tiedossa yhden jälkeen. Muun muassa musassa Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu. Lindoa ja Peteä tulossa. Portion Boysia. Oppositiopuolue SDP vaatii pääministeri Orpon hallitukselta pääministerin ilmoitusta Garden Helsinki -sotkusta. Muun muassa tästä kohta Ilta-Sanomien kello 13 sähkeissä.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
3: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
4: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
6: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
7: Sukeltakaa syvemmälle.
8: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
4: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Oppositiopuolue SDP vaatii pääministeri Petteri Orpon hallitukselta pääministerin ilmoitusta Garden Helsinki-sotkusta, uutisoi Demokraatti. Käytännössä vaatimus tarkoittaisi eduskunnan kesätauon keskeyttämistä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo Demokraatille, että ilmoitus pitäisi antaa eduskunnalle viipymättä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo ISL:lle, ettei hän ole toistaiseksi saanut asiasta ilmoitusta. Halla-ahon mukaan mahdollisiin toiveisiin perehdytään tapaus kerrallaan puhemiehistön kanssa. Helsinkiläisen Meilahden autokoulun yrittäjä Tomi Turkkelin kertoo joutuneensa vedätyksen uhriksi ajo-opettajan rekrytoinnissa. Turkkelin kertoo Ilta-Sanomille, että hänen autokoulussaan opetti viime vuonna mies, jolla ei ollut ajo-oikeutta. Turkkelin oli tarkastanut miehen ajokortin ja liikenneopettajan luvan ennen työn alkua. Asia paljastui Traficomin tarkastuksessa. Turkkelin hävisi riidan käräjäoikeudessa ja joutui maksamaan oikeudenkäyntikuluja. Ukrainalaissyntyisen monimiljonäärin Vadim Jermolajevin murhan yrityksestä epäilty ukrainalaisnainen on löytynyt kuolleena, kertoo Ukrainska Pravda. Lehden viranomaislähteiden mukaan naisen ruumis löytyi Kiovan lähistöltä eilen illalla ja häntä oli ammuttu. Jermolajev loukkaantui vakavasti viime viikolla Monakossa, kun pakettipommi räjähti hänen kotitalonsa aulassa. Naisen epäillään asentaneen räjähteen talon ulkopuolelle. Ukrainska Pravda mukaan tapaukseen liittyen on pidätetty 2 ihmistä. Myös Ukrainan turvallisuuspalvelun mahdollista osuutta pommi-iskuun tutkitaan.
8: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Vesilätäköihin hyppimistähän voi sitten perheen pienimmät harjoittaa. On epävakaista sadetta ja sadekuuroja tulee suurimmassa osassa maata. Tänään paikoin kuitenkin aurinko näyttäytyy, vaikka pilvisyyskin on aika runsaista. Ukkosta esiintyy sadekuurojen kanssa. Tänään lämpötila 14-18 sateessa ja paikoista Pohjois-Lapissa ovat alemmat lukemat. Huomenna tuuli on heikkoa, sää jatkuu epävakaisena. Pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Runsaammat sateet painottuvat huomenna ukkosten kanssa pohjoiseen. Illalla sitten sää polttaa tuu, päivälämpötilat 14-20. Torstaille lupaillaan jonkinmoisia sadekuuroja vielä paikoin. Ja perjantaina pilvisyys on vaihtelevaa, mutta kyllä tuossa sitten lauantaille jo aurinkoista esim. Lupaillaan.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu. Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
11: Kello on ihan just 10:55. Kuuntelet Radio Suomi Poppia ja ihanaa, että asia on näin. Mun nimi on Satu Kotonen. Moro! Puolen tunnin sisään tulee Ellinoran se kappale, jolla hän sillain niin kuin tuli kaikkien tietoisuuteen. Siitä se ajatus sitten lähti. Tai ajatus lähti varmaan vähän aikaisemmin, mutta toi laulu on kyllä isona osana sitä historian starttia. Linda ja Peteä, liekin heitin tulossa kohta. Paremmin kuin kukaan muu Benjaminilta ja Bessiltä. Mutta mikä laulu soi seuraavana? Meillä on tasatunnin taistelussa ollut salaiset paheet. Siis semmoiset biisit, jotka niinku, et ei välttämättä kehtaa kapslogilla kirjoittaa, että minä rakastan tätä biisiä, mutta rakastaa silti. Mun ehdokas oli Kikan kiihkeät tuulet. Sitten tuli Levoton prinssi Petri Munkilta. Kyllä tänne Kikka totta kai kirjoittaa Jarkko 0403564556. Mitäs Jarkko?
12: Jos nyt noista kahdesta täytyy nyt valita, eli Petri Munkin ja Kikaa väliltä, niin ehdottomasti Kikkaa soimaan. Sitä kuulee aivan liian vähän. Joten minä valitsen Kikan.
7: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
11: Kyllä se nyt meni. Kyllä se nyt meni Kikalle. Hei, nyt ikkunat auki ja kädet ilma. Paitsi jos oot auton ratissa, niin nyt sitten pidä.

Ihan kuin olisi 90 vuosi. Kikka kiihkiä tuulet, se sai Suomi-popilla. Tasatunnin taistelun voittobiisinä. Lisää höpinää tötterä, nyt tämä on

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä. Minä

Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu. 13.15 on kello. Hyvää tiistaipäivää. Elinoran Carrie soi aivan kohta ennen kuin ratsataan Tyllihametta. Tai siis ei pääse ratsaamaan, niin soi Beemin syntymäpäivä ja nyt liekin heitin.

0: Tämä on Liekin Heitin Radio Suomi Popilla. Tämä on sellainen sadetin tämä loppu. Sitten puolestaan. Hei, Beemin syntymäpäivä kohta Eleanor and Carrie on tulossa. On jotenkin semmoinen kansainvälinen meininki luvassa tuossa ennen kello 14. Nimittäin otetaan yhteys Italiaan. Etna Tulivuori Italiassa on ollut aktiivisena torstaista lähtien. Tulivuori purkautui uudelleen sunnuntaina. Ja siis Sisilian saarella lähellä Katanian kaupunkia toi Etna sijaitsee. Niin mikä on meininki? Millaista on arki tällä hetkellä siellä nyt sitten, kun Etna antanut merkkejä tolla tavalla? Niin otetaan hei yhteys. Henkilö, joka arkeaan ja elämäänsä elää tuolla Sisilian suunnalla, niin vielä ennen kello 14, pysyhän kuulolla. Hei, kohta se Beemin syntymäpäivä Eleanora tulossa ja kohta myöskin kappaleen suomalaisuuden soundtrackille kesähengessä nostaa ihana Janni Hussi.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpää ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin. Nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
4: buu.
3: Mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
16: Veikkaus.
17: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

Ellinoran Carrie soi Radio Suomi Popilla, kun kello 13.30. Hei, heinäkuisissa aamuissa viihdettää Millu Hatajan johdolla. Tällä viikolla muun muassa Janni Hussi ja Shirley Karvinen, ensi viikolla sitten Christopher Strandberg. Mutta siis Janni Hussi, hän on tehnyt paluun.

0: Radio Suomi Popille. Ja nyt Kouvolan upeus pääsee soittamaan sulle erittäin kovan kesäbiisin.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Me lähdetään nyt vuoteen 2018 tämän kappaleen kanssa ja pysyn tyylille uskollisena, että se mistä Suomi Popin kuuntelijat mut varmaan silloin on muistanut, niin on se semmonen sopiva jumputi jumputi musiikki. Ja totta kai sitten yksi erityinen bändi on mulla niin kuin ollut hyvin pitkään ylitse muiden. Ja tää on siis semmonen kappale, kun mä oon edelliskerran ollut sinkkuna, eli silloin 2018, niin tätä on luukutettu likkojen kanssa. Tän tahtiin on ne semmoset hyvät siiderinousut otettu ennen kuin ollaan lähetty sitten vähän ratakanailemaan tonne kattelee, että minkälaista kollia siellä olisi tänään tarjolla. Ja täällä on päästy niin kuin mun mielestä kaikin puolin semmoseen sopivaan nousu. Tunnelmaan. Ja totta kai kyseessä on siis Portion Boys ja Rantahärkä.

0: Pidä kurissa huulet ja haaveesi hullut. Se on kyllä hienosti kirjoitettu. Ihan kohta Arttu Viskari, Aasikeliat, Kääriä, muun muassa kohta äänessä ja hetken kuluttua. Sukelletaan myöskin Italiaan, miltä siellä Etnan rinteillä oikein tuntuu. Niin tästä muun muassa kohta.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
4: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
5: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No. Mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
8: huollot pikana. Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
11: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
12: Mulla menee hermo!
13: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
12: Mikä Jobi?
13: J-O-B-I, Jobi.
14: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
15: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
16: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
17: Halo?
18: Moi. Kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi EOKon kantokisoihin.
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
21: Hei Persilja.
22: Moi Meirami.
21: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
22: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
21: Ah, si. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
22: Si.
23: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
24: Hei

0: edinautomotive.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.
8: Sittari hoitaa.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa.

0: päivää. Kello tulee kohta 14. Uutiset on luvassa Ilta-Sanomilta. Kääriän vantaalainen kappaleen jälkeen. Italian kuumuuteen. Mennään tuossa kello 14 jälkeen vähän tarkemmin, mutta siis tilanne on se, että Etna tulivuori purkautuu Sisiliassa. Finnair perui tämän tiistain aamulennon Kataniaan. Siellä on tuhkapilvi noussut 4,5 kilometrin korkeuteen. Mira Selander, toimittaja, helsinkiläislähtöinen toimittaja, asunut nyt Palermossa Sisiliassa 4 vuotta, niin miten se siellä arkeen vaikuttaa, Etnan purkautuminen?
1: No Palermoon Etna vaikuttaa ihan hirveän vähän. Et se on oikeastaan sellainen asia, mitä me seurataan enemmän niin kuin uutisista ja se ei niin kuin silleen tänne asti niin sanotusti ulotu. Ja täytyy sanoa, että katanialaiset myös itse elää äiti Etnan, eli mama Etnan kanssa aika rauhallisesti, jos totta puhutaan.
0: Hei, mama Etna huudettu. Tästä jatketaan Miran kanssa juttua kahden jälkeen, pysy kuulolla. Tämä on Kääriä vantaalainen. Radio Suomi-poppia kuuntelet, Satu Kotonen, sulla seuraneitinä ja tunnin verran.

0: Tämä on vantaalainen Kääriältä. Antti Häkkäsen puolustusministerin allekirjoitus puhuttaa uutisissa, mihin se liittyy, niin tästä ihan kohta. Kello tulee 14.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Puolustusministeri Antti Häkkänen on allekirjoittanut NATO-huippukokouksessa 12 puolustusteollisuutta koskevaa sopimusta. Häkkänen sanoo, että sopimuksilla on tarkoitus vahvistaa Suomen ja Naton puolustusta ja turvallisuutta. Sopimukset koskevat muun muassa ilmavalvontaa, tiedustelukykyä, monitoimilentokoneita ja kriittisiä raaka-aineita. Häkkäsen mukaan sopimuksia on suunniteltu kuukausien ajan yhdessä muiden NATO-maiden puolustusministerien kanssa. Ilta-Sanomat seuraa NATO-huippukokouksen tapahtumia osoitteessa is.fi. Ulkoministeriö on hylännyt suurimman osan luonnonmarjan poimijoiden kausityöviisumihakemuksista. Hakemuksia jätettiin tänä vuonna 2200. Ministeriö antoi kielteisen päätöksen 1400 hakemukseen. Kielteiset päätökset johtuvat pääosin epävarmuudesta työnantajavelvoitteiden noudattamisessa. Viisumikäsittelyssä on tullut esiin myös viitteitä hyväksikäyttöriskistä. Oppositiopuolue SDP vaatii pääministeri Petteri Orpon hallitukselta pääministerin ilmoitusta Garden Helsinki-sotkusta, uutisoi Demokraatti. Käytännössä vaatimus tarkoittaisi eduskunnan kesätauon keskeyttämistä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo Demokraatille, että ilmoitus pitäisi antaa eduskunnalle viipymättä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho sanoo Ilta-Sanomille, ettei hän ole toistaiseksi saanut asiasta ilmoitusta. Halla-ahon mukaan mahdollisiin toiveisiin perehdytään tapaus kerrallaan puhemiehistön kanssa.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Tiistain kello 2:03. Huomenna enimmäkseen heikkoa tuulta. Sää jatkuu epävakaisena. Pilvisyys vaihtelee, sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Runsaammat sateet ja ukkoset painottuvat maan pohjoisosaan. Illalla on monin paikoin poutaista tai poutaantuvaa. Päivälämpötilat 14-20, sateessa sitten paikoin alemmat lukemat. Torstaille sadealue leviää kaakosta etelä- ja keskiosaan. Sateet ovat runsaita paikoin. Lapissa voi myös ukkostaa. Lämpötilat ovat etelän sateessa noin 15, muuten sitten 17-23. Ja perjantaina sadekuuria päivän kuluessa kehittyy, mutta kyllä se sitten poutaantuu jo. Ja Lappia myöten ollaan 20 paremmalla puolella lämpötiloissa.
7: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
8: Hei, ihanaa tiistaita. Kiva, kun oot kuulolla. Tää on Radio Suomi Pop, tämä kanava. Mun nimi on Satu Kotonen. Tunnin verran sulle seuraa pitämässä olen. Ajattelin, että otetaan eppuja aivan ehdottomasti mukaan tähän lähetykseen. Puolen tunnin sisään soi melkoinen eppuklassikko. Mä oon ristinyt tämän kesän 2026 kaikkien aikojen eppukesäksi, koska tietysti tiedät kyllä, tyypit ovat viimeisen keikkansa soittamassa eppunormaalina 8.8. Ja onneksi!

0: tässä on nyt sitten kaikkia festarikeikkaa vielä tiedossa ja sitten Ratinan 3 keikkaa. Mutta tota niin, on tässä semmonen jännä tuntu. Kaikki häipyy, on vain epunormaali. Joo. Hei, ja Suomi Popeilla Jyväskylässä ja Oulussa. Eput esiintyy. Pidä huoli, että oot mukana ja radiosta tietysti myöskin festaritunnelmia kuulet. Ennen eppuja soimaan muun muassa Olli Halonen ja Portion Boys, nyt Jenni Vartiainen.
1: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Ja Satu Kotonen.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Juhannusyö soi Radio Suomi Popilla. Mahtavaa tiistaipäivää toivottelee Satu Kotonen. Etna tulivuori on purkautunut nyt viime viikosta lähtien. Tuhkopilvi 4,5 kilometrin korkeuteen on noussut Sisilian saarella. Toimittaja Mira Selander on nyt 4 vuotta asunut Palermossa. Ja nyt kysymys kuuluu, että miten se siellä sitten vähän niin kuin toi tulivuoren kanssa samalla saarella oleminen ja arjen eläminen, niin kuin, miten se oikein suttaantuu? Siis tossa ennen kello 14 Mira käytti termiä, että miten siellä niin kuin sisilialaiset puhuu, että mama Etna, että se on niin kuin äiti Etna. Jotenkin tämä kuulostaa kyllä aika mielenkiintoiselta. Mama Etna. Hei, mitä se tarkoittaa? Minkälainen merkitys on tällä näin niin kuin härmäläisittäin aika mystisellä luontokappaleella, kuten tulivuorella?
1: Niin, se on siis munkin mielestä, mä ajattelen sitä niin kuin jopa Palermosta käsin. Totta kai ollaan niin kuin Sisilian saarella ja täällähän on paljon on edelleen niin kuin tulivuoria, jotka on aktiivisia, mutta on siis tulivuori, myös sammuneita tulivuoria ja merenalaisia tulivuoria. Just tulin vastikaan yhdeltä saarelta Linosalta, joka on siis muodostunut tämmöisen merenalaisen purkauksen seurauksena noin miljoona vuotta sitten. Mutta edellä niin kuin Etnan juurella on niin kuin selvästi tämmöinen niin kuin ylpeysasia. Eli mä nimenomaan soitin yhdelle kollegalle, eli paikallisen yleisradioyhtiön toimittajalle Fabiolle, joka teki eilen uutisiin just tästä lentotilanteesta ja Etnasta, antoi rapsua. Hän oli jo toisen aiheen kimpussa, mutta aina kun mä sanoin tästä Etnasta, niin kun hänen ääni on niin kuin vakava muuten, niin aina kun ruvetaan puhua äiti Etnasta, eli mama Etnasta, niin kuin suu kääntyy sille hymyyn saman tien. Eli se on semmoinen niin kuin ylpeyden aihe, luonnonvoima, johon ei pysty niin kuin vaikuttaa. Ja nimenomaan Fabio tuossa mulle korosti sitä, kun mä sanoin, että pelottaako teitä koskaan. Ja hän sanoi, että ei, että sehän on hirveän hyvin suojattu myös. Että tälläkin, nythän ne purkaukset siellä, mitkä ovat olleet siellä, niin se kraaterihan on siis yli 3 kilometrin korkeudessa, eli ne purkaukset on ollut siis Voragin ja kraaterin itäpuolella, ja se on noin 3,5 kilsaa niin kuin se korkeus. Niin Fabio nimenomaan sanoi, että nehän on hoidettu niin kuin turvallisesti sillä tavalla, että ei sinne pääse, eli ei sitä tarvitse sillä tavalla pelätä. Et se on vaan elämistä niin kuin Etnan juurella ja Etnan kanssa, ja se tarkoittaa tietysti tuhkaa, hirveästi tuhkaa, ja se on valtava häiriö, eli tavallaan aina kun Etnalla on näitä purkauksia, niin sitten sosiaalinen media ja uutiset täyttyy, varsinkin sosiaalinen media täyttyy videoista, missä tavallisesti naispuoliset ihmiset, eli äidit, siivoilee parvekkeitaan ja kiroilee sitä, että sitä tuhkaa on niin paljon.
0: Näin Mira Selander Sisiliasta, Palermosta. Kiitos. Hän on kirjoittanut muuta aivan loistavan kirjan, joka on Sisilian polttavan auringon alle sijoittuva Vapauden oppitunnit. Nyt soi Kaija K. Onnellinen loppu.

0: Kaija, kun on ihana onnellinen loppu, soi tiistaipäivässä kello 22 minuuttia yli 2. Tuura Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin se Vatsan pohjassa perhonen hevonen ja tuhatjalkainen kappale. Se heti seuraavaksi. Ja kohta soi Eput ja myös Sami Kuronen paljastaa, että mistä Martti Syrjään liittyen, niin Sami Kuronen on koettanut ottaa vähän itsellekin jotain sellaista, mitä Martti osaa tästä kohta.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: käyttämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu.
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
10: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä.

mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa.

0: Tämä on sellainen kaupunkiloma.
1: Tallinna.
0: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
1: Pärnu.
0: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
1: Tartto.
0: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
1: MS Finlandia.
0: Joo, mutta ota se MS pois.
1: Finlandia.
0: Hyvä.
2: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
3: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

Voin sanoa, että tällä viikolla on ankkuritirti. Tämä on Suomi Pop Festival viikonloppu. Ja viikko torstaista lauantaihin juhlitaan niin Jyväskylässä kuin Oulussakin. Nähdään siellä. Ja radiosta kuulee tietysti parhaimmat läpyskät ja tunnelmat ja somehan laulaa. Hei, kohta eppuja. Sami Kuronen ja Martti Syrjä meni saunaan. Tää ei ole niinku vitsi, vaan kohta kuulet, että mistä siellä sitten, jos tämmönen toteutuisi, niin mistä siellä puhuttaisi. BMin jälkeen tämä kuullaan.

0: BMin kaiken arvoinen soi tässä. Suomi Finland perkele Arttu Viskarilta kohta. Heti seuraavana Eppu Normaalin. Ikiaikaisin hieno joka päivä ja joka ikinen yö. Satu täällä, moro. Sen lisäksi, että teen Radio Suomi Popin päivälähetystä, niin mulla on ilo ja kunnia toimia 50 tarinaa Epuista podcastin tekijänä. Uusin jakso löytyy Suplasta ja se on Sami Kurosen jakso. Sami Kuronen, mies, joka ei esittelyä kaipaa. Tältäkin kanavalta erittäin tuttu ja joka tuutista. Pitkän linjan Suomirokin ystävä tietysti Sami Kuronen on. Ja siis hänhän paljasti, että hän on coveroinut Eppu Normaalia. Sami on tehnyt semmoisen salanimellä, semmoisen Vihreän joen rannalla coveroinnin. No tästä tarkemmin tuosta podcastista kuulet, se löytyy Suplasta, supla.fi ja sitten appin kautta tietysti pääsee. Mutta Samilla olisi myös toive. Toive olisi, että pääsisi saunomaan Martti Syrjän kanssa.
1: Mä mielellään Martin kanssa itsekin juttelisin tekstin tekemisestä ja siitä tavallaan filosofiasta, mikä hänellä sitä taiteenlajia kohtaan on ja mihin asioihin hän itse kiinnittää huomiota ja onko hänellä jotain tiettyjä tekniikoita, kun hän niitä riimejä paperille pistää. Mä mielellään yhden saunaillan istuisin saunalauteella miehen kanssa ja juttelisin pelkästään tekstien tekemisestä. Kiinnostaisi ihan julmetun paljon.
2: Viisikymmentä tarinaa Epuista podcast. Kaikki häipyy, on vain kitara, taivas ja tähdet.
0: 50 tarinaa Epuista podcast löytyy siis Suplasta. Siellä on jo liki 10 jaksoa tullut ja Sami Kurosen niistä tuoreen. Käy ottamassa haltuun. Eput mukana myöskin tietysti Suomi Pop-festareilla tällä viikolla. Niin Jyväskylässä kuin Oulussakin. Aika tunteikasta, kun sitä ajatteleekin. Nyt on joka päivä ja joka ikinen yö hitin paikka. 14.36 kellossa kuuntelet Radio Suomi Poppia.

0: Eppu Normaali joka päivä ja joka ikinen yö. Kuumaan ylivoimainen hoilotellaan iloisesti kohta. Arttu Viskaria tulossa Janna edespäin Elias Kaskista. Moi!
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se

0: Pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
11: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
12: Oikotie. Suus uuteen kotiin vie.
13: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, sä lapselle laittais pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkarisuu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota, olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele. Janna, sä et ole hullu, soi puolen tunnin sisään. Tulossa Kääriän cha-cha-cha. Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyy? Juo Keskitalo sun seurana kello 15. Tavataan me huomenna kello 11. Moikkuu!

0: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii. Jos mä seison kuistilla toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät

0: ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
0: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
0: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoa.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt, virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi Naton huippukokouksessa, että Suomi aikoo hankkia Saabin Global Eye-ilmavalvontalentokoneita jollain aikavälillä. Häkkänen allekirjoitti huippukokouksessa 12 puolustusteollisuutta koskevaa sopimusta, joilla on tarkoitus vahvistaa Suomen ja Naton puolustusta. Sopimukset koskevat muun muassa ilmavalvontaa, tiedustelukykyä, monitoimilentokoneita ja kriittisiä raaka-aineita. Ilta-Sanomat seuraa NATO-huippukokouksen tapahtumia osoitteessa is.fi. Ulkoministeriö on hylännyt suurimman osan luonnonmarjan poimijoiden kausityöviisumihakemuksista. Hakemuksia jätettiin tänä vuonna 2200. Ministeriö antoi kielteisen päätöksen 1400 hakemukseen. Kielteiset päätökset johtuvat pääosin epävarmuudesta työnantajavelvoitteiden noudattamisessa. Viisumikäsittelyssä on tullut esiin myös viitteitä hyväksikäyttöriskistä. Poliisi kaipaa edelleen Oulun Kaukovainion pyöräpuukottajaan liittyviä havaintoja. Polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä Oulun Kaukovainiolla perjantaina 26. kesäkuuta. Teon aikaan hän liikkui niin sanotulla mummo-pyörällä ja varoi vasenta jalkaansa. Tekohetkellä epäilyllä oli yllään kauluspaita ja päässään Suomen armeijan harmaata kenttälakkia muistuttava lippalakki.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Täytyy sanoa, että kun katson tämän päivän sääkarttaa ainakin tälleen Etelä-Suomen osalta, niin mä voin sanoa, että se näyttää merkittävästi aurinkoisemmalta kuin mitä tämä niin kuin todellisuus sitten on. Eli nyt kun huominen sääkartta näyttää pitkälti sellaiselta, että kaikkialla on niin kuin puolipilvistä tai aurinkoista, niin sikäli mikäli tämä sama homma toteutuu myös huomenna, niin se tarkoittaa sitä, että huomenna on sateisempaa kuin miltä vaikuttaa. Eli tämmöinen varoituksen sana. Mutta Etelä-Suomi huomenna puolipilvinen 15 astetta, länsirannikko 16 ja aurinkoa, idässä 19 aurinkoa. Okei, maan keskiosa näyttää runsaasti sateiselta ja 17 asteiselta. Ei tarkoittaisiko tämä nyt sitä, että siellä on niinku todella paljon sadetta sitten. Ja pohjoisessa puolipilvistä ja 14.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Menisiköhän se itse asiassa sillä tavalla, että niin säässä kuin kaikessa muussakin, niin tiedät sä, silloin kun varautuu siihen kaikkein pahimpaan, niin sitten sä voit niinku positiivisesti yllättyä, jos onkin vaihtoehtoisesti sitten vaikka aurinkoisempaa kuin mitä piti olla. Hei, luin tänään tämmöisen suomalaisen yrityksen, tarkemmin sanottuna ravintolan hätähuudosta. Ja silloin kun hätähuuto kuullaan, niin siihenhän halutaan vastata ja lähdetään supportaamaan hädässä olevaa. Jutellaan tästä seuraavaksi. Janna, sä et ole hullu, sekä Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu, kuitenkin starttaa Suomi-popin tiistailta päivän.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi-popin iltapäivä. Kaikki

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio

0: No siinähän se biisin nimi tulikin, mutta sanotko Elias vielä kertaalleen?
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua.
0: Kiitos oikein paljon Elias Kaskista tässä tosiaan siis Suomi Popilla. Juho Studiossa, morjesta. Ja joo, tänään silmiini tosiaan osui tämmöinen Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli otsikolla Helsinkiläisravintolalta suora hätähuuto asiakkaille. Ja silloin, kun, tiedätkö, etenkin silloin, kun suomalaiselta yritykseltä hätähuuto tulee, niin siihen totta kai vastataan niin hyvin kuin pystytään. Täällä kerrotaan siis tämmöisestä Onda-nimisestä ravintolasta. Onda on julkaissut tämmöisen Facebook-päivityksen, että olemme taistelleet viimeiseen asti, mutta totuus on se, että ilman teidän apuanne yrityksemme ei välttämättä selviä. Tällä hetkellä Ondan kuvataan olevan tilanteessa, jossa jokaisella asiakkaalla on merkitystä. Emme haluaisi joutua sulkemaan ovia ja hyvästelemään kaikkea sitä, mitä

0: olemme yhdessä rakentaneet. Siksi pyydämme nöyrästi apuanne juuri nyt, toteaa yrityspäivityksessään ja pyytää asiakkaita käymään ravintolassa, joka siis sijaitsee Porthanin kadulla Kalliossa. Ja kun mä luin tämän, niin mä päätin oikeastaan kolme asiaa. Yksi on se, että totta kai kerron tässä tästä jengille, jotta muutkin voi käydä supporttaamassa. Sitten toinen on se, että no jos mä kerran katon muille ohjeistan tällä tavalla, että kannattaa mennä, niin aion tehdä niin myös itse. Mä menen tänään sinne kuule safkaa. En ole ikinä testannut, mutta nyt käyn sitten kokeilemassa. Mä voin vaikka myöhemmin kertoa, että mitä pidin. Ja kolmas asia, mikä tässä tuli mieleen, oli se, että no, jos kerran tällä tavalla Ondaa lähdetään supporttaamaan, niin vastaavasti, jos sulla on mielessä joku vaikkapa oma yritys tai ihan mitä tahansa ja haluaisit, tai oot niinku sitä mieltä, että tekisipä hyvää saada vähän näkyvyyttä tuolla Suomi Popin iltapäivässä, niin pistä mulle WhatsAppiin viestiin, niin mä täältä kuule tän iltapäivän näitä sitten tykittelen maailmalle.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Suomi nousuun. Kääriän cha-cha-cha ja haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Soi seuraavaksi.

0: Voiko enkelitkin eksyä, kysyy Haloo Helsinki tällä kappaleella. Suomi-poppia kuuntelet, 15.18 on kello tiistailta päivässä ja Juho tässä. Tuossa aikaisemmin kerroin, kun tämmöinen helsinkiläinen ravintola Onda oli tehnyt tällaisen hätähuudon. Eli Facebookissa kirjoittanut, että nyt on jokaisella asiakkaalla väliä, että tulkaa syömään ja juomaan, niin pelastuu yritys. Ja sitten siinä samalla, kun tästä puhuin, niin sanoin, että jos sulta vaikka löytyy joku yritys tai sun ystävältä, joka kaipaisi vastaavalla sitä supporttia Suomi-popilta, niin kuule, pistä tänne vaan viestiä. Ja näitä on tullut, mä tiputtelen näitä pitkin iltapäivää. Aloitetaan Merjan lähettämästä viestistä. Eli kun on tällaisia CPAP-maskeja, eli siis silloin, jos sulla on uniapnea, niin sitten sä käytät yöllä sellaista maskia. Niin Merjalla on tämmöinen yritys, jonka nimi on Sleepa. Ja se on kato sitten sillä tavalla, että kun sä käytät tätä uniapneamaskia, niin sulla tulee poskiin tämmöiset jäljet, painaumat yön aikana. Sitten hiukset takkuaa ja vaurioituu ja sitten ne voi aiheuttaa myöskin ihottumaa. Mutta sitten tämä Sleepa, nämä myy siis tällaisia niin kuin pehmusteita, jotka tulee sinne sen maskin alle niin, että sitten näitä huonoja puolia sen maskin käyttämisestä ei tule. Merjan yrityksen tavoitteena on helpottaa sinun arkea samoilla periaatteilla, joilla hän on helpottanut omaansa. Yksinkertaisesti, rehellisesti ja tarpeeseen tehden, eli Sleepa oli siis tämän lafkan nimi. Hei, seuraavaksi tulossa Poppaako edelleen, eli tämmöinen kesäversio Poppaako-osiosta, jossa ei arvioidakaan tuoretta kappaletta, vaan jotain tämmöistä ikivihreää. Tällä kertaa se tulee Uniklubilta. Ja sen lisäksi Egesulu ja Beemin tunnista tuntiin ja Vesterinen yhtyeineen Tvo on kolme.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin

0: aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä.
1: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
3: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Koitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Hei sinä, onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
6: Ei hätää.
7: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
15: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
14: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
15: Tavallista makkaraa.
14: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
15: Grillimaisteria.
14: Grillimaisteria.
16: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
17: Suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
18: Liike on lääke!
19: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Svoon 3 on kappaleen nimi. Ja kuten varmaan tästä omintakeisesta soundista saatatkin tunnistaa, niin kyseessä siis Westerinen yhtyeineen. Ja seuraavaksi, poppaako edelleen?
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Eli tämmöinen tietynlainen kesäversio poppaako osiosta. Tyypillisestihän siinä poppaako-ohjelmassa arvioidaan tällaisia tuoreita kappaleita, mutta poppaako edelleen versiossa, niin kiinnitetäänkin sitten katse ja huomioon johonkin tämmöiseen ikivihreään. Eli kerro mulle 040-356-4556 WhatsAppiin, että mites tämmönen bändi kuin Uniklubi. Ja heiltä kappaleen nimeltä Huomenna, kuten varmaan introsta ja tunnistat, niin mitä tästä tykkäät? Vuosia sitten kappale julkaistiin, mutta poppaako edelleen? Tsekataan kohta. Volat kakkoon.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Okei, kyseessä ei tällä kertaa ollut uutuusbiisi, eikä verkossa ole äänestystä, koska tässä on siis poppaako edelleen tämmöinen niin kuin pikkasen muunnettu versio poppaako osiosta kyseessä, mutta siis Uniklubin huomenna siinä äsken soi. Ja täytyy sanoa, että sen verran mitä näitä poppaako edelleen versioita on tehty, niin mä oon pannut merkille, että näissä siis se määrä, miten paljon sitä positiivista palautetta ja viestiä nimenomaan tulee, niin se on merkittävästi suurempi kuin niissä uutuuskappaleissa. Ja tämä Uniklubin huomenna ei tehnyt millään tavalla poikkeusta tähän, vaan pelkkää posia täältä kuule tulee. Helena kirjoitti WhatsAppiin, että moi Juho, kiva kun olet palannut, kiitos oikein paljon. Tosin mä oon nyt tämän viikon jälkeen, mä oon vielä ensi ja sitä seuraavan viikon uudelleen

0: lomilla ja sitten niinku kunnolla back sitten elokuun alussa. Mutta kuitenkin, kyllä tämä poppaa edelleen. Mukavaa päivää ja kuule kiitos samoin mukavaa päivää myöskin sinne Helenalle. No mitäs täältä Karoliina laittaa?
1: Pelkkää posia täältä kuule.
2: Joo, poppaa edelleen. Siis tää on kyllä ihan makee biisi ollut aina. Poppaa. Ihanaa kesää. Moikka.
0: Ihanaa kesää kuule sinne myös. Tepan samoilla linjoilla hän sanoi, että poppaahan tämä, sanatkin muistaa edelleen. Poppaa todellakin. On Kapslogilla kirjoittanut 6-7 tämmöisen liekkiemojin saattelemana Merja. Poppaa on taas Annan näkemys lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja Elsa täältä viestittää, että Uniklubi poppaa. Muutenkin, mutta varsinkin, koska vuosia sitten on Porissa Sonia Centerillä ollut heidän bäkkäri emäntänään. Ja itse asiassa tästä positiivisesta palautteestahan voi myöskin päätellä, että Uniklubin jäbät on niin kuin hyviä tyyppejä, koska tuommoinen niin kuin kohtaaminen heidän kanssa on vaan vahvistanut sitä, että heidän musiikki todellakin poppaa.
3: Kohta tulossa.
0: He tällaisia biisejä tulossa seuraavaksi. Nautin elämästä, sydän on rikki, JVG rehellisesti. Ja jatketaan myös suomalaisten yrittäjien ja yritysten supporttaamista. Hyviä vinkkejä täältä tulossa. Muun muassa jokaiselle, joka vaikka suomalaisia käsityökoruja haluaa itselleen. Tai lahjaksi.
3: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puila. Mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299, tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puu-iloon. Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
8: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussakortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi-pop.

0: Sydän on rikki. Ja Alisa Syrjä. Tämä oli sellainen kappale, joka suoritti todella hyvin silloin poppaako-osiossa, enkä kyllä yhtään ihmettele minkä takia. Ja hei, muutama sana suomalaisista yrityksistä. Veera heitti tänne WhatsAppiin nimittäin viestiä, että tuttavani yritys Nikama Design tarvii supporttia. Valmistaa teräksestä uskomattomia esineitä ja koruja. Myös urheilugaalan Uuno-palkinnot tulee heiltä. Suosittelen tutustumaan. Eli tämmöstä kuule kotimaista yritystä ja korua, jos haluat päälle tai lahjaksi, niin Nikama Design. Siinä missä sitten taas Inka kirjoittelee, että Jebulis Bar Klaukkalassa on pieni ja viihtyisä paikka, jossa on live-esiintyjiä. Muun muassa Irina, Dilemma, paikallisia bändejä, kuuluisuuksia ja tulevia tähtiä. Ravintolassa on useita mahdollisuuksia viettää aikaa. Biljardipöytiä, darts-tauluja, lautapelejä sekä hyvää seuraa. Jebulis, Klaukkala, tervetuloa viihtymään. Nälkäänkin löytyy pubin ruokaa. Ja jatketaan näitä tosiaan pitkin tässä iltapäivää, mutta yhden vielä poimin täältä tähän syssyyn. Ja tällä kertaa jutellaankin sitten Tinttamarista. Tinttamari.fi verkkosivu tai sitten Tinttamari IG-sivu, sieltä löytyy lisää. Persoonalliset ja nuorekkaat, ompelukaavat, oman tuotannon kankaat. Ja Tinttamari on kertonut, että nyt ollaan nimenomaan sellaisessa tilanteessa, että joka ikinen tilaus jeesaa ja jokaista tilausta tarvitaan. Hän ei ole silti luovuttanut. Peräkamarin hyllyt notkuvat upeita kankaita, jotka odottavat pääsyä ompelupöydille ympäri Suomen. Jos olet jo pitkään miettinyt tilausta tai silmäillyt jotain suosikkikangasta, niin nyt on sille oikea hetki.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
2: ja

0: kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tuo tuntuu jotenkin hyvältä tehdä tätä. Eiks vaan? Näistäkin jokainen kuulosti siltä, että aivan hyvin voisin joko itse lähteä nautiskelemaan näistä tuotteista tai sitten ostaa itselle tai jollekin läheiselle. Ja tässä on JVG rehellisesti. Kisun Paulta ja Robin Pakkaleni Tuut Tuut Tuut soi muun muassa seuraavaksi.

0: sekä Ahti ja Beem tähdet.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
13: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: Kappas 3 putkeen.
16: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
15: Ai koska
16: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
15: Premium! Premium! Niin mikä se on?
16: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
18: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
17: Se on yllätys, arva!
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
17: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Oh, huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
13: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
13: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
13: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
13: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
13: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
20: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
21: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Pariisin muutoksenhakutuomioistuin pitää voimassa Marine Le Penin tuomion, kertovat ranskalaismediat. Tuomioistuin kuitenkin lyhensi Le Penin kieltoa asettua ehdolle julkisiin virkoihin. Päätös voi avata hänelle mahdollisuuden pyrkiä Ranskan presidentiksi vuonna 2027. Le Pen sai myös 3 vuoden vankeustuomion, josta 2 vuotta on ehdollista. 3. vuosi suoritetaan valvontarangaistuksena. Le Pen tuomittiin alun perin vuonna 2025 EU-parlamentin varojen kavaltamisesta. Suomi aikoo hankkia Saabin Global Eye-ilmavalvontalentokoneita jollain aikavälillä. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi Naton huippukokouksessa. Häkkänen allekirjoitti huippukokouksessa 12 puolustusteollisuutta koskevaa sopimusta, joilla on tarkoitus vahvistaa Suomen ja Naton puolustusta. Sopimukset koskevat muun muassa ilmavalvontaa, tiedustelukykyä, monitoimilentokoneita ja kriittisiä raaka-aineita. Poliisi kaipaa edelleen havaintoja Oulun Kaukovainion pyöräpuukottajasta. Polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä Oulun Kaukovainiolla perjantaina 26. kesäkuuta. Teon aikaan hän liikkui niin sanotulla mummapyörällä ja varoi vasenta jalkaansa. Tekohetkellä epäilyllä oli yllään kauluspaita ja päässään Suomen armeijan harmaata kenttälakkia muistuttava lippalakki.
24: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
26: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
27: Oikeastaan missään päin Suomea huomenna et tarvitse sateenvarjoa, paitsi jos vietät huomisen keskiviikon jossain siinä Oulun holleella tai tuolla maan keskiosassa. Siellä nimittäin näyttäisi tulevan vettä ja runsaasti. Eli maan keskiosassa huomenna tai huomisen keskiviikkonsa viettävät niin sateenvarjomessiin 17 astetta ja runsaasti sadetta. Pohjois-Suomessa 14,5 pilvistä, Itä-Suomessa 19 aurinkoa, maan länsirannikolla 16 aurinkoa ja Etelä-Suomessa 15,5 pilvistä.
26: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
24: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
27: Kisun polte sekä Robin Pakkaleinin Tuut, tuut, tuut. Nämä kappaleet tuossa aikaisemmin jo lupasin soittaa seuraavaksi ja niin soitankin. Ja näette lisäksi niin tulossa tällainen kokkauspuheenaihe tai tarkemmin sanottuna vinkki elintarviketieteilijältä. Siis siitä, että minkälaisia asioita, se niin kuin keitettäviä asioita, niin mitkä pitää laittaa kylmään veteen ja mitkä kuumaan.
24: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
28: ja kaikki Suomen parhaat.

0: Viikonloppuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisestä, minä joka pelkään kuollakseni, niin se varmaan haistoi, että taakka pelkää. Niin. Nyt otetaan niinku kaikki
2: loihoti. Se oli kuin suomalainen mies ajatteli, että sä flirttailet sille.

0: Robin Pakkalen ja tuut Suomi Popilla. 16.10 on kello tiistaiilta päivässä ja Juho tässä morjesta. City.fi on julkaissut artikkelin, jossa pääsee ääneen elintarviketieteilijä Harold McGee, joka kertoo tällaisista keitettävistä asioista ja siitä, minkä takia jotkut jutut pitää laittaa kylmään veteen ja minkä takia jotkut sitten vasta siinä vaiheessa, kun vesi kiehuu. Täällä käytetään nyt sitten case-esimerkkinä kananmunia ja perunoita. Hän maalaa tällaiset mielikuvat alussa, eli sä laitat kananmunan kylmään veteen, käynnistät lieden ja sitten odotat 10 minuuttia myöhemmin. Sä kuorit sen kananmunan ja huomaat, että valkuainen on kumimainen, keltuaisen reunat on harmahtavat ja kuori repii mukanaan puolet valkuaisesta. Eli ei tullut niin sanotusti ihan sitä optimaalista lopputulosta. No sitten sä seuraavaksi laitat perunat kiehuvaan veteen, koska ajattelet niiden kypsyvän sillä tavalla nopeammin, mutta sitten puolen tunnin päästä perunoiden ulkopinta hajoaa samalla, kun sisus on vielä raaka. Ja elintarviketieteilijä McGee on tosiaan siis löytänyt, että tämä löytyy, tai syy tähän löytyy proteiinien ja tärkkelyksen erilaisesta käyttäytymisestä. Ja mä tässä artikkelissa en välttämättä pidä niinku mielekkäimpänä asiana just tätä teknistä puolta tässä, että käydään läpi, että mistä tällaiset asiat johtuu, vaan ehkä enemmän mä haluaisin keskittyä sellaisiin muistisääntöihin, että miten sä vaikka muistat, että kumpi piti tehdä kummin, jotta sitten se ruoka ei mene pilalle jo siinä valmistusvaiheessa. Mä en tiedä, tulisiko sulla mieleen jotain hyviä muistisääntöjä tähän, tai niin kuin, okei, mä pystyn jo kuvittelemaan tämän niin kuin perunahomman, että silloin kun sä haluat kylvää perunoita, eli perunat nimenomaan piti laittaa niin kuin kylmään veteen. Eli perunat kylmään, niin se voisi vaikka miettiä siitä, että sä laitat sen siemenen sinne kylmään maaperään. Okei, tästä me muistetaan, että perunat kylmään veteen. Sitten me pitäisi jotenkin saada toi, että muna menee sinne lämpimään. Että totta, mikä siinä nyt sitten olisikaan se joku semmoinen, niin kuin, en osaa sanoa, mutta jos sulla tulee mieleen joku muistisääntö tähän, että miten sen muistaisi, että, niin kuin, että peruna kylmään ja sitten ja muna menee sinne niin lämpimään.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Itse asiassa lämpimään ja kosteeseen tarkalleen sanottuna. Ja tässä on Ahti ja B-tähdet, Jannikka B-pyyntö sekä Nelli Matolan uusi ikuisuus. Se on ihan pian.

0: Jannika B ja pyyntö Suomi Popilla. Mikael Gabrielin Älä herätä mua unesta sekä Nelli Matulan Uusi ikuisuus soi tässä tiistai-iltapäivässä seuraavaksi. Ja sitten mä pyöräytän sulle sellaisen biisin soimaan, jonka sä voit joskus soittaa sun semmoiselle ihastuksen kohteelle, jolle et ole vielä kehdannut kertoa siitä tunteesta, mutta haluat tällä kappaleella viestiä, että me voitaisiin vähän niin kuin lähteä dallaa samaa matkaa tätä elämää.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Poila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
4: No, oisko säilykkeitä semmoset?
5: Niin, nötkötti säilyy.
4: No joo.
5: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
4: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
5: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
4: 299. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaisuolta.

0: tarkkaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Edelleen tuttu saudi, ota iisi ja nauti edelleen.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: hoitus.
1: Helin automotive.fi. Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Mulla menee hermo!
8: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
7: Mikä Jobi?
8: J-O-B-I, Jobi.
9: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
10: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

Matula ja uusi ikuisuus Suomi Popin tiistailta päivässä Juho Studiossa. Ja jos tällä hetkellä tai joskus tulevaisuudessa oot ihastunut johonkin tyyppiin ja et ihan saa sanotuksi sitä, tai niin kuin paljastettua omaa tunnetta, niin mä lupasin aikaisemmin, että mä näytän aivan täydellisen biisin, minkä voit hänelle soittaa. Niin pistäpä kuule soimaan Westerin yhteinen ja kohti sydänpeltoa, kun tässä kuitenkin lauletaan siitä, miten yhdessä karataan. Ei ne meille mitään voi, mä vien sut täältä tänään pois. Kaukoa 10 000 tuntia tulossa ihan pian. Lue

0: Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja Suomi Popilla. Juho studiossa ja hyvää tiistailtapäivää. Halusit sitten ilmaisille festareille suun makeaksi hierontaan tai Merinovilla lankoja, niin kaikissa näissä tapauksissa kannattaa pysyä messissä, koska seuraavaksi puhutaan suomalaisista yrityksistä ja yrittäjistä, jotka näitä edellä mainittuja palveluita ja tuotteita tarjoavat.
1: Kohta tulossa.
0: Niin, mikä parasta siis samalla, kun itse nautit näistä asioista, niin tuet suomalaista yrittäjyyttä. Tästä kohta lisää.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
6: Ota easy ja nauti edelleen. Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, huo...

0: vakrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oiko tiirailla?
1: Oiko tie, sut uuteen kotiin vie.
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
3: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
4: I want to do one last job with you.
5: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
4: One job, that's it.
5: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

En tiedä, ootko tällaisesta kappaleesta vielä kuullut, mutta tämä oli sen niminen kuin Liekin heitin. Ja tämmöinen Linda Lampenius, joka soitti tässä viulua, ja sitten oli myöskin Pete Parkkonen, jos kuulostaa yhtään tutulta, niin hän tuossa tosiaan laulo. Ja sitten kuulen nostetaan suomalaisia yrittäjiä. Meidän sanoo maailmankartalle, mutta varmaan nyt ensisijaisesti kuitenkin Suomen kartalle. Jussi kirjoittaa WhatsAppiin, että vinkkaan pienyrityksestä Satuko Design, joka värjää Pieksämäellä ihania, pehmeitä, värikkäitä, käsin värjättyjä merinovilla lankoja. Syksyllä messuja, kesän aikaan myynti on ollut hiljaisempaa. Toivon, että vinkkaatte tästä Suomipopin iltapäivässä. No totta kai vinkkaan. Ja verkkokauppa löytyy siis www.satukodesign.com. No mitenkäs kuule festarit maistuis? Tänne tulee Jay West-nimimerkillä, että moro, pakko mainostaa pientä paikallista festaria. Mietoisilla, Pyheen pysäkillä, ensimmäinen päivä elokuuta Windy Rock-festarit. Paikallisilla rockbändeillä varustettu yhden päivän festari. Meikäläinen juontaa tapahtuman, siis nyt kun mä sanon meikäläinen, niin viittaan viestinkirjoittajaan Jay Westin. Eli Jay West siis juontaa tapahtuman ja takaa menon olevan kuumaa ja juomien kylmiä. Nähdään Windy Rocksissa.

0: Hän päättää vielä viestin lisäten, että huom, festareille on ilmainen sisäänpääsy. No mites sitten suut makeaksi? Mari kirjoittaa, että ollaan pieni perheyritys, joka myy metrilakuja festareilla. Ja tällä viikolla ollaan Turussa, vauhti kiihtyy festareilla ja Jyväskylässä Luupitissa ja Suomipop festareilla. Eli tervetuloa ostamaan lakua. Meillä löytyy myös gluteenitonta ja vegaanista metrilakua. Niin kaikille jotain, otetaan tästä vielä sitten Iran viesti, että moi Suomipop. Terveiset hieronta Helioksesta Helsingin Haagasta. Meiltä löytyy klassista hierontaa, urheiluhierontaa, raskausajan hierontaa sekä purentalihashierontaa. Hyvää työpäivää studioon ja kuule kiitos samoin.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja

0: Tässä on viihtuiks mä niin tämän kappaleen saattelemana edetään kohti viiden uutisia, jossa puhututtaa muun muassa Donald Trump, joka on arvostellut NATO-liittolaisia täällä Naton huippukokouksessa. Tsekataan myös huomista säätä. Haloo Helsingin kuussa tuulee Robin Pakkalin ja Tupen häitä piidellys sen lisäksi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: K-Auto. Miten voi...
4: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
3: Jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
11: HSL! HSL! HSL!
10: Lähimaksuhelppous viehättää.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Klik, klak.
12: Oletko sinä näppäimistö?
13: Klik, klik.
12: Eli tarvitset

0: kodin etätyöläiselle.
1: Klik, klik, klak.
0: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
1: Klik, klik, klik, klik, klik.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Klik, klik, klik, klik.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
13: Moro Matti, mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Puhelinhuollot pikana.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Loop. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on arvostellut NATO-liittolaisia Turkin Ankarassa järjestettävässä Naton huippukokouksessa. Trump sanoi olleensa hyvin pettynyt Natoon. Hänen mukaansa hän ei välttämättä olisi osallistunut kokoukseen lainkaan, jos sitä ei olisi järjestetty Turkissa. Mediatietojen mukaan Trump on edelleen vihainen NATO-liittolaisilleen. Trumpin vastahakoisuus NATO-kokousta kohtaan juontaa juurensa Iranin sotaan. Pariisin muutoksenhakutuomioistuin pitää voimassa Marine Le Penin tuomion, kertovat ranskalaismediat. Tuomioistuin kuitenkin lyhensi Le Penin kieltoa asettua ehdolle julkisiin virkoihin. Päätös voi avata hänelle mahdollisuuden pyrkiä Ranskan presidentiksi vuonna 2027. Le Pen sai myös 3 vuoden vankeustuomion, josta 2 vuotta on ehdollista. 3. vuosi suoritetaan valvontarangaistuksena. Le Pen tuomittiin alun perin vuonna 2025 EU-parlamentin varojen kavaltamisesta. Suomi aikoo hankkia Saabin Global AI-ilmavalvontalentokoneita jollain aikavälillä, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoi Naton huippukokouksessa. Häkkänen allekirjoitti huippukokouksessa 12 puolustusteollisuutta koskevaa sopimusta, joilla on tarkoitus vahvistaa Suomen ja Naton puolustusta. Sopimukset koskevat muun muassa ilmavalvontaa, tiedustelukykyä, monitoimilentokoneita ja kriittisiä raaka-aineita.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Kaikkialla muualla voidaan varautua huomenna keskiviikkona tuommoiseen oikein mukavaan puolipilviseen

0: säähän, paitsi maan keskiosassa. Siellä jos huomisen keskiviikkosi vietät, niin suosittelen vahvasti sadetakkia ja sateen varjoa. Siellä on siis runsasta vesisadetta ja 17 astetta. Mut Pohjois-Suomi puoli pilvineen 14, idässä aurinkoa ja 19, länsirannikko on 16 astetta ja aurinkoinen, etelässä puoli pilvistä ja 15 astetta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Minkälainen kielipää sulla on? Taittuuko suomen kielen lisäksi vaikkapa toinen kotimainen tai englanti tai esimerkiksi sen lisäksi jotain muutakin tai niiden sijasta jotain muutakin? Tekniikan maailma on julkaissut artikkelin, jossa kerrotaan tutkimuksesta, jonka mukaan useampaa kieltä puhuvien aivot näyttävät nuoremmilta. Ja täällä on ihan tämmöinen niin kuin tarkka vuosimääräkin sille, että miten monta vuotta nuoremmilta ne aivot näyttää. Ja mun täytyy sanoa, että tämä uutinen on siis ehdottomasti huono.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Sä laitoi Halo Helsingin, kuussa tuulee soimaan. Otetaan vielä Robin Pakkaleni ja Tupen Häitä pidellyt heti tähän perään. Ja jutellaan sitten sen jälkeen kielipäistä ja nuoremmista aivoista. Tämä saattaa olla jopa hyvä syy unohtaa kaikki opetellut ylimääräiset kielet.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

Tomin Pakkaleen ja Tupen häitä pidellyt Suomi Popilla. Juho tässä morjesta. Kello 17.11. Pian tulossa Aisa Kelliotilta Ai että sekä Hugo ja Kostin taulut. Tässä vaiheessa kuitenkin tarkoitus vielä pureutua tähän Tekniikan maailman julkaisemaan artikkeliin, jossa kerrotaan, että tai kerrotaan tutkimuksesta, jonka mukaan useampaa kieltä puhuvien aivot näyttävät nuoremmilta. Ja täällä on vielä ihan tämmöinen tarkka vuosilukukin, eli jopa 13 vuotta nuoremmilta. Mites, puhutko itse suomen lisäksi miten montaa kieltä vai yhtäkään? Tämmöisen tutkimuksen on siis tehnyt Euroopan aivotutkimusjärjestö. Ja täällä on huomattu, että lisäkielen oppiminen nuorella iällä ja korkean kielitaidon saavuttaminen toisessa kielessä näyttävät hidastavan aivojen ikääntymistä. Toinen viime vuonna julkaistu tutkimus kertoi, että maissa, jossa ihmiset puhuvat tyypillisesti useampaa kuin yhtä kieltä, ihmiset näyttävät ikääntyvän hitaammin. Eli siis, no Suomi nyt tämmöisenä kaksikielisenä maana, niin meidähän tässä tähän veneeseen kuuluisi kuulua, mutta ainakaan meikäläiseltä toi ruotsi ei kyllä oikein taito. Enkku sen sijaan kyllä ihan jees, mutta siihen se sitten jääkin. Täällä on tutkittu tämmöisiä ryhmiä esimerkiksi Espanjan Baskimaan alueella asuvia ihmisiä, jotka puhuu 1-4 eri kieltä. Kato, Espanjaa, Baskia, Ranskaa ja sitten Englantia, tälleen eri tavoilla yhdisteltynä. Ja tietyllä tavalla siis, vaikka se voi kuulostaa kivalta, että on tälleen niin kuin nuoremmat aivot, niin tämä saattaa sitten kuitenkin selittää sen, että jos sulla on vaikka joku tämmöinen 26-vuotias

0: työkaveri tai ystävä tai kumppani, ja hän käyttäytyy sillä tavalla niin kuin itsekkäästi ja raivaa helposti ja paiskoo ovia, niin sä voit ymmärtää häntä siitä, että jos hän puhuu useampaa kieltä, niin hänen aivot on kuitenkin niin kuin vasta 13.
1: Radio Suomi Pop ja

0: Mä kelliotin ai, että Suomi popilla horisontissa siintää Hugo ja Kostin taulut sekä Jenni Vartiaiselta En halua kuolla tänä yönä. Ja mä väitän, että näiden kappaleiden jälkeen soi kaikkien aikojen, ei pelkästään kaunein, vaan myös söpöin rakkauslaulu.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
5: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eikö se ole mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
11: ruokapöytään. Kuules poika.
12: Niin?
11: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
12: Niin.
11: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
12: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
11: No ei, ei. Tilaatko norsun?
12: Eli hinausautokeskuksen?
11: Niin.
12: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
15: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
16: Meri tiesi, kenet valitsi.
17: Meen edeltä.
16: Pelastetaan maailma.
18: Älä Majana!
15: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarvin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

WhatsAppille ja lupasin, että tämän perään tulee ei pelkästään kaunein, vaan söpöin rakkauslaulu, ja se lähtee tästä. Kyseessä totta kai Juha Tapio ja kaksi puuta. Niin hieno tarina, jonka ainoastaan pilaa se, että kun ajattelee, että mitä puu

0: ja poikaan tämän kappaleen nimi. Anja Sara B. kappaleen taustalla tietystikin. 17.35 on kello Juho studiossa. Mites, onko tämä kesä ollut sullekin sellaista aikaa, että se kaikkein ihan kovin treenaaminen ei välttämättä kiinnosta, tai ehkä ylipäätään treenaaminen vaan tekee mieli ottaa vähän kevyemmin. Sikäli mikäli sä oot tällaista treeniä keventä nyt esimerkiksi kävelyyn, niin seuraava juttu voisi erityisesti olla sulle, koska mulla on edessäni tämmöinen artikkeli, jossa kerrotaan tällaisesta, siis yllättävää kyllä, niin kuin keventämiskikasta, joka itse asiassa tekee kävelylenkeistä tehokkaampia.
1: Kohta tulossa.
0: Eli parempia tuloksia ja chillimmin. Ja sen lisäksi nää kappaleet.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana, kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussakortilla 4 rasiaa 10. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot +3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista paremmin.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Halo?
10: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Yhtenä sunnuntaina Eeri Niiltä, Suomi Popilla, 17.44 on kello. Kivaa tiistai-iltapäivää, Juho tässä. Ja onko sullekin käynyt sillä tavalla, että tälleen kesällä treenaaminen on saattanut vähän jopa unohtua, tai sitten jos ei ihan täysin unohtua, niin mahdollisesti vaikka sen niin kuin kaikkein raskaimmat ja kovimmat treenit ei ihan maistu. No sikäli mikäli näin on, niin korvat höröille, koska keventäjät.fi-sivustolle on julkaistu tämmöinen juttu kävelylenkkeihin liittyen ja siihen, että millä tavalla niistä saa tehokkaampia itse asiassa ottamalla vielä chillimmin kuin tyypillisesti. Ja täällä kerrotaan, että kun kävelee tasaisella vauhdilla, elimistö löytää energiatehokkaan rytmin. Mutta kun sä pysähtelet, niin jokainen pysähdys pakottaa kehon aloittamaan liikkeen uudelleen. Ja näitä kävelylenkkejä ei tarvitse muuttaa siis intervalliharjoitukseksi. Sä voit vaan pysähtyä hetkeksi ja jatkaa sitten matkaa normaalisti. Ja jo muutama tauko voi muuttaa kävelyn kuormitusta. Ja tämähän on ihan fantastinen uutinen. Ne sun niinku chilleimmät lenkit ja treenimuodot voi olla nyt vielä chillimpiä, koska pidät näitä taukoja. Ehkä voi ottaa jopa sellaisesta niinku kuntosalimaailmasta tutusta kuviosta mallia, eli tiedätkö, teet vähän aikaa, pysähdyt katsoa puhelinta vartiksi ja sitten jatkat.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jokainen koskaan salilla käynyt tietää, että on ihmistyypi. Ja tässä Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta. Beemi Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi tulossa sitten heti tähän perään. Kivaa tiistai-iltapäivää. Olkaa.

0: rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta Suomi Popilla. Päästäis kuule Nalle ääneen.
2: Hän on silti luovuttanut.
3: Ja Nalle Maasesta, moi.
1: Bro.
3: Hei, kun sä pyydellä näitä firmoja niin kuin nostattamaan ja muuta, niin mulla on mun lapsen kummisedellä on tämmönen kuin puhelinmaa tuossa Tampereella Teiskon tiellä.
1: Puhelinmaa.
3: Suosittelen sitä, siellä on hyvät puhelinhuollot halvalla ja hyviä tarjouksia ja nopea toiminta ja rehtiä toimintaa, että sinne vaan, jos puhelimessa on ongelmia, niin sinne vaan viemään puhelimia. Suosittelen lämpimästi. Moi moi.
1: Kiitos, tää jatkuu vielä.
3: Ja vielä lisäyksinä tuohon, että jos myös älylaitteissa on vikaa, niin siellä korjataan myös ne. Ja sitten siellä on myös puhelimia myynnissä. Että tämmöisiä. Moi moi.
1: Joo, heillä on ilmeisesti myös Instagram-sivusto puhelinmaa.fi. Nimimerkillä. Kato, tuossa aikaisemmin pyysin, että jos on suomalaisia firmoja, joita voin täällä iltapäivässä nostaa esiin, niin ei muuta kuin viestiä tänne, kuten Nalle just teki.
4: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
5: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun tiedät, sä lapselle laittais pädin käteen siitä urheilupyörä.

Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Demin ja Olavi Uusivirran viimeisen tanssin myötä käännetään katse kohti kuuden uutisia, jotka kolkuttelee ovella. Muun muassa Ukraina kertoo iskeneensä viime yönä 8 Venäjän varjolaivastoon kuuluvaan tankkeriin. Tästä seuraavissa uutisissa lisää sekä Kotkassa syttyneestä tulipalosta. Uutisten jälkeen vielä tsekataan, että minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Evelina Tornado, Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Viivin aamun kuiskaus. Uutisten sää lisäksi seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lempparit.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
11: 020230.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusit, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
4: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: I want to do one last job with you.
8: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
7: One job, that's it.
8: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle. Frauds alkaa 15. heinäkuuta Ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Viittä ihmistä vastaan on nostettu syytteet Suomussalmen raakkutapaukseen liittyvistä törkeistä luonnonsuojelurikoksista, törkeistä eläinsuojelurikoksista ja ympäristön turmelemisesta. Kolmelle yhtiölle vaaditaan yhteisösakkoa. Tapaus liittyy Stora Enson omistamaan hakkuutyömaahan, jossa metsäkone kulki Raakkujoen poikki poliisin arvion mukaan satoja kertoja. Vahingoissa kuoli arviolta yli 3200 erittäin uhanalaista jokihelmisimpukkaa. Vastaajat ovat kiistäneet syyllisyytensä. Ukraina kertoo iskeneensä viime yönä 8 Venäjän varjolaivastoon kuuluvaan tankkeriin Asovan merellä. Joukkojen komentaja Robert Brovdi kertoi asiasta Telegramissa. Hänen mukaansa ukrainalaisjoukot iskivät myös yhteen kuivalastialukseen ja yhteen lauttaan. Ukraina pyrki katkaisemaan operaatiolla Venäjän polttoainekuljetuksia miehitetylle Krimille. Brovdin mukaan tankkerit vaurioituivat pahoin ja syttyivät palamaan. Kotkassa yksi ihminen on kuljetettu sairaalahoitoon rajun tulipalon jälkeen. Palo sai alkunsa iltapäivällä talon pihalle pysäköidystä asuntoautosta, josta tuli levisi omakotitalon kattorakenteisiin. Asuntoauto tuhoutui täysin. Omakotitalo jäi asuinkelvottomaksi. Palolle altistui 4 ihmistä, joista yksi oli palon syttymishetkellä tiettävästi asuntoautossa. Pelastuslaitos ei osaa sanoa vielä palon syttymissyytä.
9: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
12: Suurimmassa osassa Suomea huominen keskiviikko on ihan nätti. Siis tuommoinen niin kuin puolipilvinen tai aurinkoinen, mutta tästä hyvän sään paikoista niin voidaan pois sulkea maan keskiosa. Tai no totta kai siis jos tykkää sateesta, onhan sekin ihan kiva niin kuin ajoittain. Mutta kuitenkin siis runsasta sadetta on tuonne maan keskiosaan luvattu. Eli siellä päin, jos huomisen keskiviikon vietät, niin sateenvarjo messii 17 astetta ja paljon sateita. Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 14, Itä-Suomi on aurinkoinen ja 19 asteinen, länsirannikko myös aurinkoinen tosin 16 ja etelässä puolipilvistä ja 15 astetta.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Ja hei, jos tosiaan huomenna siellä Keski-Suomessa sadepäivää viettelet, tai ihan missä päin tahansa Suomea tulevaisuudessa, kun näitä sadepäiviä on, joita siis varmasti tietysti tulee ja Suomen kesään kuuluu, niin silloinhan on kiva pitää leffailtoja. Niin tähän liittyen tulossa seuraavaksi ihan täydellinen vinkki, kun Iltalehden lukijat on äänestänyt kaikkien aikojen hauskimman elokuvan.
9: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Radio Suomi Pop.
12: Niin kun tiedätkö, miten vaikea on valita, että mitä kattois? No, nyt se ongelma poistuu. Otetaan Evelina Tornado sekä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele tähän, niin näiden jälkeen sitten kaikkien aikojen hauskin elokuva.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop.

0: Finland perkele, perkele Arttu Viskarilta Suomi Popilla. Joo, tulevien sadepäivien varalle, kun oot virittämässä semmoista elokuvailtaa perheen tai friendien kanssa. Ja sitten tulee se, että no mitä me katsottaisiin. Tämä valitseminenhan kestää siis niin kuin ikuisesti. Niin tätä valintaprosessia helpottamaan Iltalehden artikkeli, jossa kerrotaan, että Iltalehden lukijat ovat äänestäneet, mikä on heidän mielestään kaikkien aikojen hauskin elokuva. Sen verran täällä kerrotaan, että aiemmin on uutisoitu, että maailman hauskimmaksi elokuvaksi siis Yhdysvaltojen elokuvainstituutti on ilmoittanut Villiä hurjempi länsi -nimisen leffan. Villiä hurjempi länsi. Ei mitään haju, minkälainen tämä on. Tämä on joku vuonna 1974 julkaistu leffa. Ja sitten taas nämä Iltalehden lukijat on äänestänyt ykköseksi leffan Kala nimeltä Wanda. Toiseksi on sijoittanut Brianin elämä. Ja sitten kolmantena Borat. Näistä, mä muistan kyllä nähneeni Boratin. Varmaan mä oon nähnyt myös tämän Kala nimeltä Wanda, mutta siis niin kauan sitten, että mä en muista. Siis mä oon ollut varmaan niin nuori, mä en olisi oikeastaan tietysti silleen tajunnut sitä. Se on vuonna 1988 julkaistu, eli 2 vuotta ennen kuin mä oon edes syntynyt. Mä voisin heittää tähän vielä oman tällaisen vinkin leffasta, joka on pitkään ollut mun to-do-listalla, siis tämmöisellä niin kuin uudelleen to-do-listalla, koska tämän leffan mä oon nähnyt monesti aiemminkin, mutta en vuosiin, mutta haluaisin jälleen nähdä Sinisilmä Miki. Se on nimittäin hyvä.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi Pop.

0: Chiolina Erika Wikmanilta Suomi Popilla. Näpätään seuraavaksi Alina Voronkova käymään studiossa. Hän tosiaan tuosta 7:stä eteenpäin tänään Suomi Popin iltaa kipparoi, jonka lisäksi Kaija K:n Ajoin koko yön sekä Elinora ja Samuli Putron Osuma. Tulossa seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
3: Kille te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.

0: Eläköön!
1: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
2: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Majana!
3: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
12: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
13: Kaikki kesän lempparit.
14: Sittari hoitaa.
15: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Edinautomotive.fi.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
4: Ota easy ja nauti edelleen. Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki Mahler MDF-paneelit ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Jeko ja ajoin koko yön Suomi Popilla, Juho sekä Aliina Voronkova studiossa.
1: Hei, hei, hei. Tuli ihan inspiraatio tosta, että kohta pitää lähteä ajaakin sinne. Kohta kun alkaa noin Jyväskylän Suomen popit.
0: Niin.
1: Tulee taas Oulu.
0: Kyllä, joo. Meikäläisille sitten Oulu. Jeps, jeps. Torstaina sitten meihin.
1: Joo, mutta mä aloin jo tossa valmistelee asuja ja kaikkea. Niin.
0: Onko näin?
1: On. Enkä ole löytänyt yhtäkään. Eilen kuulee yömyöhää, katoin koko vaatekaapin ja mä en tajua minkä niinku paineen mä luon itselle.
0: Okei.
1: Mä haluan näyttää joltain tietyltä, mutta mä en edes tiedä, miltä mä haluan näyttää. Miltä Jyväskylässä pitää näyttää?
0: Siis, no mun mielestä sä voit adoptoida meikäläisen
1: tyylin
0: tavan ajatella.
1: Niin. Eli lippis päähän jotain mustaa.
0: Niin, mm-hmm. Niin ja siis mä nimenomaan kelasin, että mä haluan vaan olla siis mahdollisimman mukavasti.
1: No, eli sä laitat jonkun one piece ja tutti suuhun.
0: Eikö, mä oon varmaan siis ihan samanlaisissa vaatteissa kuin tyypillisesti.
1: Et oo, sä oot tylsä. Ei, kun ne on festarit. Siis ne on niinku Suomen isoimmat, hienot, kotimaisen musiikin bileet.
0: Niin,
1: ja
0: niin
1: sä meet sinne
0: niin
1: jokainen
0: saa tulla, jokainen saa tulla sellaisena kuin
1: no,
0: on.
1: Niin,
0: jokainen saa olla
1: eri.
0: Silleen, että heillä on mukava olla.
1: No,
0: mä säästän sen kaiken säkenöinnin ja sen huomioon niille artisteille ja sille musiikille. Mä en mene sinne varastamaan mitään, tiedät sä, että kattokaa mua vaan.
1: Ehdottomasti.
0: Mä tässä palvelen suomalaista musiikkia, mä palvelen Suomipopin kuulijoita ja jokaista festarikävijää.
1: Sut on palkattu juontaimaan sitä.
0: No, mä käyn vähän siellä, mun ääni kuuluu niin kuin välillä, mutta tiedät sä silleen.
1: Haluatteko
2: nähdä Apulannan? Haluatteko nähdä Apulannan? Ja täältä tulee Apulanta.
1: Okei, mä sanon, että Oulussa ja Jyväskylässä on siis kaksi aivan erilaista juontajaa. Seuratkaa somesta, että mitkä on Juhon jo aina. Mä haastan sut pukeutumaan.
0: Me otetaan kisa. Siis yes. Me otetaan kisa.
1: Otetaan.
0: Ota, mitkä päivät sä juonat?
1: Lauantaina. Mutta mä oon siellä tekemässä torstai ja perjantai radiota. Mutta kyllähän sekin merkitsee. Mä oon miettinyt niillekin päiville omat asut. Totta kai, Juho Keskitalo.
0: Radion tekemiseen.
1: Ehdottomasti. Radio on muutakin kuin pelkästään sitä ääntä. Me tehdään myös some. Meillä on tässäkin kamerat nenäneessä, niin, vaikka ne ei kuvaa.
0: Onko sä nyt pukeutunut vaikka radiota varten? Nyt sä oot pukeutunut niin kuin
1: minä. Laitoin, tänään mulla on päällä uusi paita. Tällainen vähän trikoo. Tää on suomalaista brändiä. Okay. En mainosta sen enempää. Sitten on täysin uudet farkut.
0: Onko uudet farkut?
1: On. Okay, ja sitten tämän vuoden puolella ostetut myös tällaiset, lenkkarit. Mutta vähän tällainen, tiedätkö, street-tyyli. Tukka on vanha Shakira, eiliset kiharat. Kerro sun tyylistä.
0: Joskus viime vuonna ostettu lätsä, joskus viime vuonna ostettu paita. Housuista en edes muista. Nämä kengät mä ostin kesälomallani.
1: Näin
0: ne huomaa.
1: Eli nämä kengät ainakin. Koita rakentaa niiden ympärille joku festa

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: se on meistä itsestämme kiinni, onko lasit tai tuopit, kuten Pete Parkkonen tässä Voimaa ja valoa -kappaleessa mainitsi, niin onko ne puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjiä. Hei, tänään on ollut iltapäivässä moniakin eri aiheita, mutta yksi tämmöinen läpileikkaava juttu on ollut nämä suomalaiset yritykset ja yrittäjät, joita on näissä juonnoissa nostanut esiin. Ja täällä on nyt sitten vielä muutamat WhatsAppissa jäljellä, joita ehditään tähän iltapäivään nostaa. Ja sen lisäksi nämä kappaleet tulossa.
1: Kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
6: Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kaikki aitaelementit, ota 3, maksa 2. Tarjous voimassa vain tiistaihin saakka.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
17: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
16: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Poila, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
19: No, oisko säilykkeitä semmoset?
3: Niin. Nötkötti säilyy.
19: No joo.
3: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
19: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
3: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
19: 299. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
9: Tule puhiloon.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
15: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
20: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
21: Ai sulle?
20: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
21: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
20: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
22: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
23: Motonet. Motonet.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi-pop.

0: Hello Helsinki, ja voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla? Juho vie pienen hetken aikaa studiossa ja nyt eihin nopsaan vielä käydä läpi. Ihan siis pari viestiä, joita tänne on aiemmin WhatsAppiin tullut suomalaisista yrittäjistä. Eli hierontaterapeutti, tai itse asiassa mennäänkö kuule? Näin. Hierontaterapeutti, terveysmestari Jouni Kaleton. Kotihierontaa oman kodin rauhassa pääkaupunkiseudulla. Täältä kaverilta löytyy kuule aromihierontaa, ayurveda, hierontaa, valilaista hierontaa, havailaista, havailainen lomi-lomihieronta, intialaiset hieronnat, suklaahieronta, klassinen hieronta, urheiluhieronta. Olisiko aika varantaa hieronta ja parantaa mieltä ja kehoa? Kotihieroja.com sivustolta löytyy tästä lisää. Kotihieroja.com. Sen lisäksi totta kai käydään läpi Peten lähettämä viesti. Sorkan hoitopalvelu Raimo Autio Oy. Nautoeläinten sorkkien hoitoon perehtynyt yritys Pihtiputaalta. Toimialue 150 kilsan säteellä Pihtiputaalta. Eli sorkan hoitopalvelu Raimo Autio Oy. Ja sitten vielä kuule viimeisenä mä haluan nostaa täältä Nami-nimimerkillä tullut tärkeä viesti siitä, että kaikki 4H-yrittäjät, niin niitä kannattaa tukea, koska silloin tuet nuorta yrittäjyyttä.
1: Radio Suomi-popin iltapäivässä Juho Keskitalo
2: ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tämän myötä kiitos tiistailta päivästä ja huomiseen. Meitsi taas äänessä kello 15. Ja tässä nyt sitten 7 jälkeen niin Alina Vorontova hyppää studioon ja pitäisi olla seuraa aina tuonne 9 saakka. Huomiseen, kiva tiistailla jatkoa ja moi moi!

0: Kun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä.

0: Jaskari, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi-pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02:03.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei sinä! Onks tää sun auto?
9: Joo. Mitä sä teet?
8: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
9: Kenen luvalla? Mitä listaa?
8: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
9: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
8: Ah, tässä on tyyppivika.
9: Mikä?
8: Tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Kaupan

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Loop. Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Erittäin mukavaa tiistai-iltaa myös omasta puolesta. Täällä Vorokova Alina hypännyt studioon ja 10 asti meillä on yhteistä aikaa. Tämä ilta on omistettu kuulijoiden biisitoiveelle. Sä voit esittää ja teemana on rakkausbiisit tai sellaiset guilty pleasure. Mä nyt mietin, sanoinko mä ton oikein. Eli sellaisia biisejä, mistä sä saat nautintoa. Mut ne voi olla myös sellaisia, että sä et ihan halua myöntää, että sä kuuntelet sellaista musiikkia. 0403564556 on studion WhatsApp-numero. Ja tietenkin olisi kiva kuulla, että miltä paikkakunnalta sä kuuntelet tänään Suomi-poppia. Mirellan timanttei kohta soitossa, mut ennen sitä Nelli Matula hitaammin hautaan.
1: Radio Suomi-popin ilta ja Alina Voronkova.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello.

0: Mirella on timanttei Radio Suomen Popin tiistai-illassa. Jere laittoi mulle viestiä, että yövuoro alkaa kohta, mutta sitä ennen ehdin kuunnella hetken aikaa, kun ajelen Kemistä Tornioon. Mukavaa iltaa. Jere, oikein mukavaa iltaa myös sinne tien päälle. Alisa Syrjän sydän on rikki kohta soitossa sekä popedaa elän itselleni. Mulle tuli tuosta Jeren viestistä mieleen, kun hän ajelee sieltä Kemistä Tornioon, että toi reitti on itsellekin aika tuttu, nimittäin silloin kun mä olin yliopistossa, mun puoliso pelasi jääkiekkoa tuolla Ruotsin puolella Haaparannassa. Piti ihan miettiä, että mikä sen paikkakunnan nimi on. Ja Haaparanta on ihan Tornion vieressä. Niin opiskelijana piti kerätä pennit sitä varten, että pääsee vaikka Miekkosen luo matkustamaan. Niin mähän hain sitten lihatiskille töihin Kemiin. Ja olikin sitten sellainen tosi erikoinen työpaikka. Mä kouluttaudun ihan eri alalle samaa aikaa ja oikeastaan en voinut kuvitella, että mä joskus tekisin työtä vaikka ruoan parissa. Mutta siellä oltiin kuukausi tehty lihatiskillä hommia ennen kuin sitten irtisanoin itteni, mutta välillä pitää siis tehdä tollaisia hommia, mihin ei oikein osannut edes valmistautua. Et siellä jos sä oot vaikka kesätöissä tai just päässyt sellaiseen työpaikkaan, mikä ei ihan tunnu omalta, niin ei hätää. Ainakin siitä tulee kunnon oppea ja kokemusta tulevaa työelämää varten.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Popedan Elän itselleni Radio Suomen Popin tiistaissa. Suomi-rock-legenda Pate Mustajärvi menehtyi viime jouluna Tapanin päivänä syöpään ja nyt tulevana viikonloppuna hänen elämäntyötä kunnioitetaan tuolla Nokia-areenalla Tampereella isolla konsertilla, jossa lukuisat artistit nousee lavalle. Laulajan syntymäpäivänä Pate olisi täyttänyt 70 vuotta, eli hieno kunnianosoitus tiedossa Tampereella. Jatketaan tätä tiistai-iltaa Kääriän vantaalainen sekä uutta musiikkia F-artistilta Jumala.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet -myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: tuoreena maku.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Musta toi punkki.
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosidea turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
6: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyyppejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
10: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Go-auto. Miten voin auttaa?
14: Mikä se siellä lentelee?
13: Halo?
14: Onko kesän ensimmäinen korko?
13: Herätys.
14: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
13: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
15: Pikku korko nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
16: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Suomi.pop. Radio Suomi.pop.
1: Ootko huomannut, että Kääriää on Sanni-artistin kanssa vinkannut, että heiltä on tulossa perjantaina uutta musiikkia? Sitä ootellessa Kääriän Vantaalainen ja sitten F-artistin Jumala.

0: 567. Thank you.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

F-artistin Jumala soi Radio Suomi Popilla. 5 toiveita rakkausteemalla, niitä saa laittaa mulle 0403564556. Ja ensimmäisen ajattelin nyt soittaa. Sen verran oli Petralla mielenkiintoiset syyt tälle kappaleelle. Nimittäin olen viime aikoina Norjan futishuuman myötä tutustunut tähän 2-metriseen jalkapalloilijalegendaan Erling Haalandiin. Jostain syystä Instagram on nyt täynnä hänen videoitaan, eikä niiltä enää oikein voi välttyä. Sitten tajusin, että tästä Frederikin Volga-kappaleesta on tehty myös Haalandille oma futisversio, joka on jäänyt soimaan päähän. Nyt olisi hauska kuulla pitkästä aikaa se alkuperäinen Frederikin versio. Kiitos ja mahtavaa lähetystä. No minähän laitan soimaan Frederik Volga.

0: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
1: Isoimmat rakkausbiisit.
2: Äsken soitettiin Petran toivebiisi, joka on Frederikin Volga, omistettu Erling Haalandille, Norjan MM-futiksen pelaajalle. Rakkautta tuokin. Jatketaan tätä iltaa kohta Ahdin sisko ja sen veli, mutta nyt soitossa on Apulanta. Kappaleen nimi on Pahempi toistaan ja Apulanta esiintyy tulevana lauantaina Jyväskylän Suomipop-festareilla. Ja sen verran voin sanoa, että mä oon juontamassa tuolloin näitä festareita, niin varmasti koitan nuuhkia, että mitä siellä Apulannan väkkäreillä oikein tapahtuu. Ja ensi viikolla, kun kuullaan, niin kerron sulle, jos pääsen poimimaan sieltä jotain mehukkaita juoruja. Mutta jatketaan tätä tiistai-iltaa musiikilla.

0: Rakkauden täyteistä tiistai-iltaa Radio Suomi Popilta. Ahti, sisko ja sen veli, soi juuri. Ja tässä kun mä lueskelen näitä biisitoiveita, niin valitsin täältä kaksi kappaletta, josta mä ajattelin, että pidetään nopea galluppi tai äänestys. Eli soitetaanko Samin toive, joka on Popeda Kuuma kesä, vai Heidin Happoradion Che Guevara? Laita mulle nopeasti viestiä tänne WhatsAppiin, niin katsotaan kumpi biisi soi. Sulla on nämä kappaleet aikaa äänestää.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
2: Niin, nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Jaa, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Jaa, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
9: Renkaat ja autohuolto.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha, plussakortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tunteiden paloa mailaparressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
6: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.

Robin Packalenin tuut Radio Suomi Popin tiistaissa. Täällä on ollut kaksi kappaletta vastakkain. Samin Popeda Kuuma kesä sekä Heidin laittama Happoradion Che Guevara. Ja sulla on ollut nyt mahdollisuus vaikuttaa, että kumpi noista laitetaan soimaan. Nopeasti tuli viestejä ja peukkua Che Guevaralle, eli Happoradiota nyt seuran soitossa. Ja tää oli Heidin toive, koska siitä tulee aina nuoruusvuoden hitaat mieleen. Kyllä mä sanon Sami, että eiköhän toi Kuuma kesä myös soi jossain kohtaa Radio Suomi Popilla. Mutta onneksi olkoon, Heidin kappale voitti tällä kertaa.

0: Che Guevara, Happoradio, Radio Suomi Popilla. Happoradio täyttää tänä vuonna 25 vuotta, yhtä lailla kuin Radio Suomi Pop. Tämä oli Heidin toivekappale tähän tiistaihin. Tästä tulee kuulemaan aina nuoruusvuoden hitaat mieleen. Tuossa tasan jälkeen käydään uutinen tuolta Lapista, että miten isoa kultahippua sieltä on löydetty. Ja lisäksi soitan sulle Stigin, kuka on se oikea. Se on myös erään kuulijan toivebiisi.
1: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
2: Isoimmat rakkausbiisit.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
3: Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomipopin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomipopin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomipopilla.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
7: Puhelinhuollot pikana. Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu.
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Mulla menee hermo!
16: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
15: Mikä Jobi?
16: J-O-B-I, Jobi.
17: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
18: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
19: Munkin pitäis taas pestä auto.
20: Tarviiko apua?
19: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista. K-supermarketista kauppiaan herkkufestareilta. Suuret herkut pienin hinnoin. Naapurin maalaiskana kanan fileesuikaleet ja jauheliha. Plussa kortilla 4 rasiaa kympillä. Herkkutarjouksessa myös erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä valio Oltermanni juustot plussa kortilla 3 kappaletta 6 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: On

0: Mukana Loop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Tiistai-ilta on täydessä vauhdissa, vietät sitä Voronkovan Alinan kanssa. Rakkausteemalla mennään ihan ilta kymppiin asti. Toivebiisejä, niitä saa esittää 0403564556. Ja Maisan toivebiisi laitetaan kohta soimaan. Stigin, kuka on se oikea? Tämä on omistettu hänen puolisolle Mikolle. Ihan yksinkertaisesti. Ennen sitä kuitenkin Beemin syntymäpäivä ja näiden jälkeen jutellaan Lapin kultalöydöksestä.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomen Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.
1: Toivottavasti Maisa on Hämeenlinnasta siellä kuulolla. Nimittäin tämä kappale on hänen puolisolle Mikolle omistettu. Stig, kuka on se oikea? Radio Suomen Popin tiistai rakkausillassa. Olen

0: Tan.
1: Maisan toivebiisi omalle puolisolle. Stig, kuka on se oikea Radio Suomen Popin rakkaus tiistaissa. Luiksä muuten siitä, kun tuossa kesäkuun lopulla Inarin kuntaan kuuluvasta joesta löydettiin tuollainen 48,2 grammanen kultahippu. Ja se oli vuosikausiin sellainen iso kultahippu, josta sitten voi myyntihintana olla 10 000 tai jopa enemmänkin. Mutta tuossa ei tarvitse mennä kovin montaa vuotta taaksepäin, kun sieltä Lapista löydettiin 2022 kultahippu, joka paino mielettömät 61,4 grammaa. Ja sitten kun mennään vielä pari vuotta ajassa taaksepäin, niin sieltähän on löydetty kultahippuja, jotka painaa yli 200 grammaa. Niin mä aloin miettiä sitä, että onks toi kultahippujahti myös vähän kuin se bitcoini. Silloin kun se bitcoin ilmestyi ja ne, jotka ehti siihen ihan alkuun mukaan, niin nehän teki ihan mielettömät hillot siitä. Että nytkin, jos sä lähet sitten noita kultahippuja Lapista metsästämään, niin sehän juna vähän niin kuin meni jo.
2: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kesäksi, jos vielä mietit jotain retkeä, niin olisiko se tonne Lappiin huuhtoo vähän kultaa? Miltä kuulostaa? Jatketaan musiikilla Uniklubi näiden tähtien alla. Näiden.

0: Näiden tähtien alla Uniklubi. Kohta Lindan ja Peten liekin heiti. Ja sit mä luen yhden viestin. Mä olin saanut täällä vähän alapeukkua tosta kullan huuhdonnasta.
1: Radio Suomi

0: Liekin heitin Peteltä ja Lindalta Radio Suomen Popin rakkaus tiistaissa. Tässä se ainakin roihahtaa oikein kunnolla. Alina täällä kymppi asti sun seurana ja kuule, tänne oli tullut 0403564556 studion WhatsAppiin viestiä, että Alina, tuo kullan kaivuu ei kuulu joka miehen oikeuksiin, vaan sitä varten pitää omistaa lupa. Tossa kun vinkkasin, että jos haluat jonkun retken tehdä, niin me kuule Lappiin vähän huuhtoo kultaa. Joo, jonkunnäköinen medialukutaito ja korva pitää olla näihin munkin juttuihin. Eli lupa pitää hankkia ja varmaan jonkunnäköiset oikeat vehkeet. Jatketaan kohta meidän rakkausteemaa ja biisitoivetta. Siellä on Helmiltä tullut biisitoive. Tähän liittyy kesä ja mökkeily, mutta ennen sitä Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
3: Tennarit, lenkkarit, uutuus, pillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
4: Kaikki kesän lempparit.
5: Sittari hoitaa.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
11: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
12: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
11: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
12: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
11: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa.
14: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
15: Se on yllätys. Arva.
14: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
15: Kyllä. Ja hyvät kengät.
14: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
16: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
17: Hei Persilja.
18: Moi Meirami.
17: Olen salaatinut meille ruokalistan.
18: No kerro ajatustesi, salad.
17: No ei siellä mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
18: Joka aterialle? Mm.
19: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
20: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
21: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
22: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
0: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: rakastuu.
1: Täydellisesti Radio Suomen Popin tiistaihin kuuluva kappale Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Ja jatketaan myös rakkausteemalla seuraavana, nimittäin viisi toivetta. Helmi laittoi mulle viestiä, että oma isä soitti tätä kappaletta aina mökkimatkoilla, kun olin pieni. Ja siitä asti se on ollut mulle erityisen tärkeä. Nykyään kuuntelen sen aina kerran kesässä, kun mökille lähden, tulee heti sellainen turvallinen ja lämmin fiilis. Tämän kappale on Juha Tapio, Kaksi puuta.

0: Helmin toivebiisi Radio Suomen Popin tiistaissa. Juha Tapio, Kaksi puuta. Hetken päästä Vilma Alinan Palasina, mutta ennen sitä Eppu Normaali Vihreänjoen rannalla.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: hyvä haju, joka tulee biopussista. Ihan sama, mitä mä sille teen, otanko mä uuden pussin tilalle, niin siellä aina haisee joku. HSY, eli Helsingin seudun ympäristöpalvelu, on tehnyt tällaisen listauksen. Jos sullakin on vastaavaa ongelmaa joskus ollut, niin kannattaa jäädä kuulolle, koska mahdollisesti saadaan se löyhkäävä biopussihaju kohta meidän kotoota pois. Palataan tähän aiheeseen näiden kappaleiden jälkeen.
1: Kohta.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesä lemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
6: Meri tiesi, kenet valitsi.
7: Meen edeltä.
6: Pelastetaan maailma.
8: Älä Majana!
5: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina. Sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
11: buu,
10: mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
12: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
13: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
12: Teet marinaadia?
13: Ei ihan itse. Teen aina.
12: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
13: Ja grillimaisteria vai?
12: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
3: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen.

0: Aamun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, sä lapselle laittais pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.
3: Hyvä

0: että. Tiistai-illassa Radiosuun popilla Isaac Elliot, ai että. Ja mainitsinkin tossa, että bioastia ainakin meidän taloudessa haisee aika paljonkin. Bongasin Helsingin seudun ympäristöpalvelun tekemän listauksen, jossa on vinkkejä, että miten sen bioastian hajun saa sieltä helposti pois. Tää on aika käytännön juttuja, mutta mulle tuli uutena, että biojäte kannattaa pakata mieluummin paperipussiin. Mulla on ollut aikaisemmin ne biopussit ja se on kyllä ihan totta, että ne hajoaa aika nopeasti, että niitähän pitäisi melkein joka toinen päivä kuskata sit sinne jo isolle jäteastialle. Mutta tollaset paperipussit käyttöön ja sitten sinne paperipussin pohjalle kannattaa laittaa sanomalehteä tai vähän käytettyä talouspaperia imemään sitä kosteutta. Ja lisäksi vinkkinä oli myös, että kaikki mitä laitat bioastiaan kannattaa olla mahdollisimman kuivaa sekä pese bioastia säännöllisesti, jotta kärpästen munat ei jää sinne pinnoille kiinni. Tämmöisiä vinkkejä HSY muun muassa kertoo, mutta ainakin meikäläisen suurin ongelma kesäsin on vesimeloni, ne kuoret. Tiedätkö, kun ne on tosi kosteita ja sit välillä kun sä heität puolikkaan vesimelonin tai sen kuoren roskiin, niin siitähän kerääntyy paljon nestettä. Et pitäisikö mun laittaa puolet bioa sitten sanomalehteen ja puolet vesimeloniin vai miten toi oikein hoidetaan?
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kuumaan, tuun vielä himaan kohta soitossa, mutta on Kaija K, en pelkää pimeää. Joka

0: Yksi tuoreimpia kappaleita. Tuun vielä himaan Radio Suomen Popin tiistaissa. Kaksi supernaisartistia seuraana soitossa. Siellä on Bessin Sammumaton sekä Beemin Kaiken arvoinen. Mutta tiedätkö, kun oot vaikka terassilla ja sieltä tulee joku ohikulkija huikkaa, että hei, kato Alina, mitä menee? Hei, mitäs se viime kertaa ja kaikkea? Ja sä meet siihen mukaan, vaikka sulla ei hajuakaan, että kuka tämä tyyppi on. Että miksi siinä ei voi vaan suoraan sanoa, että anteeksi, kuka sä oot, mikä meidän yhteys ja tälleen. Että mä ainakin heti hyppään siihen valheeseen, että joo, kyllä mäkin tunnen sut. Ja sit se on pahinta, jos sulla on vaikka sun oma kaveri tai puoliso tai joku, kelle sä haluat esitellä sen, kun hän ohikulkija vähän niin kuin oottaa sitä tilannetta, niin sä oot silleen, että no niin, että voitteko te siinä kätellä, ja sit siinä vaiheessa sä kuulet, että mikä hänen nimensä oikein on. Onko se ollut tällaisessa tilanteessa? Tuossa tasan jälkeen otetaan pari muuta vastaavaa esimerkkiä.
1: Radio Suomi Pop. Viikonloppuna suomalaisuuden soundtrack livenä Jyväskylässä ja Oulussa. Osta liput suomipopfestivaali.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
4: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
3: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
4: No laita vaikka katkarapu.
3: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
1: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Kärkkäiseltä löytyy
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
9: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
12: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
11: Ja miten olette...
12: Hop, hop, painaa.
11: Mitä ihmettä?
12: Kello käy, TikTok.
11: Herra budjettiministeri...
12: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
11: Mikä?
12: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentää mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
7: Oikein mukavaa tiistai-iltaa. Täällä kuule Voronkova Alina sulle kymppiä seuraa pitämässä. Rakkausbiisejä niitä vielä tämän tunnin ajan, mutta tiedätkö nyt kun kesällä tulee ehkä käytyä vähän ahkerammin tuolla ulkona ja siellä saattaa tulla niitä tuttuja ihmisiä vastaan. Joku moikkaa sulle ja sit sä oot ihan silleen, että hetkonen, tunnetaanko me ees? Tai vielä pahempi, jos sulla on huonompi näkö ja sä et ole laittanut laseja tai piilareita, niin saattaa mennä montakin naamaa vaan ohi. Ja siitä voi tulla sellainen välinpitämätön fiilis toiselle, kun sä et vaan moikkaa takaisin, mutta todellisuudessa sä et vaan huomaa sitä. Heinälypsyssä Shirley Karvisella oli vastaava tilanne Balilla, tai en tiedä oliko vastaava tilanne, mutta siellä oli yksi julkis, ketä hän koitti ignorata. Kuullaan kohta toi klippi ennen sitä Bes, Sammumaton ja Beemin kaiken arvoinen.
5: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi. Kommentti.

Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina.

0: Tämä on Beemin kaiken arvoinen Radio Suomen Popin tiistaissa. Hetken päästä Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta, mutta ennen sitä Heinälypsyn pieni uusinta, kun Shirley Karvinen kertoi Balilta tarinan, miten hän törmäsi erääseen Suomi-julkkikseen ja tilanne meni melko kiusalliseksi.
1: Mä olin Balilla alkuvuodesta, menin hierontaan. Ista oli oikein silleen pahaa aavista, vähän tyytyväisiä, että ihanaa, kohta pääsen nyplättäväksi. Sitten mä katsoin siihen niin kuin vasemmalle, mutta mitä helvettiä, Pete Parkkonen istui siihen viereen.
2: Millä
1: sitten, nimenomaan, sitten tietysti kun tavallaan se, kuitenkin joo, Suomi on pieni paikka ja vähän julkista ammattia tekee molemmat, mutta ei me kuitenkaan sillä tavalla tunneta. Niin. Ja sitten kun mähän kiusaannun ja mulle tulee se kannattelun tarve ja sitten mä en oikein tiedä, miten mä lähden tätä tilannetta nyt tässä ratkomaan, niin mä esitin loppuun asti, että mä en niin kuin näe häntä, kun mulle tuli niin vaivaantunut olo, että mä en tiedä, miten mä tässä luovin itteni sosiaalisesti ulos. Ja sitten jossain kohtaa mun ystävä tulee siihen viereen ja sille, että ei, kato Peteestä, mä nostin katseen.
2: Ai sä oot istunut siinä koko ajan.
0: Pakko myöntää, että itekin on ollut useasti tollasessa tilanteessa. Ja miksi sitä ei voi vaan mennä sanoa toiselle, että hei, että suomalaisia, että täällä ollaan ja mukavaa lomaa tai mukavaa bussimatkaa tai muuta vastaavaa. Että sitten tapitat vaan jotain ikkunaa ja maisemia sieltä tai pahinta on se, että katot vaan sitä puhelinta ja oot silleen, että ei me tunneta, enkä minä ole sinua huomannut. Koko ton Heinälypsyn uusinnan pääsit kuulemaan Suplasta ja kohta kuullaan myös Janni Hussin terassitarina. Mutta nyt sitä Olli Halosta. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
3: Radio Suomi Pop.

0: Yöyhtyeen likaiset legendat soi Radio Suomi Popilla kappale vuodelta 1983. Tässä kun Suomen kesä on parhaassa vauhdissa, vaikka ne kelit nyt ei ole niitä parhaimpia, mutta kyllä ne helteet vielä löytää meille. Heinälypsyssä Janni Hussi jakoi tänään erittäin mielenkiintoisen tarinan yhdestä kohtaamisesta kesäterassilla. Ja tämä on hieno osoitus siitä, että jos sun viereen istuu joku siellä terdellä ja haluaa vähän tutustua, niin oo avoin sille, koska saatat kuulla erilaisia uusia elämänkertoja. Kuullaan toi klippi kohta, mutta ennen sitä Jenni Vartiaisen uusi kappale Joku johon nojata sekä Ahdin ja Hugon Väärään aikaan.
1: Radio Suomi Pop. Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Majana!
4: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
10: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Poila, mitä voin auttaa?
17: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
16: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
17: Niin. Nötkötti säilyy.
16: No joo.
17: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
16: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
17: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
16: 299. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-iloon.
19: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
20: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
22: Tunteiden paloa mailan varressa.
23: Merkki päällä, siitä lävätään.
22: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
24: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
22: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
25: Huhhuh, sentää mitä peliä.
22: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
26: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä. Kun se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
4: Tämän vuoden huhtikuussa Jenni Vartiainen julkaisi kappaleen Joku johon nojata, ja se nyt soitossa Radio Suomen Popilla.

0: joku, johon nojata. Jenni Vartiainen, Radio Suomi, Popila. Alina täällä ja hypätään nyt ihan eri tunnelmiin, nimittäin tänään Heinälypsyssä Janni Hussie innostuu kertomaan eräästä terassikaveruksesta, kuka on meille ehkä tuttu tuolta aikuisviihteestä.
1: Nyt päästään tästä sitten Lothariin, tämmöisen pienen aasinsillan kautta, nimittäin meillä on mökit tuolla vähän samoilla suunnilla.
0: Joo.
1: Meillä Kymenlaakson puolella ja hänellä sitten siellä hyvinkin lähellä. Ja aika usein sitten satutaan tämmöiseen samaan paikkaan kesällä yksille. Tämmöinen kuin Orilamme maja.
2: Siis mieti, että sä oot naukkailemassa bissejä Mr. Nee. Lotharin kanssa siis kesät.
3: On siinä fiilistä.
1: On siinä fiilistä. Kyllä, ja hänhän on kova vesijettimies, kilpailee kuulkaa ihan niin kuin kovallakin tasolla
2: tätä
1: tuolla motorsporttia.
0: Joo.
1: Ja eipä siinä mitään, oltiin siinä sitten terassilla, satuttiin kerran samaan aikaan ja päätettiin sitten istua samaan pöytään ja juteltiin niitä näitä. Hän on siis äärimmäisen fiksu mies ja nyt jos joku ei tiedä, kuka on Mr. Lothar, niin hän siis tekee aikuisille suunnattua tämmöistä hyvin
0: viihdettä.
1: Hyvin visuaalista viihdettä. Kyllä,
0: näyttelijä.
1: Näin on.
0: Joo.
1: Ja siinä sitten oli muitakin humaltuneita täällä kesäterassilla paikalla ja sitten siihen vaappui semmoinen yksi vähän ehkä hieman 20 ylittänyt nuori herrasmies hyvin tukevassa humalatilassa ja etukenossa ja tuli sinne, Lothar, hei, onko sä saanut bimpsukkaa?
0: Sillä
1: toisella sanalla, mitä en nyt viitit tässä sanoa.
2: Okei. Okay.
1: Lothar oli hyvä, hän kääntyi, hän keskusteli mun kanssa siinä, hän kääntyi tälle nuorelle miehelle, että anteeksi nuori herra, että mä en keskustele työasioista, kun on vapaalla.
2: Okei, arvostan. Tuossa on meininkiä.
1: Näin on.
0: Meidän kesäterassit, ne oikeasti on ihan mielettömiä kohtaamispaikkoja. Ikinä et tiedä, kuka tulee vastaan ja millaisia tarinoita pääsee kuulemaan. Kuulet on Heinälypsyn uusinnan vaikka saman tien Suplasta ja jos on mennyt vaikka nuo edelliset aamut ohi, niin siellä on parhaimmat koosteet sua varten.
4: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

0: Se oli Westerinen yhtyeinen Tuo on kolme Radio Suomen Popin tiistaissa. Oikein mukavaa myöhäisiltaa, voisiko näin jo toivottaa tässä kohtaa. Alina täällä kymppiä asti seuraa sulle pitämässä ja huomenna, jos on aikainen aamu, niin laitapa radio päälle. Siellä on heinälypsy heti seiskasta eteenpäin. Ja tämän viikon vieraileva hostivieras on Janni Hussi. Meille Suomipopille erittäin tuttu ääni. Mia Haatajan kanssa hän siellä juontaa ja tänään Janni Hussi pääsi kertomaan myös kesäbiisi suosituksen omista sinkkuajoistaan. Mikä kappale siihen liittyy, kuullaan heti näiden kappaletten jälkeen.
1: Kohta tulossa.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa. Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
5: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
4: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
5: Aioli.
4: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
5: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
4: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
5: Ihanaa.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
11: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
13: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensin Lounea.
13: Lounea.fi.
15: K-Auto. Miten voi?
16: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
15: Jaha, päiväunilla vai?
16: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
15: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
17: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
19: Tunteiden paloa mailan varressa.
20: Merkki päällä, siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
20: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
20: Huhhuh, sentää mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.
1: Tuossa hetki sitten kuunneltiin JVG rehellisesti ennen Janni Hussin kesäbiisisuositusta, joka on aikamoinen rallikappale. Kuunnellaan vähän rennompaa ja rauhallisempaa Juha Tapiota. Jotain niin oikeaa on tämän kappaleen nimi.

0: Radio Suomen Popin tiistai-illassa jotain niin oikeaa. Juha Tapio. Alina täällä kymppiästi sulle seuraa pitämässä ja otetaan seuraavana tuo Janni Hussin kesäbiisi suositus. Nimittäin Janni muistelee siinä omia sinkkuvuosiaan ja mikä kappale siihen yhdistyy, kuullaan nyt.
1: No niin, mulla on nyt kunnia sitten täältä siirtyä kesäbiisi toiveeseen tai mikä tämä nyt sitten onkaan suositus. Ja me lähdetään nyt vuoteen 2018 tämän kappaleen kanssa ja pysyn tyylille uskollisena, että se mistä Suomipopin kuuntelijat mut varmaan silloin on muistanut, niin on se semmonen sopiva jumputi musiikki. Ja totta kai sitten yksi erityinen bändi on mulla niin kuin ollut hyvin pitkään ylitse muiden. Ja tää on siis semmonen kappale, kun mä oon edelliskerran ollut sinkkuna, eli silloin 2018, niin tätä on luukutettu likkojen kanssa. Tän tahtiin on ne semmoset hyvät siiderinousut otettu ennen kuin ollaan lähdetty sitten vähän ratakanailemaan tonne kattelee, että minkälaista kollia siellä olisi tänään tarjolla. Ja täällä on päästy niin kuin mun mielestä kaikin puolin semmoiseen sopivaan nousutunnelmaan. Ja totta kai kyseessä on siis Portion Boys ja Rantahärkä.

0: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja Anni Hussin kesäbiisi oli Portion Boys Rantahärkä. Jatketaan Arttu Viskarilla Suomi Finland Perkele. Ja tämän myötä haluan toivottaa sulle mukavaa tiistaita. Moi moi!
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys. Arva.
4: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä. Ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
10: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
10: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
10: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
14: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
15: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Go Auto, miten voin auttaa?

0: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
0: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
0: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisestä minä

Rönnberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä ruoka säilyy pisimpään ilman jääkaappia?
1: No, oisko säilykkeet ja semmoset?
2: Niin. Nötkötti säilyy.
1: No joo.
2: Vaimo ei vaan suostu enää syömään pelkkää nötköttiä mökillä.
1: Joo, no mut nyt olis Helle 45,5 litranen hiljaisella kompressorilla varustettu matkajääkaappi. Pyörillä ja kuljetuskahvalla.
2: Joo, matkajääkaappi. Paljonko?
1: 299. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-iloon. Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.

0: kavereille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te joo.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi-pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Mulla menee hermo!
7: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
6: Mikä Jobi?
7: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
9: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Tallinautomotive.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Hei sinä! Onko tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknikhuovalla nautitaan. Suudellaan kuin eka kerta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Vaikka.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että

myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala. Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä

0: kesäduureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesäteatorista.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö, mihin menit? Halo?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Tuti tässä, moro. Mä menen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Uusi kiinnostaa aina.
1: Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Go-auto. Miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
8: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: naapureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ai ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Moro, mitä äijä?
7: No moi, mikäs meininki?
6: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiäsulat ja polttimot.
7: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
6: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
10: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
9: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
11: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
9: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, lapselle laittaisi pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: kertaa.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, hop, painaa, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: K-auto, miten voin auttaa?
10: Mikä se siellä lentelee?
9: Halo?
10: Onko kesän ensimmäinen korko?
9: Herätys!
10: Voi joku, on se pikku korkolainen siellä.
9: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
11: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Tunteiden paloa mailan varressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain Ruudussa.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu.
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Histek, histek, histek, histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
13: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Älä huido. Ota off.
16: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Urnajaiset alkakoon!
18: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
20: Go-auto. Miten voi?
21: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan.
20: Jaha, päiväunilla vai?
21: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
20: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
22: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
23: Tunteiden paloa mailan varressa.
24: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteni lähtee tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentään mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä oon paljon pyöritellyt sitä, että kun mä tiedän, meillä on paljon siellä naiskuulijoita.
2: Joo.
1: Ja sitten mä haluaisin niin kuin palvella tässä kaikkia.
2: Joo.
1: Mä niin koen olevan tämmöisessä asiakaspalvelutyössä. Ja sitten totta kai mulle lähtökohtaisesti on ehkä sit jotenkin niin kuin helpompaa ja luontaisempaa semmoinen niin kuin tällä stereotyyppisesti ajatellen ehkä niin kuin miehiä kiinnostavat aiheet, mutta sitten mä ajattelin, että mun täytyy oikeasti nyt ryhdistäytyä ja tarjota niitä aiheita myös, mitkä olisi mahdollisesti meidän naiskuulijoita kiinnostaa, niin voitte laittaa nyt tässä yhteydessä sitten viestiä, että onko tämä semmoinen juttu, tämä seuraava, mikä teitä kiinnostaa ja tämän tyyppinen, että mä ajattelin, että mä yritän nyt pikkasen päästä tämmöiselle niin kuin ratsastaan muodin ja trendien aallonharjalla tuoda niin kuin semmoisia asioita. Vähän niin kuin tavallaan naisten lehdistä tuttuja juttuja tiskiin.
2: Mä otan oikein tälleen hyvän asennon tähän ja kuuntelen, koska
1: ota vaan. Muikku on ilmeisesti tehnyt tästä mulle jonkun tunnarinkin tähän näin.
2: No niin.
1: Lähdetään sillä liikenteeseen ja tästähän tää tulee sitten.
3: Juuson karvakorneri.
1: Okei, toi nimi me mietitään mieleen. No niin, tervetuloa mukaan tähän korneriin, karvaseen korneriin. Ja
2: kiitos.
1: Tarkoituksena on nyt käydä läpi sitten tässä kohtaa hieman alapääkarvoituksen muotia ja trendejä. Mä käytän hyväkseni tässä kyllä Ilta-Sanomien juttua, koska en itse ole asiantuntija, eikä ole Ilta-Sanomatkaan, ja sen takia olen tässä jutussa haastatellut muun muassa sokerointikouluttajaa ja yrittäjää.

0: ja Rosatiinusta, joka on perustanut Suomen ensimmäisen pelkästään sokeroitiin erikoistuneen hoitolaketjun, hauska nimi, Posliini.
1: Selvä, yes. Joo.
0: Ja sokerointi Hyvä. Onkin nyt päivän sana sitten tällä hetkellä, näin mä olen antanut itseni ymmärtää. Mehän Tuukan kanssa itse asiassa aikoinaan, kun sä olittiin niin jossain poissa, olitko sä sitten jossain muissa töissä vai kippeinä, niin meillähän oli täällä pieni sokerointikokeilu. Tuukka sokeroi mun jalkakarvat ja me rykästiin ne tosta noin irti, että me ollaan, et ehkä nämä niinku miehiäkin kiinnostaa nämä jutut, vaikka me voitaisiin olla, että on tämmöisiä hömpötyksiä.
1: Ja noi ei missään nimessä ole hei enää tänä päivänä ainoastaan tämmöisiä naisten juttuja, noi sokeroi nyt kundit, hei haloo myös, joo.
0: Niin just, no niin, eli tämä on kaikille.
1: Kyllä.
0: Mutta tällä hetkellä studiossa multa on Tuukka vetässyt yhden liuskan jalkakarvoja. Joo. Tinni, ootko sä sokerointiasiakas? Pystytkö sä tuomaan tähän niin kuin sitä puolta ja vahvistaa näitä juttuja? Okei.
1: Joo.
0: No niin, hypätään ensimmäiseen ehkä teille naiset ilmiselvään trendiin, mutta usein minkä takia sinne sokerointiin hakeudutaan, niin toiveena on se, että tehdään niin sanottu brassi.
1: Joo.
0: Eli brasilialainen sokerointi. Ja vahvistatko Tiina tämän näin? Onko kyseessä siis se, että karvoitus, niin sitä ei poisteta ainoastaan bikinirajan ympäriltä, vaan myös häpyhuulilta ja peräaukon seudulta. Vahvistatko Tiina tämän?
1: Vahvistan, kyllä.
0: Yes.
1: Ihan oikein muotoilen.
0: Eli se on ihan niin kuin puts blank.
1: Puts blank, kyllä. Se on hygienia-asioita myös, varsinkin kesäsi. Juu, sitten jatka vaan. Eikö sä kestänyt sanoa tuota peräreikä?
0: Se oli aukko ensinnäkin. Ah. Mutta näin, selvä. Ja se on siis se suosituin juttu ja syy. Tinni, tiedätkö miksi, tai jos sä mietit itseäsi, niin minkä takia hakeudut? Mä luulen, että sulla on ihan sama syy kuin tosi monella asiakkaalla. Tämä on ilmeisesti semmoinen, että naiset kuitenkin vähän vielä jännittää sitä sokerointia, jos siellä ei ole käynyt. Että se ei, kaikki ei ole vielä käynyt ja sitten mietityttää, että pitäisikö sinne mennä. Miksi hakeutua sokerointiin tekemään tämmöinen brasilialainen wax on, wax off?
1: Ai miksi hakeutua? Koska noi seiverithän on ihan hirveitä.
0: Yes.
1: Nehän jättää siis ihan niin kuin jokainen, joten kunditkin olette varmaan seivänneet jostain kasvoista tai mistä nyt ikinä, niin sehän helposti tekee semmoista pientä näppylää varmaan. Yes. Ihan ei ole väliä, onko mies vai nainen. On tosi veemäinen.
0: Joo.
1: Ja se sokerointi ei tee sitä ja se vaikutus kestää paljon pidempään, kun käydään tuolla sokerointissa.
0: Juurikin näin. Ja sitten kun mietitään tätä nyt sitten tätä brasilialaisen vahauksen, tai ei anteeksi, ei puhuta vahauksesta, vaan sokeroinnista. Vahaushan on eri ja se on iholle haitallisempaa.
1: Kyllä.
0: Niin brasilialainen sokerointi, niin siinähän käsittääkseni, just kun tuossa nyt kuvailtiin nämä kohdealueet, niin se on haastava toteuttaa itse.
1: Joo, varmasti.
0: Et varsinkin just jos niin kuin mietitään takapöllöosastoon, niin se on niin kuin ihan itseäänkin tässä mietin sillä tavalla, mun liikkuvuus nykypäivänä on rajoittunut. Mm. Niin se, että se joku eihän millä peilillä ja näin. Niin Ei. Se on hyvin luonnollista mun
1: Tuukallahan
0: mielestä.
1: Tuukallahan on se vanha tuttu kikka, että se laittaa puhelimen maahan ja sitten laittaa se etukameran päähän ja vetää itse siihen semmoiseen syväkyykkyyn. Tavallaan totahan voisi hyödyntää tässä tuukankikkaa.
0: Sä oot ihan oikeassa, mutta on se selkeästi hankalampi sitten, kun taas mennään ammattilaisen.
1: Joo, yes. Ehdottomasti. Sitä varten etän sä itse tee hammaskiven pois, tookaa perkulle.
0: Sitä menee hyvin tää mun. Mä arvostan tämmöistä asiallista keskustelua. Mä otan ihan tunnarin välijinkku.
1: Joo, toi on innottu just toi äänikin tosta.
0: Niin tommonen, se seivauksen
1: ääni. No vielä ne oranssit.
0: Mä veikkaan, että nyt naiset oikeasti nyt kokee, että ne saa. Aha, meillä on takaisin. Hei, tervetuloa takaisin katkolta. Karvakorneri jatkuu. Jatketaan trendiä aallonharjalla, nimittäin tosissaan alapääkarvotuksen trendi, tämä brasilialainen edelleen niin kuin se piikkaa siellä, eli se on niin kuin erittäin suosittua. Mutta sitten mä oon saanut selville tätä Ilta-Sanomien juttua lukemalla, että nyt sitten ilmeisesti tänä päivänä niin asiakkaat kaipaavat karvanpoistolta mahdollisimman luonnollisen näköistä lopputulosta.
1: Mä niin toivoin, että olisi ollut joku, tietsä, että nyt sille laitetaan puolison nimiä tai muuta tämmöistä hauskaa.
0: Ei vaan, Tinni, todellakin tämmöiset niin kuin vaikka sydänkuviot ja nää, niin ne ei ole, ne on niin kuin hiipuneet. Mä en ole ikinä tavannut ketään, kenellä on sydänkuvio. Onko sä lähtenyt koskaan niin kuin hulluttelemaan tämmöisellä kuviointi?
1: Ei, ja sit mä näin yläasteella, mä muistan, yksi meillä oli semmoinen todella cool mimmi meidän yläasteella, niin se oli tehnyt pimppikarvoissa semmoisen salamaa, ja mä olin, siis se oli mun mielestä siinä vaiheessa kuin siisteintä, mitä mä olin varmaan jollain seiskaluokan silloin. Mä olin tälleen. Wow, teks sillä oli pelkästään komea poika, se oli ysillä ja kaikkea, ja sitten me tiedettiin, että ne tyyliin.
0: Mä otan tyyli, vähän.
1: Ei voi koko ajan mennä mainoskaan.
0: Älä ota, kato, kun se muutenkin, kun puhutaan posliineista ja seiskaluokasta, niin se ei kestä. Mä oon kuitenkin yli 40. Ja tervetuloa takaisin katkolta. Karvakorneri jatkuu täällä asiallisella keskustelulla, ja päästiinkin tossa jo muihin trendeihin, eli luonnollisuus, Tiina, luonnollisuus on nykyään se juttu, mitä haetaan. Hieman mua kiinnostaa nyt kokemusasian

0: asiantuntija tässä, kun sitten täällä kuitenkin jatketaan lausetta, että niin ei ole ei tämmöisiä sydänkuvioita tehdä, mutta muotoillaan siis tämmöinen siisti kolmio tai pystyviiva, niin onko pystyviiva todella niin kuin luonnollinen?
1: No en mä tiedä. Eikö luonnollinen ole se, että on niin kuin, ei tehdä mitään, jos me mennään nyt ihan silleen karvatasolle?
0: Karvatasolle, ihan sinne karvatuppitasolle.
1: Ihan tuppitasolle. Niin luonnollinen on se, että ei tehdä mitään.
0: Se on näin. Mä en tiedä, mikä sun mieli, mun mielestä saa olla niin kuin haluaa, mutta mä ymmärrän ehkä sen, että se semmonen, se on tietysti, tää on eri keskustelu sitten vielä ja uusi keskustelu, että kun tää on mennyt niin mahdottomaksi tavallaan, tää tämmönen karvattomuuden ihannointi paikotellen sillä tavalla, niin siihen tuli varmasti vasta isku. Mä luulen, että se on kuitenkin monelle sitten naiselle semmonen asia, että ei niin kuin, että se on joku tämmönen, että halutaan kuitenkin, että on asiat niin kuin vatupassissa jollain tavalla. Tiedätkö, että on jollain tavalla niin kuin, että se on niin kuin sulle itselle kivempaa. Niin, onko mä ymmärtänyt kyllä oikein näin? Että jos lähtee vaikka johonkin reissuun ja sitten puhutaan, niin kuin puhutaan bikinirajasta ja näin.
1: Uimapuun sä laitat.
0: Yes.
1: Kyllä.
0: Niin onko se on sitten kuitenkin niin kuin sellainen?
1: On. Siis joo, kyllä. Mä niin kuin, joo, kyllähän siinä, me ei nyt kenenkään pidä sheivata yhtään mitään, muistutaan nyt se, mutta minä haluan kaiken pois tästä kaulasta alaspäin.
0: Okei, mä otan väliin jonkun tohon.
1: Mitä sä tuot tämmöstä keskustelua, jos en mä vastaan mitään?
0: Ei tarvi, saat avata, mutta ei pakko tavallaan niin ihan, koska nyt jengi tavallaan toi, se on, sä oot posliinisti. No, aha, me tultiin takaisin katkolta.
1: Mieti, jos sulla ja mulla olisi tässä nyt samanpituiset jalkakarvat esimerkiksi.
0: Niin.
1: Niin kyllä niin kuin varmasti mä saisin sulta joku palautteen tässä nyt. Niin kuin puhutaan myös, ei
0: varmaan.
1: On muitakin ruumiin osia kuin pimppa, missä on karve.
0: Mä otan väliin, kun tuohon toi pimppasana, niin se on pikku. Niin jos pystyt käyttämään jotain kiertoilmassa, se on heti. Aha, nyt tullaan takaisin katkolta. Tervetuloa takaisin katkolta. Ollaan päästy mukavasti keskustelun syrjään kiinni. Ja nyt meillä alkaakin aika loppua, niin tosissaan palautetta voi antaa WhatsAppin kautta. Onko tämä semmoinen osio, totta kai teemoja voidaan vaihdella, niin naiset, saitteko te tästä irti? Miehet, saitteko tästä irti? Ja näin, niin mahdollisesti jatketaan tai sitten tämä homma haudataan tuosta. Mä otan vielä loppuun tämmöisen väliin, kun tuohon näin. Musta se meni ihan hyvin, se on niin kuin asiallista.
1: Jos olisi vielä kosmopolitaan, niin kyllä se sinne lähtisi toimittajaksi. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No niin, no niin.
2: Jos saat se johonkin pysyy.
1: Älä myy Tuukalle vanhaa telkkaria nyt.
2: Miksi?
1: Kerro säästä ensin.
2: Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee paikoin, monin paikoin sadeukkoskuuroja tänään. Maan itäosassa on tänään poutainen ja lämmin. Länsiosassa siis vaihteleva pilvisyyttä lännestä alkaen sadetta ukkoskuuroja. Lämpötilat kuitenkin 21 ja 26 välillä. Maan itäosassa selkeä tai puolipilvistä poutaa. Lämpötilat 22 ja 26 välillä. Maan pohjoisosassa vaihteleva pilvisyyttä poutaa ja sadeukkoskuuroja mahdollisia. Ja lämpötila 17 ja 23 välillä.
1: Nyt voit myydä Tuukalle kuraiteista telkkari.
2: Haluatko ostaa Tuukka mun kuraiteista? Ei tarvi ostaa.
3: Mä otan mitään ruoasta. Onko se ruoa ihan?
1: Minkä kokoinen?
2: No siis, en tiedä. Ei ole siis mikään iso, mutta sä haluat joku, että siinä on jotain Netflixit sun muut. Ei se niinku
1: semmoinen. Saatko siihen kartinkin?
3: No siis menossa mökille kartin? Nyt saa. Tänään poikien kanssa. Siellä ei ole telkkari. Mutta me ajatteltiin kehittää kyllä jotkut FIFA-turnamentit siihen, niin se vaatii telkkari.
1: Se vaatii melkein telkkari.
2: Joo. Sitten se on liian pieni.
3: Ja nyt kun me oltiin siellä kesällä, niin me tajuttiin se, että siellä ei ole telkkari ihan siinä, kun me oltiin jo virroilla.
2: Joo.
3: Ja sitten totuus oli se, että jalkapallon EM-finaali tuli siinä päivänä. Niin sitten tuli paniikki ja se oli sunnuntai. Ei myyty Tokmannilla ja ei ollut Veikon kone auki.
1: Mm.
3: Niin pulassa oltiin. Lopulta mökkinaapuri Mika meidät pelasti.
1: Aivan hän toi ihan sinne.
2: Hei, mulla on sulle loistava idea, Tuukka. Onko siellä tommonen ihan normaali? Onko se joku hirsimökki vai onko siellä sellainen normaali tämmönen tasainen seinä?
1: Käytännössä asuntovaunu. Mutta mökiksi me ollaan
2: sitä kutsuttu. Seinä?
3: On siellä seinä.
2: Niin kuin ihan sellainen, että se ei ole niin kuin sellainen.
3: Kiitos kysymään.
2: Ei, että se ei ole sellainen hirsiseinä.
1: Siis kyllä Tuukka on vähän persaukinen, mutta kyllä toi menee jo niin kuin.
2: Mä tarkoitan, että sä voit lainaa mun projektoriin, Tuukka.
3: Telttaanko mä sitä ehkä kutsua sille?
2: Ei.
1: Onko siinä ei seinä? Ole.
2: Mä tarkoitan, että onko sellainen hirsi. Siinä se projektori näyttää aika paskalta.
3: Ei, meillä on itse aika paljon rahaa. Meillä on 4 seinää siellä. Katso vielä.
2: Mä yritän auttaa sua, mutta se ei auta.
3: Mä oon rikkaammasta perheestä itse.
2: Toi impesille. Niin. Juuso sanoi itse, että se on teidän mökki on asuntoauto. Ei sekään musta kivasti ollut.
3: Mitä sä olit myymässä mulle?
2: Lainaamassa sitä mun sellaista projektoria.
3: Ai, mutta sehän on, pane semmoinen projektorimatka, se on jotain 2 000 vehkeä.
1: 8 000.
3: Joo, ei ole rahaa tommoseen.
2: Sä voit lainaa
3: mulla on varaa
2: sitä.
1: On varmaan 10 000 saattaa. Se on 15 000 saattaa.
2: Ei riitä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Saatoin tuossa sanoa vähän väärin nyt, että joku, jos joku käsitti siellä, että Tuukka on Bachelor, tulevassa Bachelor Suomi-ohjelmassa.
2: Iltalehti teki jutut, joo, kiitos vaan.
1: No niin, ole hyvä. Anteeksi, no. Ole hyvä.
3: Onko se litteroitunut siellä, hyvä?
2: No, löytyy. No niin. Ei vaan, täällä on Iltsun sivuilla, Ilta-Sanomien sivulla. Tässä on Suomen uusi Bachelor. Ja hän on, saako fanfareja, Juuso?
1: Saat, totta kai.
2: Joonas Kenttämies, 35V, aika lyhyt.
3: Se oli rauha.
1: Sori. Anteeksi Joonas, mutta kun mä ajattelin, että se on joku, tiedätkö, Esko Eerikäinen, joku tämmöinen, se on joku tämmöinen julkisversi.
2: No onhan jollain tavalla niin kuin, no en mä tiedä. Tinni sanoit, että sä oot tavannut tämän tyypin. Juuso, säkin oot kuulemma tavannut.
1: Mä oon ehkä, nyt kun Tinni alkoi tästä puhumaan, niin onks tää siis joku, tää media.
2: Joonas Kenttämies, 35V, ammatiltaan ohjaaja, kuvaa ja tehnyt kansainvälistä uraa 11 vuoden ajan.
1: Komea kuin mikä.
2: Ja kuulemma tehnyt myös
1: lahjakas.
2: Vaikka Mikael Gabrielille ja Elastiselle juttuja.
3: Olisiko tehnyt tämä musiikkivideo, tämä muistatteko te, mistä silloin hirveä haloo nousi, kun Abre on Peffa näkyi siinä Huominen on huomenna. Niin mun mielestä hän on ohjannut sen musiikkivideon. Eikä mitään mun mielestä, vaan mä tiedän, että hän on ohjannut sen.
2: Okei.
1: Siinä näkyy muuten Peffa, mä muistan.
3: Joo, siinä nuotio.
1: Uikkarissa siis sillä joo. Tavalla näkyy Peffa. Se oli sitä aikaa, kun se oli vielä. Nythän siis, jos katsoo noita Amerikan Yhdysvaltain tämmöisiä R&B-tähtiä, niin sanotaan näin, että jos pikkarit näkyy, niin se on enemmänkin se uutinen.
3: Joo, siis siinä Abrella on paljon
1: käyttää.
3: Päällä.
1: Saa käyttää, mutta tarkoitan vaan, että tuolla nyt nykyisin niin aika vähän on kangasta.
3: Joo, se oli tylkästä etteisiä mitään.
1: Varsinkin pyllyosastolla.
2: Kanye Westin se daamihan tuli ihan niinku fjunupaljaana. Tuonne jonnekin punaiselle matolle.
1: Tuli.
2: Silleen, että siinä on niinku, ei, mitkä nämä on nämä?
3: Alushousut.
2: Ei, kun pitkät. Sukkahousut vaan päällä.
1: Joo, niin
2: siis
1: oli.
2: Ei mitään muuta. Silleen, että siitä näkyy kaikki läpi. Ja lollot myös.
1: Ja Oscar Kaalassa, joka tuossa just järjestettiin, niin siellä oli punaisella matolla kanssa aika paljon semmoista, että siis niinku vaikka, että rinnat näkyy sieltä ihan suoraan niinku läpi. Ja tämä on tämmöinen niinku statement. Se on mulle todella ok. Siis sä oot pukeutu ihan niinku tykkää.
3: Toi pimppinäkö on mun mielestä vähän jännä, että sä laitat vaan sukkikset. Miksi en mä saa
2: ei,
3: sanoa?
2: Se on vähän.
1: Ihan hyvä sanoa se.
3: Niin munkin mielestä.
1: Se on, tässä ajassa se on hyvä sanoa.
3: No mutta se nyt hänen pimppinsä ei varmaan Joonas Kenttämiehen liitty.
1: No
3: niin mitä? Tähänkö?
1: Bachelor, Joonas Kenttämies, hänet on julkaistu.
3: On komea jäbä.
1: On.
3: Ja
1: siis tavoittelemisen arvoinen.
3: Ja kaikista kiusallisia hetkiä tuossa ohjelmassa, ootteko te kattonut sitä?
1: Vähän sen.
3: Niin on se, kun ne daamit tulee tässä nyt tulevassa, Joonas tulee seisomaan siinä rappusilla ja nämä daamit tulee siitä autosta. Niin se on katsojallekin heidän elämän pisimmät 25 metriä, miten kiusallista. Mä muistan, kun sieltä tulisi joku mimmityyliin silleen jotain laulua. Muistatteko?
1: En muista.
3: Oi, mä menin siis mun
2: mä
3: painoin itteni silleen sohvan, siis ei pahan, mutta niin. Silleen sohvan sinne syvimpään nurkkaan, sinne kaikkien täytteiden väliin, kun mulla tuli semmoinen, että apua.
2: Se on vähän sama osastoa kuin tuossa ensitreffit alttarilla. Ei vaan, no joo siinäkin, mutta mä oon just sulle morsia, kun ne tapaa ensimmäisen kerran.
1: Se
2: ja sitten ne menee siihen pöytään istumaan ja sitten, no että mitäs sulle. Silloin kun ne ei ole vielä valinnut niitä, kun siinä on niitä useampi siinä ringissä ja ne istuu
1: siellä. Tämä on jännittävä tilanne.
3: Mutta ei se ole niin paha, koska siinä on monta ihmistä, mutta tuossa yksi, siis hän oli oikein näyttävää.
2: Ei, mutta siinä mä oon just sulle morsia, kun ne menee yky joo. Siihen niin. Pöytään istumaan yes. Ja sitten ne on silleen, että moi.
3: Mutta ei niillä ole mitään lausahdusta.

0: siihen pätseen. Mikä olisi se, kun siinähän sulle sanotaan siellä, tiedätkö, sillä että tee vai jotenkin
1: niin,
0: pitää jäädä mieleen.
1: Niin, niin, kyllä.
0: Niin mitä tekee Tiinaret? Mm. Otetaan tuohon ihan ranskalaisilla ylös. Jos
2: no jotain muuta kuin laulaisin mitään.
0: Eli mikä sun talentti on, minkä sä
2: esit? Mikä jäisi mieleen? Vaikka kuperkeikka.
1: No niin, no se ei ole kiusallista.
0: No niin, totta Tinni. Anteeksi, mä luulin, että sä et olisi kiusallinen siinä. Pitkässä iltapuvussa siihen,
2: ei
0: pikku
2: vaan,
0: kuperkeikka.
2: Ei vaan pointtina se, että miksi sä voit tulla sieltä silleen, iltaa, mun nimi on Tinni. Mikä sun nimi on? Hauska tavata.
0: Lietyysä,
2: kyllä
0: tätä vähän
2: jännittää
0: video-ohjelma,
2: tässä.
0: Kyllä
1: sä varmaan tiedät hänen nimensä, kun sä oot hakenut siihen. Vai tietääks nää daamit
2: muuten? Ei ne tiedä, kun minkä näköinen se on. Ei kun tossahan se on itse asiassa nyt lehdissä, että onkohan se kuvattu jo?
0: Kuperkeikka.
1: Kuvataan tänä syksynä, eli kyllä ne
2: tietää. Kyllä ne tietää.
1: Niin, niin, ja oli tuo niin, hakukin, mä näin sen hakukuvan, niin kyllä ne tietää. Aivan. Niin.
2: No sit sä menisit, että moro Joonas, tai mä menisin, että moro, tai jos sä olisit Tuukka, siihen mä olisin.
1: Horo!
2: Ei kun moro!
0: Kyllä se kiusallinen. Se kiusallinen.
2: Meni siinä ihan sanat sekaisin. Moi, ei, mä oon Tiina, mä oon Horo. Ei kun moro, vittu, en mä tiedä.
0: Kierrokset.
2: Se on Enno Horo, Enno Horo.
1: Ja, no niin,
0: jatketaan.
1: Ei ruusua Tinni.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: On se. Huhhui. Huhujekka. Huhujekka. Ei voi muuta sanoa. En mä voi niinku kommentoida tota mitenkään muuta kuin, että se oli ajankuva itsestäni.
2: No joo, joo. Kyllä. Toi hikipanta tossa kädessä niin, on jotain. On jotain niin kuin...
1: Mulla oli nuoruudessa, Tuukka siis sai käsinsä tämmösen, se ei ole julkaisukelpoinen kuva, kun siinä on yksityishenkilöitä kuvassa, mutta siinä on meikäläinen vuonna vissiin 2005, eli kyllä. Mitä siitä on kohta 20 vuotta aikaa, niin mulla tosissaan on tommonen, tommonen niin kuin hikipanta.
3: Siis toi niin on ystävänpäivä, 20 vuotta joo. Sitten tasan tulee.
1: Muistaaks minkälainen mulla oli? Vähän itse asiassa mä vielä nuorempaan.
2: Sä oot tämmönen tsekkitukka.
1: Mulla oli, niin onkin.
3: Korviksi.
1: 17-vuotiaana.
2: Onks korviksi?
1: On ollut aikoin.
2: Onks noin niinku oikeet korviksi? Onks reet korviksi?
1: On. Ei, on mennyt umpeen.
3: Ei ole, ne menee läpi.
1: No voi olla, että menee, jos painaisi. Mutta ei ollut niinku korvassa enää yli 10 vuotta.
3: Sääli.
1: Mut joka tapauksessa, niin mullahan oli Tinni tietää tämän ehkä, muistat kun kerran, mut mullahan oli Tuukka, kato semmonen. Ai vitsi, tää on ihan hirveä.
3: Eiku, kerro vaan.
1: No, tää oli. Mä olin joku 16-17-vuotias, niin mulla oli tämmönen, mä tein semmosen korun ite.
2: Okei, okay,
1: missä oli niin. Se oli tämmönen hopeinen, semmonen ketju. Ei siinä mitään, mä asuin Jämsässä.
2: Siis teit hopeinen. Itse yhden korun itsellesi vai aloit tekemään?
1: Ei, vaan tein yhden, mä modasin tämmösen korun. Eli mulla oli siis semmonen hopeinen ketju. Vähän paksu, ei mega paksu, mutta kuitenkin tämmönen panssariketju.
3: Semmonen, mikä on lätkän pelaajilla kaikilla.
1: No joo, se, eikä siinä mitään. Mut sit mä,
2: ei siinä mitään, tietenkään.
1: Sit mulla tuli semmonen idis, että mä laitoin siihen sitten kiinni tämmösen pillin. Pillin, mihin voi puhaltaa. Ja sitten täytyy nyt muistaa, että puhutaan jostain 2000-luvun alusta, jolloin esimerkiksi koronasta ei ole mitään tietoa, koska mähän käytin sitä tämmöisissä yökerhoissa erilaisissa tilanteissa, semmoisena, kun totta kai jengi kysyy, että mikä toi on toi korujuttu, niin sitten mä aina kaikille daameille sillä lailla, että haluatko puhaltaa tähän pillin.
3: Ai saatana.
2: Oho.
1: Joo, mulla lähti itsellekin näkö nyt.
2: No sinähän se varsinainen Edward Snowden olet.
3: No miten jengi puhalteli Jämsähotellilla?
1: Kyllä siihen joku aina puhalsi. Röömanin Antti aika usein.
3: Niin, tämä just.
1: Jonka jälkeen hätti mua vähän pillistä kiinni.
2: Just.
1: Mikä kuuluu totta kai niin kuvio.
2: No sanotaan mikä on rekordi? Puhallettiinko usein sitten myöhemmin illalla johonkin toiseen pilliin vai Röömanin Antin kanssa pötkättää vai?
1: Kyllä, sanotaan näin, että
3: ei sieltä
1: piipitystä kuulunut. Enemmän sitä pientä nyyhkintää, yksinäistä nyyhkintää.
2: Miten tämä, kun sulla tuli tämä visio, että nyt mä teen itselleni kaulakorun,
1: no, kysy vaan.
2: Sä teet sen ketjun. Ja sitten jossain vaiheessa sulle tuli silleen, että tästä puuttuu nyt jotain.
3: Täydellinen kysymys.
2: Ja sitten sä päädyit siihen, että kyllä se on, itse asiassa se on muuten pilli, mikä tästä puuttuu. Ja sitten sä siihen asensit, niin mikä oli tämä visio tässä, että mihin tätä pilliä tullaan käyttämään?
1: No alun perin se oli varmaan vaan semmoinen, että kato, kun teini-ikäisenä halusi niin kuin erottua hinnalla millä hyvänsä, niin sitten se oli ajatus, että hei, mä laitan tähän tämmöisen, niin tämä on niin kuin erilainen ja hauska. Ja sitten siitä tuli, sitten mä kekkasin tämmöisen, että mä voin yrittää tällä tavalla, tiedätkö, niin kuin tässä on tämmöinen juttu, että hei, haluatko viheltää, että tämä toimii oikeasti. Sitten olihan se, kato, baarissa hauska, kun siitä sai jengi äänen lähteä, kun se oli ihan toimiva pilli.
2: Mutta sä et kuitenkaan mitenkään silleen, niin kuin, että sä viheltelit sillä niin kuin tytsyille, että tulkaa tänne.
1: Ei se ollut semmoinen, vaan
3: se
1: oli.
3: Se Röömanin Antti roikkuu siinä kaulassa kiinni, puoltelee siihen koko ajan, niin vaikea se on saada.
1: Se oli kuolleena syntynyt ajatus. Totta kai mä sen nyt myönnän tässä vaiheessa. Herra vuonna 2025 voi myöntää. Mutta nuori mies, yrität erottua, yrität niinku jotenkin päästä saada elämän syrjästä.
2: Joo, sulla on se pilli vieläkin kaulassa.
3: Niin jo.
1: Mutta se on nyt tää paidan alla.
2: Näytä
1: se.
2: En mä näytä se pilli.
3: Me nähdään toi ketjureunatus. Joo,
2: näytä se pilli.
3: Me ollaan nähty toi ketjureunatus.
1: Sä et puhalla mun pilli.
2: Joo, näytä se pilli. Näytä se pilli.

0: Kesän paras viikonloppu. No sehän alkaa nyt. Radio Suomipop-festivaalit Oulu ja Jyväskylä. Kuuntele suorat lähetykset pelipaikoilta torstaina ja perjantaina. Radio Suomipop. Radio Suomipop.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
2: herkkuja ruokapöytä.
3: Älä huido.
4: Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Moi Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: kivunnut.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Täällä niin kuin yritetään alas ampua heti tähän meidän uutta ohjelmaosioon. Tutkitaan Tinnin auton ääniä.
3: Kyllä, autotutka.
2: Niin.
4: Huomenta Tinni, mies pyysi tuossa sanoon, että kun hän on ollut korjaamoyrittäjänä semmoset 25 vuotta, niin älä diagnosoi itse. Äläkä pyökkettään toista diagnosoimaan, kun siellä vaan nyt soitat sinne korjaamolle. Sanot, mitä se auto tekee tai mitä se ei tee. Ja palaako siinä joku vikavalo vai eikö siinä palaa joku vikavalo. Niin, sinun ei tarvitse itse tietää, kun ne on ne äijät siellä tai ne naiset siellä, ketkä nyt onkaan. Niin ne on siellä sitten tämä varten, että ne löytää sen vian.
2: Tuossa on osa totuutta. Tinni, aivan oikein. Sun ei tarvi itse tietää, kun me ollaan Juuson kanssa.
3: Nimenomaan.
2: Täällä jengi nyt niin kuin ymmärrä, että me ollaan synnytty niin kuin öljyt sormien alla.
3: Se on just
2: eiks
3: näin.
2: Niin?
3: Se on just näin.
2: Mä oon syntynyt jakoa vaan kädessä.
3: Se on, siis
2: sä oot syntynyt
3: tuli,
2: jakoa vaan persiksi.
3: Nimenomaan. Ja Tuukka tuli jakoa vaan poikittain itse asiassa sieltä. Ja se olikin melkoinen rytki, mutta ei siitä sen enempää. Mutta kyllähän me nyt pystytään, siis kyllähän suomalainen mies pystyy niin kuin auton äänestä nyt niin kuin perusdiagnoosin antamaan.
2: Pystyy.
3: Ei se nyt niin vaikeaa yksinkertaisesti ole. Sehän on, siellä on muutamia liikkuva. Jos sä nyt ymmärrät, mikä on moottori, Tuukka.
2: Joo.
3: Sä kerro jengille, mikä on niin kuin moottori.
2: Ja kyllä mä ymmärrän, mikä on moottori. Mä en nyt ala sitä tehdä sulle selittää. Mutta siis kun jengi puhuu tämmöisistä, kun on huippuartisteja ja tämmöisiä musiikkineroja, niin heillä on absoluuttinen sävelkorva.
3: Joo.
2: Niin mullahan on absoluuttinen auton vikakorva itselläni.
3: Mm.
2: No hei, Tinni on tuonut hakea jotain kahvina, ja pystyy osallistumaan tähän keskusteluun, mutta laita sieltä nyt se.
3: Niin, Tinni piti siis soittaa tuossa hänen autonsa ääntä, niin mä nyt
2: jostain
3: soitan.
2: Jostain kännykästä, mutta sä oot ilmeisesti saanut jonkun sinne. Sulla
3: on se tyyppinen. Tässä on nyt niin, tästä diagnoosista.

0: Niinku kuulet Tuukka, niin vanhakoppainen Opel Mokka kyseessä.
1: Niin, ootas täytyy, ota vielä. Oisko tossa tota... Voisko toi juus olla, jos kuuntelet vielä, niin jarrusatulan rekyylivälys?
0: Kyllä mulla on semmonen fiilis, että se nimenomaan niin jonkinnäköinen rekyylihan tosta tuntuu puuttuvan. Sitten yksi iso ongelmahan tässä on se, että kun tää on tosissaan, niin tää akuanka
1: niin näin. Niin on, 33.
0: Siellä voi nyt tämän viestinlähteen mies sanoa, että miltä kuulostaa, mikä oli niinku meininki. Niin katsotaan, ei se tää vaikeampaa.
1: Ei se. Se tulee siis... Älkää nyt stressaa, kun se, se oikea ääni tulee kohta.
0: Joo, se on
1: toi, toi tuli suoraan Kuopion pajalta toi auto.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: viikonloppuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
1: Minä olin ainut, kenen siis perässä se pelikaani juoksi.
2: Niin totta kai.
1: Kaikista siitä rannan ihmisistä.

Kivääri, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi-pop.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Mihin tämä maailma on mennyt, kun missään ei puhuta huussikuivikkeista, kysyy Atte Espoosta. No, nyt puhutaan.
4: Nyt Tokmannilta eräkomposti ja huussikuiviketta Suomen halvimpaan hintaan. 50 litran säkki vain 2,99. Tarjous voimassa koko viikon.
5: Nyt sieltä

0: Menikö se?
1: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounaa.
2: Lounaa.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Kyllä vain. Ken on heistä kaikkein kaunein? Se on selvillä. Viikonloppuna järjestettiin Miss Suomi 2024 -finaali. Ja sen on voittanut nyt sitten Matilda Virtavuori.
2: Oliko hän jonkun meidän suosikkeja, ainakaan ei ollut minua?
1: Ei ehkä ollut silloin, kun me nopeasti katsottiin. Tuukkahan ei muistaakseni halunnut edes osallistua, koska hän ei tämmöisestä...
2: Ai niin, hän ei arvota eri.
1: Hän pitää tämmöistä niin ylipäätään tämmöistä Miss Suomi-hommaa niin vanhentuneena, pölyttyneenä. Joo,
3: ja että ulkonäön perusteella arvostellaan.
1: Kyllä, just näin. Niin sulta me ei saatu kakistettua minkään näköistä muistaakseni niin kuin mielipidettä siinä kohtaa. Mutta iloinen voittaja täällä Iltalehden... Päivä Iltalehden aukeamilla täällä
3: on nätti,
1: hymyilee.
3: Kyllä, täytyy sanoa.
1: On. Kyllä vain. 24V on hän.
3: Et en muista, ketä oli vastassa, niin en muista minkä näköisiä. Varmasti näette ihan joka ikinä, mutta ei ole huonolla hävitty nyt.
1: Joo. Ja tämä Virtavuori on aikaisemminkin osallistunut kauneuskilpailuun. Hänet valittiin Miss Tampereksi vuonna 2021. Tämmöistä taustaa löytyy täältä näin, eli... Käytiin siellä vähän niin kuin tavallaan divarin kautta sitten
3: just.
1: Lämmittelemässä ja sitten Miss Suomi-kisoissa voittoja. Iltalehti on nostanut tässä nyt pää tavallaan kulmaksi tässä jutussa sen, että Matilda Virtavuori, niin hän katkaisi tämmöisen pitkähiuksisten, pitkäkutristen voittokulun. Eli aika
3: niin
1: paljon.
3: Hänellä on tuommoinen polkkatukka.
1: Täällä lukee polkka, Miss Suomella on tyyli, jollaista ei ole nähty liki 40 vuoteen. Joo.
3: Mä annan polkkatukalle kyllä silleen aika varauksettoman peukalon kyllä.
1: Siinä on varmaan se, mä voisin kuvitella.
3: Se
1: mä
3: pitää rokata.
1: Niin ja sit siinä on kato se pään muoto ratkaisee tosi paljon, että kenelle, että niille joille se sit niinku siihen kasvoihin sopii, niin se on kyllä tosi hyvä
3: näin,
1: sillä tavalla.
3: Jeesus.
1: Mutta se ei ole varmaan ihan kaikille.
2: No miettikää vaikka mua tollasen letille. Mä näyttäisin ihan siltä, että mulla on pyöräilykypärä koko ajan päässä.
3: No. Sä sanoit sen itse.
2: Ei, mutta sä saatte olla sitä mieltä, että me tiedetään kaikki. Mä voin pyytää, kun editoin.
1: Joku voisi tehdä sulle kyllä polkan, niin katsotaan.
3: Mä väitän, että se voisi sopia kyllä Tinni sulle.
2: I love you, Tuukka, mutta
1: se
2: ei millään.
3: Eikö sulla pienenä tyttönä kuitenkin ollut?
2: No eikö meillä kaikilla pienenä tyttönä
3: niin.
2: Ollut?
3: Ehkä sitä, se olisi tosi
1: se pitäisi, kyllä, niin kuin, se pitäisi vaalentaa sillä niin kuin väreillä, koska sulla on tuommoinen luontainen vaale, niin jos sulle vetää polkan Tinni, niin kyllä pikkasen siinä saattaa tulla myös Tiina täti ja sitten, että sä lipsahtaa sinne.
3: Niin,
2: siis
3: jos
2: mä
3: näytän
2: jotain Kalle Rovan kun se on kihara, niin tiedättekö, kun se olisi leikattu tähän niin kuin olkapäälle näin, niin kun se on niin kihara, niin se menee 10 senttiä. Ja aina kun sataa vettä, niin se lyhenee.
1: Nuija ja tosi nuija elokuva on niin kuin semmoisen sidekickiksi. Voi myös niin päästä, on siinä se riski. On siinä se riski.
3: Itse asiassa joo, sä oot oikeasti, niin tosiaan, että sen polkkatukan kyllä, se olisi hyvä, jos se olisi suora.
1: Mutta senhän voi suoristaa. Suoristusraudalla.
2: Ei se pysy suorana, se siinä on ongelma. En mä jaksa joka päivä esim.
1: Niin pikkasenkin sateinen päivä, niin...
2: Se on kun pikkusen sellainen kostea aamu, niin se on kiivennyt tähän mun korviin.
1: Kyllä. Sitten sä oot yhtäkkiä, että mikä tää on tää heittää koulukuraattori täällä? Mikä?
2: Opo. Kaikilla opoilla on just sellainen tukka.
3: Hei. Ei nyt
2: mä
3: rauhaa.
2: Mä näyttäisin ihan hirveet.
3: Ei, se on söötti. Kokeile. Okei, se kasvaa takas.
2: Sun lempihetki aina tasaisin väliajoin on se, kun mulle laitetaan joku kypärä päähän. Eikö se ole?
3: Ei, kun se on Juusan.
2: On se sun.
1: Kyllä, Tiinalle kyllä sopii.
3: Mä en naura sulle.
1: Kypärä kuin kypärä.
2: Jos on mulle ihan fine.
3: No mutta ainakin Matildalle toi sopii.
1: Toi sopii. Ja isot onnittelut täältä aamulypsystä myös hänelle.
3: Mutta täällä on joku, on pahoittanut mielensä myös tästä näin. Että miten tällä tavalla. No täällä
1: herran
3: on laitettu, kato Ranskassa on valittu uudeksi Miss Ranskaksi, niin Eva Gilles.
1: Joo.
3: Ja osa kilpailua seuranneista ei ollut päästä yli siitä, että Gillesillä oli lyhyet hiukset, ei pitkät kutrit, kuten kanssakilpailijoilla.
1: Joo. Niin siis siellä Ranskassa se on ollut
3: niin,
1: jotenkin
3: Ranskassa.
1: Ongelma.
3: Joo, että todella 2024.
1: Mm.
3: Niin on, jos on joskus ajatella, että me ollaan täällä vähän silleen takapajula.
1: Mm. Niin, totta.
3: Tai konservatiivisia.
1: Joo.
3: Niin kertokaapa niille ranskalaiset, eikö meillä ollut jossain näissä missikisoissa niin ollut niin kuin tämmöisen sukupuolen korjausleikkauksen käynyt läpi tyyppi mukana, mikä on ihan aivan jees.
2: Mm.
3: Niin kertokaa sinne ranskalaisille.
1: Se on totta.
2: Yep.
3: Niin siellä saatettaisiin olla pikkusen huulipyörä, jos siellä on shokkiset, jolla on lyhyet hiukset naisella.
1: Kyllä, se pääsee.
3: Eikä edes mitkään niin kuin lyhyet, vaan tämmöinen polkkatukka.
1: Niin ja häntähän Ranskassa uhattiin siis giljotiinilla, että siellä on niin, kuin niin vanahtava se meininki, että tämä.
3: Eli tämä liittyy, kun hänen nimensä oli Eva Gilles, liittyykö se siihen vai mistä?
1: Kato, Ranskan historia ja giljotiini, siis tämä oli tämmöinen historiaviittaus tämmöinen. Ei muuta, muuta kuulkaa
3: sitten. Se, siinä oli semmoinen aasi, että taas hukkui.
1: No se hukkui ihan sinne. Giljotiinissa pääpoikki meni siltä aasilta. Hyvä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nämä on 3 vuotta ollut kiinni. Siis mitä? Sulla on ollut... Sulla on 3 vuotta, sä oot siis yrittänyt... Ei kun korjaa.
2: 2019 muotin.
1: Joo. Eli 3-4 vuotta. Yes. Ja mikä oli sälekkaittimen tilanne? Siis eikö siinä ollut?
2: Oli. Mutta sitten ne maalattiin ne karmit. Niin ne nepattiin veks, ne sälekkaittimet saa auki.
1: Se peru, semmoinen joku paru.
2: En mä ole kerennyt laittaa niitä takaisin. Eli sälekkaittimet on ollut putkeen kiinni 3 vuotta.
1: Onneksi ne on kiinni sitten kuitenkin ehkä niin päin.
2: Joo. Ja.
1: Mihin sä, miksi mun pitää sitä saada auki?
2: No ne on vähän, mä haluaisin uusiin ne.
1: Aha.
2: Ja on se ehkä kiva joskus saada aurinkovalossa.
3: Mä en siis sano, että se olisi ihan hauska varmaan joskus sinne pikkuluukkuun saada vähän.
1: Mutta se onkin, mutta tollain se on parempi, koska silloin kun ne on lukittunut tohon asentoon, niin siinä on kuitenkin, että ne on sitten kiinni, koska siis välillä todellakin haluat, että ne on kiinni. Ja sitten voi kuitenkin, sä voit varmaan kurkkaa sieltä välistä.
2: En, vaikka ne on siellä lasin.
1: Aina siellä välillä.
3: Onko sun sitä narunpätkää? Että sä
2: voit ei mulla mitään, ei ole mitään.
3: Niin,
2: ei pääse tekemään mitään.
3: Loistavaa.
1: Mutta löytyykö sulla sitten, jos mä nyt tuun sinne, että kiinnitetään nämä, niin löytyykö sulla sitä, millä me saadaan se ikkuna auki, se tietysti se kahva?
2: On mulla semmosia, varmaan 3 jossain.
1: Siellä jossain.
2: Perällä pyörimässä. Niin. No siellä, missä on kaikki muutkin tuommoiset remppakamat.
1: Ah niin, se on, se on remppakamoista. Siellä on sirkkeli,
3: ja
1: siellä
3: on naulapysyjä,
1: niin nimenomaan, ja ikkunoinen avauskahva.
2: Mutta joo, siis puhuttiin vaan to-do-listasta. Miten hyvä, että se tuntuu kirjoittaa asioita ylös, niin ne on selkeästi siinä sun edessä, että nämä mun täytyy tehdä, niin toi... Sälekkahdin juttu, niin se on ollut 3 vuotta.
1: Laitatko sen nykyään siihen niinku vitsillä vai sillä
2: ei,
1: niinku
2: se,
1: ihan...
2: Mä kävin jo yksi päivä googlatin, että mikä firma Keravalla tekee näitä. Ja olisin ottanut jopa kuvan heidän numero. Ei voinut laittaa kato mitään sähköpostia, eikä joutu soittaa. Se soittaminen on mulle paha. Mä en dikkaa puhelimessa puhua.
3: No mihin, mikä
2: sen,
3: firma
2: numeron mä otin sen ylös. Mä oon niinku ottanut ekan stepin jo.
3: Mutta siis mihin 80-luvun firmaan sä otit sieltä yhteyttä, jos ei voi olla... Ainut, mitä sä voit kommunikoida heidän suuntaan soittamalla puhelimella.
2: Niin, no.
1: Eli mitä sä haluaisit, että ne tulee laittaa sulle uudet sälekkaittimet vai?
2: Niin, vaihtaa ne.
1: Minkälaiset sä sitten haluaisit siihen?
3: No. Sellaiset, mitkä saa auki ja kiinni.
1: Pitäisikö ne olla semmoiset, tiedät sä saman tien sellaiset jotkut, niin kuin, mä tykkään, että sä sälekkaittimet. Mulle tulee niistä aina niin semmoinen toimistofiilis. Mä mietin, että tiedät sä semmoinen joku rullaverho. Onko ne makkaris vai missä ne on? Missä niitä on, niitä sälekkaittimet?
2: Makkaris ja olkkaris.
1: Niin,
2: mutta makkarissa on toi pimennysvero siihen edessä, että se ei ole niin
1: juuri. Aa, okay,
2: kyllä on hyvä uusia samalla molempia.
1: Niin, sillä
2: lailla.
3: Mutta no ihan rauhakseltaan nyt mietitään.
2: Ei tässä ole mikään kiire.
1: Ei, ja se on hyvä, että siellä on siellä listassa jotain pikku niinpä puuhaa tuohon sitten tälle vuoden lopullekin.
2: Siellä on myös se verisure kyselee vielä, että oliko korjaajia.
3: Mm.
2: Mutta se on ihan mun oma vika. Ne otti sieltä ihan jopa yhteyttä. Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen. Niin
1: joo.
2: Se oli tietysti semmoinen. Mutta tämä on ihan hauska, kun mä katson täällä näin tätä mun kalenteri. Mistäköhän mä löytäisin teille to-do-listan täältä ensimmäisen. Niin täällä on. Täällä noniin. Tammikuussa on ollut. Ykkösenä on Jalis. Mä en tiedä, mihin liittyy. Mutta kakkosena heti
1: verho. Oletko varma, että se ei ollut lihis, että sä oot kirjoittanut sen väärin?
2: Eikö tuolla ole Jalis?
1: Okei. Okay.
2: Mutta kakkosena on heti täällä verhot.
3: Niin
2: on ollut tammikuun toinen päivä. Yes. Sitten ei on kuistiprojekti. Sitä mä oon hoitanut eteenpäin.
3: Yes. Noniin,
1: hyvä. Hyvä.
2: Sitten on koulujuttuja, joo, jotain sähköpostijuttuja, koulujuttuja, joo. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on listattu ylös.
1: Se on tämmöisiä ikivihreitä hittejä sitten niin kuin.
3: Nousee, nousee jatkuvasti.
1: Verisure ja noi verran.
3: Sälekkäitä.
2: Joo, mutta tässä kun tätä kalenteria eteenpäin, niin nämä samat kohat kyllä on ollut aika monta viikkoa täällä, kun näitä to-do-listoja täällä aina ilmantuu eteen. Ei ne ole päivän päälle.
3: Eihän ne ole.
2: Sun pitää olla oikeassa mielentilassa. Sitten sä sen tehokkaan, mun faijalla ja mut sillä oli semmoinen tehokas 10-minuuttinen, mikä tarkoitti siivousta. Mm. Niin mä oon ottanut sen käyttöön niin kuin tämmöisissä niin kuin asioiden
1: hyvä
2: hoitamisessa. Tehokas 10 nyt, sit rauhoitutaan 3-4 tuntia ja sitten taas tehokas 10.
1: Just näin, hyvä. Jos se on, onko se firma, siis sulla on joku firmakin siihen jo olemassa? Sä oot kattonut jo, kuka Keravalla tekee niitä.
2: Joo, no siis ei mulla mitään firmaa, mä vaan googlasin. Ja otin kuvan. No, ei voi sanoa, että mulla on firma.
1: No mutta onko siinä numero siinä sun kuvassa?
2: Helvet,
1: näkyykö siinä puhelinnumero?
2: Siis,
1: mikä siinä, otit sä itse sitä kuvaa?
3: Sulla on kuva sälekkaihtimesta.
1: Tehokas 10. Googlettaa verhofirma, ottaa itsestään kuva. No niin, nyt ollaan taas puolivuotta rauhassa.
3: Joo, 3 tuntia.
1: Helvetti, kun mä voin soittaa sinne, mutta katsotaan.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: tikkuja.
1: Radio Suomi Pop. Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Julia Seinäjoelta toivoo kovasti kuulevansa suosikkikaurajuomansa hinnan. Laitetaan pyörimään, sillä tätä kelpaa esitellä.
4: Nyt Tokmanilta Fazer aito kaurajuoma barista. Suomen halvimpaan hintaan, eli vain euron litra. Tarjous voimassa koko viikon.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: takaisin.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Hyvää puunhalausviikkoa vaan sitten kaikille.
3: No niin, ja sit mennään.
2: Joo, meidän tämmönen valtava sisällöntuotanto-osasto niin halusi infota meitä jo viime viikolla siitä, että muistakaa sitten aamulypsy, että se on puunhalausviikko. Ja tässä se nyt tuli, että se on todella puunhalausviikko. Mulla ei mitään puunhalausta vastaan, mutta mä en halua nähdä sitä. Mä en halua nähdä, että ihmiset halailee puita. Mä tiedän, että on tutkittu, että puulla on semmoisen niin kuin esimerkiksi verenpainetta laskeva vaikutus ja se lievittää stressiä ja tällaista. Kyllähän se niin on, jos sä menet metsään Tuukka kävelee esimerkiksi. Mä uskon, että kun sä lähdet sinne sun jahireissuillesi, niin mä veikkaan, että se kyllä niin kuin oikeasti, vaikka siellä on varmaan jännittäviä hetkiä, niin kyllä siellä metsän keskellä, niin siellä niin kuin sielu lepää. Eihän me sitä kiistetä.
4: Varmasti.
2: Mutta meinaatko sä siinä timpankaan oikeasti siinä passipaikalla, niin jos ei siellä nyt sitten hirveästi sorsaa liiku pillistä huolimatta, niin meinaatko sä mahdollisesti...
4: Emme olla sorsametsällä ensinnäkään menossa. Se on kanalintu.
2: No kyyhkyjä sitten.
4: Ei edes kyyhkyjä,
2: no,
4: vaan kanalintuja.
2: Kanalintu.
3: Kana.
4: Niin.
3: Kanoja.
4: Mikä se on? Teeri, metso.
2: Aha. Teeri ja metsä. Okei, no olkaa sitten varovaisia niiden kanssa. Mutta me ajatuksena se, että voisitko siinä niin kuin nyt koppasta sitten teemaviikon kunniaksi?
4: En mä näe siinä, että mikä siinä on se pointti, mutta en mä myöskään noin ankeen kuin äijä. Että sä et halua nähdä. Jos joku halaa mun silmiä edes puuta, mä oon silleen, että kaikkea hyvää sulle.
3: Mutta aika harvoin se osuu kyllä silmiä eteen. Mä, aika harvoin sellaista tilannetta. Siis mä oon ollut ihan hirveässä tilanteessa muutamia vuosia takaperin tuolla. Siis Saimaalta, no hirveä.

0: itselleen kiusallinen, koska en mäkään ole sellainen niinku...
1: Oothan.
0: En ole tommonen aistia, tiedätkö? En ole. En ole.
2: No kyllä sä nyt halailet siellä.
3: Kyllä sä niinku halaat.
0: No mä olin siis tämmöisellä viikonloppureissulla Saimaalla, niin sitten jotenkin monen mutkan kautta oli silleen, hei, haluatteko te lähteä katsoa tuota metsää? Et siellä on joku
1: siis
0: silleen...
1: kuka kysy? Viikonloppureissu Saimaalla. Joo, oliko tämä joku tämmöinen järjestetty paketti juttu?
0: Ei, me mentiin tämmöiselle, mikä sen mestan nimi nyt on siellä?
2: Saimaa.
0: Ei, no, Saimaalla. Siis tämmöinen, että...
2: Puumala. Puumala Los.
0: No ei, no siellä.
1: Mä lähden Lappiin.
3: Pemrantaan tai
0: no siis tämmönen kamunkaa, tämmönen viikonloppu, että hei, otetaan huone ja saunotaan ja ollaan siellä pari päivää, vietään kerran ystäväni Ellan
3: kanssa. Eli oliks tää tämmönen vähän niin kuin, oliks tää tämmönen, miksi sitä sanotaan, tämmönen staycation?
0: Joo, mikä sen nimi on se, ei Mäntyharju vaan, no siellä kuitenkin. No siellä kuitenkin. Sillä paikalla ei ole mitään merkitystä. Kuunnelkaa. Siellä oli semmoinen tosi kiva tyyppi, joka oli yksi näistä sen paikan omistajista, joka oli silleen, haluatteko te tulla niinku katsoa tuonne metsään, että siellä on semmoinen ihan sairaan hieno puu ja muutenkin siellä metsässä on niinku niin rauhallista. Niin,
1: no, tuossa pitäisi jo kellot saada, jos joku äijä on sille.
0: Kuuntele.
1: Mä sanon vaan tähän välitin. Niin. Että tuossa pitäisi jo kelloja saada, että haluatteko tulla katsoa tuonne metsään, siellä on tosi hieno puu.
0: Siitä on ihan lehdessäkin. Ja siitä on ihan siellä, siis Wikipediassa löytyy tietoa siitä puusta. Se on joku Suomen tyylin korkein mänty tai joku tämmönen.
3: Missä sijaitsee?
0: No siellä metsässä.
3: Saimaalla.
0: Niin te tiedätte mun luonteen, kun toinen on silleen, mennäänkö katsoa. Silloin teette semmoista avotossut, semmoiset niinku paljaselta tossut jalassa, tiedätkö semmoiset, missä varpaat menee jokaisen omaansa. Lähtö on niinku, siis apua. Ja. Hän oli tosi kiva tyyppi, mutta silleen, että sit minun luonteella, niin mä en pysty olla silleen, että ei, että toi on niinku ihan kauheeta. Niin sit mä totean näin, no hei, tosi mielellään. Mm. Että tosi mielellään mennään keskikesä hyttysiin, siis ihan siis maailma eniten silleen, se ahdistaa jo siis niinku pelkästään näiden tiluksien pihalla. Sitten Ellakin kattoo mua silleen, että ootko sä tosissaan, että tää on nyt varmaan vähän erikoinen homma. No sitten me mennään sinne autolla sinne ihan keskelle sitä mettää.
1: Kolmisteen.
0: Joo. Ja oli siellä siis jotain muutakin tämmösiä, kun sinne tehdään semmoisia ryhmäretkiä, että turistilta rahat pois, että seisot tuohon teet mättäälle.
3: Näin sitten teille sanotaan
0: niin,
3: varmasti.
0: Niin, sitten tulee ulos siitä autosta, niin se on silleen nyt niinku, että
1: saatte... Onko tämä siis mies vai nainen?
0: Tämä on mies tämä henkilö. Mutta ei tässä ole mitään lahkohommaa nyt.
1: Mä vaan haluan mielikuva.
0: Niin, niin sitten se on silleen, että täyden full experience tästä metsästä ja kaikista tästä tuntemuksesta ja näin saatte
1: kun otatte ensin vaatteet pois.
0: Ei, kun kengät pois. Mä oon silleen, että tossa kohtaa mulla käykö semmoinen pieni, tiettäkö, jossa on piilokamari, että sen jälkeen varmaan on silleen, että no, voit sen ottaa sun rintaliivitkin pois. Mut siis ei ollut. Mut silleen, maailma eniten hyttysin, ja sit siellä keskellä metikköä, mä oon siellä ilman kenkiä. Mä oon ollut siellä.
1: Ilman kenkiä.
0: Ilman kenkiä, se on jo tarpeeksi inhottavaa, kun mä inhoan kaikkia etäköitä ja kaikkia. Ei kun mua ärsti ja mä oon niinku iljetti sen koko ajan. Ja sit me oltiin siellä varmaan oikein 2 tuntia. Oho. Ja sit just se kaikista isoin puu, niin meissä sellainen kuva, kun me ollaan Ellan kanssa yritetään tietenkin ottaa niinku toinen on toisen puolelle, toinen. Se on niin valtava. Niin ei, sitten siinä näkyy, kun mä oon koko ajan nostelemaan jalkoja, koska se on mun mielestä niin iljettävää. Kun siinä oli kaikkia niitä tikkuja ja keppejä ja sammalta. Että se punkkeja. Siis kaikkea ihan kauheeta. Ja sitten vielä toinen oli silleen, siinä oli semmoinen akelake, vähän semmoinen alue. Niin sitten hän oli silleen, valitkaa tästä teemme edes niinku kaunein paikka. Sitten mä katsoin sitä autoa. Sitten mä haluun tuonne autoon. Mutta sitten siinä oli semmoinen joku mätä. Sitten mä menin siihen päälle. Sitten hän oli silleen, niinku, että...
1: Laita silmät kiinni.
0: Ja nyt ihan rauhassa. Niin siinä varmaan siis, tiedätkö, 10 minuuttia. Niin sitten siinä on ihan hirveä tämmöinen kurkeana väliin silleen Ella, että onhan se siinä, että et eihän täällä nyt kukaan tee mitään epäeettistä toimintaa täällä metsässä, mutta niinku, tommonen oli niinku ihan kauheeta, että miksi ei ihminen, miksi mä voisin sanoa, että en mä kiitos, että mä oon tosi fine täällä, että mä haluan juoda tätä valkoviiniä ja syödä tätä teidän upeat kalaa. Mm. Että mä en halua tulla tonne pöpelikköön ötököitten syötäväksi ja istua jollekin mättäällä, koska se ei ole minua yhtään. Siellä mä, siis pari tuntia meni siellä. Et halailkaa mun puolesta niin paljon kuin haluat, mutta mun mielestä ihan niinku aivan hirveä touhu. Siis mä en löytänyt siitä minkäännäköistä rauhaa koko ajan. Ja sit mä olin ihan varma, että mulla on punkkeja varmaan tälläkin hetkellä jalkapohjattain. Hirveä kokemus, siis traumaattinen, aivan siis kammottava. Ihan hirveä.
1: No tämän varvassandaalimiehen, niin hänenkin kovalevyt kannattaa tarkastaa. Te olette olleet siellä silmät kiinni. Niin. Ja kaikki, että sieltä on tullut omaan kanssaan vähän matkua.
0: Inhottavaa, kun se olisi tosi kiva tämä tyyppi.
1: Joo, joo, joo.
3: Hyvä puhe.

0: vapausviikkoa vaan kaikille. Varokaa varvastossa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Jos mietit, milloin kesä alkaa kunnolla, vastaamme nyt. Radio Suomi Pop-festivaalit Oulussa ja Jyväskylässä torstaista lauantaihin. Me vedetään sieltä suoraa lähetystä torstaina ja perjantaina. Sä kuuntelet, kaikki voittaa. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Kärkkäiseltä löytyy
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Radio Suomi Pop.
7: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Hei, mulla oli vähän erilainen viikonloppu. Kun mä en ole elämässä ikinä käynyt siis. Sirkuksessa.
3: Ai ai.
4: Mä kävin perjantaina kattoo JYP-IFK. Musta tuntuu, että meidän jätkien pelaajilla niin sama biisi soi kopissa.
2: Oliko? Ai, voittiks JYP sitten vai?
4: 7-0. 6-0.
2: Oikeesti? Ai ja tätä on ollut siis tätä tämmöstä pelleilyä tässä.
5: Direktori Jokinen, niin se on muuten vähän ruoskaa on paukuttanut siellä.
2: No hei, mennään yli tästä, koska tämä on varmasti harmittava tilanne. Mutta mä olin eilen katsoin, siis ihan legendaarinen, eikö se ole Sirkus Finlandia?
5: Joo, eikö se ole kyllä tämä. Mäkin olen siellä käynyt, en ole nyt vähän aikaan käynyt, mutta ollaan me siellä lasten kanssa muutama esitys viihdytty aikoina. Ehkä silloin, kun oli vähän pienempi.
2: Joo, ja sehän on siis ihan silleen, että toimittaa. Mutta sirkus sanana, niin mulle ainakin tulee siitä mieleen tosiaan tällä nyt ensikertalaisena, kun menin, niin mä ajattelin, että siellä on niinku tämmöinen pelle.
5: Mm.
2: Sitten siellä on trapetsitaiteilija joku.
5: Kyllä, se on sirkusta.
2: Joo. Sitten on joku, ajetaan ehkä jollain tyli fillarilla silleen, että joku on siinä kyydissä. Ja sitten on jotain ehkä miekan nielentää tämmöistä.
5: Niin, niin ja mä arvaan.
2: Eli onko mä nyt 1800-luvulta? Ja siellä ei ole edes kidutettu eläimiä enää.
5: Nimenomaan. Ei ole norsua, ei ole leijonaa, ei ole apinaa.
2: Ei valitettavasti. Siellä ei ole enää yhtään kidutettua eläintä, niin se jotenkin ajat on muuttuneet. Vaan se, mitä tämä tarjoili, siinä oli kyllä semmoinen pelle, joka seikkaili sen koko sen niinku show läpi. Se oli semmoinen parituntinen paukko ja siinä oli semmoinen 20 minuutin väliaika.
5: Joo.
2: Ja sitten se pelle aina tuli sitten sinne ja otti vähän, se on hauska, kun ne isät menee aina 20 senttiä penkissä alaspäin, kun se pelle lähestyy, kun se haluaa ottaa jotain semmoisia avustajia, tiedätkö, niihin se juttu ja heittelee jotain palloa ja puhaltelee ilmapalloa, niin sitten kaikki menee aina sille muutama parikymmentä senttiä alaspäin. Niin joo, sitä oli silleen hetkittäin, mutta siis yleinen meininki oli tää. Kuunnelkaapa hei ystävät hyvät tätä, koska se oli aika moista touhua. Tää on eilen kello 13 Sirkuksesta. Ja en tarkoita sitä yökerralla. Vaan tää on ihan tämmöstä se on.
5: Kuulostaa niinku reiviluola.
2: Joo, ja sit siellä on tommosia niinku hienoja valoja ja kaikkea. Ja sit tässähän nyt näissäkin esityksissä on alkanut ottaa siis tommoset

0: sinne tulee semmoinen drone-lauma niin kuin lentelemään, lentelee vähän siellä niin kuin yleisönkin päällä ja näin. Että se on kyllä muuttunut tosi paljon. Et mä en tiennyt tolleen, että se on tommoista ihan reivimeininki. Se musiikki soi aika kovalla. Oli kyllä myös livebändi, mikä oli kiva, että ne soitti sitä vaikka sen pellen taustalla sellaista sirkusmusiikkia. Mm. Mutta tommosia ohjelmanumeroja, että ne alkaa olemaan, että siellä on tommoista ledishouta ja... Ja tommosia drone-juttuja.
1: Mä oon perinteisemmän sirkuksen
0: niin
1: niin kannattaja.
0: Niin mäkin, mä myönnän varsinkin, kun mä olin tällä ensikertalainen.
2: Oliko tää siis Sirkus Finlandia?
0: Kyllä, joo. Niin se on nyt täällä Helsingissä. Mutta sitten kun se loppui, niin siellä oli meillä oli pientä väkeä kummityttö siellä mukana. Mm. Niin sit siinä ulkopuolella oli semmonen iso heppa.
2: Eli on ollut eläimiä.
0: Joo, yksi heppa siellä oli.
2: Kun sanois mulle, nyt mä laitan Wikipedia, että sirkus. Mikä on, mitä on sirkus? Koska mä en nyt ihan varmaan näe tosta, mitä mä näen äsken, että onko toi sirkusta. Perinteisessä muodossa sirkusetys koostuu akrobaattinumeroista.
0: Yes. Joo.
2: Check.
0: Oli joo.
2: Jonglööräystä.
0: Oli yksi semmoinen tyyppi, teki heitteli semmoisen joo.
2: Check ja Glovni oli.
0: Oli.
2: Ja eläinnumerot.
0: Heppa oli.
2: Okei, eli yhden hepan verran pidetään kiinni vielä niin kuin näistä periaatteista.
1: Se oli kuin koiria. Niitä on nimittäin. Ei ollut koiria.
0: Ei, mutta sitten oli tuommoista. No mutta kuitenkin, sitten kun se loppui, niin tämä heppa, joka siellä oli esiintynyt, se oli valtava kokoinen hieno heppa. Niin siinä oli semmoinen, että lapset pääsivät katsomaan ratsastaa. Sehän on kiva.
1: Meidän muista, että olisiko jopa mulle, ei kun taisi olla tytär vaan siis pienenä siis joskus 4-5-vuotiaana, niin hän on ensimmäisen kerran hepalla ratsastanut siinä tässä Sirkus Finlandian tällä ratsastuspaikalla. 3 kierrosta vai mitä siinä vedettiin
0: ympäri? Siinä me tultiin jotenkin sille hyvissä ajoin ulos siitä ja sitten oltiin pienelle ihmiselle sille, että hei kato heppa, että sä tykkäät, että haluaisitko mennä. Haluatko mennä ratsastamaan, niin hän on näin, joo, ehdottomasti joo, haluan mennä. No sitten me mennään siihen, siinä edessä joku muutama ihminen, taakse tulee valtavan pitkä jono ja nehän on kaikki vaan lapsia. Mm. Sitten siinä menee semmoisia, mitä kapakoissa menee semmoisia punaisia, niin kuin nauhoja, missä on ne tolpat. Eli se jono muodostuu hyvin siihen väliin.
1: Joo.
0: Ja minä olin sitten tämän pienen ihmisen kanssa siinä jonossa ja näin. Ja oltiin seuraavana menossa siihen. 4 euroa se maksoi ja tosiaan 2 kiekkaa sitten se hieno hepan selässä saa siinä. Ja tosiaan se jono menee silleen, että kun se heppa menee siinä ympäri, niin kaikki kattoo ja vilkuttelee ja oottelee innolla sitä
1: ottaa
0: omaa
1: kuvia.
0: Vuoroa. Ja ottaa kuvia ja vähän jopa itkuakin siinä tulee, että kun vanhemmat sanoo silleen, että nyt pitää odottaa sitä omaa vuoroa, että nämä muutkin lapset pääsee tänne tämän hepan kyytiin ja kierrähtää sen 2 kierrosta, niin sitten ai että tulee meidän vuoro, että nyt no niin menepä sinne ja nyt ai että toi on kiltti heppa ja voi vähän taputella näin. No tämä pieni ihminenhän lyö kaikki mahdolliset liinat kiinni. Alkoi jännittää niin hirveästi ja mä ymmärrän, se oli tosi iso semmoinen musta heppa ja sitten kun se teki silleen niin se oli sitten ihan viimeinen niitti. No ei mitään, siinä on tosiaan 2000 lasta siinä, 4 euroa siitä on maksettu. Eiköhän sitten minun puolisen oli silleen, että tätä rahaa ei hukkaan laita, että Tiina menee sinne ratsastaan. Ei mitään, sitten mä kiipeän sinne semmoiset lapsille tarkoitetut rappuset ylös. Muistetaan, että se on iso heppa, mutta silloin myös...
2: Laitatko kypärän päälle?
0: Silloin ei tarvinnut laittaa. Siinä oli 2 sellaista jäbää, ketkä piti kiinni. Ketkä pitää kiinni. Mulla olisikin sopinut 2 sellaista jäbää, ketkä pitää kiinni. Ja se satula on lapsille, koska se on tarkoitettu lapsille. Mä istun, mulla nousee nytkin hiki, se oli ihan kauheata. Mä nousen sinne ylös, niin kun mä istun siihen satulaan, niin mä tunnen, miten syvälle se takaosa menee. Siis mun pylly tänne välikköön, koska se on lapsille tarkoitettu. Mulla on polvet tälleen maailman korkeimmalla, koska ne mitkä ne jalusjutut. Joo, koska ne on lapsille.
2: Tuo mielikuva. Susuki PV:llä.
0: Kyllä. Koska ne on lapsille tarkoitettu.
1: Kaurakäyttöisellä.
0: Sitten ne ihmiset katsoo siinä jonossa, ne lapset on silleen, miksi toi vanha täti on tuolla?
1: Hyvä kysymys. Silleen,
0: sut mä hakkaan heti, kun mä pääsen alas, sit pidän sinä ruskiin, niin että sä et varmaan omilla rahoilla tässä ratsasta. Sitten mä sanoin sille siinä puolesta, kun on jotain romalialaisia tai jotain, mä sanoin sille äijälle, joka on, toinen pitää mua täältä jalastakin, joka on tämmöisessä sammakkoasennossa, ja toinen pitää toi.
1: Sä olit synnytysvalmennuksessa käytännössä poninsedassa.
0: Joo, muistetaan, että mulla on meidän pyllyrejä se koko satula
1: käytännössä.
0: Muistetaan,
1: en ole unohtanut
0: niin
1: sitä.
0: Niin sit kun mä sanoin niille tälleen, että it's okay guys that we only go for one round. Sitten oli tälleen, no.
1: Torjiras.
0: You have paid. Sitten se oli tälleen, että Se sanoi vielä tälleen, you are the first adult here in this decade. Mä olin, no totta kai, mä oon ainut aikuinen tällä vuosikymmenellä.
1: Ai vitsi, kun se on vielä niin korkealla, kaikki näkee.
0: Ihan, siis ai, ihan kauheeta.
1: Mut hei, täytyy loppuun sanoa, niin, että sä muistit nyt väärin.
0: Sä muistit
1: väärin.
0: Mitä?
1: Sä sanoit väärin.
0: Mitä?
1: Ei, kyllä siellä ei ollut yhtä klounia, vaan oli kaksi.
0: Olikin totta. Mulla oli jatkoilla oma ohjelmanumero.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: He päivän Hesarissa mielenkiintoinen juttu täällä tiedeosiossa. Nimittäin hyvä. Otsikko kuuluu näin. Ilmastointilaite paljastaa rikollisen.
2: Ai siis ihan tämä tämmöinen ilmastointilaite, mikä meilläkin monella nyt sitten, kun kesällä lämpimät kelit tulee ja sitten me asennetaan semmoinen ilmalämpöpumppu. Ilmastointilaite.
1: No, ilmalämpöpumppu on ehkä haaste, koska siinä varmaan... Eikö siinä ole idea se, että ulkoilta tulee ilmaa sisälle ja sisältä ulos?
2: Joo.
1: Niin mä en tiedä, toimiiko se tässä. Kuuntele juttu ensin ja kerro sitten diagnoosisi. Rikosta on yhä vaikeampaa tehdä jälkiä jättämättä. Hansikkaat ja sormenjälkien pyyhkiminen eivät ole auttaneet aikoihin. Myös DNAta voi jäädä rikospaikalle esimerkiksi ihosta tai vaatteista. Ja rikostutkijat ovat osanneet etsiä sitä rikospaikalta todisteeksi jo vuosikymmeniä. Hitunenkin DNAta voi riittää. Kaikki eliöt nimittäin levittävät omaa DNAtaan ympäristöön koko elämänsä ajan. Ja sitä irtoaa myös ihmisten erittämistä pisaroista, kuten sylistä ja hiestä. Mm-hmm. Ja osa tästä DNAsta nyt sitten jää leijumaan siihen ilmaan.
2: Okay.
1: Ja tästä DNA-tyypistä käytetään nimitystä ympäristö-DNA tai sitten vaihtoehtoisesti eDNA.
3: Jaha.
1: Ja nyt sitten on käynyt niin, että Australiassa tämmöisessä Flindersin yliopistossa niin tutkijat päätti selvittää, että saisiko tätä ihmisen ympäristö-DNAta niin kuin eristettyä todisteeksi asti niin huoneen ilmastointilaitteeseen.

0: laitteesta.
1: No niin, onhan siis taloissa nykyään, ei kaikissa on tämmöistä painovoimasta ilmastointia vanhemmissa, mutta sitten niin kuin, että meillä on esimerkiksi siis ilmastointilaite erikseen, että mä saan nyt kiinni, eli meillä on semmoisia ilmastointi niitä räppänöitä, niin liikkuisiko se sitten ilman mukana sinne?
2: Kyllä, koska
1: niin.
2: Sittenhän se pitää puhdistaa 4 kertaa vuodessa. Niin. Sullakin on siellä ne suodattimet, mitkä on täynnä kaikkea.
0: 4 kertaa vuodessa.
1: No, 2.
2: No on se, no kannattaa se 4 kertaa.
1: Joka 4. vuosi, hyvä käydä tsekkaa. No niin, ja
2: No mutta pointti, että sinne voisi mennä sen rosvon sitten DNAta. Hei, niin. Tämä on mielenkiintoista.
0: Niin, esimerkiksi ihmisen uloshengityksen mukana ilmaan leviää pieniä sylkipisaroita ja sitä myötä eDNAta. Ympäristö-DNA voi pysytellä ilmassa pitkänkin aikaa. Sitä imeytyy myös huoneen ilmastointiin.
2: No niin.
0: Ja nyt näiden tutkijoiden kohteena oli semmoinen ilmastointilaite, joka kierrättää huoneen ilmaa. Mm. Just nimenomaan. Joo. Se ei ota sisään ilmaa ulkoa, eikä siirrä ilmaa ulos. Joo. Eli tässä on nyt tutkittu tämmöistä laitetta.
2: Yes.
0: Ja ensin he ovat sitten puhdistaneet 4 toimistohuoneen ja 4 kodin ilmastointilaitteet ja samalla laitteesta putsattiin pois kaikki vanhempi DNA. Ja sen, tämän jälkeen tutkijat jättivät huoneita käyttävät ihmiset rauhaan 4 viikoksi ja sen jälkeen tutkittiin nämä laitteet uudestaan. Ja näin siinä kuulkaa kävi, että laitteista saatiin irti sellaista ympäristö-DNAta, joka voitiin yhdistää ajanjaksolla huoneessa käyneisiin ihmisiin.
2: Hei,
0: eli
2: tämä
0: oli otettu DNA-näytteet aiemmin, ja nyt ne pystyttiin mätsäämään näihin ilmastointilaitteista.
1: Hei.
0: Vain yhdestä kokeesta käytetystä laitteesta ei saatu eristettyä DNAta. Toisessa kokeessa samat tutkijat saivat napattua ympäristö-DNAta suoraan huoneen ilmasta, ilman ilmastointilaitetta.
1: Okei, eli nyt mä...
0: Eli siis rosvoja ajatellen, niin kusessahan me ollaan, me rosvot. Mm. Nimittäin ei auta enää kommandopipot, ei auta hansikkaat, ei auta... Oikein pitää olla oikein semmoinen niin kuin
1: täydellinen suojapuku.
0: Säteilypuku, joo. Jos haluaa tehdä minkä tahansa rikoksen, koska muuten jää susta ja kaikkialle jää kaikkea.
1: Ja mä ymmärrän, että jos tulee nyt sitten rosmo on käynyt, niin voisin käydä katsoa sieltä ilmastointilaitteen suodattamista, tai vähän DNA-testiä, mutta mä tajusin, että... Onko tässä myös semmoinen riski kaikille semmoisille, ei tämmöisille murtovarkaille, vaan semmoisille rakkauden rosvoille? Että onko tässä se tilanne,
0: rakkauden rosvoille.
1: Että jos meillä onkin käynyt esimerkiksi sitten mun tietämättä joku tämmöinen rakkauden rosvo nuohoja, niin 4. kertaa tänä vuonna.
2: Siellä on ilmastointilaite.
1: Kerran vuodessa riittäisi, niin.
2: Siellä on ilmastointilaite täynnä sitten siemenestä. Mitäkö tarkoittaa?
0: No, toi on vähän. Siis, miksi ne olisi siellä?
2: Tavallaan sun logiikalla. En mä tiedä, sinne se nyt menee. Ai kauan, sieltä niin, löytyy kaiken siis, maailma.
1: Tinni, minkälainen ilmastointilaite sulla on, että sulla siis lähtee siemenneste?
0: Piip.
1: Onko todella tilanne, jos se, että mä menen nyt siis, jos mä menen nyt puhdistamaan mun ilmastolaitteen suoja, siellä sä lähtet hetkinen.
2: Siellä on siittiä.
1: Katsotaas, nyt näyttää.
0: Siellä tekee ja kuka ne on sinne laittanut.
2: Ilmastointijärjestelmä, vähän kovalla puku siellä niin.
1: Kyllä mä silloin enemmän kepäilen.
2: Se ottaa mukaansa kaiken.
0: Hei.
2: Älä nyt.
0: Hei, Tinni, mä otankin vähän hevosia takaisin.
2: Kato.
0: Jos vaikka on tämmöinen tapaturma käynyt, että nämä satsit on heitetty jonnekin muualle kuin sanotaan ns. Suljettuun tilaan.
1: Joo. Niin. Ei ole niin sanotusti tupperwaressa.
2: No näin.
0: Niin. Eikös tämän logiikan mukaan, jos ihmisten ihosta ja hengityksestä kaikkea tämmöistä DNAta menee, niin eikös ne siitä vattan päältäkin lähde sitten?
1: Varmasti. Osa siitä, ainakin sitä DNAta.
2: Kato, tätäpä juuri tässä hain, mutta te sitten ekaa.
1: Ihan selkeä tavallaan, että jos mun siis sieltä suodattimista ihan selkeä mälli löytyy, niin kyllä mä epäilen, että siellä on käynyt joku niin kuin, siellä ihan kaapilla tavallaan. Että ensin hän on käynyt siellä tekemässä mulle niin sanotusti ikävät temput ja käynyt huseraamassa siellä meillä kotona. Ja sen jälkeen
0: ikävät
1: käynyt vielä
0: palkkiona,
1: kun mä oon siinä miettinyt, että no mitä on, kun ei oikein tää niinku, ei tää parisuuden oikein lähe. Minäpä menen tästä katsoa tuon ilmastointilaitteen, kun ei toi rouvakaan oikein lämpenet tuossa. Herranjumala!
3: Taklaus, hyi olkoon!
1: Tänne on vedetty ruma taklaus tänne mun ilmastointilaitteeseen. Kaveri on vetänyt vielä kuivat tähän perään.
2: Ja tontakin
1: ilmastointijärjestelmän päälle.
2: Tontakin ne vaihdetaan 4 vuodeksi.
0: Tarviiks tuohon nyt sit DNA-tutkijat, Juuso, enää niin selvittää tota keissiä?
2: Ei tarvi. Tajuu tyhmempikin, että täällä on käynyt joku.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: mukana tyttö taksia kuunteli sitä täällä.
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kristää. 95. Never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
2: 020230.
0: No, soitan ehkä itsekin.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Siis tää, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, lapselle laittaisi pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkari suu.
1: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yökin.
0: Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ilta-Sanomat Extra on tehnyt jutuja. Tätä ei varmaan kaikki nimittäin ole saaneet, kun tämä on tämmöisen maksumuurin takana, niin mä ajattelin jakaa tämän koko Suomen kansalle. Se kertoo yhdestä miehestä, joka on omistanut ison osan urastaan sen selvittämiseen, miten naiselle tuotetaan maksimaalista seksuaalista nautintoa. Ja kun yksi mies on siihen koko elämänsä käyttänyt, niin se tarkoittaa sitä, että kaikkien ei tarvitse. Kyseessä on...
2: Kuva ulkopuolelta kerrottakoon, ennen kuin edes pääsit tähän uutiseen. Niin. Sulla on ollut tää niinku piipussa niinku 3-4 päivää.
1: Joo.
2: Ja sulla on ollut niinku semmonen hirveä halu päästä tää nyt kertomaan.
3: Kyllä.
2: Niin sulla on joku oma lehmä, sulla on tässä ojassa. Mä en tiedä mikä se lehmä on, mutta joku on. Ja se on syvällä ojassa.
1: Mä
2: mielelläni nyt vaan oon tässä kuunteluoppilä. Mä en aie edes osallistu
1: keskustelua. Mä haluan, että puhutaan nautinnoista molemmin puolin. Ja tässä on nyt semmoinen pointti mulla, että kun päästään noihin, että miten sitä nautintoa tuotetaan, niin mä haluan tässä naisilta vahvistuksen siitä, että pitääkö tämä paikkansa. Ja...
2: Pitäisikö sun kysyä kotona joskus rouvaltas näitä?
1: Sille ei löydy oikein tommosessa tilanteessa, ei löydy niinku aikaa tommoselle noin. Kato, päivä menee hulihali ja sitten illalla on kaikki liian väsyneitä, niin en mä voi siinä kohtaa kertoa, että hei, luin tämmöisestä yhdysvaltaista psykoterapeutista ja kliinisen seksologian tohtorista Ian Kernerista.
3: Mikä on kliinisen seksologian tohtori? Sama kuin erityistason on seksuaaliterapeutti Suomessa, eikö?
1: Joo, hän on tehnyt kirjoja kaiken näköistä, mutta tämä on pitkä juttu.
3: Joo.
1: Mä kuitenkin haluan nyt mennä suoraan asiaan ja suoraan alakertaan, nimittäin hän on koostanut hyvin seikkaperäisen ohjeistuksen siihen, miten naiselle annetaan hyvää suuseksiä. Koska hän sanoo näin, että suuseksin pitäisi olla kaikkien miesten tämmöinen A-kieli niin sanotusti. Se on niinku tärkeä taito.
3: Joo.
1: Niin nyt sit täältä lähtee tulemaan.
2: Missä meidän kultamestarin listaa on? Koska siellähän oli tää yksi janari, joka oliko Marko vai Markku? Ei pese mattoa.
1: Oliko
2: näin? Linjannut. Se oli jossain Yle-ohjelmassa ja oli linjannut. Missä se on se lista?
3: En
2: se oli tossa seinässä.
1: Niin olikin, en tiedä, se on mutta hävinnyt tosta. Mutta Ian Kerner on hänen vastakohtansa. Hän on nimittäin, hänellä on käytännössä mattopesu.
3: Voi.
1: Yes. Mutta nyt Tinni,

0: ja muut naiset, laittakaa WhatsAppiin ja Tinni sun ei tarvitse laittaa WhatsAppiin, sä voit sanoa.
1: Aiku,
0: olennaista on aloittaa hitaasti ja pehmeästi. Tinni?
1: No varmasti joo.
0: Hieman epävarma. Oli
2: toi.

0: just täällä nyt lasten kanssa yritä. Tuleeko sinne WhatsAppi nyt niin kuin oikeasti ei, aikuisilta naisilta? Niin, miltä nämä kuulostaa?
1: Yksi nainen vastasi kyllä, mä en nyt sano tässä kohtaa kenenkään nimiä.
0: No ei tarvi, mutta hyvä. Joo niin, siellä ollaan mukana. Sitten tämä Kerner kertoo, että tekniikkaa ja tyyliä ei missään vaiheessa kannata vaihtaa yhtäkkiä. Aha. Eli ei semmoista niin kuin äkkinäistä. Tinni?
1: Niin, varmaan sitten.
0: Että vaikka olisi, Tuukka, joku temppu sulla mielessä sillä lailla, niin se ei niinku tuu semmoisena. No niin. Okei.
1: Okay. Ainakaan tietysti teet yhtäkkiä tälleen ihan siinä kauhean meininkiä, sit sä yhtäkkiä vaikka käyt seisomassa käsillä siinä pallot. Kuperkeikka. Tadam! Ja jatkuu.
0: Just tämän takia mä toivon, että meillä on naiskuulijoita, koska Tiinalle tää on hankala. Hankala aihekenttä. Kun sopiva rytmi ja tekniikka löytyy, älä vaihda sitä, ellei nainen niin pyydä.
1: Niin.
0: Te ei lähdetä niinku just tämmöisiä yllätyshommia tekemään. Sitten okay.
1: Joku kirjoitti just meidän WhatsAppiin klitoriksen geellä.
0: Okei, sielläkin on. No tää osoittaa vaan sen, että tästä jutusta on. Tää osoittaa sen, että tää juttu on elintärkeä. Elintärkeä tässä kohtaa. Sitten mennään mielenkiintoiseen kohtaan. Kernerin mukaan mekaanisia liikkeitä tulisi muutenkin vältellä ja pyrkiä enemmän leikittelevyyteen. Eli
1: otat joku junaradan siihen. Leikkiauton, kun mä pystyn katsomaan Tuukkaan.
0: Eikä se mikään automatto, että jos sä jonkun, tiedätkö, pikku pakettiauto vedät siihen parkkiin.
2: Onks muuten, tää on muuten tosi juttu. Kaikilla on ollut se sama automatto. Siinä on poliisiasema, siinä on lääkäriasema. Se on vähän semmoinen harma, siinä tiet on harmaita
0: naisesta
2: yllättäen. Se harmattu, ei.
0: Ei kun siis automa, ihan oikeastaan automa.
2: Sitten siinä on paljon vihreitä. Kaikilla on ollut se sama. Miten voi olla, että kaikilla on ollut se sama automatto? Tää onkin yes, hauska.
1: Mä ollaan käyty tää keskustelua
0: nyt, että
2: ne voi ja googlatkaa automatto, niin se on toi ihan ensimmäinen. Joo. Eikö Suomessa tehty kuin yhtä automattoa?
1: Sen tulee nyt.
0: Mutta naisen automatossa, ne on kaikki erilaisia, kaikki on hyviä. Ne on vähän erilaisia vaan. Saattaa kaukaa katsottuna ajatella sillä, että ne on niinku samanlaisia, mutta ne ei ole, että tämmöinen pitää myös muistaa tässä.
2: Hansu laittoi tänne, minä en tykkää kielihommista. Kiitos Hansu, mä laitan sen tänne.
0: Kiitos paljon.
2: Tämä
0: on nyt viimeinen kohta. Tässä on nyt, laittakaa viimeinen vinkki. Siis tosissaan tämmöistä mekaanista liikettä tulisi muutenkin vältellä ja pyrkiä enemmän leikittelevyyteen. Tämä asiantuntija kehottaa liikuttamaan kieltä niin pysty kuin vaakasuunnassa tai piirtämään sillä F- ja I-kirjaimia.
1: Niin.
2: Jossain lehtijutus oli joskus just sillä tavalla, että sen sijaan, että sä ootkin niin kuin, sanotaan, niin kuin, että sun pää on silleen niin kuin kropan myötäisesti, niin se onkin sitten sivuttain, että käännytkin ihan sivuttain.
0: Ihan. Niin. Että te kropat on vähän niin kuin L- tai T-kirjaa muodostuu joo, niin kuin näistä joo, ihmisistä joo, siinä. Joo.
2: Tämä, jossain Iltalehden Blues-uutisessa oli joskus näin, niin tähän.
0: Hyvä.
2: Varmistus.
0: Teillä on otettu tämmöinen. Mä uskon, että tämä pitää.
2: Teillä on otettu tämmöinen.
1: Siis tämän näistäkö jutusta, kun tämäkin on, eikö tämä joku Iltalehden Plussa?
0: F ja I-kirjain.
1: Niin tämmöisistä te maksatte siellä tämmöistä niin seksiopeista.
0: F ja I-kirjain, niin miltä kuulostaa ajatuksen tasolla? Onko oikeat kirjaimet? Mä oon kuullut mitään semmoisen.
1: En minä tiedä, varmaan ihan hyvältä.
0: Joo, kato, kun mä oon kuullut semmoisen jutun joskus, että joku olisi sanonut, että niin kirjoita oma nimi. Mutta tämän perusteellahan sun nimi pitäisi olla Fifi Ritukoski. Niin. Sillä
1: on.
0: No jo, kello onkin jo 7, mennään uutisiin. No niin, siinä totta kai ylös ja lukee. Ihan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko jo salaatin? Sen
2: oksasen. Ostin sen.
1: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
2: Sen friseen.
1: Siis punaisen.
2: Sen.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No, mitäs?
2: Mitä tuukkarit onks?
1: Mitä puppe?
2: Mitä puppe?
3: Puppe.
2: Juu.
3: Katoppa Juuso tosta noin. Teräti aika hyvät. Aika hyvän setin. Katoppa milloin on menty nukkuun.
1: Jahas. Data kertoo tänään Tee Ritokosken eilisistä unista ja muista. No ensinnäkin lähdetään tosta noin. Unen kesto on ollut erittäin optimi hyvä. Siis mä oon aina sanonut että noille muille lapsilleni, että kyllä 10 tuntia pitäisi vähintään nukkua, niin 9 tuntia 49 minuuttia tukkuu.
2: Ihanaa!
1: Come on. Mitä hän katsoo?
2: Ai miten hyvä.
1: Miten siinä,
3: näkyy siinä graafin alla, että milloin siellä on menty nukkuun.
1: Graafin alla näkyy, missä kohtaa on menty nukkumaan.
3: Missä on niitä eri värejä?
1: Missä on?
3: Sen alapuolella.
1: Näitä eri sinisiä. Joo.
2: Tämä on vähän vanhempi ihminen.
1: Tässä mua kiinnosti vaan tää, tässä oli kato REM-untakin melkein 3 tuntia, mm-hmm. Niin eikö se ole ihan hyvä?
3: Nämä on aika mielenkiintoisia unia kyllä.
1: Joo, ja keskimääräinen happisaturaatio 99%, eli ei tuukka, ei kuorsaa.
3: Ei, just näin, mä oon sanonut aina, mä en kuorsaa.
1: Joo, hengityksen säännöllisyys, ihanteellinen lukee niin. Täällä näin.
2: Just hän on näin. Kuin pieni lapsi, kun hän nukkuu. Mm,
1: se, juuri näin. Ja mistä tästä nyt näkee, missä kohtaa sä oot?
3: Tossa kellon aika.
1: Ai niin, se on noin, tossa on se graafi, joo. Sitten sä oot herännyt. Vähän semmoinen tiukille, 17 minuuttia yli 5, niin
3: joo.
1: Aika sukkelasti olet vissiin lähtenyt
3: tässä näin.
1: Joo, mutta todellakin, niin itse asiassa mä oon nähnyt Tuukan tuossa noin tunti ennen kuin hän on mennyt nukkumaan.
3: Just näin, ja sieltä ajaa kuitenkin 51 minuuttia ajaa Kirkkonummelta.
1: Niin, ja kun mä nyt tästä lasken, jos sä lähdet 17.30, niin sä oot nukkunut ratissa vartin verran siinä lopussa ja jatkanut unia siitä sitten suoraan.
2: Eli monelta sä oot mennyt nukkumaan?
1: 18.05 on Tee Ritokoski. Siihen pikkukakkosen jälkeen tärättänyt itsensä pötkölleen siihen.
2: Etkö herännyt edes nälkään?
3: En nälkään, mutta heräsin vessaan. Siellä on pari kertaa herätty, ne on ne valkoiset, niin pari kertaa joo. Herätty.
1: Ja mitä mä katson tuohon happisaturaatiot, niin oot se pienen lapa sen nykäs tuohon.
3: En kyllä
1: no miksi toi menee täältä tää hengitys?
2: Se on kun hän sanoi just, että hän on nähnyt unia.
1: Oura ei valehtele.
3: Hirveitä unia.
1: Ai niin, se on ollut painajainen.
3: Niin.
1: Totta. Mut hei,
2: ihan
1: tää on loistava, ihan loistavaa, loistavaa dataa.
3: Joo.
1: Kyllä tämmöisenä päivinä varmaan toi tommonen uniälysormus, niin on aika kiva.
3: Kyllä mä, kun mä heräsin, niin mä olin silleen, että okei, että mä todella menin niin kuin mä, se oli vähän semmonen varanukkumaan meno, että en mä ajatellut, että mä 6 asti, aamu asti nukkumaan. Mä olin nukkumaan meno. Mä olin vaan niin poikki ja puhki, mä ajattelin, että ei mulla, se on ihan sama, en mä pysty tekemään mitään, mä oon niin poikki, niin että jos mä pari tuntia tässä nyt otan ja sitten syön vaikka iltapalan ja teen jotain juttuja ja sitten, niin siitähän se meni aamu asti, niin sitten aamulla todella oli semmoinen fiilis 5-17, kun täällä on herätty, että no niin, katsotaan kuinka hyvät lukemat tänne tuli, niin kyllä tää vähän koukuttaa, täällä on nyt ihan teellinen valmius.
1: Mutta sitten varmaan kääntöpuolena se, että sitten kun ei ole se, että se näyttää, että ensinnäkin on mennyt nukkuun 01.35, unta semmoinen tunti 48 minuuttia, josta REM-unta 2 minuuttia, happisaturaatio 48 ja sitten on semmoinen vartijatko, kun on ollut kliinisesti kuollut siellä 3 aikaa, niin sitten kun se tuommoista dataa paukuttaa,
3: sitten ei kannata katsoa.
1: Ei niitä pidä katsoa. Ei varmasti.
3: Jätkät teki tämän joukkua.
1: Kyllä, todellakin. Mä oon iloinen sun puolesta. Se on, uni on tärkeetä ja tuommoinen 10 tunnin siivu tohon noin, niin ai ette.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
1: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
3: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.